Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва концерта Еврокласик Ноктюрно, който излучваме всяка нощ между 3 и 5 часа като част от Европейския съюз за радио и телевизия. Днес ще звучат изпълнения на естонския филхармоничен камерен хор с диригент Танука Люсте. В началото на програмата им са три произведения от Арво Пярт – «Да пацем домине», «Вени креатор» и «Магнификат». Солисти са Йена Чой – сопран и Анника Льохмус – сопран.

Изпълнение на естонския филхармоничен камерен хор с диригент Танука Люсте слушаме днес в Евроклассик Ноктюрно. Първото последование от творби на Арво Пиарт включваше композициите «Да пацем домине», «Вени креатор» и «Магнификат». Следва да чуем още «Викът на елените» и за Ян ван Ейк с участието на Кадрито «Моя орган».

аплодисменти за Естонския филхармоничен камерен хор с диригент Тано Калюсте и органиста Кадри Тоомоя. В тяхно изпълнение чухме Викът на елените и за Ян Ван Ейк от Арво Пярт. Концертната им програма продължава с Святки, пролета идва от Галина Григорьева с солист Йена Чой и извечерния и всенощно бдение от Сергей Рахманинов.

Сергей Рахманинов и с вечерня и всенощно бдение, а преди това и творбата на Галина Григорьева «Святки, пролетта идва». Концерта на Естонския филхармоничен камерен хор с диригентът Нука Люсте продължава с две изпълнения на органиста Кадри Тоомоя, а между тях още една творба от основния композитор Арво Пярт. Последователно ще чуем Йохан Себастиан Бах, «Няма да те пусна, ако не ме благословиш», Арво Пярт, «Мир на теб, Йерусалим» и «De Profundis» в изпълнение на органиста Кадри Тоомоя.

Йохан Себастиан Бах, няма да те пусна, освен ако не ме благословиш, и Арво Пярт, мир на теб, Йерусалим и Де Профундис. В изпълнение на естонския филхармоничен камерен хор с диригент Тано Калюсте и органиста Кадри Тоомоя. Още няколко творби в тяхно изпълнение. Велю Тормис, проклятие върху желязото. Солисти са Томас Тохерт тенор и Гер Лухт бас-баритон. Арво Пярт, Фатер Унсер, отче наш, с солист Йена Чой и съпровод на Кадри Тоомоя.

Томас Тохерт тенор и Гер Лухт бас-баритон. Арво Пярт, Фатер Унсер, отче наш, с солист Йена Чой и съпровод на Кадри Тоомоя на пиано и естонска приспивна песен от Арво Пярт.

Hey!

последователно прозвучаха Проклятие върху желязото от Вельо Тормис, Отче наш и естонска приспивна песен от Арво Пярт. Аплодисментите са за естонския филхармоничен камерен хор с диригент Тъну Калюсте и пианиста и органист Кадри Тоомоя. Уважаеми слушатели, концерта Евроклассик Ноктюрно продължава с композиция от Николас Акемпис, симфония номер 1 за 5 гласа, опус 2, в изпълнение на група за старинна музика Конкордия с диригент Марк Леви.

аплодисменти за оркестъра на Кралския концерт Гебао и диригента Кирил Кондрашин за тяхната интерпретация на симфония номер 2 в ми минор опус 27 от Сергей Рахманинов. Така завършва концерта Еврокласик Ноктюрно. Спокоен ден, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио. Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Президентът Илияна Йотова не наложи вето на закона за държавния бюджет за тази година.
1: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансите на държавата и след 1 август 2026 година.
0: Обясни Илияна Йотова. От ГЕРБ и Продължаваме промяната потвърдиха, че ще атакуват бюджета пред Конституционния съд. Основните им аргументи – заложеният дефицит от 5,7% нарушава закона за публичните финанси, където е указано, че не може да надвишава 3%, както и че този дефицит нарушава договора за функциониране на Европейския съюз. Според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев, са излъгани 1,5 милиона български граждани, гласували за прогресивна България, с надеждата, че бюджетът ще бъде по-добър от този, свалил правителството на Росен Желязков.
2: Всеки български гражданин ще плати 400 евро между сега и края на годината. 300 от тях не е ясно как ще бъдат похарчени, защото не са описани в бюджета.
0: Според Възраждане няма изненада в действията на Йотова на фона на получената по-рано подкрепа от Прогресивна България за президентския вот. Въпреки критиките от партията, няма да се включат с подписи в жалбите до Конституционния съд, защото нямало нужда от тяхната подкрепа. И за Демократична България произнасянето на съда не е решение, те настояват за политически отговор. Изборите за президент и вицепрезидент да се проведат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи. Ако се стигне до балотаж, той да се проведе на 1 ноември. Очаква се парламентът да гласува насрочването на изборите днес или утре. Премиерът Румен Радев заяви, че обществото отдавна очаква справедливост и възмездие за грабежите, но посочи, че прокуратурата поне не трябва да пречи. Министър-председателят смята, че колкото по-активно работят МВР и службите за разкриване на корупционни престъпления, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа. Радев даде пример с задържаните служители на ВИК Бургас.
3: И в хода на разпитите се получиха интересни признания. Говорим тук за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси, към национално известни фигури.
0: Според премиера, с действията си прокуратурата смачква случая. Малко след това временно изпълняващият функциите на главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка на движението на досъдебното производство, свързано с дейността.

0: стана ВиК Бургас. Две от дружествата в групата на Лукойл в България са обявени от правителството за обекти, свързани с националната сигурност. Това са Лукойл Aviation и Лукойл Бункер. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че вече са предприети действия и от Съединените щати ще бъде поискано удължаване на дерогацията за бургаската рафинерия, за да продължи тя да работи и да изпълнява наложените санкции. Вече е изпратено искане и до Великобритания. Народното събрание прие законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл, приети през 2025-та, за противоконституционни. Министърът на отбраната Димитър Стоянов защити търсенето на нови агрегати за самолетите МиГ-29. Изпратени са писма и до Американското министерство на войната, и до Швеция за втора употреба F-16 и Грипен.
1: Аз съм изпращал такива писма през 2022 година и отговорът е отрицателен. Но имам писмо от Пентагона, което ясно казва: поддържайте си самолетите МиГ-29. Откъде аз мога да получа части? Мога да получа части единствено страни, които в момента експлоатират МиГ-29.
0: Писма за резервните части са изпратени също до Полша и Унгария, стана ясно от думите на министър Стоянов. Русия изстреля балистични ракети към Киев часове, след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди за масирана атака. Кметът на украинската столица съобщи, че най-малко един човек е загинал при ракетния удар. В града тази нощ беше обявена въздушна тревога и се чуха няколко мощни взрива. Полската армия вдигна изтребители за охрана на въздушното пространство, докато продължават руските нападения над Украина. Нови въздушни удари предприе и американската армия по цели в Иран. Те са били в отговор на иранските атаки по военни части на Съединените щати в Близкия изток. Вчера президентът Доналд Тръмп се зарече да отмъсти за иранските нападения срещу американските сили в региона. С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието също ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

Имало едно време една къща, която можела да върви. Когато се стъмнило, тя тръгнала с лапичките на котката да пие вода от реката. В къщата нямало вода, а тя ожадняла. Близнала с вратата език от реката, после пила толкова много, че се наводнила. Човекът, който спял вътре в нея, щял да се удави. Котката, и тя се оплашила от водата, взела си лапичките и избягала. Къщата останала там. Водата я заровила наполовина в пясъците. Щяла и цялата да я зарови, обаче се съмнало. Тъмното отишло надалеч, дошло слънцето и магиите се развалили. Като видяло какво се случило, кучето се разлаяло, вдигнало цялата къща на главата си и така я върнало на мястото й. Тази приказка съчиниха Деница, Стела, Стефан и Станислав от целодневна детска градина Моряче в град Бургас.

0: 7 часа на 30 юли, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. Промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента 3 месеца преди президентските избори. Русия предприе нова масирана атака срещу Украина с балистични ракети и дронове. В Кривой Рог са убити 6 души, сред които 2 деца. Американските военни нанесоха нова вълна от удари срещу Иран. В отговор на иранските ракетни нападения срещу бази на Съединените щати в Близкия изток. Летище Бургас посреща днес своя 1-милионен пътник с ден по-рано в сравнение с миналото лято. Останете с подробностите. Три месеца преди президентските избори промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента. Очаква се темата да бъде включена извънредно в дневния ред на пленарното заседание. Репортерът Даниел Инков информира.
1: Според приетите текстове, в избирателните секции с над 300 избиратели ще се гласува само с машина. Хартиените бюлетини ще се използват единствено в секции с под 300 избиратели, в подвижни секции, лечебни заведения, социални домове, наплавателни съдове под български флаг, както и в определени секции в чужбина с по-малък брой избиратели. Очаква се решението за идеята на продължаване промяната, хартиеното гласуване да има само в секции с под 100 избиратели. Правната комисия преотпадането на ограничението за разкриването на максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите извън Европейския съюз. Така българите зад граница ще могат да гласуват в повече секции. По предложение на Министерството на външните работи обаче ще има възможност секции да не бъдат разкривани при съображения за сигурност, например при военни конфликти, както и в така наречените ваканционни секции извън активния туристически сезон. След останалите промени, които депутатите се очакват да разгледат и днес, е решението заседанието на общинските избирателни комисии да се излъчва на живо в интернет. Освен това, секционните избирателни комисии вече ще се назначават не по-късно от 15 дни преди изборния ден, вместо досегашните 25 дни. За новините Даниел Инков.
0: Жители на село Безмери, привърженици на партия Възраждане, организират и тази вечер протест срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент на авиобазата в района. Подробности от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
2: Протестът е обявен като мирен, а началото му е в 18 часа пред сградата на областната администрация в Ямбол. Предвидено е шествие до общината. Организаторите призовават гражданите, които не са съгласни България да бъде въвличана във войната между САЩ и Иран, да се включат в шествието. Предишният протест се състоя на 24 юли пред летището в Безмер. Освен местни жители се включиха и групи от София, Пловдив, Сливен и други региони в страната. Към момента няма официална информация дали самолети цистерни са кацнали на военното летище и какъв е техният брой. За новините Даниела Костова.
0: Новините от Близкия изток. Американската армия съобщи, че атакувала цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на Съединените щати в региона. От централното командване СЕНТКОМ посочиха, че са били поразени десетки цели. Това представлява допълнително нарастване на напрежението след кратък период на относително спокойствие, отбелязва Associated Press. Иранските държавни медии излъчиха във вторник изявление на Корпуса на революционните гвардейци, в което се съобщава за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените й сили в координация с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки.

0: Ирак. Ройтерс предаде, че Саудитска Арабия се опитва да създаде международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от йеменските бунтовници Хуси. Консултациите се водят с десетки страни. Русия предприе нова масирана атака срещу Украина с десетки балистични ракети и стотици дронове. Съобщава се за експлозии и нанесени щети в цялата страна, както и за убити и ранени хора. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: В столицата Киев са се чули множество експлозии. Убит е най-малко един човек, двама са ранени. Няколко нежилищни обекта са се запалили, заяви кметът на града Виталий Кличко. Въздушна тревога е била обявена в повечето региони на Украина. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя поредна мащабна атака. Шестима души са били ранени при руски въздушни удари срещу западния град Лвов. При атаката са повредени и многоетажни жилищни сгради. При удар срещу жилищен район в Кривой Рог са убити шестима души, сред които две деца на 5 и 12 години. Ранените са 8. Експлозии са отекнали и в град Ивано-Франковск, както и в околния регион, граничещ с Румъния. Междувременно се съобщава, че склад на водещата руска онлайн компания Wildberries в западния град Пенза се е запалил след украинска атака с дрон. Ранен е един човек, а около 200 души са евакуирани от мястото. Компанията пренасочи веригите си за доставки след атаката. А Полша заяви, че в резултат на масивната руска атака срещу Украина, армията е вдигнала изтребители, които да охраняват полското въздушно пространство. За новините Елизабет Гогова.
0: А в Полша бившата управляваща партия Право и справедливост окончателно се разцепи. Бившият премьер Матеуш Моравецки обяви създаването на нова парламентарна група. Редакторът Весела Владкова с подробностите.
2: Новата парламентарна група се казва Развитие Плюс и включва 40 депутати от Сейма и един от горната камера на парламента. Пред журналисти във Варшава Моравецки заяви, че неговата цел е икономическият просперитет на Полша и съхраняването на нейната консервативна идентичност. Отцепването на Моравецки идва след дълга конфронтация с основателя на Право и справедливост Ярослав Качински, който води крайно десен курс. Вътрешната платформа Развитие Плюс на Моравецки обединява представители на по-умереното и икономически ориентирано крило на партията, които сега поемат самостоятелен път на противопоставяне на правителството на центристския премиер Доналд Туск. Моравецки обяви, че през следващите дни ще представи и политическата програма на новата парламентарна група. Следващите парламентарни избори в Полша са през есента следващата година. Право и справедливост управляваше от 2015 до 2023 година и проведе мащабни съдебни реформи, довели до остър конфликт с Европейската комисия във връзка с принципите на правовата държава. След загубата на парламентарните избори през 2023, партията остана най-голямата опозиционна сила в Полша. За новините Весела Владкова.
0: В Съвета за сигурност на ООН се очаква първо закрито и анонимно гласуване за нов генерален секретар на Световната организация. Кандидатите са Мишел Бачелет от Чили, Мария Фернанда Еспиноса от Еквадор, Рафаел Гроси от Аржентина, Ребека Гринспан от Коста Рика, Каролин Родригес Биркет от Гвиана, Маки Сал от Сенегал и Олара Отуно от Уганда. Сегашният генерален секретар Антонио Гутериш ще освободи поста на 31 декември. Един от кандидатите трябва да събере 9 гласа без вето. За сега дипломати и наблюдатели не посочват изявен фаворит. Унгарската ядрена електроцентрала ПАКШ ще изведе от експлоатация един от четирите си реактора заради рекордно ниското ниво на река Дунав. Реката захранва съоръжението с охлаждаща вода. Министърът на околната среда Ласло Гайдош каза, че властите имат готовност да осигурят необходимата вода за централата. В АЕЦ ПАКШ работят 4 руски реактора, които произвеждат близо половината от електроенергията на Унгария. Спирането ще намали производството до около 60% от капацитета. 3 огнеборци загинаха в пожарите в Гърция. На някои острови огънят достигне до къщи и вили. Обитателите им са евакуирани, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Борбата с огъня продължава. В памет на своите колеги пожарникари, които са в почивка, също се включиха в гасенето. Ситуацията е много трудна, защото всяка промяна в посоката на вятъра разпалва нови огнища, казаха огнеборците от остров Крит. Огънят достигна до къщи и вили. Хората са евакуирани, казах, от гражданска защита. Около 30 туристи, потърсили спасение на плажа, бяха евакуирани от катери на морска охрана по море. Спряха гасенето по въздух поради много силен вятър. На терен на Крит са над 200 пожарникари и още толкова доброволци.

0: На остров Лесбо също се борят с голям горски пожар, който достигна до къщите на три села. Огънът е образувал двоен фронт и реално ситуацията е извън контрол. От гражданска защита съобщава, че основната цел е да се спасят хората. Съобщават по мобилните телефони безопасната посока на движение. След съобщението за смъртта на пожарникарите, лидерите на партиите прекратиха участие в срещи. Според депутатите комунисти, недостига на пожарникари е довел до трагичната гибел на огнеборците. От Гърция, Катя Паева.
1: Нов пожар наложи евакуацията на 12 села в испанската провинция Самора. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка заяви, че огненото бедствие в регионите на Мадрид и Авила е технически овладяно. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Бързото разрастване на горски пожар край село Фермусее в провинция Самора е наложило евакуацията на 12 близки села. Освен това, властите са разпоредили жителите на Фермусее и Фариса, включително настанените в домове за възрастни хора, да останат на място. Общо 950 души са били евакуирани или преместени по данни на регионалното правителство на Кастилия и Леон. Регионалният премиер на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо съобщи, че мащабният горски пожар, обхванал района на Мадрид, е засегнал близо 27 000 хектара. В региона са напълно унищожени 100 постоянни жилища, а властите все още оценяват броя на разрушените или повредени ваканционни имоти. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка обяви, че по данни на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанската армия, пожарът, засягащ районите на Мадрид и Авила, вече е технически овладян. Заради това са отменени всички заповеди за евакуация и изисквания за оставане по домовете в провинция Авила. Пожарът в провинция Кастейон, област Валенсия, остава извън контрол, тъй като все още има зони с активни пламъци. Огънят е унищожил 9300 хектара и се разпростира на периметър от 81 км. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И френските пожарникари продължават усилията си. Те се опитват да овладеят горските пожари близо до град Бордо. Десетки хиляди хора все още са евакуирани от околните райони. Според министъра на вътрешните работи Лоран Нуньес, ситуацията в региона остава много неблагоприятна и пожарът се движи хаотично към Бордо. Над 150 къщи са разрушени от огъня. В югозападна Франция са изгорели 42 000 хектара, което е една от най-мащабните щети, причинени от горски пожари от Втората световна война насам. Двоен жълт код за екстремни температури и червен код за риск от пожари са в сила в Кипър. Горещата вълна ще продължи до края на седмицата, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Кипър изживява гореща юлска нощ. Първият обявен жълт код влезе в сила в 21 часа с нощта и продължава до 6 часа тази сутрин. Според прогнозата, минималната температура през нощта няма да падне под 26 градуса. С втория жълт код метеорологичната служба предупреждава за екстремна жега в следобедните часове, когато се очаква да бъдат достигнати 40-41 градуса. Заради изключително високите температури, управлението по горите обяви червена тревога за днес за риска от горски пожари. Предупреждението му идва след най-големия и най-тревожен

0: 20 пожарникари, доброволци, 11 самолети и хеликоптери, десетки наземни машини. Резултатите от назначеното от министра на отбраната разследване на случая трябва да станат ясни следващата седмица. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: А в по-голямата част от Англия е обявена суша вследствие на горещото и сухо време, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Съобщението на Агенцията по околна среда обхваща голяма част от Централна, Източна и Южна Англия и е публичен знак, че може да последват допълнителни ограничения върху потреблението на вода. От Агенцията добавиха, че последиците вече се усещат, включително ниски речни нива, ранна реколта и висок ръст от горски пожари. Повече от 20 милиона души вече са под забрана за използване на маркучи. Британската столица Лондон попада в списъка с районите, където е обявена суша. Части от Уелс също покриват условията за обявяване на суша. Шотландия и Северна Ирландия за момента не представляват загриженост за Агенцията по околната среда, но в Шотландия се наблюдава недостиг на вода. По принцип няма точно определение за суша, но обикновено става дума за период на продължително, необичайно сухо време, което може да окаже въздействие върху хората, природата и околната среда, като крайното решение на Агенцията предвид всички тези фактори. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Днес летище Бургас очаква своя 1-милионен пътник, което е с ден по-рано в сравнение с миналото лято. Статистиката показва, че има лек ръст на туристите тази година. Летището обслужва полети в над 70 посоки този сезон. Разширява се мрежата от маршрути, като например към Рим, Лил и Париж. Поддържат се завоювани позиции чрез традиционни пазари като Полша, Унгария и Ирландия, съобщават от летището. Спортните новини и Петър Ненов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. В среща реванш от втория кръг Левски завърши 2-2 с Университатия в Крайова и продължава напред след победата с 1-0 в първия матч. Евертон Бала и Алдаир бяха точни за сините, а Банку и Рус вкараха за румънците. В третия кръг Левски ще играе срещу казахстанския Кайрат Алмати, който победи Омония Никозия в реванша с 6-5 след изпълнението на Дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1-0. Датският първенец Орхус също продължава напред в Шампионската лига, след като сътвори обрат и елиминира като гост полския Лех Познан с 4-3 след Дуспи. В редовното време датчаните спечелиха с 3-0, в продълженията двата тима си размениха по един гол. Фенербахче елиминира Горник Забже след 1-1 като гост в реванша, а Апоел Бершева отстрани Викинг Гур, побеждавайки го с 2-0. В турнира Лига на конференциите Копенхаген изпита сериозни трудности, но отстрани украинския Полисия Житомир и се класира за третия предварителен кръг. С човек по-малко датчаните победиха с 2-1 и продължават напред с общ резултат 5-4. Юношата на футболния нефтохимик Михаил Янакиев ще продължи кариерата си в школата на италианския Сампдория. Роденият през 2010 година централен защитник подписа 3-годишен договор с шампиона на Италия от 1991 година. В Сампдория е вратарят Андрей Кръстев. Националният ни отбор по баскетбол за юноши до 18 години не успя да се класира сред най-добрите на европейското първенство в Трентино, Италия, след като отстъпи пред Испания с 66-99 точки в 8-на финална среща. Така нашите ще играят за разпределение на местата от 9 до 16, а следващият им съперник е отбора на Сърбия. Димитър Кузманов допусна обрат и отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Самсун, Турция. 32-годишният пловдивчанин загуби от французина Пол Иншоспе с 6-1, 6-7 и 0-6.
1: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната са от 13 градуса в Видин и Елхово до 22 градуса в Свищов. В столицата температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури

0: между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 18 часа ще се подменят тол рамки при 276-я километър на пътя София Капитан Андреево в посока София и движението ще преминава в лентата, в която не се работи. Също за подмяна на тол камери в района на Благоевград от 10.30 до 11 часа трафикът ще преминава двупосочно в едната лента. От 8 до 15 часа по магистрала Тракия между 61 и 66 километър поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в активната. До 100 км в час има ограничение на скоростта от 22 до 30 и от 218 до 229 км в посока Бургас, както и от 208 до 229 в посока София. По магистрала Хемус от 22 до 30 км в посока Варна максималната скорост е 100 км в час. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента 3 месеца преди президентските избори. Русия предприе нова масирана атака срещу Украйна с балистични ракети и дронове. В Кривой Рог са убити 6 души, сред които 2 деца. Американските военни нанесоха нова вълна от удари срещу Иран в отговор на иранските ракетни нападения срещу бази на Съединените щати и Близкия изток. Летище Бургас посреща днес своя 1-милионен пътник с ден по-рано в сравнение с миналото лято. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатър за деца.

0: Здравей, миличко. Ти ли ме повика?
1: Молих се. Вълшебното да пребори тъмното.
0: Знаеш ли коя съм аз? Аз съм вълшебницата, която разказва приказки и побеждава тъмнините с вълшебства, защото съм сигурна, че всички обичат приказките, а моите са също така вълшебни като мен.
1: Какво значи вълшебни приказки? Нали те винаги са вълшебни?
0: Има всякакви приказки, мило дете. Страшни и весели, забавни, поучителни. А моите са вълшебни, защото носят доброта и нежност, даряват децата с красота и радост. Твоето желание ме повика, дете. Сега, искаш ли да ти разкажа приказката за трите котки-предачки?
1: Да.
0: Имате ли котата?
1: Имам една цапка-лапка. Много е добричка и смешна. Обичам я.
0: Щом се гушне в теб и започва да преде, нали?
1: Да.
0: Чуваш ли? Това е песента на трите котки-предачки.
2: Трите предачки. Старинна бретонска приказка.
0: В самите покрайнини на дълбоката гора се простира безкраен пясъчен бряг. Птиците прелитат над безбрежната морска шир и пак се връщат, като че искат да чуят още веднъж приказната история, която се случи по тия места. Сега ще я научиш и ти. Един крал и една кралица от дълги години много искаха да си имат детенце –

0: Мечтаяха за дъщеричка. Вълните и годините идваха и си отиваха, цветята повяхваха, изворите пресъхваха, гадателите се объркваха. А малката принцеса все не идваше да донесе радост в крайморското кралство.
1: Ах, колко прекрасен щеше да бъде двореца, ако малките крачета на моята дъщеричка

0: тичаха по мраморните стълби. Колко синьо щеше да е морето, което би целувало нейните пръщчета. Колко лек и галёвен щеше да бъде вятърът, който си играе с нейните кадрици. О, дали някога ще ме застигне тази радост да пеем заедно с моето момиченце и да надпяваме птиците.
1: Ала един ден съдбата най-сетне реши да задоволи страстния копнеж на кралицата по свидна рожба.
2: Какъв ли е този шум?
1: Този мелодичен камбанен звън?
2: Да.
1: Чуваш ли, миличко?
2: Да. Кой се радва така, госпожо вълшебница?
1: В празничното утро камбаните бият в чест на току-що роденото кралско дете.
2: Най-после, кралицата си има дете. Честито на кралицата. Какво е детенцето, госпожо вълшебница?
1: Момиченце, миличко. Кралицата е много щастлива, защото отдавна мечтае за малка принцеса. А радостта на краля с думи не може да се опише. Да, но...
2: Какво има вълшебница?
1: На времето аз предсказах на кралицата, че ще има рожба, принцеса, надарена с приказна хубост. Но вместо да се радва на моето предсказание, сега кралицата тъжи.
2: Защо?
1: Небето да й е на помощ. Ако един ден принцесата реши да се омъжи, в същият миг ще умре.
2: Защо? Как така ще умре? Това не може ли да се промени, мила вълшебница?
1: Магията на това пророчество би могла да се развали, миличко. Но само ако кралицата следва съветите ми. Трябва да намери 3 бели котки, които да растат заедно с принцесата.
2: Браво! Това е много лесно!
1: Чакай, миличко. Има и още. Ваше Величество, като се здобиете с 3 бели котки...
0: 3 бели котки.
1: Дайте им да си играят с златни топки и кълбета Лен.
0: Златни топки и кълбета Лен.
1: Ако заобичат Лена повече от златото, тогава дъщеря ви може и да избегне злощастната си участ. Но ако златото ги привлича повече от ленените топки, предсказанието ще се сбъдне.
2: И после какво стана, госпожа вълшебница?
1: Излишно да ти казвам, миличко, че още преди да роди, кралицата започна да търси 3 бели котки. А това не е толкова лесно, колкото може би ти се струва. Аз бях там да й помагам.
2: Така ли? Значи тези котки са специални.
1: Много, много специални. Първата котка беше чиста и мека като хермелин. Донесе я дойката на малката принцеса от една област, където всички поляни са обсипани с белоснежни кукичета. И затова я нарекоха Белоснежка. Едва що я пуснаха в детската стая на върха на високата кула и котката се втурна към лененото кълбо, което кралицата беше навила.
2: Ура!
0: Да, към лененото кълбо. Втурна се към лененото кълбо.
1: Белоснежка не обърна никакво внимание на 12-те златни топки, изкусно гравирани и инкрустирани с скъпоценни камъчета от прочут майстор златар. Котката си играеше с кълбото без спир, а кралицата приспиваше малката принцеса и припяваше.

0: Дано и те като тази, Белоснежка, да предат ленената прежда, без въобще да обръщат внимание на златото.
1: Какво стана после, госпожа вълшебнице? Намериха ли още две бели котета?
2: Да, желанието на кралицата скоро се сбъдна. Втората бяла котка просто слезе от един кораб. Донесе я непознат пътешественик в дар на кралицата. И тъй като корабът всъщност беше ветроход, нарекохме я морска прохлада.
0: И тя като Белоснежка се заигра с кълбото Лен. Дано никога не се изпълни пророчеството ти, вълшебнице.
2: Дано.
1: Дано.
2: Я се надявам, мила кралице.

Колко сладко спи моето момиченце. Гушнало бялото коте. Скоро ще намери и други две бели котки и

0: Минаха месеци, Белоснежка и Морска прохлада играеха на воля из двореца и ето, че кралицата най-после намери трета бяла котка.
1: Ура!
0: Аз какво нетърпение чакахме, а да знаеш колко беше красива с омайните си зелени очи.
1: Ой, моята котка има прекрасни зелени очи, толкова шарени и толкова диви.
0: Точно заради очите пък нарекохме последната бяла котка Детелинка. Както предишните две котки, и Детелинка не обърна капчица внимание на топките от злато и скъпоценни камъчета. Точно обратното. Щом се гледа Леноното кълбо, тя скочи отгоре му и започна да го размотава и разбърква с такава радост, че кралицата бързо изтича да донесе още 20 кълбета. Трите котки едновременно се хвърлиха върху тях, подскачаха, премятаха се, започнаха такава лудежка игра, че продължи през целия следобед. А през това време момиченцето се заливаше от смях в люлката си.

0: свят.
1: Минаха години. Кралят и кралицата, обнадеждени и почти успокоени, гледаха как чедото им расте весело и щастливо. А трите бели котки все тъй предпочитаха ленините кълбета пред 12-те златни топки, които се търкаляха под мебелите, и писанките дори не ги поглеждаха.
2: Моята принцеса расте и става все по-хубава. Научих я да пее, да бродира и най-вече да преде. Ах, този чекръг! Белоснежка морска прохлада и детелинка така се забавляват. Трите ми бели котаранки непрестанно се катерят по него, умотават купарината и вълната, обръщат всичко наопаки. Хей, котета! Котета, я по-кротко, по-кротко!
1: От котешките веселби младата принцеса не можеше да се изтъче дори една панделка, камо ли цяла дреха. На 16 години тя беше вече приказна красавица.
0: Писанки, хубавици мои ненагледни, защо не поглеждате моята златна арфа или клавесина ми? Катерете се по тях колкото си искате, ала нека поне мъничко да поработя самичка на чекръка.
3: Не я чуват.
1: Не я чуват. А пък кралицата, щастлива от това, че те упорито не забелязваха 12-те златни топки, беше готова да им даде да си играят с всичкия лен в кралството. Красотата на принцесата, приказно хубавите й портрети, разнасени от пътешествениците на длъж и на шир, започнаха да привличат в двореца принцовете от близки и далечни страни. Ала любовта още не докосваше сърцето на девойката и трите бели котки за крилници все така си играеха и танцуваха около нея. Не щеш ли? Веднъж пристигна един...
4: Аз пристигнах!
1: Толкова красив и обаятелен принц, че младото момиче се влюби.
0: Белоснежке,

0: Знаеш колко прекрасен е моят принц? Няма друг толкова красив и нежен момък на света. А ти, морска прохлада, да знаеш колко добри и нежни са думите му, колко топъл е гласът, с който ги изрича. Мила детелинке, очите му са по-прекрасни и по-зелени от твоите. О, никога не бих могла да ги забравя. Ще обичам този принц до смъртта си. И ако ми поиска ръката, веднага ще стана негова жена. О, добрички мои!
1: Принцът започна често да посещава двореца. Всеки път пристигаше с богати и пребогати дарове.
2: Колко чудесни са разходките ми с теб, принцесо. Много ми харесват и... Ти обичаш да ти разказвам за детството си, за баща си и майка си, за любимите си местности и животни. А пък аз обичам да те гледам.
0: Защото говориш простичко, любими мой. Без много думи, но с онзи порив, който извира направо от сърцето.
2: Години наред жадувах да намеря сродна душа и най-сетне те открих. Прекрасна моя. Ти си моята истинска довереница. С теб мога да споделя всичко, което ме вълнува и...
1: Ала той все не произнасяше любовните слова, които принцесата купнееше да чуе.
3: Защо, нали принцът се е влюбил в принцесата?
1: Да, но беше толкова срамежлив, че се страхуваше тя да не му откаже, ако той и предложи да се омъжи за него. Ха, какъв глупчо!
3: Да?
1: Нали?
3: Голям глупчо!
0: Толкова съм тъжна. И за какво са ми всичките тези накити, гердани и скъпоценности, с които ме обсипва? За какво са ми кадифетата и пишните куприни? От сребро и злато има по света, знай, по истински съкровища. Така се пее в моята детска песничка. Бели писанки, приятелки мои, пълувайте около мен, подскачайте, танцувайте. Вие сте единствената ми утеха.
1: И Белоснежка, морска прохлада и детелинка продължаваха да умотават чилетата с лен, безразлични към златните топки. Наближи денят, в който принцът трябваше да си замине. Сутринта, като се сбогува с всички, младежът отиде да се види за последен път с принцесата.
2: Мила принцесо, приятелко моя, пожелавам ти безкрайно щастие, дойде време да се разделим за жалост.
0: Аз никога няма да бъда щастлива, приятелю мой, защото никога няма да се омъжа. Този, когато обичам, ще си замине и ще ме изостави.
2: И никой никога няма да го замени.
0: Никога. Никой.
2: И никога, никога няма да се омъжиш за друг?
0: Не.
2: Освен за мен?
1: Принцесата само кимна. Тогава принцът я хвана за ръка.
2: Ние няма да се разделим. Аз те обичам. Ще станеш моя жена и ще живеем щастливи до края на дните си.
0: О, мили мой, от кога чакам тези думи?
1: На върха на кулата трите котки все така си играеха с ленените чилета. Ало, изведнъж детелинка скочи върху една от 12-те златни топки и започна да я търкаля.
3: Защо? Как така?
1: Белоснежка и морска прохлада последваха примера ѝ.
3: Защо? Нали са знаели, че това е опасно?
1: Котките много обичаха своята стопанка, но я ревнуваха от красивия принц. Страхуваха се да не ги изостави.
3: Ох, и моето коте е такова. Винаги ми се сърди, когато го оставим само и излизам. Какво ще стане сега?
1: 12-те топки започнаха да се блъскат и да звънтят като златни камбанки. Не щеш ли, като по някакво трагично и таинствено съвпадение, из двореца плъзна още една.

0: та новина. Принцът бе сполетян от странна болест и много скоро стана ясно, че нито доктор, нито лекарство могат да го изцерят.
1: Ама как така?
0: Принцесата потъна в дълбоко отчаяние.
1: Горката принцеса!
2: Ех, писанки мои белички, дори не можете да си представите колко ме огорчихте с вашите буйни игри. Защо търкаляте златните топки? Не трябваше да ги докосвате! Не ви упреквам, но все пак, какво направихте?
0: Трите котки заобиколиха принцесата, като че ли искаха по този начин да изразят нежността си или да й вдъхнат смелостта, от която толкова се нуждаеше.
2: Сега какво да правя, милинки? Какво да сторя, за да спася моя любим?
1: Какво ще правим сега, госпожа вълшебница?
0: Котките се доближиха още по-близо до нея, като че искаха да й кажат...
3: Трябва лек някакъв
4: да намериш.
1: Трябва да се намери някакъв лек.
4: Трябва.
1: Ама те говорят. Моята цапка лапка не говори. Не съм я чувала да говори. Какво ще стане сега?
0: Ненадейно принцесата се усмихна. После внезапно скочи, загърна се с голям тъмен плащ и затича надолу по безкрайните стълби на кулата. Идваше при мен вълшебницата.
1: Ти ще й помогнеш ли?
0: Аз я очаквах, миличко. Навън вилнееше страшна буря. Нещастната принцеса виждаше как светкавиците раздират небето и за да надмогне страха си сред грохота на грамотевиците, започна да си тананика при спивната песничка, която знаеше от своята майка.
1: Много е страшно.
2: Спи, детенце, нанина. Любовта ще победи всички магии на света.
0: Добре дошла, принцесо, в моята планинска пещера. Ето новото ми предсказание. Нишката, на която се крепи животът на твоя любим, почти се е прекъснала. За да се заздрави, съществува един единствен начин. Ако в новогодишната нощ, преди часовникът да е отброил последния 12-ти удар, успееш да ми донесеш 10 000 чилета чист бял лен, изпреден от твоята собствена ръка, принцът ще оживее.
2: Това е жестоко. Как ще се справя?
1: Как ще се справя?
0: Запомни добре. През всичките 27 дни и нощи, които ти остават, чужда ръка не бива да докосва нито чекръка, нито нишката.
1: Много е страшно. Нали трябваше да е вълшебно, а не страшно? А пък то е само страшно.
0: Полузамаяна, с разкъсани от бурята дрехи, смазана от умора и страх, принцесата едва се добра до двореца и веднага изтича в стаята си. Поиска да й донесат чист бял лен. После започна да преде с трескаво нетърпение. Ако някой я беше видял, как облива със сълзи нишката и колко непохватно я пресуква, щеше да заплаче от жал. На разсъмване, когато видя колко малко работа е свършила, разбра, че всичко е загубено и се разрида още по-силно. Тогава трите котки, които се бяха разбудили от шума на чекръка, отново я заобиколиха.
3: Принцесо!
4: Принцесо!
2: Май ми се причуват разни неща. Белоснежки, ти ли рече нещо?
3: Принцесо!
2: И ти, детелинки! И морска прохлада и ти! Вие говорите?
3: Да.
2: Какво искате да ми кажете? Ах, в очите и на трите ви се чете толкова доброта, като че ли искате да ми помогнете?
4: Разбира се, принцесо.
3: Разбира се.
4: Знаеш ли, че докато си играехме с твоя чекръг...
3: Докато си играехме?
4: Чекръка. Да, ние се научихме да предем по-добре.
3: Научихме се?
4: Да, и от най-добрите майсторки-предачки.
3: Най-добрите.
4: Ще приемеш ли помощта ни?
2: О, така ми се иска да не ви откажа, защото до

0: По годишната нощ няма да успея да изпреда сама 10 000 чилета чист бял лен. Ала вълшебницата каза, че нишката трябва да минава само през моите пръсти.
1: Хайде, хайде. Поразмисли малко.
2: Поразмисли.
1: Да ние сме котките, нямаме пръсти.
2: Нямаме.
1: А само лапички, ногти.
2: А само лапички.
1: Остави ни да ти помогнем.
2: Остави ни.
3: Остави ни. Като видя, че няма да свърши толкова много работа за такъв кратък срок, принцесата се съгласи.
4: Ама те трите котета ще се справят с тази задача, а?
3: Е, ще видим. Вярно, че и принцесата малко се страхуваше. Как ли Белоснежка, Морска прохлада и Детелинка ще изпредат чистия бял лен? Въпреки съмненията си, тя настани трите котки на триче кръка в един близък до нейната стая таван.
0: Ако успеете с лапички и ногти да изпредете нишка, която да се хареса на вълшебницата, ще ви подаря всичките си накити.
2: Смятай, че вече си се простила.
1: Простила си се.
0: Гиз души мои, мислите ли, че не виждам как завистливо поглеждате в ковчежето ми с накити? Ваши ще са.

0: През целия ден девойката чуваше дракането на чекръците, които се въртяха с главо замайваща бързина. При вечер, щом на тавана всичко утихна, тя любопитно надзърна да види какво става при чудноватите предачки. И трите котки сладко спяха. А до тях се извисяваше огромна белоснежна купчина, повече от 300 чилета чист, тънко изпреден лен.
1: Ура! Спасени сме!
0: Принцесата се спусна към трите котки и започна да ги прегръща цялата обляна в радостни сълзи.
2: Сега ни дай храна.
3: Дай храна.
2: Да похапнем. И после донеси още лен.
1: После ще лен.
2: Лен. И погледни тази нишка. Не е ли достойна за ръката на една принцеса?
3: Погледни, достойна
2: принцеса.
4: Да, така е. Никога не съм виждала по-тънка, по-здрава, по-равна, по-чиста нишка.
0: Няма да описвам радостта й, когато на другия ден научи, че през изтеклата нощ състоянието на принца неочаквано и загадъчно се беше подобрило. И така, от ден на ден, колкото повече напредваше работата, толкова той се чувстваше по-добре.
1: Ще оживее! Ура!
0: Най-сетне, в предновогодишното утро, принцесата получи и последното 10 000 чиле. После натовари чистия бял лен

0: пред новогодишното утро, принцесата получи и последното 10-хилядно чиле. После натовари чистия бял лен на три бели коня, които сама поведе към планинската пещера.
1: Донесла ти ги на теб?
0: Да, и аз останах много доволна. Казах и, че принцът ще бъде съвсем здрав, на развиделяване и ще посрещне пред вратите на двореца.
1: Ура! И принц е спасен!
0: Ала, преди да си отидеш, мила принцесо, искам да ти дам един съвет. Не забравяй да възнаградиш богато трите котки.
2: Не забравяй!
3: Не забравяй!
4: Та нима мога да забравя!
1: Сега наистина е вълшебно и никак не е страшно.
0: Сватбата беше невиждана и нечувана. Принцесата се закичи само с цветя, а Белоснежка, морска прохлада и детелинка царствено се кипреха върху пищни табуретки.
1: Много са добрички.
0: Нагиздени целите са злато и скъпоценни камъни.
1: Толкова са красиви.
0: Към края на пиршеството трите бели котки извиха гърбове и в хор започнаха толкова мелодично да мъркат, че човек можеше да се заблуди и да си помисли, че работят триче кръка.
4: Какво е това?
5: Какво е това?
6: Това е нашата песен.
7: Нашата песен,
6: с която ви поздравяваме.
7: Поздравяваме.
6: И от сега нататък винаги с тази песен ще изразяваме радостта си.
7: Радостта си!
6: Винаги! Песента ще ни остане за спомен от работата.
7: От работата,
6: която свършихме с чекръците. За да бъдете вие щастливи.
7: Щастливи!
4: Песента е много хубава и много нежна.
1: Много са милички.
0: Белоснежка, морска прохлада и детелинка сигурно са имали многобройно потомство. Защото, като се замисли човек, няма котарак, нито пък котка, които да не мъркат или, както е прието да се казва, да не предат, когато искат да покажат радостта си.
1: Благодаря ти за приказката. Сега ще се прибирам, за да гуша на моята цапка лапка. Довиждане, вълшебнице!
0: Довиждане, детето ми! До нови срещи!
8: Слушахте Трите предачки. Старинна бретонска приказка. Автор на драматизацията Майя Динева. Редактор Яна Добрева. Участваха артистите Веселина Михалкова, Невена Бузукова, Алгара Михалкова, Ива Караманчева, Добриела Попова, Ангелина Славова и Георги Михалков. В студиото работиха Димитър Василев, Силвия Гочева, Константин Райдовски. Музика Иван Драголов. Режисьор Георги Михалков.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новини с Григорий Недялков. Добро утро. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди на открито заседание доклада по заявлението на Булгаргаз за утвърждаване на цена на природния газ за следващия месец. Дружеството предлага намаление с около 1% спрямо юли до малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. В парламента за гласуване на второ четене се очаква да влязат промените в изборния кодекс. Измененията вероятно ще бъдат включени извънредно в дневния ред на пленарното заседание. Те бяха приети във вторник от правната комисия. Общинският съвет в Плевен ще обсъжда достъпа до спортните площадки в училищата през ваканцията. Кореспондентът ни Латинка Светозарова информира.
2: Ще бъдат дебатирани и промени в наредбата за отглеждане на кучета, както и реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Съветниците трябва да решат дали да се ползват свободно спортните площадки в училищните дворове. Предложението е внесено от Постоянната комисия по младежки дейности, спорт и туризъм, председателят Камен Горанов.
3: По време, когато са ваканция, сега лято, не постоянно да се отворят. Надяваме се да успеем. Почти всички спортни обекти имат в училищата, имат площадки, имат видеонаблюдение.
2: Председателят на Общинския съвет, доцент Иван Малкодански, внася предложение за участие на общината в сдружение, което има за цел да подготви кандидатурата на град Плевен за Европейска столица на културата през 2032 година. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Група общински съветници в Сандански са внесли предложение за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет Георги Батев. Това става дни след като Батев подаде заявление, че е независим и се отказва от членството си в местната коалиция ВМРО Българско национално движение Има такъв народ. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация от Сандански.
4: Местната коалиция ВМРО БНД Има такъв народ има най-голямо представителство в местния парламент. Сред 10 общински съветници на коалицията той имаше и най-много лични преференции на местните избори преди 3 години, последвани от 2 оспорвания и няколко съдебни дела. С заявеното си искане Георги Батев вече е независим общински съветник. Преди него такива заявления подадоха още и Велин Георгиев от същата коалиция, Стоян Златков от ГЕРБ и Леонид Петканин от БСП. За новините Кети Тренчева.
1: Според доклад на Централната банка на Кипър, данъчната реформа, която влезе в сила от 1 януари, е в полза на хората с високи доходи. Когато беше приета, правителството я представи като важна стъпка към социална справедливост, отчитаща интересите на хората с ниски доходи и средната класа, информира кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
5: Новата данъчна реформа повишава разполагаемия доход на физическите лица и намалява данъка върху доходите им като цяло, но тя прави малко за постигане на заявената от правителството цел за по-справедливо социално разпределение на фискалната тежест. Реалните данни показват, че за групите с по-ниски доходи няма почти никаква полза от нея, а най-големите печалби се получават от хората с високи доходи. Преди промените почти всеки втори данъкоплатец в Кипър е декларирал доход под облагаемия минимум, така че нарастването му от 19 500 евро на 22 000 евро почти не променя натоварването. Затова тези хора не могат да усетят преки финансови придобивки от реформата, подчертава докладът. Средното годишно увеличение на разполагаемия доход за 10% от домакинствата с най-ниски доходи е едва 5 евро в сравнение с 1057 евро за групата на най-богатите заради данъчните облекчения, които те ползват. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Властите в испанския анклав Селта на Африканския бряг призоваха правителството към решителни и незабавни действия след пристигането на повече от 1500 мигранти през последните дни. Сред предложените мерки са спешни законови промени, които незабавно да позволят връщане на границата с Мароко. Кореспонденция на Димитър Драганов.
6: Кметът на автономния град Сеута Хуан Хесус Вивас посочи, че в последните две седмици на испанска територия са пристигали средно по 200 мигранти на ден. По думите му, центровете за настаняване не могат да поемат нито един човек повече. Като пример той посочи центъра за непълнолетни в Сеута, който в момента работи на 1600% от капацитета си. Само през последните 24 часа са спасени

0: Ни 117 мигранти опитали да стигнат с плуване от Мароко до Сеута. Регионалният правителствен съвет настоява за възможно най-скорошно изменение на закона за имиграцията с цел възстановяване на механизма за незабавно връщане на границата, прехвърляне както на пълнолетни, така и на непълнолетни лица към други автономни области в Испания, укрепване на материалните и човешките ресурси на силите за сигурност, както и засилване на сътрудничеството с Мароко за ограничаване на нерегламентираното влизане на испанска територия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Съобщение за слушателите ни. От 10.30 до 17 часа ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни ТТВН 4 на частота 87,7 МГц и Разград 4 на частота 103,5 МГц, излъчващи програма Хоризонт. Разград 5 на частота 99,4 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Разград 6 на частота 97 МГц, излъчващ програмата на Радио Шумен. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Българското национално радио през интернет сайта Binar.bg, а в района на Разград програма Хоризонт и на частота 102 МГц. Програма Христо Ботев на частота 95,4 МГц. Мартин Славчев за времето днес.
2: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат 31-36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, нободници! Вие сте с програма Христо Ботев и Нашия ден. Аз съм Светослав Зеленски, останалите в студиото сме редактор Василена Мирчева, музикален редактор Елена Цветкова и звукорежисьор Радослав Минчев. Днес е световният ден на приятелството и искам да поздравя всички мои приятели, колеги и близки и бих ви дал един приятелски съвет и на вас да направите същото. По случай световния ден на приятелството искам да отправя една покана към всички ви да заформим едно приятелство по честотите на радио Христо Ботев в следващите 2 часа. Започваме с добре познатия културен компас, окомплектован от нашата добра приятелка, редактор Василена Мирчева. В рубриката «Темата на деня» ще отидем в Националния археологически музей, където остават броени дни, по-точно един, за записване в новото издание на образователната програма «Приключения в музея». За срещане на децата с древните цивилизации ще разговаряме с не с Индиана Джонс, но с негова колежка и защо пък не близък, главен асистент доктор Наталия Иванова. След това ще опнем софрата и ще викнем тайфата за инициативата «Голямата маса» в столичния район Оборище. Една чудна идея за любимото ни занимание, лично мое любимо такова, а именно да седем на маса и да не ставаме от нея. Наши гости ще са креати директора на инициативата Владимир Герасимов и заместник мета по екология Божидар Емануилов. А след 9 часа в разговора ще се опитаме след какафонията, която настана около филма на Кристофър Нолан «Одисей», да погледнем трезво и вече малко по-бистър ум филма. За себе си не знам как ще погледна трезво на нещата след голямата маса, но знам, че гостите ни кинокритика Димитър Дринов и писателят Емил Минчев ще бъдат изчерпателни и бистри спрямо Кристофър Нолан и неговата «Одисея». Честин ден на приятелството и останете с нас, започваме след малко музика. Майстро музика.

0: Pass. Продължаваме нашия ден. Цял ден, цяла нощ бутуваме, за да ни се отключи късмета, както се пее в песента, която чухме преди малко. А започваме с културния компас, подреден от нашия редактор Василена Мирчева. Първо се запътваме към Карлово. Любовта е куча от Ада. С това заглавие до вечера в художествената галерия Карлово се открива групова изложба. Нейният куратор е Ива Сайкова. Какво обединява художниците, участващи в експозицията, в чието заглавие част от слушателите ни са разпознали прочутия поетичен образ на Чарлз Буковски? Питаме сега един от участниците в изложбата на Деян Боев, скулптор и преподавател в Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа.
1: А освен на творческия реверанс, който правим към Чарлз Буковски, се опитваме да погледнем към темата за любовта по малко един по нестандартен начин, не онзи романтизиран начин, който всеки един познава, не онзи комерчески поглед, който всъщност се превръща в индустрия, в нещо, което масовата култура излъчва. Извън този образ търсим, даже би могло да се каже, една антиестетика, нещо, което е отвъд красивото, отвъд приятното, отвъд това, което всеки е свикнал да чете по темата за любовта, но всъщност не е точно така, тъй като всеки един от нас, особено с по-голям житейски опит, има и доста разочарование от любовта.
2: Вие с колко работи участвате в изложбата?
1: Участвам с един диптих, който не е напълно абстрактна живописна творба, но искам да бъде с леко намигване към Буковски. Знаем неговия така бухемски характер не само като писане, не само като провокации, но и като начин на живот. Така че аз се опитах така да реагирам, въпреки че абсолютно без бой се признавам, че не съм от свръх най-четящите хора. Все пак съм и прочитал нещо от него. Това е моята реакция. Аз предпочетох абсолютно да се фокусирам върху това каква е неговата поезия, какъв е начинът му на живот. И по този начин и чрез моя опит да изразя наистина, да направя един реверанс към неговото творчество. Така да ви кажа честно, от последните няколко години експериментирам в абстрактната живопис и абстрактната пластика и избягвам да има наратив в моите неща, но конкретно, когато бъда поканен тематично, реагирам абсолютно единствено и само за съответния проект. Така да се каже, не вадя някакви неща от нафталина, в кавички. Опитвам се да реагирам свежо да ви кажа, в последните години това е провокацията да работя. Дали ще са симпозиуми, дали ще бъде някаква покана от куратори, приятели за общ проект, тъй като е сложно, много добре знаете, в България човек да бъде единствено на свободна практика като артист и често разчитаме на един така подслон в различни институции. За мен не е лошо да се гледа на изкуството и като продукт, тъй като все пак всеки един артист очаква и една възвръщаемост за своя труд, въпреки че това не се възприема като творческата дейност, не се възприема като работа конкретно в България. Повече се имплементира мнението в публичната среда, че това е едно хоби, че творците едва ли не го правят някакси свише, не полагат труд. Но искам да уверя, драгите слушатели, че нали, това не го казвам само аз, това не е някакво интелектуално ноу-хау или нещо, което е нечувано, но творческите професии също са професии и това трябва някакси да бъде пускано в ефира повече като информация.
2: Да се надяваме, че ще дойде това осъзнаване, дали покрай навлизането на изкуствения интелект и това, че окото вече започва да се насища и отекчава от тези абсолютно еднотипни захаросани образи и да цени повече автентичния

0: творчески гений. Между другото, самия Буковски има немалко страници, посветени именно на този проблем, а пък на надгробната му плоча пише: не си го и помисляйте да пробвате. Не е детска игра, именно не е стойка и поза за пред приятелите, заниманието и посвещението с изкуство. Недобър час още веднъж на изложбата и благодаря на Деян Боев.
1: Чухме Деян Боев, сега се насочваме към Котел. Правнукът на Райна Княгиня, Здравчо Здравчев, ще бъде специален гост в 10-то издание на фестивала на етносите, багрите и котленския килим, който ще се проведе от 31 юли до 2 август 2026 година в парк Изворите в град Котел. По покана на кмета на община Котел, Коста Каранашев, той ще представи своята книга «Знай своя род и бъди». Документален труд, посветен на родовата памет, историческата приемственост и българската идентичност. Повече за книгата от разговора на Ани Костова с Детелина Стефанова от Историческия музей в Котел.
2: Здравейте! Удоволствие е всъщност да представя тази книга. Здравчо Здравчев всъщност е интересна личност, потомък на така интересни и големи фамилии от българската история. Той е роден през 1952 година в София и завършва технически университет с интересна специалност и изчислителна техника. По-късно обаче всъщност той работи като научен сътрудник в Института по изчислителна техника. Хубавото в цялата тази негова дейност е, че той се впуска допълнително да изследва родовата си памет и в един по-късен момент става председател на родовия комитет Райна Княгиня, както и работи като секретар на Националната асоциация Георги Стояков Раковски. Интересна личност е и Котел има честа за втори път да го посрещне в своя град. Предстои представянето на тази интересна негова книга, която се посвещава на, както споменах, големи фамилии, родови фамилии с много дълга история.
3: Какво има в книгата «Знай своя род и бъди»? Казахте големи фамилии. Кои са те? Интересно е да се чуе.
2: Родовата памет на котленски и панагюрски фамилии, които вземат родно място в нашата история, последена в тази книга. Ако погледнем от панагюрската линия, той е правнук на Райна Княгиня. От котленска страна е потомък на Софрониевия, Мамарчевия род, рода на Раковски, Гаврил Кръстевич. Всъщност в книгата е публикувано едно дългогодишно изследване върху всяко едно от имената, свързани с автора, както и пълно родословно дърво, показващо кръвните му връзки с тези фамилии от началото на възраждането до наши дни. Държа да отбележа, че в изследването си той говори за забележителна продължителност на родова история. Става въпрос за 351 годишна история в панагюрския му род, а котлинското родословие с 285 годишна история. Книгата може би подава връзка към всички онези градове и българи, които се чувстват такива, които уважават българската история и я почитат, разбира се. И уважават, разбира се, родовата памет. Всеки, който се докосне до това родово изследване, ще достигне до истината, че народ без история е като дърво без корен. Книгата завършва всъщност с една много подходяща и хубава мисъл на Георги Стойков Раковски. Народ, който не си знае историята, няма бъдеще. И в тази връзка всеки, който желая да се докосне до тази родова памет, е добре дошъл в Котел на 31 юли от 17 часа в парк Котел Изворите, където освен представянето на книгата «Здравчо, здравче» ще направи и дарение на Исторически музей Котел, запазен, и то изключително добре запазен, семеен котленски килим с такана датировка от 1800.

0: 79-та година.
1: И за финал, за днешният културен компас, насочваме отново към столицата. Оставили сме една симпатична покана. July Evening в Западен парк. Сдружение Orion Grid кани останалите в София хора на едно напълно неформално по характер събитие. Ще има барбекю в парка, всякакви теми за размисъл, игри на открито, кучета, деца и възрастните ви, или пък не чак толкова възрастни, и самотни роднини, приятели и съседи. Не ви каним на разговор за енергия, климат и справедливост, въпреки че би вървял добре на открито, казват от Orion Grid. Какво ще да очаквате, разказва Милена Статева от организацията, която работи в гражданския сектор в сферата на застъпничеството, публичните политики, защита на човешките права, обществените промени и подкрепата за активисти.
2: Много благодаря за тази покана и възможността да говоря за тази широка покана към, наистина към всички, да бъдем заедно. Горещините са големи. Ние така напоследък се прочухме, въпреки че имаме много други дейности във връзка и с климатичните промени. И всъщност за нас основният урок след всички изследвания и проекти, които разработихме в последните няколко години, е, че най-важното е, когато апокалипсиса идва, да бъдем заедно. И това е нашата покана, да градим общност, да сме солидарни едни с други, да се забавляваме, без да имаме някаква друга цел или посока, освен да се запознаем с колкото се може повече нови хора и да си прекараме добре, да имаме хубави спомени, да създадеме приятелство.
3: Това вероятно е втората по хубост възможност да използваме апокалипсиса, за да се запознаем с ценни и свестни хора. Първата такава е да се запознаем с същите хора преди настъпването на апокалипсиса.
2: Ами този апокалипсиса се разгръща, в смисъл, ние така от доста години сме в апокалипсиса, хората си мислят, че той така изведнъж ще се случи. А той се случва полека-лека, постепенно. По-скоро напоследък започнахме да го забелязваме. И разбира се, не искам хората да се плашат. Апокалипсиса всъщност е преди всичко жанра. Това е, нали, в религиозната му конотация, от която хората така погрешно са разбрали, че става въпрос за края на света непременно. А всъщност апокалипсиса като жанр всъщност предполага как да го избегнем този край на света. Предполага нови режими на мислене, на функциониране, на отнасяне на хората едни към други. Така че, нали, това, че вмъкнах апокалипсиса в тази много сърдечна покана, всъщност сме ви приготвили барбекю. Надяваме се да се доредиме до барбекютата в Западен парк, където ще се чакаме. Ще ви очакваме. Подготвили сме игри, както си му е реда, фризби, федербал, няма да, освен ако не искате, няма да си говорим за

0: Подготвили сме игри, както си му е реда, фризби, федербал, няма да, освен ако не искате, няма да си говорим за климата, за политическото участие, за други такива неща, в които специализираме. Карти сме подготвили, въобще всичко както си е редно за един пикник, на който да се опознаем и да бъдем заедно. Той това с Апокалипсиса, моя колега Стан Додов го вкара, като наскоро в едно предаване каза, че спасението от Апокалипсиса не е бункера, а съседите. То в 5 часа ще бъде събитието.
1: От 5 започва в Западен парк. Ами да, мисля, че и пандемията, а и всички следващи кризи и айде, апокалипсиси приехме да ги наричаме. Виждаме как половин Западна Европа гори в момента. Хората, които имат здрава връзка помежду си и които имат мрежа, която да ги улови, оцеляват и по-лесно се справят дори когато такива събития неизбежни се случват.
2: С това завършваме културния компас, доста апокалиптично. И сега едно съобщение. На 30 юли в интервала между 10 и 30 и 17 часа ще бъде извършен ремонт на предавателя на Утре къси вълни Разград 5 на частота 99.4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев на частота 95.4 МГц и през интернет сайта binar.bg.
3: Културен компас.

0: лошият ден.
1: Темата на деня.
2: Отново сме тук, а лятото е време за игри, но и за откривателство. Националният археологически институт с музей при БАН отново кани деца между 7 и 11 години в програмата «Приключения в музея». Повече ще научим от главния асистент доктор Наталия Иванова. Чуваме ли се, госпожо Иванова?
3: Чуваме се. Добро утро, здравейте.
2: Добро утро, как сте?
3: Добре, благодаря.
2: Радвам се и мисля директно да се отправя, да отправя въпрос към вас. Какво представлява тази образователна програма и аз мога ли да се запиша? Винаги съм мечтал да стана Батман, Индиана Джонс.
3: Програмата е предназначена за деца на възраст между 7 и 11, така че да, въпреки че смятам, че и на вас ще ви е интересно, обратната връзка, която имаме от родители, показва, че някои от ателиетите, които правим, са интересни и за тях. Следващата седмица ще се проведе втора за това лято седмица от програмата «Приключения в музея». За съжаление, на децата, които научават сега, местата са запълнени. Иначе ние се радваме, разбира се, на големия интерес.
2: Понеже казахте, че има сериозен интерес и от по-възрастните, мисля, че това е много добра възможност да създадете една образователна програма за по-големи.
3: Да, така е. Това сме го мислили и през последните няколко години правим, когато имаме някоя интересна временна изложба, правим специализирани беседи, кураторски беседи във връзка с съответната изложба. Така че имаме и такъв вариант за големи, да.
2: Когато има вече такава нова програма за по-големи, аз ще съм първият, който ще се запише. Интересно ми е какво привлича децата най-силно в археологията и какво е включено в самата програма?
3: Програмата е, както казах, една седмица по два часа на ден, не е цял ден. Специално тази лятна програма върви по хронологически от най-ранните епохи, праисторически епохи до средновековието. Това са епохи с предмети, които, артефакти, които са изложени в нашия музей. Тоест, първия ден си говорим за праисторическите епохи, във вторник за траки, древни гърци, в сряда за римската епоха, четвъртък средновековието, а в петък се разхождаме до ларгото подлеза на при метростанция Сердика, където могат децата наживо да видят останки от антична Сердика. Да?
2: Аз имам един по-конкретен въпрос. По какъв начин представяте, казахте, историята, траките, гърците, римляните? Как представяте тези така доста сложни исторически антични части от историята на толкова млада публика, между 7 и 11 казахме, защото аз си представям аз на 11, колко ще ми бъде трудно и дали това ще бъде наистина на главата ми.
3: Да, това е най-сложната задача в нашата работа, да намерим начин да задържим вниманието на децата и да им представим тази, както казахте, не винаги лесна материя по достъпен за тях начин. Затова сме вече от няколко години имаме разработени тематични програми, ателиета или програми, които за момента са много интересни за децата. Какво имам предвид? Например, имаме програма, наречена «Митични същества» или «Фантастични същества», тъй като по много от артефактите, експонатите в музея има всъщност скрити горгона медуза, сфинкс, грифон, кентавър, сирена. И след като разкажем на децата какво представляват тези същества, въпреки че много от децата знаят, вече са наясно, имаме игра в музея, търси и намери, винаги това е класическа игра и мисля, че винаги ще бъде интересна за децата. Тоест децата се разхождат из залите на музея и трябва да намерят тези предмети с скрити митични същества. По този начин

0: начин научават за, за културата през съответната епоха.
1: Това вече звучи като нещо, което би ме грабнал като малък. Грабваме и в момента, ако трябва да съм честен. Освен на добър археолог, мисля, че се оказахте и много добър пророк, защото именно за митични същества ще си говорим малко по-късно. В студиото, именно за Одисея.
0: Да.
1: Интересно ми е, какво е мимо, доколкото... мимо, да. Всъщност, извинявайте, това също мисля, че ваша инициатива в социалните мрежи.
0: Ами, това е програма, създадена от Весела Герчева и голям екип от хора, включително и от археологическия музей специалисти. Това е дигитална игра и тя е финансирана от столична програма Култура. Като всъщност какво представлява? Семейна игра, предназначена за семейства с деца, които влизат в музея. Може да се играе на български, английски и немски. И отново класическия вариант търси и намери. Играе се с мобилно устройство, телефон или таблет, като децата сканират QR-код, който и така започва играта. Има карта на музея, съответно трябва те сами да се ориентират къде са предметите, които трябва да намерят. Отговарят на няколко въпроса, печелят точки и така. Тя също е забавна.
1: Слушайки ви, историята все повече и повече започва да прилича на един сценарий на един филм, ако се сещате. Нощ в музея. Предполагам, не се провеждат заниманията през нощта, по-скоро сутрин в музея или обед в музея.
0: Да.
1: Имам един по-личен въпрос към вас. Какво ви запали вас по археологията и как бихте искали да предадете това, тази жажда за наука от децата?
0: Не си спомням какво ме е запалило по археологията. На доста късни години гледах Индиана Джонс, така че не е той. За децата, иска ми се да идват в музея, да виждат, въпреки че на тази възраст все още на тях им е много интересно, всичко им е интересно. И ми се иска този интерес да се запази и по-нататък в живота им, да знаят какви богатства имаме, да ги уважават, да просто да се възпита една такава култура, да знаят, че в музея могат да се случат интересни неща, че не е просто сграда с статични експонати, а всеки един експонат, дори от най-незрачния на пръв поглед, може да разкаже много интересна история, стига да бъде представен по подходящ начин.
1: Това звучи чудесно и мисля, че за финал на нашия разговор е абсолютно точно казано. Благодаря ви много, доктор Наталия Иванова. Минахме през музея. След малко е време да се насочим към улицата на Оборище, където ни чака една огромна маса. Но преди това нека чуем

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
2: Отново сме с вас и още сме четвъртък. На коря мусичка вече да е седнал с приятели на една голяма извита маса, пълна с блюда от всяко кътче на тавата. За да ви доближа малко повече до тази идилия, днес ще се запознаем с една невероятна, бих я нарекал аз, инициатива Голямата маса. За нея ще ни разкажат креатив директора Владимир Герасимов и заместник кмета по екология Божидар Емануилов, който е днес с нас. А с Владимир Герасимов се надявам да се чуваме по телефона.
3: Здравейте, да, чуваме се. Поздрави от Сънчева, Варна.
2: Благодаря много от хубавото наше китно място на Черноморието. Здравейте, да, нашата маса тук в студиото е малко по-маничка, но пък си е хубава и си я харесваме. И мисля си, че за това, което се изисква от нея, си върши работата. Няма да говорим днес за нея, ще говорим за голямата маса. И първо искам да попитам, къде и кога се поражда, засява подобна идея?
4: Добро утро на вас и вашите слушатели. Ами идеята се зароди в кабинета на кмета Кузмов. И така решихме да направим нещо свързано с храна, с потяване на общността. И първоначално идеята беше да бъде с повече готвяне и хората да са много по-ангажирани в самото приготвяне на храната. Но преценихме, че това ще бъде прекалено сложно. След това помислихме за един формат, който да бъде по-достъпен. Свързахме се с Impact и по тази линия и с господин Герасимов, който така в общи линии е сърцето на това събитие.
2: Интересно ми е, може би най-вече да си визуализирам как изглежда такова събитие. И също така ми е интересно кой е готвачът на това събитие. Ако може да включим, разбира се, господин Герасимов в разговора. Къде, също така да попитаме къде ще се проведе и следващата голяма маса, ако не е тайна, разбира се.
3: Не е тайна, а принципно готвача са всички хора, които идват на самата маса.
2: Добре.
3: Нашия наратив на самото събитие е донеси храна, опознай съседа, която произлиза от една тема, която е много наболява напоследък, която хората са постоянно разделени в спор за нещо. Това е нашата идея, идеалистична, да съберем хората на една маса и те да се отворят един към друг. И това да ги сплоти и да обменят хората на маса са много по-меки, много по-отворени един към друг. Това е нещото, което работи. Това е общностно събитие. Затова и така има логика да излиза от района Борище като община и да покрай кварталните съседи, нали, да увличаме и други хора от целия град, защото мисля, че всички имаме нужда от едно и също.
2: Друг въпрос, който съм сигурен, че и слушателите се питат, какъв е начинът, по който може да вземем участие или да се запишем, или така просто на шагон да си кажем да си седнем на масата?
3: Напълно отворено събитие. Всеки си взима нещо от хладилника, готви вкъщи или от съседния малък бизнес квартала и е добре дошъл на масата. Нямаме някакви особености.

0: възпрепятстват.
1: Интересно ми е също така как реагираха жителите на квартала все пак първият път, когато чуха за подобна инициатива. Моля някакъв...
0: Ами аз, понеже Божидар казва, нали, в кабинета на кмета, аз изпомням, това беше преди около 3 години и ние доста така ентусиазирано си разхвърляхме някакви идеи. И тогава бяхме направили едни салфетки, които обикаляхме от вход на вход и слагахме в пощенските кутии на съседите. Минавахме, говорихме, разказахме им на тях. Нали, от началото, честно казано, беше малко така скептично кой извади вратата. Нали, това с замкмета се получаваше доста лесно, като да се представи като пост и разкажем идеята. И вече когато се случи един път, оттам нататък всички ни приемаха много добре и лесно.
1: Аз честно казвам, че наистина първият път, в който чух за тази идея, просто бях като... Не можах да повярвам на това, което чувам, защото не знам как никой не се е сетил за подобна идея. Невероятно е наистина. И
0: много... Аз само ще ви прекъсна да кажа, да, че ние не казваме, че на открито топлата вода такъв тип формати в различни, по различен начин се произвеждат на много места по света. Нашия е нещо, което, нали, чисто събитийно то е добре курирано в така заимствано от хоспиталите бизнеса, така че да имаме на тази маса всичко, което е необходимо за едно добро настроение, освен да извадим маса с столове. Ние правим и самата улица достатъчно богата на съдържание, музика и така нататък, че хората да ги забавляваме от сутрин до вечер.
1: И защото, каквото си говорим, със сигурност седи доста сериозна организация зад целия проект и, така, да. И ми е интересно, запрос може би към господин Емануилов, наистина как протича планирането и колко работа отнема тази инициатива?
2: И хубавото на инициативата е, че ние си партнираме с бизнеса, с хора, които са професионалисти, и самите ние като администрация улесняваме тези процеси, които са свързани с разрешителни, с затваряне на улица и така нататък. И точно тази симбиоза, също така и граждани се включват, особено на някои маси има много активни граждани, които също много помагат. Ние имаме една линия да се опитваме да направим нещо малко в повече за тази улица, което да остане. Например, сега обновихме и ще довършим една детска площадка. Сложихме нови контейнери за отпадъци. Така окастихме улицата. Идеята е хората да видят и една по-постоянна намеса. Като цяло организацията е доста флуидна, работейки с професионалисти е удоволствие. Винаги има някакви моменти в последния момент, които трябва да се доизчистят, но вече с времето сме се напаснали.
0: Аз бих добавил тук, че в организацията ние включваме и самите съседи, тъй като да. Предното издание на Веслед, съседни отвориха своите балкони, които ние ползваме като сцени в това последното издание на Леко Константинов, пък влизахме в дворовете на хората, които ни ги даваха и там имахме градско съдържание, така че идеята на това цялото нещо е всеки да даде по нещо и това прави магията.
1: И въпрос може би към двама ви. Има ли някоя по-лична история, която може да разкажете от някое от събитията, от някои от големите маси и която бихте споделили с слушателите?
2: За мен, аз само накратко ще кажа, Влади, и сигурно после ще има нещо да допълни. Всеки има някакви лични истории. За мен най-сладкото е като видя и най-надъхващото, когато видя хора, които не са се засичали заедно. Дълги години има хора, които пътуват в чужбина или живеят, връщат се лятото и седнат на една маса и започнат да си разказват стари истории, или пък ти познаваш ли то, и се получава едно такова, нали, усещане, нали, колко всъщност всички живеем в един малък град и се познаваме и колко е важно да подхождаме с уважение един към друг.
1: Точно така, ако има господин Герасимов нещо да добави. Или история.
0: Аз смятам, че те историите се раждат на масата. Както Божидар казва, че

0: хората се разпознават един друг. Аз смятам, че има и много хора, които се запознават на нея.
1: Абсолютно.
0: Имаме хора, които се жениха на масата. Имаме редовни хора, които пращат някой да им резервира място. Нали?

0: хора, които се жениха на масата, имаме редовни хора, които пращат някой да им резервира място. Нали, хубавото на тая маса, че то е много отворено като и енергия за, за всички и за всякакви възрасти. И когато погледнеш разнообразието на масата, наистина смятам, че това е най- нещо, което най-много ни изпълва, че всички и всякакви възрасти, всякакви хора са там и, и имат една единствена нужда, това да са с, с други на масата и с по, по-открити.
1: Аз само искам да допълня един много хубав штрих. Не помня кой ми каза, всеки път като дойда на масата и виждам едни хубави хора. Няма агресия, няма, нали, този елемент, който примерно по светофарите, който всички излизайки може би от кожата си, създава една такава атмосфера, която за мен е прекрасно.
2: Аз бих добавил също така, че и в големият град, в който живеем, понякога наистина се губи общността на... на съседа, на такава малка общност, която да може да сближава хората, и мисля, че това е наистина прекрасен начин. Интересно ми е от тук нататък какви, какви нови новости, може би, какво планирате за по-напред, така по-специално за, за тази инициатива.
0: Ами следващата маса е на 19 септември на улица Велико Търново, която е доста широка, доста красива, централна, в края на Докторска градина. Там имаме две посолства, с които ще си колаборираме, сръбското и бразилското. Така че те първа ще, ще градим съдържание. Със сигурност хората могат да очакват и някакви флашмоб изненади. Загатвам, така че си отбележете датата и чакаме.
2: Аз със сигурност ще си отбележа дата, защото не знам как до този момент не съм не е попаднал в полезрението ми тази невероятна идея и чудесна инициатива. Беше ми много, много приятно да си поговорим. И мисля да приключим този разговор. Както по филмите има големи неприятности в Малък Китай, ние пък си имаме голямата маса в Малкото Сан Стефано. Благодаря на Владимир Герасимов и на Божидар Емануилов. Следват новините на БНР в 9 часа.

0: Програма Христо Ботев.
1: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Депутатите ще обсъдят за второ гласуване промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Това предвижда приетата програма за работа на Народното събрание. Очаква се като извънредна тема в дневния ред да бъдат приети на второ четене промените в изборния кодекс, одобрени от правната комисия във вторник. С тях се премахва ограничението за до 20 секции извън консулските и дипломатическите ни представителства в страни, които не са членки на Европейския съюз. Отпада район чужбина, въвежда се изцяло машинно гласуване с изключение на секции с под 300 избиратели. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ 1% за август спрямо юли. Дружеството предлага цената на газа за август да е 37 евро и 36 евро цента за мегаватт час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. През август основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Булгаргаз планира да осигури необходимите количества чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. През последното денонощие пожарните служби са ликвидирали 120 пожара в страната, пострадали са двама души, съобщава на сайта си Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Към противопожарните служби са подадени 6 фалшиви повиквания. Все още не са овладени пожарните огнища на гръцките острови Крит и Лесбос. В борбата с огнените стихии загинаха трима пожарникари, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Тежка нощ на огнения фронт на остров Крит. Огънят се разпространи на 20 км. Около 2000 туристи и местни жители бяха евакуирани. Прекараха нощта в спортни зали. Силата на вятъра достигна 100 км в час и е невъзможно да се приложи гасене по въздух. На терен са над 200 пожарникари, но вятъра разпалва нови огнища, съобщават и доброволците, които участват в гасенето. Десетки хора се евакуираха на брега на морето, като се наложи властите да ги транспортират оттам с яхти. На остров Лесбос също ситуацията е трудна. Изгоряха горски масиви, къщи и производствени цехове. Голямия пожар на остров Парус е започнал от незаконно сметище, показа проверка на властите. Във връзка с това арестуваха кмета на острова, неговия заместник.

0: Голямия пожар на остров Парус е започнал от незаконно сметище, показа проверка на властите. Във връзка с това арестуваха кмета на острова, неговия заместник и общински служители за проявена небрежност. Смъртта на тримата пожарникари предизвика силен обществен отзвук в Гърция. Те са изгубили ориентация поради слаба видимост и са попаднали в огнен капан. Високите температури с силен вятър са изключително висок риск за нови пожари, предупреждават от гражданска защита. Запалене на огън на открито глобяват и арестуват. От Гърция Катя Пеева.
1: Опасни пожари бушуват и в Турция. Пътища към популярните за туристите Измир и Анталия са затворени. Горски пожари се разпалиха в две общини в друг туристически район – Мугла. Болница и над 120 къщи са евакуирани. Силният вятър затруднява работата на пожарникари и доброволци. Заради прогнозите за високи температури до края на седмицата, губернаторът на Чанак-Кале забрани паренето на огън на открито, както и всички дейности, които носят риск. Нов пожар в Испания наложи евакуацията на 12 села в провинция Самора. Общо 950 души са били преместени. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка каза, че огненото бедствие в регионите на Мадрид и Авила е технически овладяно. Поради това са отменени заповедите за евакуация и оставане по домовете в Авила. Пожарът в провинция Кастейон, област Валенсия, остава извън контрол. Там все още има зони с активни пламъци. Във Франция огнеборците се опитват да овладеят горските пожари до град Бордо. Десетки хиляди хора все още са евакуирани. Над 150 къщи са разрушени. В югозападна Франция са изгорели рекордните за изминалите десетилетия 42 000 хектара. Русия предприе нова масирана атака срещу Украйна с десетки балистични ракети и стотици дронове. Съобщава се за убити, най-малко 13 души и ранени хора и за експлозии, нанесени щети в цялата страна. За подготовката на поредно мащабно нападение предупреди по-рано президентът Володимир Зеленски. Агенция ТАСС цитира Руското министерство на отбраната, според което снощи са атакувани военни обекти, летища и логистични центрове в Киев, Лвов и още 5 региона на Украйна. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: 15 души са ранени при руски въздушни удари срещу западния град Лвов. При атаката са повредени многоетажни жилищни сгради. Под развалините има затрупани хора. При удар срещу жилищен район в Кривой Рог са убити 6 души, сред които 2 деца на 5 и 12 години. Ранените са 8. Най-малко един човек е бил убит в столицата Киев. Чули са се множество експлозии. Няколко сгради са се запалили, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Русия заяви, че ударила военни обекти в цяла Украйна, както и 3 товарни кораба около черноморския град Одеса, обвинени в превоз на оръжие и военно оборудване. Междувременно се съобщава, че склад на водещата руска онлайн компания Wildberries в западния град Пенза се е запалил след украинска атака с дрон. Ранен е един човек, а около 200 души са евакуирани от мястото. Дрон е предизвикал пожар и в логистичен обект на компанията в Сарапул в Руската република Удмуртия. А Полша заяви, че в резултат на масивната руска атака срещу Украйна, армията я е вдигнала изтребители, които да охраняват въздушното и пространство. Полски пожарникари обезопасиха мястото на 10 метров кратер в Търнава колония в района на Люблин, източна Полша, след получен сигнал за експлозия. През нощта в района на Люблин се задействаха сирени заради руските въздушни удари срещу Украйна. За новините Елизабет Гогова.
1: Американските военни обявиха, че са нанесли поредната вълна от въздушни удари срещу Иран, като са били поразени десетки цели. От Централното командване CENTCOM уточниха, че предприетите действия са мощен отговор на опита за иранска атака от вторник, когато Йордания е прехванала 5 ракети, насочени към американска военна база. След краткия период на затишие, това е допълнително нарастване на напрежението в региона, отбелязва Associated Press. Вчера Саудитска Арабия обяви, че в координация с американската страна е нанесла удари по обекти на проирански групировки в Ирак. Ройтерс предаде, че Саудитска Арабия се опитва да създаде коалиция и за защита на корабоплаването в Червено море от йеменските бунтовници Хуси. Водят се консултации с десетки страни. Следва спорт с Петър Ненов.
3: Тимът на ЦСКА посреща азербайджанския Карабах в матч-реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата започва от 21 часа на националния стадион Васил Левски, а първият матч в Баку завърши 0 на 0.

0: Лудогорец приема израелския Апоел Тел Авив в реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Двубоят в Разград също е от 21 часа, а преди седмица Лудогорец загуби с 0 на 2. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. В среща реванш от втория кръг сините завършиха 2 на 2 с Университатия в Крайова и продължават напред след победата с 1 на 0 в първия матч. Евертон Бала и Алдеир бяха точни за сините, а Банко и Рус вкараха за румънците. В третия кръг Левски ще играе срещу казахстанския Кайрат, който победи Омония Никозия в реванша с 6 на 5 след изпълнението на Дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1 на 0. Националният отбор по баскетбол за юноши до 18 години излиза срещу тима на Сърбия в среща за разпределение на местата от 9 до 16 на Европейското първенство в Трентино, Италия. Днес са и вторите два четвъртфинала от заключителния турнир във волейболната лига на нациите при мъжете, който се провежда в китайския град Нимбо, Италия, Съединени щати и Полша, Украина. Иван Иванов ще играе срещу представителя на домакините Себастиан Йоргенсен във втория кръг на тенис турнира в Гентофте, Дания. В същата надпревара Пьотър Несторов ще има за съперник Оле Брендшнайдер от Нидерландия. На турнира в Болцано Адриан Андреев ще срещне на четвъртфиналите италианеца Габриеле Кривеларо. Тази вечер започва и рали Финландия, 10-ти кръг от световния шампионат по автомобилизъм.
1: За времето днес. Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в цялата страна. Най-ниски са минималните температури в отделни райони в Видинско и в Казанлък 11 градуса, докато по Черноморското крайбрежие температурите са до около 20 градуса. Прохладно и в планините от 7 градуса на Мусала до 12 на Мургаш. В столицата сега температурата е 21 градуса, минималната беше 16 градуса. Относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. Ще остане по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. След обяд в низините ще е горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. Максималните температури по Черноморието ще остават под 30 градуса, а температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа ще се подменят тол рамки при 276-я километър на пътя София – Капитан Андреево в посока София и движението ще преминава в лентата, в която не се работи. Също за подмяна на тол камери в района на Благоевград от 10.30 до 11 часа трафика ще преминава двупосочно в едната лента. До 15 часа по магистрала Тракия между 61 и 66 километър поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, трафикът ще преминава в активната. До 100 км в час е ограничена скоростта от 22 до 30 и от 218 до 229 км в посока Бургас, както и от 208 до 229 в посока София. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашият ден.
1: Нашият ден.
0: Животът там, където сте вие.
2: Вие сте с Нашия ден отново. И след 20 тежки години на премеждия, битки и страдания, Одисей се завръща у дома, в своята Итака, при своята любима Пенелопа. А вие, слушатели, трябваше да изчакате малко повече от час и някакви си 4-5 минутки от началото на предаването, за да дочакате момента на истината. Ето е тук, след дългото ни

чакане, ще се насочим на юг, за да преборим нимфи, циклопи, сирени и куп други митични създания, но най-вече да си кажем мнението за филма Одисея на Кристофър Нолан. Трудно изпитание, затова съм си викнал подкрепа. Казвам здравейте на моите гости, кинокритика Димитър Дринов и писателя Мил Минчев, с които ще дешифроваме последната продукция на Сър, скоро може би, Кристофър Нолан, след една песен.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Отново сме в студиото и започваме директно разговорът ни за Одисея на Кристофър Нолан. Преди песента казах да дешифроваме, мисля си, но под този филм не знам колко има за какво да се дешифрова, за разлика от повечето филми на Нолан. Тук може да кажем, че историята трудно може да бъде разказана дали отпред-назад, дали отдолу-нагоре, дали от главата за краката и по каквито и други начини обича Нолан да структурира филмите си. И първо искам да задам директен въпрос към двама ви. Какви бяха очакванията ви при първото излъчване на филма?
3: Първо да кажа за дешифроването. Аз смятам, че това е характерно за всички филми на Кристофър Нолан, включително и за Одисеята. Дава възможност за интерпретация. Въпреки, че според мен следва така близо духа на оригиналното произведение, смятам, че като цяло филма остава възможности за интерпретация и може би това е част от проблема на хората, които не са го харесали. Защото няма в доста сцени няма конкретика, не следва традиционен наратив, нещо, което Нолан прави. И това, тази липса на конкретност, според мен, разклаща така, някои зрители, които или търсят под вола теле, или казват, това не е моето, защото няма никакъв смисъл нито в диалога, нито в структурата. Това е така лично мнение по въпроса за дешифроването и смятам, че другата страна от хората, които ужасно много харесват филма, това е плюс. Всеки човек открива нещо за себе си. Фанете различните гости, ще кажат, нали, посттравматичния стрес, откриването на себе си, търсенето на себе си, връщането към дома, семейството, въобще има богато тематично разнообразие, като всеки филм на Нолан. Дали сега седи въпроса, като се завърта пумпълчето от Генезис, върнал ли се или не се е върнал? Може би не, но някои хора могат да предполагат, че накрая, спойлер, как филм?
2: Да кажа, няма
3: за съдбата на героя. Добре, да няма да каза. Добре.
2: Историята е вече, не знам колко века, но
3: филма
2: да
3: предполага, че може да изтълкуваш съдбата на героя по различен начин.
2: Да, така.
3: Аз забравих другата част от въпроса.
2: Няма никакъв проблем.
3: Колегата ще отговори.
2: Да. След това мисля да отговорите и двамата, защото ми е интересно наистина за очакванията преди да изгледате филма.
4: Аз имах доста високи очаквания, като със всеки филм на Нолан. Първият филм заснети с цяло IMAX, което

0: принцип е доста сериозно постижение, имайки предвид, че доколкото успях да разбера, е направил нововведение, някакъв пашко за камерата, защото в принцип те са изключително шумни IMAX камерите и затова по принцип може да снимаш екшен сцени, но не и сцена с диалог между два персонажа на закрито, но той е успял това нововведение направил, което още повече го доближава до определението съвременния Стенли Кубрик. При него също има доста противоречи, нали, отзиви. Някои хора обожават всичките му филми, обаче...
1: Да, от тях.
0: Да, други хора. Аз също, но има хора, които смятат, че е изключително надценен. Същото може да се каже и за Нолан. Имаше страшно много дискусии за този филм. Аз лично не помня предишния филм, който е предизвикал такива полемики и хора, които се заричат, че никога няма да го гледат. Хора, които казват, че ще бъде най-великият филм на всички времена. Разбира се, истината никога не е нито в едната, нито в другата крайност. Но в интерес на истината, моите високи очаквания бяха достигнати. Сега, признавам, че трейлерите не ми харесаха и може би това леко смъкна очакванията ми, но не бива да забравяме, че Нолан вече не прави филми за Warner Bros., които правят най-добрите трейлери, поне за мен. Universal още взето със средна работа от към трейлери и може би това де-факто ми помогна да харесам филма повече.
1: Аз искам да кажа моето мнение, защото слушам ви и искам наистина да съм на същото мнение, но някакси не мога... Най-големият ми проблем с този филм беше просто във всеки един друг филм на Нолан се превръщам в героят, който участва във филма. Дали ще съм космонавт в Интерстелър, дали ще съм Батман в Батман, дали просто някакси успявам да влезна в това пространство, докато някакси не можах просто да се прехвърля. А не е като да сме много далече, буквално на няколко километра на юг се развива действието. И някакси това ми листваше, дори би го съпоставил малко с... Филма изглежда твърде изчистен. Докато когато погледам наистина исторически, дори древна Гърция, антична Гърция, ми листваше този цвят, та пъстрота на този невероятен наистина народ. И някакси това ми е най-големия, така, най-много ми липсваше в този филм. Някакси много направи гръцката митология ноланска.
2: Това е въпрос на лично усещане, което не може да бъде оборено. Това е изкуството в някаква форма. Може да повлияе по различен начин на различни хора. Едни го виждат прекрасно, емоционално, плачат през целия филм, не само на финала. Други са емоционално дистанцирани. Това може да бъде плод на толкова много неща през деня. В работа, така лично състояние, дали имаш... Интерстелър, предполагам, че ти е много любим. Нали? Може на ти.
1: Харесвам го филма, да.
2: Понеже така се сближихме преди да започнем ефира, си позволя да си говорим на ти. Интерстелър. И спомням, мен Интерстелър ме държа емоционално дистанциран. Това е нещо характерно за филмите на Нолан. Много хора го казват като недостатък по някаква форма. И сравнението с Кубрик е страхотно. Може после да се върнем, ако ни остане време, да си говорим за адаптация, защото Кубрик има страхотна адаптация на един роман, която въобще не е уловила духа на сиянието, но все пак е един от най-добрите филми. Да. Но се разсеях, да. Интерстелър не ти харесва, защото нямаш дете. Чакай да имаш дете. Имам дете... Не го усетих. Мислата ми е точно така.
1: За пръв път чувам.
2: Това е много широк такъв в интернет пространството. Съществува като аргумент, ако не ти харесва Интерстелър, това е защото нямаш дете. Това е абсолютно вярно. В момента, в който човек има дете, по някакъв начин му се променя светогледа и чисто емоционално. Но това е ужасно
1: факт.
2: Глупав аргумент да кажа, не си се олицетворил с Одисей, но защото нямаш жена и дете. Да,
1: 20 години не си блудствал и среди на морето, нали?
2: Това е глупаво. Но тук е въпрос на лично усещане. Според мен не е въпрос на лично усещане това, което казваш, че филма е по-мрачен, липсват и цветове. Но това е идеята на Кристофър Нолан. Неговия поглед върху тази история е по-мрачен. Историята, която той разказва, е мрачна. Това е историята за края на една по-добра епоха по някакъв начин. И... Нали, различните интерпретации. Една от тях е точно това. И е казана в прав текст. Друг недостатък на филмите на Нолан, който този носи. По някой път той работи с идеи. Образите са не толкова пълнокръвни герои, колкото идея за нещо. Жесток пример Агамемнон в

0: този филм. То е просто един силует. За мен това беше един от големите плюсове на филма. Страхотен. Нямам нужда да знам повече за този герой. Така, може да бъде минус за някой. Но да, имаме подобни. И отново ми дерайлира мисълта, нещо, че се случва при мене, но да, това е от критиките, сюжетно и героите.
1: Абсолютно си прав. Искам и се да погледнем все пак наистина към самия филм. И според мен един от проблемите също е и огромното количество информация и тази огромна творба на Омир. Защото според мен в филм, дори 3-4-5 часов филм, е трудно да поберем всичко, което е описал този легендарен поет. Да също не е ли расте, защото аз някакси има ужасно много голяма част от Одисея, която просто не бе вкарана. И то е невъзможно, мисля си, това в филм да бъде направено.
2: Разбира се, моя любим персонаж Аякс го нямаше изобщо да спомена, беше споменат. Но в крайна сметка това винаги стои като проблем при всяка адаптация. Не можеш да направиш 4-5 часов филм за кино. Можеш да го направиш сериал, примерно, или нещо такова. А според мен адаптацията беше изключително добра. Това е най-динамичният филм на Нолан. Дори може би след Мементо, нямаше нито един скучен миг за мен. Гледа го два пъти на кино, нито в един момент не си погледнах часовник и не се зачудиха. Колко време е минало, колко време остава. Може би тук най-накрая той напипва съвършеният ритъм. Ритъмът е нещо изключително сложно. Това, разбира се, не е изцяло негова заслуга, защото при монтажа общо взето се постига това.
1: Забравените герои, както наричам.
2: Абсолютно.
1: Монтажа е много важна част.
2: Точно така. Тези 3 часа, почти 3 часа, аз лично ги усетих като не повече от 90 минути. И просто за мен това е върхово постижение в неговата кариера. Може би сценария е слабата част, но от към режисура е...
0: Другата гледна точка е, че ти искаш всеки един важен момент от книгата, която иде, да присъства, което е трудно, защото това са различни, на английски му казват медиум и на български медиум значи друго, но в момента ми бяха
2: различни форми на изкуството.
0: Различните форми. Просто няма как едно към едно нещо да се пренесе към екран. И на теб ти липсват неща, но други хора казват, че има прекалено много неща. И това момента с ритъма е, той непрекъснато от сцена в сцена. Бърза. Монтажно за мен Нолан винаги е бил малко тромав. Той екшена снима малко тромаво, което не е задължително да е лошо, защото Майкъл Бей не снима екшен тромаво, но си представи... Ние сме виждали, няма какво си представяме, Трансформърс 4 на IMAX, като го видиш, то е тотална главоблъсканица. Навсякъде из екрана нищо не можеш да видиш. Кадър на всеки 3 секунди, даже какви 3 секунди, на секунда и нещо се сменя. Но он е бавен, такъв педантичен, но препуска през сцените. И смятам, че тук работи, а не умира тотално филма за мен, защото структурата на Одисея в оригинал е нещо, което Нолан съзнателно или не прави през цялата си кариера. Нямаш линеарна структура. Наратива не е правена. Има скачане във времето. Самата Одисея е по подобен начин. И тук основната идея, теза, която не е до край изказана, е оставена на нас, въпреки че срещата на Одисей, да не казваме, нали, спойлери ти помоли, в прав текст казва част от темите. Това го има, но финалният завършек на филма, когато виждаме всъщност травмата, това, което повече зрители очакват да видят в началото, работи ужасно много за тази структура, която той е избрал. Просто работи в случая чисто драматургично, поне за мен, това препускане драматично, за да може на финала, т.е. драматично препускане има, което остава кътчета от информацията недоизказани, какво се случва и ти си липсва. И непрекъснато си е така. Така, сцена след сцена, аз показвам за радио, това е едно от най-хубавите визуално представяне на идея в радиото, ново откритие, и накрая наистина е, кулминацията е наистина емоционална.
1: Зрителите с по-добро въображение, сигурно ще си те представят.
0: Слушатели.
1: Да, аз това казвам, зрителите с по-добро въображение. Това

0: нали, шумни камери, в толкова много хора няма да разберат какво значи шумни камери. Има кадри в интернет, които може да си намерите, където има работеща IMAX камера. Нищо не се чува. Буквално нищо не се чува. Толкова е шумно. Просто не може да си представите колко е шумно. Това са по 15 перфорации, смятайте по 24 такива минават за една секунда. То дрънчи като за световно. А наистина смятам, че този формат има значение, защото много хора го уважават. Какво толкова IMAX, като Опенхаймер, говорещи глави. Наистина има нещо специално в това да застанеш пред огромния екран. И не просто той, не е просто голям екран, защото има големи екрани, колкото искате. Има IMAX екрани, които не са истински IMAX екрани.
1: Аз точно това ще запитам. IMAX. Пусна се една информация по социалните мрежи, че има знам колко салона, в които, е в които може да се гледа истински IMAX.
0: Да,
1: мисля,
0: точно така.
1: Знам колко. Броят се на пръстена на една ръка в Европа.
0: Ние имахме такъв екран в мола на Стамбулийски. Беше истински IMAX с 70 мм IMAX лентата, защото 70 мм и IMAX са различни. Аз даже бях на откриването, имам лентата, която показаха, спомням си машините, спомням си устройствата, които допълнително се сваха, за да се прожектира аватар, защото те имаха капацитет, не може в повече от 2 часа. Те са огромни, тежки тави. Ужасно беше. Тези машини ги смениха и са дигитални от доста време. Значи ние загубихме възможността да гледаме IMAX на лента, но пропорциите на екрана, не просто голям екран, а едно и колко беше, 43 към едно, да не лъжа, но класическата IMAX пропорция, класическата подредба на редовете и разстоянието, на което се намират от екрана, е истинското. Това е истинското. Просто прожекцията не е на лента. Докато има други IMAX екрани, имаше и сега има нови, които не е тази пропорция. Правят ги някои по-високи, но не са построени специално за IMAX, както се шегуваха едно време хората. Кино IMAX се строи така. Слагаш машината и около не строиш, защото, а не да преустройваш в мола. И смятам, че ефектът от този екран е специален. Наистина, няма значение дали гледа човек, дали гледат екшън сцена. Начина, по който те обгръща този екран, ти влияе. Може да не е за всички.
1: Аз съм почти сигурен, че филма ще ми хареса повече, когато го гледам в комфортната на моят дом. Защото си спомням... Не на телефон си, разбира се, на по-голям екран на таблет си. Шегувам се. Но първия път, когато гледах Опенхаймер, филмът ми хареса ужасно много. Гледах го на кино, беше невероятен филм. Да. След това си го пуснах в нас. И се чудих в кой гъл на стаята застана. И променя се наистина мнението така за един филм, зависимост от много неща, както казахте. И мисля, че наистина този филм при второ гледане бих казал, че ми се промени цяло мнението. Не, че то е негативно, на мен разбирате погрешно. Хареса ми ужасно много филма, просто нещата, които изказах, са лично мое мнение и някакси това беше моята по-сериозна липса. Може да си имам чувство, че наистина може да си говорим още часове, но за съжаление и мое, и надявам се и на слушателите, и ваше, просто нямаме вече време и трябва да отидем към една песен и след това към времето на редактор. Беше ми много приятно да си поговоря с вас. Димитър Динев и Емил Минче бяха в студиото. Останете с нас след една песен.

0: Вашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Здравейте отново. След този електризиращ и нажежен разговор, който поведохме за Одисея, се насочваме към времето на редактора, подготвено днес от Ани Маринова. Изкуството в градска среда все по-често се превръща в посланник на важни обществени каузи. Такъв истинописът Приятелство на колело. За идеята за проекта, за посланията, които носи творбата и за мястото на уличното изкуство в общественото пространство, ще чуем разговор на Ани Маринова с графити художника и стенописец Йоан Ценков и с Деляна Ангелова от фондация Визионери.
3: На Славянска 35 сме, точно пред стенописа, който в момента се рисува и който в четвъртък вечерта ще бъде открит официално. Тук е Йоан Ценков, Джоан. И всъщност вие сте съвременният стенописец и графити художник, автор на този мащабен стенопис. Откъде се появи идеята и защо велосипед?
4: Покрай Джирото. България беше домакин тази година и от Столична община имаха идея да се реализира стена на тази тема, като не е задължително да е спорт точно, но да бъде изобразен велосипед. Аз от малък карам колело, така че това си ми е вдъхновение и се радвам, че мога да рисувам това нещо.
3: Избрали сте да нарисувате момиче и куче.
4: Да.

0: Кучето е най-добрият приятел на човека и идеята е тук, че преживяването се споделя и карането на колело може да бъде споделено с най-близките хора.
1: И домашните любимци?
0: Те са най-близките хора. Така че да, абсолютно. Кучето е важна част от градската среда като цяло и от нашия живот, така че мисля, че мястото му е точно там.
1: От кога работите по този мащабен стенопис? Какви са му размерите?
0: Височината му е 13 метра на 7 метра и вече 7 дни го работя. Като трябва да е готов до 2 дни, 2-3, 2 дни трябва да го завърша.
1: Цветовете?
0: Цветовете са ярки, наситени, контрастни цветове, каквито може да видим при един красив залез. Идеята е, че карайки колело, човек може да усети тази свобода, лекота и дори красота. Така че аз затова избрах да пресъздам сюжета в такива цветове, които са характерни за един красив залез.
1: Вие сте тук от 7 дена и ще продължите да сте тук. Как реагират съседите?
0: Първоначално бяха доста учудени какво се случва, какви са тези неща, но сега хората видимо се радват и се кефят.
1: Някой иска ли да помага?
0: Да, едно хлапе на Има Август и искаше да се качва на вишката. Някой, ако има голямо желание, мога да му дам да понамаже малко коя.
1: Ами да не ви задържаме, имате още работа, пък времето се стопля, така че предизвикателства имате.
0: Има. Времето винаги е предизвикателство.
1: Нека бъде с вас, има още само 2 дена.

0: Продължаваме разговора за приятелство на колело с Деляна Ангелова, съосновател на Visionary. Защо Славянска 35? Как избрахте точно това място?
1: Минаваме често от тук, както пешеходно, така и с колелата, и така този издаден калкан нямаше как да ни направи впечатление, особено като бяла стена. За нас това си е един свободен лист за изразяване. И мисля, че преди няколко години още успях да се свържа с живущите. Имах телефона на домоуправителя и в момента, в който излезе възможността да създадем този проект, директно се обадих и предложих темата за колоезденето, като разказах, че ще бъде свързано и с Джиро ди Италия, че наше стенописа тук на Гурко срещу Княжеската градина. Те много се изкефиха и казаха: о, страхотно, ние точно си говорихме с съседите, че искаме нещо такова да направим, така че си беше в правилния момент. И мисля, че живущите наистина са така много отзивчиви хора, с които харесват изкуството и културата, така че ни подкрепиха абсолютно от раз, без да се замислят. И имахме така бърз процес на съгласуване с тях.
0: Нека кажа на слушателите коя е точната локация.
1: Намира се зад гробницата на улица Славянска, свързва булевард Васил Левски, нагоре с Шишман и Раковска. И в общи линии калканчето гледа точно към градината на гробницата. Малка стеничка, 4 етажа, почти 15 метра височина, страхотно платно за стенопис, като стенописа се разлива и по предната част на сградата, която гледа към улицата. И това е една покана за пешеходците, които идват пък отгоре от Чишман, да се обърнат назад и да погледнат какво се случва в процеса на рисуване.
0: А от булевард Васил Левски вижда ли се?
1: Да, вижда се. Така между дърветата вече проблясват ярките цветове, които е избрал художника да нанесе върху калкана. И така да подканвате да разгледаш какво се крие там. И наистина е централна локация, много близо до Княжеската градина, и същото време е така като скрито бижу. Уличката е много приятна, тиха, има също и приятни заведения, готини магазинчета покрай Шишман, така че това е една покана наистина за любителите на градското изкуство да си

0: направят една разходка и да снимат. След 30 вече ще бъде завършена стената. От 18 часа откриваме и заповядайте да празнуваме най-новия стенопис в София.
1: Докато разговаряме, стенописа Приятелство на колело си има послание, и то е движението, и то точно движението с велосипед около нас е пълно с коли. Казвам го, защото със сигурност ще влязат в записа.
0: Да, приятното е, че и виждаме много хора на колела, които минават ежедневно от тук. Включително и ние идваме всеки ден на терен с колелата си. За мен София е едно прекрасно място през лятото да караш колело и се надявам, че с този стенопис и с посланието на художника ще вдъхновим повече деца и възрастни да избират колелото като алтернатива за придвижване, защото това е един начин да изживееш града с друго настроение.
1: Така е, да. Освен, че поканата е движение, вие работите за промяна на градската среда. Защо това е важно за вас?
0: Генерално промяната на възприятие, на мисленето, това е нещо, което изкуството има силата да направи. И това е нашия начин на изразяване и смятам, че освен, че правим града по-цветен и създаваме изкуство с висока художествена стойност, показваме и кои са важните теми на деня, на какво могат да обърнат повече внимание хората. Защото една творба, когато провокира, задава въпроси, а пък защо не и да те размечтае, тогава наистина си е свършила работата.
1: Последният ни разговор беше за стенописа, който е на Плиска с алпиниста. До сега какво успяхте да направите и какво планирате? Кой ще е следващия мащабен стенопис?
0: Много се радвам, че споделяш за стенописа

0: До сега какво успяхте да направите и какво планирате? Кой ще следващия мащабен стенопис?
1: Много се радвам, че споделяш за стенописа срещу бившия хотел Плиска. Той е всъщност първият ни съвместен проект заедно с София, Европейска столица на спорта. Тогава работихме с български художник Джермейн и този проект с колезденето е вторият ни съвместен проект и така се радвам, че след първия успешен проект продължаваме да работим заедно, защото спортът не е само реалната активност в градска среда, подкрепен от изкуството, може да отново да дава тези послания за движение, за използване на алтернативни начини на предвижване, за любов към природата и към планината. Тук даже така леко е загаднат в този стенопис и силуетът на Витоша, копитото за столичани, които ще си го разпознаят. Така има леко намигване. Но най-вече този стенопис е един по-приключенски прочит на това какво е да си на колело, а още повече, когато го споделяш и с приятели. Дали са твоите четириноги любимци, или са семейството, или други приятели, е прекрасно да преживееш града по този начин.
0: А защо избрахте Йоан Ценков Джалан за стенописеца точно на този калкан?
1: Заедно с Йоан сме съоснователи на Visionary и заедно мислим по-голямата част от проектите. И когато бяхме в разговори за предстоящия проект, той сам много си хареса темата. А и мисля, че цветовете, които той традиционно използва с така розовите, лилавите гами, тюркуаза, много добре се вписаха и в основния цвят на Giro d'Italia и е така готина препратка към събитието.
0: Шумът идваше от вишката преди малко. Извиняваме се за което.
1: Да, на терен сме. Художника работи. Остават ни още няколко дни да завършим стенописа, за да може на 30 вече да сме готови и да ви поканим на завършената картина.
0: Пожелавам ви много хубаво време на откриването. Нека пак припомним часа.
1: 18 часа ще сме тук на Славянска 35. Заповядайте да отпразнуваме заедно най-новия стенопис на София.
2: Това беше времето на редактора с Ани Маринова, а с това приключва и нашия ден. За съжаление, моя лично, не знам за вас как е, но ще правя покана за утре да бъдете отново с нас. Преминахме днес през няколко теми, през приключения в музея, през голямата маса, след това и към Одисеята на Кристофър Нолан. Благодаря ви, че бяхме заедно. С вас бях аз, Светослав Зеленски. Останалите в студиото бяха редактор Василена Мирчева, музикалният редактор Елена Цветкова и звукорежисьор Радослав Минчев. Приятен ден и останете с програма Христо Ботев.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио. Десет часа новини. Депутатите промениха почти изцяло седмичния си дневен ред и включиха няколко допълнителни точки. Днес те ще приемат окончателно промените в изборния кодекс. Законопроектът за второ четене обединява четирите проекта, приети на първо четене. Веднага след това ще бъдат ратифицирани две споразумения. За заем по програмата SAFE на Европейския съюз за подобряване на отбранителните ни способности и за придобиване на нови три координатни радари от Франция. Депутатите ще гласуват утре процедурните правила за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, датата за президентските избори 25 октомври и дните за лятната си ваканция. В декларация от парламентарната трибуна Атанас Славов от Демократична България призова премиера Румен Радев да предложи решения, включително конституционни промени, за да се преодолее прокурорското бездействие. Повод за изявлението му са вчерашните критики на министър-председателя към държавното обвинение, че възпрепятства разследването на корупционни престъпления.
1: Ние от години обясняваме, че безконтролната и централизирана прокуратура може не само избирателно да преследва, но избирателно да не разследва. Затова въпросът към премиера Радев не е какво констатира, а какво ще направи. Какво е политическото и законодателно решение, за да не бъде корупцията толкова лесно прикривана чрез прокурорско бездействие? За нас отговорът е реформа, решителна, включително конституционна. А за вас, господин Радев?
0: Попита Атанас Славов. Също в декларация от трибуната Възраждане обвини премиера Радев в отстъпление от 8 предизборни обещания. Сред тях повишаване на доходите, разграждане на олигархичния модел Борисов-Пеевски, спиране на финансовата помощ за Украйна, въвеждане на предмет вероучение в училищата. Депутатът Ангел Янчев също отправи призив към Радев.
2: Призоваваме Румен Радев и Прогресивна България да спрат да обясняват защо са се отрекли от думите си. Започнете да изпълнявате онова, за което получихте доверието на българските граждани. Нарекохте партията си Прогресивна България, но с всяко отречено обещание управлението ви става все по-регресивно. Регресивни, упадъчни и без България.
0: Депутатът Ангел Янчев. 153 400 евро са заложени в новоприятия републикански бюджет за препроектиране на язовир Кюстендил, за да бъде достроен. Сумата беше отделена от правителството на Росен Желязков, но тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов не отпусна парите, коментират кюстендилски общинари. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Изграждането на язовир Кюстендил е започнало 1973 година в землището на селата Богослов и Слакощица. Обектът е изграден на около 60%, стената е на ниво 42 метра при 70 метра по проект. Сега е необходимо препроектиране, нещо, което от години поставят пред съответните институции и министерства от областната администрация и общината в Кюстендил. На всеки избори проблемът се поставя, а и пряко се ангажират депутатите от района. Според проекта язовирът, който е в една от най-вододайните зони, ще е с капацитет 15 милиона кубически метра. Всяко забавяне увеличава необходимите средства за дострояването му. На етапа ще са необходими поне 25-30 милиона евро,

0: Произнасят се хидроспециалисти от Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Броят на жертвите на мощното земетресение в Южна Япония нарасна на 28 души по данни на правителството. Продължава издирването на хора под развалините на търговския център, който се срути частично при труса от 7,1 по Рихтер. Властите се опасяват от възможна експлозия на газ. Има и хора в неизвестност след падането на комин в завода за хартия в град Яцуширо. В цялата префектура Кумамото са причинени щети, рухнали са къщи и мостове. Над 20 000 домакинства все още са без ток. Норвежки младеж е признат за виновен за това, че е приел да убие непознат за него човек по поръчка на международна престъпна банда, свързана с Иран, информира от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Йоханес Конгснес Натланд, 19 годишен от Ставангер, Норвегия, се е съгласил да застреля неизвестно за него лице за 25 000 евро през март миналата година. Два дни след пристигането му в Великобритания, въоръжена полиция го арестува в хотелска стая в Хъдърсфилд, западен Йоркшир, като изе два пистолета и боеприпаси. След малко над 17 часа обсъждане, съдебното жури в Олд Бейли, Централния наказателен съд, го призна за виновен в заговор за убийство след повторно разглеждане на делото. Натланд, който е работил на непълен работен ден в пицария, е бил вербуван от Foxtrot Network, шведска организирана престъпна група, свързана с иранското правителство. Опитът за убийство е бил осуетен, но потенциалната жертва на плана до сега не е идентифицирана. От Лондон, Веселин Павлов.
1: За времето днес Анастасия Стойчева.
3: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. След обяд в низините ще е горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. Максималните температури по Черноморието ще остават под 30 градуса, а температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте! Добре дошли в съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата на Българското национално радио, в фокуса на която стоят българите зад граница и чужденците, живеещи у нас. Не по-малка важна част от нашата мисия е да представяме правдиво пред света българското житие и битие, културата, традициите и историята на страната ни на български и на чужди езици, общо 10 на брой към момента. А днес в предаването ни по програма Христо Ботев ще ви срещнем с Даниел Димов. Той е гласът на българите в местната управа на Дюселдорф и неотдавна беше приет за член на Общинския съвет в този германски град. За вярата и българските общности зад граница ще разговаряме с тивериополския епископ Тихон, самият той роден в чужбина, в Германия. Всъщност, с Германия е свързан и разговорът ни с Димитринка Никлина, директор на българското училище в Дортмунд. От нея ще научим каква е общността ни там и защо наричат училището и лекарското. Ако останете с нас до 11, ще ви разкажем и за българския диригент със световна слава Деляна Лазарова. Музиката в предаването избира Елена Цветкова, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Вили Гълъбов. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме! Ако тръгна...

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Близо 422 000 български граждани живеят в Германия, според данните на германските имиграционни служби, без в тази статистика да влизат сънародниците ни с германско гражданство. Почти една четвърт от всички тези 422 000 българи са се установили в провинция Северен Рейн-Вестфалия, най-многолюдният регион на страната, където се намира и Дортмунд. Именно там вече 8 години работи българското неделно училище Свети Кирил и Методий, създадено от група сънародници, които не приемат българският език да остане само езикът на разговорите вкъщи. Негов директор е Димитринка Никлина. С нея разговаря Елена Къркаланова.
2: Какво е най-характерното за българската общност в Дортмунд?
3: Мога да кажа, разнопосочна е българската общност в Дортмунд. Българската общност в Дортмунд е в един социален статус. Това са преобладаващо хора, които са на едно до голяма степен от тях са зависими от социалната система, т.е. работата, която работят, не предполага да бъдат на едно ниво, с което могат да се издържат самостоятелно. Но пък в другата крайност имаме страшно много, да речем, лекарска общност в Дортмунд. Това е много интересно. Шегуваме се сред колегите в училището. Ние сме лекарското училище, защото 14 семейства при нас в училището са лекари. И да, тя е преобладаващо също с българи, чийто майчин език не е български. И това от моя страна е една адмирация към хората, които Въпреки това, че майчиният език не е български, искат да посещават българско училище и децата да научат български език. Намирам го това за нещо изключително важно, изключително стойност.
2: Изключително важно е наистина, защото това е екстра отделено време на фона на забързаното ежедневие и на хора, които са отишли най-вероятно по финансови причини, т.е. се гледат да работят възможно най-много, за да изкарват каквото е възможно. Така че, какво прави вашето училище успешно? Как успявате да ги привлечете, пък и задържите?
3: Как ги привличаме? Правим това, което усещаме, това, което смятаме, че е стойностно, и когато го правиш със сърце, с душа, с вдъхновение, хората се намират. Те просто те намират сами. Те идват при теб и ти получаваш обратната връзка по този начин. Нищо не е на всяка цена, нищо не е защото трябва да се направи. Правим го, защото така го чувстваме, защото смятаме, че в това нещо има смисъл. Аз винаги казвам и пред родителите, и когато се събираме с колегите ми в училище, това, което ни води, е дори едно дете да говори български език. Ние сме изпълнили нашата мисия.
2: От колко време следвате тази мисия с училището?
3: Вече, момент да преброя, от 2018 година, вече 8 години работи училището и функционира като такова, разбира се, с подкрепата на Българското министерство на образованието. 62 деца, които ние имаме паралелно онлайн система, с която деца, които нямат възможност да идват присъствено, комбинират онлайн часове с присъствени часове и присъствено обучение на място в Дортмунд.
2: Училището ли е вашето основно професионално поприще, така да кажа?
3: Обикновено се шегувам. Аз съм ръководител на училище по време на почивните си дни и през нощта. През останалото време работя нормална работа. По принцип, аз съм строителен инженер, завършила съм и европейско право, работя по всички си специалности. Германия дава възможност човек да работи.
2: Кога усетихте, че Германия дава тази възможност? От колко време сте в Германия?
3: Аз съм в Германия почти 9 години и малко, може би ще станат 10 към края на тази година. Човек има различни мотиви да направи тази крачка, но Германия

0: страна, която определено за хора, които професионално са подготвени, дава изключителни възможности. Човек може веднага да направи това, в което е силен.
1: Професионализма ли е ключа към успеха в Германия само? Или има и други качества, които трябва да притежава човек или да възпита в себе си, за да може да бъде успешен?
0: Професионализма до една степен в чисто професионален аспект. Момент, в който човек се развива професионално и това е начинът му на съществуване. Но не само. Германия адмирира творческо мислене, адмирира хора, които се занимават с такава обществена дейност. Тя е изключително ориентирана към хора, които се занимават с обществена дейност. Това е привилегия в Германия, когато един работодател задава към служителя си въпрос, а занимавате ли се с обществена дейност. И това е изключително важно и това е много добре адмирирано от страна на немския работодател. Така че Германия е държава, в която обществената дейност е на едно високо ниво.
1: Това ли България трябва да почерпи от Германия според вас? Не. Ето, страната ни в момента е в такъв период на трансформации, големи политически и обществени промени. Как виждате пътя на България?
0: Пътя на България ни го показа, колкото и тривиално да звучи сега в последно време, е дара, че човек, който работи, знае какво прави, следва мъничките крачки, но упорито и с отдаденост, в един момент ще дойде часът, в който той ще постигне това, за което се е трудил. Трудът винаги е възнаграден. И не в някаква хаотичност, в една последователност да следва мечтите си, ще ги постигне. Абсолютно съм убедена. Ние просто трябва да се захванем с работа.
1: А знаем ли каква ни е мечтата? Какво България искаме да постигнем, за да вървим с малки крачки напред?
0: Вероятно знаем. Всеки има в своето полезрение това, което вижда като бъдеще за държавата си, за народа си, за себе си лично в чисто семейен аспект. Но можем да бъдем по-добри, само когато се хванем здраво за работа.
1: Какво е България за вас?
0: Всичко, което ме държи в този живот.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Германия е своеобразната червена нишка в днешното издание на часът на Радио България. Затова продължаваме с следващия сюжет от там. За първи път българин влиза в управлението на Дюселдорф. Даниел Димов, който е начело на управителния съвет на немско-българското дружество Дунав, пое ролята на така наречения експертен гражданин с мандат до 2030 година, а в момента е и заместник общински съветник, за да гарантира, че интересите на сънародниците ни ще бъдат чути при вземането на важни решения. А сега ще научим подробностите от разговора на Елена Къркаланова с Даниел Димов.
2: Здравейте!
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
2: Защо решихте да се включите в работата на Общинския съвет в града, в който живеете от доста

0: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Защо решихте да се включите в работата на Общинския съвет в града, в който живеете от доста години, доколкото знам?
0: Честно казано, никога не съм искал да се занимавам с политика. Истината е, че през годините просто стигнах до заключението, че някой трябва да го направи. Ако искаме интереса на все по-нарастващата диаспора, общност на българите в града и в региона да се представлява и да се преследва. Общо взето, след инициативи на Изпълнителната агенция за българите в чужбина в Будапеща и в Виена, имах възможността да се запозная с представителите на историческите общности в Унгария и в Румъния, където имаме перфектни примери на това как българските общности и българските малцинства в тези държави могат да участват пряко в управлението. И общо взето, обменяйки опит, ноу-хау, и двете общности препоръчаха активно да вземем участие в комуналната политика. Все пак всички ние работим и плащаме данъци, и тези данъци се харчат за нещо, тъй че е честно да имаме и ние някакси част от решенията.
1: Казвате все по-нарастващата българска общност в тази германска провинция. Преди време бяхте споделили пак в интервю за Радио България, че в Северен Рейн-Вестфалия живеят около 150 000 български граждани. Каква е числеността на българите в Дюселдорф, в самия град? Имате ли статистика?
0: Ами, официалната статистика е към 4 000 души, но може да се каже с сивия сектор, ако мога така да го нарека, са около 5000.
1: Какви са най-големите проблеми и теми, които стоят на дневен ред пред тази българска общност и за които вие можете да допринесете за решаването им чрез участието си в местната власт?
0: Проблемите в всеки един град в региона са сходни. Най-вече има липса на помещения. Тези помещения, разбира се, могат да бъдат решени с финансови средства, но имайте предвид, че това са организации с нестопанска цел, които не разполагат с огромен бюджет и общо взето оттам се поражда и нуждата за преференциални условия, когато става на въпрос за наемане на помещение. Като тръгнем оттам, със сигурност участието в комуналната политика, например, виста на база нетворкинг, това да се запознаеш с хора, които имат връзки и могат евентуално да спомогнат за намирането на такова помещение. А и от друга страна, това е една видимост. Всъщност, доста от политиците изобщо не знаят за нарастващата общност в града и срещайки с тях, разказвайки им, канейки ги на наши събирания, всъщност помагаме паралелно и с полирането на имиджа на българите в града.
1: Точно така. А каква е всъщност ролята на експертен гражданин към Общинския съвет? Разкажете малко повече. Какви са функциите ви в тази роля?
0: Функциите са чисто консултантски. Мога да участвам в гласуванията за консултантски глас, който да даде насока на общинските съветници дали да приемат дадено решение или не, но в случая специално, бивайки номиниран за експертен гражданин в периода 2025 до 2030 година, ми беше гласувано доверието да съм заместник на един общински съветник и всъщност замествайки го бях пълноправен член на комисията. Това според немското законодателство ми дава правото дори да гласувам по различен начин. Смисъл, не трябва да приемам инструкции от съветника, който замествам. Имам правото сам да взема решение как да гласувам и гласа се отчита като пълноправен глас.
1: Казахте, че ще се опитате да допринесете допълнително за полирането на имиджа на българската общност в Дюселдорф. Има ли нужда от такова полиране? Как се гледа на българите в този германски град?
0: Ами в интерес на истината, специално за Дюселдорф, това е един доста развит град и обикновено българите, които живеят тук, са на доста добри позиции в големи корпорации или с добра професия, но в региона има много градове и когато, как да кажа, се случи нещо, медиите наблягат на шоковите новини и доста често ни слагат и с съседката ни Румъния в една чиния и повече са публикациите, които са негативни спрямо българите и румънците в региона, отколкото позитивни. От тази гледна точка мисля, че трябва да разкажем малко повече и да покажем и другата страна на монетата.

0: Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Миналата седмица, както знаете, се проведе годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина. Програма Христо Ботев също отдели време на събитието и на дискусиите от него. Но ние ще ви предложим сега един друг акцент от тях, любопитен по-моему, а и поучителен. След училищния звънец, който постави началото на конференцията, последва водосвет в аулата на ректората на Софийски университет, изпълнен от духовник, свързан от десетилетия с българската диаспора в чужбина. Това беше тивериополският епископ Тихон. Роден в Германия преди 81 години в семейството на германска домакиня и български оперен певец, той носи последиците от произхода си през годините на комунистическия режим, но пък вярата винаги е била пътят за него. Пред колегите от Радио България Весела Кръстева и Йоан Колев, епископ Тихон подчерта възрожденската мисия на учителите, описвайки тяхната дейност като трудоемка, но благословена. Същевременно изрази съжаление за прекъснатата връзка между образователните институции и църквата. Духовникът подчерта и острата необходимост от въвеждането на религиозно образование, тъй като според него липсата на базисни познания за християнството лишава българите от разбиране на европейската култура. Той отчете и причините за обществената предпазливост това да се случи. Но чуйте всичко това в интервюто с него.
2: Българските училища зад граница ги определят като едно от местата, където не просто се учим на четмо и писмо, а като място, на което изграждаме идентичност, привързаност, българско самосъзнание и, разбира се, и духовност. И в тази връзка вие казахте, че работата на всички тези учители

0: вчителі і директорі є много важна.
1: Така важна е, за съжаление. Всичко това започна като самодейност. С мъка и жор успяха да издействат тук и там разни неща, които смятам, че бяха дадени по-скоро от кумова срама, отколкото от съзнанието, колко е важно всичко това. За мое големо съжаление, отцепиха училищата от църквата и някакси ни оставиха нас в позицията на етнографска ценност или украшение за тържества, както и в този случай. Нашето влияние, нашите стремежи там, поне по мое наблюдение, не се чуват. По-рано, поне учителите поддържаха връзка, докато бях в Рим и после като управлява Западна Европа, поне учителите имаха някаква връзка с нас. След като стъпиха наравно, забравих.
2: Темата за вероучението, то се обсъжда да се въведе като предмет. Вашето мнение?
1: Моето мнение е, че е срам, резил и позор за това, че високообразовани българи, добри хора, когато са из Европа, нямат грам понятие що е това християнство. Стоеки пред шедьоври на различни художници, те нямат представа какво е изобразено там. И това са само българите. Никой друг народ го няма това нещо. Една от бедите е, че ние издаваме книги за каквото си пожелаеш. За тези нещастни 5 милиона, които са тук в България, излизат толкова много издания на книги, че очевидно се четат, за да ги издават. Никой не ще, дори и при мое настояване, да прочете една книжка, която е 2 см дебела, която разказва за това, що е това Библия. Кои са тези хора там, които се споменават непрекъснато? Други се запащат да четат Библията направо. Но това е все едно. Аз и вие да почнем да четем висша математика, без да сме минали подготвителния курс. Това се отразява на цялата ни интелигенция. За сега не виждам да има някакъв цар. Това, което хората се съпротивляват, е, че това вероучение, което се представя, доста прилича на руското, представено е и пропагирано е от хора с очевидно проруско настроение и затова хората са доста предпазливи за въвеждането на това, което му казвате вероучение.
0: Какво бихте казал на всички, които да имат отношение към българското образование зад граница? Учители, директори, хора, които имат желание да създадат български школа?
1: Какво да им кажа, освен това, което им казах? Пожелавам им много сили, упоритост и Бог да не ги оставя никой път в изнемога. Да не изгарят в своята дейност, защото както им казах, тя е уморителна и неблагодарна. Но пък от друга страна е благословена работа. Децата научават нещо, което дори и родителите вече не знаят.
3: Да, струва си да се замислим над думите на епископ Тихон, който говори пред екипа на Радио България за съвременните измерения на вярата, за така нареченото вероучение и ролята на българските учители в чужбина.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: От няколко години Деляна Лазарова се радва на стремителна кариера като диригент по целия свят. През 2020 тя спечели първото издание на престижния международен конкурс за диригенти на Siemens Halle. Това е и донесе позицията на асистент-диригент на един от най-големите диригенти, британеца Марк Елдър, дългогодишен музикален директор на Хале, както и мястото на музикален директор на младежкия оркестър там. Тази вечер е поредната изява на Деляна Лазарова на световна сцена, а повече за нея и за успехите й узнаваме от интервюто на Цветана Тончева с нея.
2: Родена сте на 1 юли, това е разгара на лятото, слънцето, огъня, но всъщност зодиакалният знак ви е рак. Коя енергия, коя стихия усещате повече като своя? Светлината и огъня на лятото или водата и спокойствието на рака?
3: Може би и двете бих казала, защото слънцето за мен е много важно, като светлина, като знак на топлота също така. Но водата, усещам някаква особена връзка с водата. Винаги, когато съм близко до море или до река, една постоянна енергия, една тиха енергия, която винаги е там, нещо, което е много специално за мен.
2: Това ли усетихте, когато на 27 юни за първи път международния фестивал Варненско лято беше открит от жена диригент?
3: Много съм щастлива, защото концерта мина много добре и колегите и от оркестъра свириха чудесно. Имахме трима страхотни солисти и всъщност се получи една много, много, много хубава атмосфера. Не на последно място премиерата, която направихме на майстор Коларов, неговото произведение за най-българското време, 1876 година, посветено на 150 години от Априлското въстание. Така че се получи наистина много, много специален концерт и за мен беше един празник да бъда част от това откриване на това важно издание на фестивала 100 години.
2: Да, и за първи път жена диригент. На 10 септември миналата година пък бяхте първият български диригент, дирижирал на най-големия и най-престижен световен летен фестивал за класическа музика. Това е BBC Proms. И с този концерт започна работата ви като главен гост-диригент на един много важен радиооркестър към BBC, шотландския радиооркестър. Да. За първи път, първа, често ли ви се случва да сте първа и обичате ли да сте първа, пионер, да прокарвате нови пътища?
3: Честно казано, не съм се замислила за това. Понякога е и въпрос на известна доза късмет, че до някакво място ти стигаш пръв и до някаква степен, разбира се, и чест, че нещо такова се случва, особено както беше миналата година с Proms. Това е изключително висок форум за музика, изключително дълъг фестивал. И аз дори в началото не осъзнах, че ще бъда първи българин, който ще дирижира на такъв голям фестивал. За мен е чест, разбира се, и както казвам, в нашата професия има изключително много процент работа, 98% работа и останалите 2% е 1% талант и другият процент е общо взето късмет.
2: Сега отново ще участвате. На 30 юли имате участие на BBC Proms. Пак ли с шотландския радиооркестър или?
3: Да, те ме поканиха отново за второ участие. И както винаги казвам, не обичам тази дума кариера, но в някаква степен, да, професионалния музикален живот може да се каже, че се развива наистина в добра посока, защото той не е направен от дебюти. Всеки може да получи дебют, с който и да е оркестър. Но въпросът е ти да бъдеш поканен повторно трети и четвърти път, да, което означава наистина голямото признание на като артисти.
2: И на BBC Proms, щом сте за втори път, това означава много. А ще бъдете ли отново боса на сцената, като миналата година с виолончелистката беше, нали, Кубекина?
3: Да, ами не, този път обещавам.
2: Какво беше това? Малко хулиганство или какво?
3: Ами да, беше много смешно, защото точно преди да излезе на сцената, веднага след като изфирихме първото произведение на програмата, аз се върнах бакстейдж, където тя ме чакаше, Анастасия, и в този момент тя вика, а, време да ходим на сцената, добре, и в този момент тя се обърна и си събу обувките. И всички общо зато, които бяха зад колисите, почнаха да се смеят и в един момент аз се погледнах и казах, ами добре, нека да ги събувам. И аз и събувах обувките, при което стана едно много приятна изненада и за нея в същия момент. И особено в такива наситени с емоции моменти, момента преди да стъпиш на сцената, разбира се, един от най-горещите моменти, да кажа, емоционално. И в един момент така, ние решихме да направим, както вие споменахте, нещо леко хулигански, леко с намигане, което като изгледахме публиката изригна.
2: Но сега от Алена Баева не очаквате такива изненади, нали? От солистката.
3: Не.
2: Тя е сериозен човек. Аз преди около година разговарях с един много добър български виолист,

0: Това е Борис Тонков. И го питах за контактите му с големи диригенти, защото той е свирил в много оркестри по целия свят. Той казва, аз много не обичам да си говоря с диригентите. За мен е по-важна връзката, как той осъществява връзката с оркестъра, как аз се чувствам под неговата палка. И каза, преди няколко месеца в Страсбург ни дирижира Деляна Лазарова. Ние имахме един и същи учител в щатите и ми беше много драго да я видя като диригент, особено вече изявен. Аз я познавам откакто беше цигуларка. Не се бяхме виждали, обаче съм възхитен от нейната работа, как тя работи с оркестъра. Вие там, като го срещнахте, каза ли ви такова нещо или не?
1: Винаги е изключително мило да видя български музикант в оркестър и особено Борис Тонков, за който бях чувала толкова много. Ние почти не се засякахме. Учихме с Геворг Мардиросян преди това и двамата и в един момент се оказа, че имаме изключително много също общи приятели. Изключително мило е като ходиш по света, започваш да работиш с оркестър и изведнъж виждаш позната физиономия в оркестъра. Изключително мило.
0: А често ли срещате българи в оркестрите?
1: Доста често, да. Да. На много места съм била, където след първата част на репетицията, когато направим почивка, някои от оркестрантите идват и започват да ми говорят на български.
0: А какво мислите за българските музиканти по света? Когато се каже български музикант, това символ на престиж ли е, на добро образование, добра подготовка, както ние тук си мислим. Ние си мислим, нашите цигулари са много добри, пианистите ни са страхотни, виолончелистите, певците, така ли е?
1: Абсолютно. Така, българската култура и особено българската музика наистина слави името на България по цял свят и това е факт. И аз имам удоволствието да го виждам това където и да отида. А където и да отида, някой казва, вие сте от България, аз познавам Красимира Стоянова с невероятен талант, или аз познавам и съм свирил с Веско Ашкенази, или с Сашо Сомов, или ние преди 3 месеца изпълнихме произведение на Добринка Табакова, или след един месец Лия Петрова идва при нас. За мен това е изключително голяма гордост, да ви кажа, че до някаква степен принадлежа на това поколение музиканти, които наистина славят името на България световно.
0: Вие живеете навсякъде по света, в Цюрих, Великобритания, в Америка. Всъщност, къде бихте искали да живеете?
1: Ами това е хубав въпрос. Да ви кажа честно, с музиката, там където живея, имам чувство, че всъщност е музиката. Защото независимо къде съм, дали съм в Цюрих или в Америка или в Великобритания, дори или в България, в момента в който застана на подиума и работим върху музиката, там се чувствам наистина най-вкъщи.
2: Цялото интервю с българския диригент Деляна Лазарова ще намерите на уебсайта BNR News / Радио България, раздел Музика.

Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас отново идния четвъртък след новините в 10. До тогава можете да ни пишете на имейла radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Поздрави специални сега от днешния ни екип Елена Цветкова, Светлана Тодорова, Вили Гълъбов и Красимир Мартинов. До чуване!

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Traffic Plus, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Добър ден и добре дошли в часа за музика по програма Христо Ботев, в който с удоволствие ще работим за вас, звукорежисьорът Николай Данев и аз Маргарита Заберска. В следващите минути ще предложа на вниманието ви изпълнение на съвременната американска певица Линдзи Уебстър. Но нека първо ви кажа няколко думи за нея, преди да ви оставя в очарователната и музикална компания. Линдзи Уебстър е родена в град Уудсток, щата Нью-Йорк, Съединените щати, и израства в артистична среда, слушайки плочите на Джими Хендрикс, Битълс, Сюпримс, Стили Дан, Earth, Wind & Fire. Като дете свири на виолончело и учи в гимназията по музика и сценични изкуства Фиорелло Лагуардия. Сингълът, с който печели вниманието на публиката през 2016 година, достига номер едно в класацията за смул джаз на списание Билборд и се задържа 4 седмици на челното място. Година след този успех достига топ 3 с още песни в класациите за съвременен джаз. До сега Линдзи Уебстър има издадени 6 студийни албума и пее в жанровете поп, смул джаз, фънк, R&B и сол. За реализирането на тези албуми тя си сътрудничи с големи имена от изброените жанрове, като тромпетистите Ерик Браун и Крис Пейсин, саксофонистите Кърк Уейлъм и Кен Джофри, китаристите Норман Браун и Майк Демико, басистът Нейтън Ист, барабанистът Вини Колаюта, но най-много скейбордистът Кит Слатъри, в тандем с когото композират всички песни. Музикантите, които изброих току-що, ще имаме щастието да чуем след малко. Те акомпанират на главното действащо лице, а именно вокалистката Линдзи Уебстър, чийто талант с радост ще ви представя днес. Желая ви приятни минути!

Вие сте с часа за музика с мен Маргарита Заберска, а днес, уважаеми слушатели, с удоволствие ви представям избрани песни от албумите на американската вокалистка Линдзи Уебстър, която пее в жанровете soul, R&B, funk, pop и smooth jazz. Трудно ми беше да се спра само на няколко песни от нейните албуми за днешното издание на предаването Музикална мрежа, защото всичките изпълнения са от добри, по-добри, но вярвам, че сте удовлетворени от избора ми, както и аз между впрочем. Продължаваме напред с още песни от нейния богат репертуар, за да чуем не е ли забавно. В тази песен участие взимат и музикантите Джей Колинс, Кен Джофри, Джо Фидлър и Крис Пейсин. Останете с нас!

След безметежно звучащата балада One at a Time, в която участие взима още едно светило от джаза, саксофонистът Кърк Уейлъм, вървим към края си за днес и за съжаление ще трябва да се разделим. В изминалия час с голямо удоволствие ви представих американската певица Линдзи Уебстър, едно достойно име от съвременната фънк, соул, R&B, поп и смут джаз сцена. Бих се радвала, ако нейните изпълнения са ви харесали и заредили с добро настроение. Ние тук в студиото със сигурност се чувстваме удовлетворени, а сега на свой ред ви казваме дочуване и желаем спокоен ден. Звукорежисьорът Николай Данев и аз Маргарита Заберска.

0: Българско национално радио.
1: В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото по-важното в бюлетина накратко. Напрежение във Варна, след като протестиращи срещу презастрояването нахлуха на заседанието на Общинския съвет. Булгаргаз поиска поскъпване на природния газ за август с 4% и половина, вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%. В парламента започна окончателното приемане на промените в изборния кодекс. 42% от хората дават положителна оценка за работата на кабинета на Румен Радев, показва проучване на Alpha Research. Съединените щати и Иран преговарят, за да намалят напрежението в Ормузкия проток, съобщи Пакистан. Останете с подробностите. Протестиращи срещу презастрояването във Варна влязоха на заседанието на Общинския съвет и настояха за промяна на дневния ред за обсъждане на темата. Сега с още информация включваме пряко кореспондента ни във Варна, Даниела Стойнова. Добър ден!
2: Добър ден! И в момента протестиращите вземат думата на заседание на Общинския съвет, след като промениха дневния ред и презастрояването и техното мнение станаха точка първа. Те поискаха веднага промяна на подробния устройствен план в квартал Чайка, където между блокове 33 и 36 трябва да се построи нова сграда. Поискаха и оставката на председателя на Общинския съвет Христо Димитров, защото той е шеф на строителна фирма и според тях има конфликт на интереси. Христо Димитров отговори, че всъщност той не може да одобрява нищо, което предварително не е внесено от Общинската администрация. Протестиращите поискаха и от кмета веднага да внесе тази промяна в подробния устройствен план, дори още до края на деня. Едва ли това е възможно да стане, но все пак до мен е господин Владимир Коцев, кмета на Варна. Възможно ли е да се ускори тази процедура, господин Коцев?
3: Процедурата по промяна на, по извинение на подробния устройствен план е в ход. В момента се изготвя задание. Искахме да го вкараме на тази сесия на Общинския съвет, но все пак нека осъзнаем, че става дума за промяна на един цял квартал и разглеждане на всяка една територия и всеки един парцел, за какво да бъде отреден. Това изисква работа на архитектите. В момента те работят по нея и при с максимална скорост ще го направим, така че, най-късно на сесията на следващия Общински съвет да бъде внесено задания и предложения за изменения на подробния устройствен план, който Общински съвет трябва да гласуват и да одобрят или да не одобрят.
2: Да не би в това време да започне строежа?
3: Да, този строеж, при дадено разрешение за строеж, единствените шансове да го спрем е с забаряне на самия акт за разрешение на строеж. Той е вкарано в съда, аз съм напуснал три жалби. Едната е до съда с искане за отмяна като нищожно разрешението за строеж. Втора жалба, която е за която е също за спиране на строителството, поради това, че има съдебни решения, които не са взети предвид още при гласуването на ПУП-а.
2: Тоест трябва да има произнасяне по жалбите.
3: Трябва да има произнасяне по жалбите от съда. И третото е жалба в прокуратурата, сигнал в прокуратурата, по-точно,

0: който също обяснява точно стъпките, по които се е стигнало от този подробен следствен план през 2015, и това, че следващите решения на съда всъщност отменят валидността на този план за някои територии, което не е взето предвид.
1: Хората поискаха и оставката на председателя на Общинския съвет, на всички съветници. Ако всички подадат оставка, господин Коцев, готов ли сте за нови избори?
0: Ако изборите предвиждат нови избори за Общински съвет, готов съм да се видим изцяло нови местни избори. Не са по-ви се плаша от това.
1: И на нова градоустройствена политика. Благодаря.
0: На новата градоустройствена политика, която вече е в ход и си опитваме с...
2: Благодаря, благодаря ни на кмета на Варна Богомир Коцев и на кореспондента ни в града Даниела Стойнова. Както разбрахте, промените поискания от протестиращите са внесени, т.е. работи се по тях и ще бъдат внесени в най-кратък срок в Варненски общински съвет. Поведен осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите теми. Булгаргаз поиска поскъпване на природния газ за август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%. На днешното открито заседание в енергийния регулатор изпълнителният директор на газовото дружество Георги Татарски обясни, че причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която е основният ни доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор.
3: Когато подадохме заявлението на 13 юли, предвидихме част от количеството да бъде заместено с газ от хранилището в Чирен. Но знаете, че лятото е период, в който ние нагнетяваме газ в хранилището и няма да бъде целесъобразно да се добива газ през летните месеци.
2: Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски даде знак, че искането за поскъпване ще бъде удовлетворено.
4: Сега топлофикациите не работят, така че тази независимо по-висока цена няма да се отрази толкова лошо върху бюджета на клиентите, така да се изразя. Още повече, че в момента гледам в котировките на TTF, предложената цена е с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната такава на Нидерландската борса.
2: Комисията за енергийно и водно регулиране ще взема окончателно решение за цената на природния газ за август утре. Народното събрание започна окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в програмата за деня. Депутатите гласуват по общ законопроект, съставен от приетите на първо четене проекти на 4 от формациите – Прогресивна България, ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната, който вече беше одобрен в Комисията по правни въпроси. Там депутатите решиха да върнат изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели. В по-малките ще се гласува с хартиени бюлетини. Отпадна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз, премахнат бе избирателен район чужбина. Управляващите оттеглят две от най-оспорваните си предложения – МВР да участва в процедурата по сертифициране на машините и за ограничаване на предизборната агитация и обявяване на резултати в лични профили и блогове в социалните мрежи в деня на вота. Забраната ще важи само за страниците на медиите, а социологическите агенции ще бъдат задължени да подписват декларации, че няма да предоставят данни от екзит полове на медии и политически партии до официалното приключване на изборния ден. Още преди началото на дебата в парламента, депутатите гласуваха удължаване на работното си време до приемането на всички точки в дневния ред за днес. 42% от хората дават положителна оценка за работата на кабинета на Румен Радев, показва проучване на Alpha Research в навечерието на 100-те дни от встъпването в длъжност на правителството на Прогресивна България. Изследването е проведено в периода 17-23 юли сред 1000 пълнолетни от цялата страна и е част от регулярния мониторинг на социологическата агенция. Мира Стефанова с още информация.
5: Правителството влиза в първите си 100 дни с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока обществена критичност към решения по ключови обществени проблеми, показва национално представително проучване на Alpha Research. 42% от анкетираните дават положителна оценка за работата на кабинета, а 33% отрицателна. Премиера Румен Радев се ползва с по-високо лично доверие, 48% срещу 31% недоверие. Към момента високия личен рейтинг на министър-председателя компенсира част от критиките към работата на кабинета. Изследването посочва, че най-сериозните тревоги на хората остават ръста на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. След повече от 15 години на драматична ерозия в доверието към законодателната власт, проучването отчита подобрен обществен имидж на парламента при запазващ се превес на негативните мнения. 6 месеца след като прие поста от Румен Радев, президента Илияна Йотова е с най-висок политически рейтинг в страната – 50% одобрение. За новините, Мира Стефанова.
2: В обедния осведомителен бюлетин сега към водещите теми от чужбина. Украина съобщи за 13 убити и десетки ранени при нова масирана руска атака срещу територията й. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че Москва подготвя поредно мащабно нападение. Заради атаката срещу Украина, Полша съобщи, че е вдигнала изтребители, които да охраняват въздушното й пространство. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Руска крилата ракета е навлязла тази нощ във въздушното пространство на Полша, заяви украинският външен министър Андрій Сібіга. По-рано полските власти откриха в поле в района на Люблин, източна Полша, кратер і разпръснати отломки след съобщения за експлозия. Премиерът Доналд Туск обяви, че обектът изглежда е руска балистична ракета. Искаме да бъдем 100% сигурни за вида на ракетата и кой я изстрелял, каза Туск на извънредна среща. Той посочи, че не е имало непосредствена опасност, защото ракетата е паднала в ненаселен район. За сега няма коментар от страна на руското посолство във Варшава. По време на мащабната атака срещу Украина тази нощ Русия е изстреляла повече от 70 ракети и 280 дрона, съобщи президентът Володимир Зеленски. Ударите са засегнали редица населени места, сред които столицата Киев, Кривой Рог и дори западния град Лвов. Русия заяви, че ударила военни обекти в цяла Украина, както и три товарни кораба около Черноморския град Одеса, обвинени в превоз на оръжие и военно оборудване. За новините, Елизабет Гогова.
2: Пакистан, който играе ролята на посредник в преговорите между Съединените щати и Иран, обяви, че Техеран и Вашингтон са започнали да преговарят, за да намалят напрежението в Ормузкия проток, съобщи Франс Прес. В момента се водят преговори между двете страни, особено що се отнася до Ормузкия проток, за да се намали напрежението в региона, заяви говорителят на Пакистанското министерство на външните работи. По-рано американските военни обявиха, че са нанесли поредица от въздушни удари срещу Иран, като са били поразени десетки цели. От Централното командване CENTCOM уточниха, че предприятите действия са мощен отговор на опита за иранска атака от вторник, когато Йордания е прехванала 5 ракети, насочени към американска военна база. Вчера Саудитска Арабия обяви, че в координация с американската страна е нанесла удари по обекти на проирански групировки в Ирак. Reuters съобщи, че Саудитска Арабия се опитва да създаде коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от йеменските бунтовници хуси. Водят се консултации с десетки държави. Британският премьер Анди Бърнам потвърди, че 8 милиарда и 400 милиона паунда ще бъдат изразходвани за продължаване на производството на следващо поколение ядрени подводници, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
7: Изявлението на британския премьер е част от плановете му за обучение и по-големи възможности за младите хора, особено извън Лондон. По-късно през деня той ще говори в Barrow in Furness, където е базирана оръжейната компания BAE Systems, като основен работодател с нейното съоръжение за подводници. Парите, вложени в програмата Dreadnought, вече са отчетени в съществуващите планове за разходи и ще позволят на ядрена подводница от този тип да влезе в експлоатация в началото на 30-те години, както е планирано. Това е първата от 4-те нови подводници по проекта. Около 5,9 милиарда паунда от обявените днес 8,4 милиарда паунда ще отидат за BAE Systems, докато 2,5 милиарда паунда ще отидат за по-широката верига за доставки. Правителството казва, че това ще помогне за засилване на националната сигурност на Обединеното кралство за поколения напред и стимулиране на икономическия растеж във всяка част от страната. В съобщението се дава информация, че в момента в Barrow in Furness има 47 000 работни места, като се очаква броят им да нарасне до 65 000 до 2030 година, включително 22 000 места за млади работници с пълно обучение. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Все още не са овладени пожарните огнища на гръцките острови Крит и Лесбос. В борбата с огнените стихии загинаха трима пожарникари. Информира кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
8: Тежка нощ на огнения фронт на остров Крит. Огъня се разпространи на 20 км. Около 2000 туристи и местни жители бяха евакуирани. Силата на вятъра достигна 100 км в час и е невъзможно да се приложи гасене по въздух. На терен са над 200 пожарникари, но вятъра разпалва нови огнища, съобщават и доброволците, които участват в гасенето. На остров Лесбос също ситуацията е трудна. Изгоряха горски масиви, къщи и производствени цехове. Голямия пожар на остров Парус е започнал от незаконно сметище, показа проверка на властите. Във връзка с това арестуваха кмета на острова, неговия заместник и общински

0: полицейски служители за проявена небрежност. Смъртта на тримата пожарникари предизвика силен обществен отзвук в Гърция. Те са изгубили ориентация поради слаба видимост и са попаднали в огнен капан. Високите температури с силен вятър са изключително висок риск за нови пожари, предупреждават от гражданска защита. От Гърция, Катя Пеева.
1: Нов пожар наложи евакуацията на 12 села в испанската провинция Самора. В същото време министърът на вътрешните работи

0: Работи Фернандо Гранде Марляска заяви, че огненото бедствие, засегнало регионите на Мадрид и Авила, е технически овладяно. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
1: Бързото разрастване на горски пожар край село Фермусее в провинция Самора е наложило евакуацията на 12 близки села. Освен това, властите са разпоредили жителите на Фермусее и Фариса, включително настанените в домове за възрастни хора, да останат на място. Общо 950 души са били евакуирани или преместени по данни на регионалното правителство на Кастилия и Леон. Регионалният премиер на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо съобщи, че мащабният горски пожар, обхванал района на Мадрид, е засегнал близо 27 000 хектара. В региона са напълно унищожени 100 постоянни жилища, а властите все още оценяват броя на разрушените или повредени ваканционни имоти. Пожарът в провинция Кастелион, област Валенсия, остава извън контрол, тъй като все още има зони с активни пламъци. Огънят е унищожил 9300 хектара и се разпростира на периметър от 81 км. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. В среща реванш от втория кръг сините завършиха 2 на 2 срещу Университатия в Крайова и продължават напред след победата с 1 на 0 в първия матч. Евертон Бала и Аудейр бяха точни за сините, а Банко и Рус вкараха за румънците. В третия кръг Левски ще играе срещу казахстанския Кайрат Алмати, който победи Омония Никозия в реванша с 6 на 5 след изпълнението на Дуспи. Редовното време и продълженията завършиха 1 на 0. Даският първенец Орхус също продължава напред в Шампионската лига, след като сътвори обрат и елиминира като гост полския Лех Познан с 4 на 3 след Дуспи. В редовното време датчаните спечелиха с 3 на 0, в продълженията двата тима си размениха по един гол. Фенербахче елиминира Горник Забдже след 1 на 1 като гост в реванша, а Апоел Беершева отстрани Викингур, побеждавайки го с 2 на 0. Тимът на ЦСКА посреща азербайджанския Карабах в матч-реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата започва от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Първият матч в Баку завърши 0 на 0. Лудогорец приема израелския Апоел Тел Авив в реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Двубоят в Разград също е от 21 часа, преди седмица Лудогорец загуби с 0 на 2. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Националният отбор по баскетбол за юноши до 18 години не успя да се класира сред най-добрите на европейското първенство в Трентино, Италия, след като отстъпи пред Испания с 66 на 99 точки в осмина финална среща. Така нашите ще играят днес за разпределение на местата от 9 до 16, а съперник е отборът на Сърбия. Миналогодишният шампион и водач в схемата Алекс Деминор започна успешно защитата на титлата си на турнира по тенис във Вашингтон. 27-годишният австралиец победи участващия с лаут карт бивш номер 3 в света Стефанос Циципас с 6 на 4, 3 на 6 и 6 на 3. Носителят на трофея от турнира в Лос Кабос, Мексико, Денис Шаповалов, се класира за четвъртфиналите, след като надделя над представителя на домакините Родриго Пачеко Мендес с 6 на 3 и 6 на 2.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево време в страната. Към обяд температурите в повечето райони вече доближават 30 градуса, а в Сандански, Монтана, Ловеч, Велико Търново вече надхвърлят 30 градуса. В планините температурите са от 11 градуса на Мусала до 18 на Рожен и на Мургаш. В столицата сега температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 954 хектопаскала. Днес до края на деня ще стане по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще доближи средната стойност. След обяд и утре ще бъде слънчево, през нощта е ясно. Ще духа слаб до умерен източен вятър. В следобедните часове в низините ще бъде горещо, с максимални температури в страната между 31 и 36 градуса, в столицата утре

0: 22. Прохладно ще бъде по Черноморското крайбрежие, където дневните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала. С предимно умерен североизточен вятър в планините температурата на 1200 метра ще достигне 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата информира Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Автомагистрала Тракия, област Пазарджик. Движението в участъка от 61 до 67 км в посока София поетапно се осъществява само в активната лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Струма, област Кюстендил. Движението в участъка от 70 до 77 км в посока София се осъществява на места в изпреварващата лента поради монтаж на метални конструкции за рекламни съоръжения. Днес монтажните дейности ще се извършат в участъка 69-65 км. Движението се регулира с знаково стопанство. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Долна Вереница, Монтана, от километър 102 до километър 114 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Напрежение във Варна, след като протестиращи срещу презастрояването нахлуха на заседанието на Общинския съвет. Булгаргаз поиска поскъпване на природния газ за август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1%. В Народното събрание започна окончателното приемане на промените в изборния кодекс. 42% от хората дават положителна оценка за работата на кабинета на Румен Радев, показва проучване на Alpha Research. Съединените щати и Иран преговарят, за да намалят напрежението в Ормузкия проток, съобщи Пакистан. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Арт Ефир.
1: Добър ден, скъпи слушатели! Вие сте с Арт Ефир, аз съм Силвия Чолева. Днес редактор е Мариана Ганчева, музикален редактор Сибила Лилова, а на пулта Йорданка Янкова. Останете с нас!

Ето какво ще чуете в предаването днес. Днес Националната галерия представя Южен Кариер Визионерът. Куратор на изложбата е Искра Траянова, която ще бъде мой гост тук в предаването след малко. Какво още? Боряна Джанабецка ще представи нова книга на Филипа Грегъри, най-новата и книга, нарича се «Предателката Болейн». Много интересна книга, ще разберете от Боряна Джанабецка защо. «The Third Wheel» – «Третото колело». Онлайн списание за преводачи. Разговор с Мартина Стефанова за това онлайн списание, което започна да излиза наскоро. Професор Лиляна Табакова ще ни разкаже повече за романа «Бонзай» от Алехандро Самбра, както и за този чилийски автор. Какво още? Още една изложба в художествена галерия Казанлък. Тя вече е открита, нарича се проект «Кино Космос». Разговарях с авторката Василена Ганковска. И накрая, но не на последно място, списание «Страница» с нов брой.

0: Арт Ефир.
1: Арт Ефир започва, скъпи слушатели. Искра Траянова е в студиото. Добър ден. Вие сте куратор на изложбата, която се открива тази вечер в 18 часа в Националната галерия, квадрат 500. Изложбата е наречена Южен кариер визионерът. Нека първо да кажем няколко думи за самия Южен кариер. Разбрахме, че имаме достатъчно за цяла изложба негови творби в Националната галерия. И идеята е да се съберат на едно място, за да се покаже всъщност този художник на по-широката публика. Но тази дума визионерът е много основополагаща, тя не случайно е в заглавието, и да разберем сега защо точно тази дума е избрана и какво е визионерското в този художник от края на 19-ти, така повлиял на художниците от началото на 20-ти век на големи имена.
2: Ами да, разбира се, заглавието е много важно. То определящо фокусира и фокуса на интерес. То не е случайно избрано, защото това е самият художник определя себе си като визионер. И това го прави на един голям доклад, който той изнася в Париж, където той така се определя. И това не е случайно, защото това е една много силна творческа личност, която така оставя своя траен знак в историята на френското изкуство, по-скоро в живописта, където той успява да формулира доста интересни тези и да развие една много самостойна своя живопис, която след това ще има и своите последователи. Но визионерството му е свързано с факта, че той е странна личност, която трябва да се изяви и да прояви себе си в един много сложен контекст, в който се развива френската живопис през втората половина на 19 век, защото има едно стълпотворение, една богата мозайка от стилистични проявления,

0: като например все още има остатъци от натурализма на Франсуа Миле. Корбе е заявил своят ярък реализъм. Все пак се появяват и проявленията на импресионистите в лицето на Моне и Сисле. По-нататък се открива и прехода към художниците символисти, които ще така формулира своята мистична проекция. И разбира се, не трябва да подценяваме тоталното присъствие в този момент, той е доминиращото на художниците, академици. Академичната живопис е много тотално застъпена. Тя доминира в лицето на Александър Кабанел и на Бруго. Така че в тази сложна атмосфера е много интересно да се каже. Това направо звучи странно.
1: Края на века.
0: Да, странно, да. Че в този богат контекст Кариев заявява, че не принадлежи на нито едно от тези направления. Не иска да бъде приобщаван и детикиран. И за това се дължи на неговото самостоятелно израстване. Тъй като не е много съгласен с академичното образование, което все пак той полага усилия и завършва некъде да е в ателието на великият Александър
1: Нямам представа.
0: На Александър Кабанел, искам да кажа.
1: Да, Кабанел.
0: И всъщност той не е съгласен, но е много трудолюбив и полага големи усилия, изучава техниката на рисуване и на академичната композиция, но за него това са кухи форми и всъщност той проявява характер и израства и се образова и създава своя стил, гледайки натурата, рисувайки от натура много усилено и посещавайки дълго време музеите, в които той рационализира картините на старите майстори. Най-вече го привлича Рубенс, Рембрандт, Франс Хаус и, да кажем, и Веласкес оказват голямо значение, защото той е много интересен с това, че е много бърз аналитичен на ум има, който проявява и рационализира всички тези важни етапи и появления на живописта. Така че той за това и не бива още самото начало по някакъв начин признат изведнъж. Той, него кариерата се завива бавно, мъчително, доста гладува.
1: Ами той е много различен просто.
0: Да, доста гладува, но той е абсолютно твърдо убеден, че ще става художник. И така в годините той развива собствен стил, който е също изключително интересен и специфичен, защото изгражда на своя собствена визия за така, да кажем, за изобразителна система, в която доминира монохромната живопис и тази живопис той рационализира, като отнема реалистичния и миметичен характер на цвета. Палитрата му е изключително монохромна и се развива в посока на създаването на едни много странни изображения, които са с много капризни вуали. И,
1: като сломато.
0: Като сломато, да. Той е специалист на той използва монохромна живопис, значи трябва да прилага майсторски светлосянката. Там той е уникален, даже са наричали магиосникът на светлината и сянката. И така че неговите картини са на пръв поглед винаги бързо разпознаваеми, именно заради тези два фактора. И да кажем, може би така за публиката да стане ясно, че неговият интимен реализъм го приобщава повече към традицията на фламандската и холандска живопис, но
1: семейството, майката с детето.
0: Да, но иначе този така сантиментален интерпретация на домашните сцени и на майчинството, това го така присъединява към традицията на жанровата живопис. И така че е сложен художник, който обаче налага своята доминация с мотивите на майчинството и мотивите на семейния живот, където, разбира се, тези картини, които той в големи цикли развива, в тях се тъси най-вече разработването на метафората на органичния човешки живот и в контекста

0: универсалната природа. Тогава са ни много по-други, нали, проекции, които по-скоро го обединяват с търсенията на художниците символисти.
1: Но той сякаш не може да се каже, че е точно символист.
0: Не, той категорично отказал да се идентифицира с тях, въпреки че те изиграват много важна роля в неговата кариера, защото веднага разпознават в него един от тях. Той се движи в този много културен, висок ниво на артистични среди и именно символистите и най-вече критиците, като Жоржен Маркс, например, или Гюстав Жафруа, пишат пламени статии за него и всъщност отвежда до това той през 1885 година да бъде забелязан в Есения салон, защото това не му се случва от 1876, когато за първи път дебютира. Трябва да минат 3 години, за да го забележат. И това, разбира се, няма как да го забележат, защото неговите картини винаги се забутват в най-тъмните, неуютни гълчета на официалния Виленски салон.
1: Тъй като са монохромни.
0: Да, и всъщност символистите са тези, които така допринасят за неговото бързо израстване и кариера. Така че това, което прави той в живописта, са едни много важни фази, които така с опита и с това, което той предоставя щедро като наследство, най-вече черпят така да художници, младото поколение, което по-късно ще предефинира.
1: Вече началото на 20 век. Да.
0: Ще предефинира още живописта на европейската живопис тотално. Така че това е личност, която има една много близка връзка с титаничният Роден. Те двамата са изключителен звезден тандем на времето, които успяват заедно да наложат новата концепция и виждане за нон-финито статута на произведението, които след това не са били разбирани на времето, даже са били усмивани, но те много последователно се налагали. Когато по-късно именно това младо първо поколение модернисти щедро ще разработи и ще го превърне даже в топос на модерността.
1: Ще го наложи,
0: така че
1: да.
0: Това са едни много големи уроци, много големи щедри така послания и завещания, които той прави на следващите. И затова той е една такава фигура, която доминира и се разполага и между усилинането на традиция и модерност. И това е фигура, която успява да направи необходимият мост от края на века, на 19 век и началото на 20 век. Той е от тези, които правят тези мостови, тези връзки. И това е неговата сила.
1: Интересното е, обаче, разбрах от прес-релиса, че много картини има всъщност в литографии в Националната галерия.
0: Не, те не са много. В принцип, те са бутиково изпълнение. Те са едни много ценни екземпляри, които имаме, например, от литографията, където той е във вихър

0: си, защото от малък, от 12 годишен, той е даден да се обучава за литограф. И след това има шанса да попадне в нека ДДМ и в ателието на великият и се признат майстор на плаката Жул Шере. Там той усъвършенства не само виждането си в процеса на литографията с по-дълбоко разбиране, но и така култивира своят финес, който се разпознава веднага, но по принцип големите ми открития на него са в областта на третиране на образа, защото тогава са познати високи, нали, са печат, но той разработва един специален метод, който се казва пантагонален отпечатък, който ние днес много така свободно приемаме като всето впечат, но той въвежда и разработва тези технологични методи, и това може да се види в една от специалната работа, която се намира и е показана в експозицията. Казва се портрет на млада жена, където именно това трептене на образите, които той създава, тази мистика на потъване и изникване на тези много силни пластични образи, те сякаш някакси се движат и усилват едно така мистично присъствие и са напълно и веднага разпознаваеми. Но тогава, през втората половина на 19 век, въобще в Франция се развива интереса към графичните техники, към графиката, и именно там Жен Каре много мощно реализира своя творчески потенциал. Като характерното, че ние имаме специални, много библиофилски отпечатъци от библиофилски издания, които са направени в много малък тираж.
1: Да.
0: И са уникални.
1: И са ценни.
0: И за това искам да кажа, че много малко музеи световни могат да си позволят да имат от тези отпечатъци. И това, например, го имат такива отпечатъци от тази рядка, нали, колекция и високо колекционерска стойност. Имат в нали, музеята в Метрополитън, в Държавният музей на Штутгарт и в Рейкс музея в Амстердам. Така че ние можем да се похвалим. Нямаме много работи от Кариер, но всички те са специални.
1: А живописта?
0: В живописта имаме представена най-вече неговата живопис, която е след 1880.

0: Те са две. Едната се намира в музеят общинският на Шар де Вил Мезие, а другата се намира в музея за изящни изкуства в Гренобъл. И ние имаме към двете тези голямо форматни платна, които са 180 на 165. А ние имаме малки картини от порядъка на 80-70 см, но това са етапи от развитието на неговата,
1: на големите,
0: да, неговата голяма концепция. И те присъстват и ние ги имаме.
1: Те
0: оказват и начина му на работа. Той не е работил в подготвителни скици. Така, той е изработвал, когато решил, че вече е завършена дадена част от композицията, той ги превръща в малко форматни картини. И ние имаме две от тях.
1: До вечера ще се открие изложбата, казахме. Предполагам, че ще продължи по-дълго, да могат и гостите на София.
0: Да, всъщност ние, защото за първи път показваме цялостната колекция. Не, че нямаме в голямата си експозиция включени, но те някак си са разхвърлени между много други контексти. Но сега за първи път ние показваме цялостно.
1: Фокус
0: само върху неговото творчество. И затова си позволяваме да продължи по-дълго време и тя ще бъде до началото на октомври месец, на 4 октомври. Така че има време.
1: Има време
0: посетителите да, или пък тези, които са изкушени от изкуството, да дойдат да видят, да се насладат, защото има много специфична, много интересна сбирка, която ние дължиме на две личности. В частта за живопис това е академик Светлин Русев, а в частта графика е тези признатият тънък познавач на западноевропейската графика Богомил Райнов. Те двамата изграждат облика на тази колекция и тя е закупена в периода 1976 до 1981 година. В този отразък тя е оформена като такава.
1: Ами, да поканим слушателите до вечера.
0: Това е най-приятната част.
1: На откриването, а и след това. Да. Галерията работи.
0: Да, защото има и доста текстове, които могат да помогнат за така навлизането и разбирането на доста сложен интелектуален художник, какъвто е кариер. Така че има и тази подкрепа, за да помогне всеки зрител да намери своя кариер.
1: Разбира се, скъпи слушатели, това беше Искра Траянова в Арт Ефир. Посетете изложбата на визионера Евжен Кариер. Тя ще продължи, както разбрахте, по-дълго, но не отлагайте. Обикновено човек отлага, когато знае, че по-дълго една изложба ще бъде експонирана. И последните дни се струпват всички, но така че посетете изложбата. Благодаря ви за този разговор.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Арт ефир.
5: Арт ефир продължава с разговор между мен и Боряна Джанабецка. Добър ден!
6: Добър ден!
5: За нова книга на Филипа Грегори, Предателката Болейн. Не става дума за Ан Болейн.
6: Не.
5: Въпреки, че няма как да не стане, но става дума

0: с една много интересна фигура, за която може би малко хора знаят въобще.
1: Да, много като, интересна като и много противоречива.
0: Противоречива. И може би тъкмо за това аз прочетох внимателно послеслова на самата Филипа Грегори.
1: Което, извинявай, че прекъсвам, да, но в никакъв случай не бива да се пропуска.
0: Защото той дава осветление за хора, които не са чак толкова запознати, нали, с тези детайли на този период в Англия и отношенията вътре в кралския двор. Това от една страна. От друга страна, аз поне не съм срещала досега писател, който да каже, това е художествена измислица, това е истина. Uh-huh. Тоест, обикновено писателя оставя читателя
1: да
0: сам
1: сутира, да,
0: да го реши или го оставя на читателското въображение. Все пак това е роман. Аз си мисля, че по принцип Филипа Грегори залага много на историческите факти.
1: Очевидно прави много детайлно проучване на реалните исторически факти, преди да премине към собствената си работа върху художествен текст. И може би този факт е причина, цялото нейно отношение към историята е причина за това сортиране, което коментирахме, защото в тази поредица за Тюдорите, която е, както знаем, се състои от много-много заглавия, това е последната книга за сега от тази поредица, в нея Джейн Болейн или Джейн Рочфорд, снаха на Ан Болейн, съпруга на нейния брат, вече фигурира като еднозначен образ, като предателка, предателката Болейн. Тоест, Филипа Грегори, за да напише предателката Болейн, стъпва върху новооткрити факти и, което е най-важното, върху нови интерпретации на образа, не само на Джейн Болейн, а изобщо на ситуацията, на ситуацията, на нравите, на епохата, което много често се пропуска. Затова, може би, един от много интересните аспекти, една от много интересните мисли, на които ни навежда тази книга, която от самото начало, искам да кажа, е нещо много повече от интересен разказ за вълнуващи събития. Една от основните теми, на които се замисля спонтанно човек, са лъжите на историята.
0: Да, да.
1: Лъжите на историята...
0: И как една лъжа в се мултиплицира.
1: Да, не говорим за това, че много често се ползват съвременни текстове,
0: да,
1: но ползвани безкритично, просто като библия за епохата, без да обмислим въпроса автора, каква политическа окраска има, нали, в края на краищата, дори аполитичността е политическа позиция.
0: Да.
1: Какви са били нравите на епохата? Тя има един много, много хубав мъничък момент в този коментар в края на книгата.
0: Да, чудесен.
1: Колко лесно можем да възприемем погрешно нещата. Става дума за секса, за интимността, които просто нашите представи за протичането на един такъв контакт нямат нищо общо с тези от епохата на Тюдорите.
0: Да.
1: Тогава, практически, това, че нещо се е случвало почти публично, това не е показателно за разпасаност някаква на нравите, нещо от този род. Просто така
0: за
1: са живели. Да, това е обичайно. Те са живели всички
0: много,
1: заедно, дори
0: много
1: в кралския двор.
0: Да, да.
1: Мислата ми, всички тези неща трябва да се преинтерпретират и да се погледне сериозно, преди да се кълнем, че еди кой си е такъв или различен. Има безброй много такива случаи на демонизиране на исторически личности поради погрешна интерпретация. Ще се върнем на Джейн Болейн, но може би първо да добавя, че предателката Болейн взема първа награда в тази годишното връчване на наградите британска книга, т.е. британска книга на годината в категория художествена литература. И за мен самата беше очудващо, че несъмнено перото на Филипа Грегори ми е добре познато, но...
0: И тя си е извоювала на,
1: да,
0: много
1: кралица,
0: високо
1: така
0: място. Да.
1: Няма спор, но тъй като този период, много е драматичен периода на управлението на Тюдорите, конкретно на Хенри VIII, напълно основателно е преинтерпретиран по всевъзможни начини. Не говоря само за поредицата на Филипа Грегъри, говоря за безбройните филми, книги, англоязични, наистина нескончаемо количество. При това положение тази награда

0: другите фенове, които тя ще си спечели, но и всички читатели, които много добре познават Филипа Грегори. Аз бих казала, че Предателката Болейна е една от най, да не кажа най, но една от най-силните книги от цялата поредица. Може би именно заради това, че тя най-добросъвестно стъпва на новата
1: така,
0: интерпретация.
1: Точно така. И самата героиня дава възможност да не бъде еднозначна. Там тече драма, постоянно е драматична
0: ситуация. Огромна драма. Да. Може би трябва да добавим и това, че такава или унакава, както се казва, читателите сами за себе си ще преценят доколко тя е предателка, доколко е жертва на този вездесъщ страх в кралския двор, доколко е действала под принуда. Книгата е страшно актуална, защото нека предположим, че тя е в известна степен предателка, но както много лесно заклеймяваме хората, че са предатели, доносници и така нататък, много лесно тече, пропускаме да. Тези, които са ги принудили да доносничат. Да, във всяко отношение Филипа Грегори с този текст е изключително актуална. Още нещо, което тя след това коментира на края на книгата. Лудостта на един крал. Защото много често ситуацията в двора на Хенри VIII се тълкува с факта, че това е период на абсолютна монархия. Абсолютизмът изобщо не обяснява ситуацията, тъй като абсолютизмът е един огромен период от историята на Европа. Има много монарси, които са действали с всичките си грешки разумно и трезво. Тоест в полза на държавата. Би трябвало всички да знаем, че ако искаме един владетел, управник, крал или какъвто и да е, ако иска да действа в интерес на управляваните, не бива. На първо място не бива да поставя личния си живот пред интересите на държавата. Хенри VIII го прави през цялото време. Пред една абсолютно безропотна публика. Той изпраща непрекъснато хора на ешафода. Той, разбира се, като
1: променя закони.
0: Като всеки, той измисля цяла църква, само за да се разведе с една жена. И когато той вижда, съзнателно или не, че никой не възразява, възразява един Томас Мор и всички знаем как свършва. Но общо взето, обкръжаващата го среда, предполагаемите му приятели и така нататък, никой не смее да възрази. Страхът е разбираем. Дори извиним на моменти не всеки е герой. Но има и едно такова нежелание да излезеш от строя и първи да кажеш царят е гол или кралят е гол, в зависимост от превода, нашия превод на приказката на Андерсен. Просто да кажеш нещо, което всички казват, че това е в реда на нещата. Да. Кралят иска да е красив, въпреки че е в напреднала възраст и с отблъскващ външен вид и така нататък. Щом той казва, че е красив, значи е красив. Кралят твърди и е убеден, че някаква поредица млади момичета, 15-16 и така нататък, годишни, безумно се влюбват в него. Ами сигурно е така. През цялото време в финалния монолог на Джейн Болейн присъства едно изречение. Тя повтаря едно и също. Не. Трябваше да кажем не.
1: Точно.
0: Изключително актуална книга за мен.
1: Както винаги, историята се повтаря, римува се, само че в различни варианти според времето.
0: Надявам се наистина повече хора да прочетат тази книга, защото, повтарям, тя е много повече от един увлекателен разказ за безспорно много интересно събитие.
1: Интересното минало и времето на Хенри VIII. Потърсете, скъпи слушатели, Предателката Болейн. Много е предизвикателно заглавието и това не е случайно. Филипа Грегори е авторката. Не казахме Деница Райкова, преводач.
0: Да, съм преводач, както винаги. Тя вече се е специализирала в работата си по Филипа Грегори. Благодаря и на нея. Благодарна съм, че имам възможност да издавам и да работя по текстовете на Филипа Грегори. Тя си остава Филипа Грегори.
1: А това беше Боряна Джанабецка в Артефир.

0: Арт Ефир.
1: Арт Ефир продължава, скъпи слушатели. Марина Стефанова е в студиото вече. Третото колело се нарича онлайн списанието за преводи и преводачи и въобще за за видимост на превеждането и какво всъщност значи да преведеш, особено пък стихотворение. The Third Wheel на английски. Защо изобщо тръгна към направата на това онлайн списание? Какво предизвика тая необходимост? Очевидно е, че я има.
2: Да, самия повод е доста по-прозаичен, отколкото
1: изглежда
2: да. Защото така, ние доста високопарно сме си поставили тая мисия, за която...
1: Тя не се получава от първия път.
2: Да.
1: А всъщност колко време вече? Месец има ли?
2: Преди месец излезе първия брой,
1: да.
2: А в общи линии работим по списанието от една година.
1: Да,
2: купили сме домейна преди година и съответно сме започнали с така наречените calls for submission, т.е. в разни преводачески фейсбук групи, сайтове и така нататък. Обявихме, че има такова списание, обявихме какви са ни намеренията и... започнаха да пристигат съответно текстове. Ние трябваше да видим какво ще изберем, кое влиза, кое не влиза. Въпреки, че честно казано и трите са участнички в този...
1: Затова ли е трите колела?
2: Не. The Third Wheel на английски по принцип се използва като този идиом... обозначава обикновено третия човек, който е излишен.
1: Да.
2: Най-често в романтична
1: да,
2: връзка.
1: Колело, да, да.
2: И всъщност ние така шеговито разглеждаме преводача като третото колело в взаимоотношенията между автора и читателя.
1: Или автора и издателя.
2: Да. Който както...
1: Да,
2: зависи от позицията. Нали, да.
1: Абе, те са повече колелата. Има и коректор.
2: Има много колела, да. И редактор.
1: И редактор
2: така. Да. Хубаво е да ги има, напоследък ги няма в нашата действителност.
1: Да.
2: Нали, част от колелата постепенно изпадат.
1: Изчезват.
2: Превозни
1: някъде по пътя.
2: Да. И така, всъщност определихме това, което влиза и редактирахме, тъй както умеем. И в крайна сметка, края на миналия месец, най-сетне след може би 2 месеца закъснение от твърде амбициозния ни първоначален план, излезе и първия брой. Списанието излиза на английски и мисля, че е хубаво сега да кажа, че двете други са участнички в съответно то дело са Петя Павлова и Адриана Хамас. Петя е преводачка от български на английски, а Адриана работи с английски и арабски, като и трите

0: имаме, така да се каже, full-time job on the side. Нали? Всеки работи нещо друго.
1: Разбира се, иначе не би могла.
0: Да, и междувременно е преводач. И още по между другото, сега се занимаваме и с това. И всъщност...
1: Това между другото отнема доста време, така да кажем, още едно между другото.
0: Да, всъщност въобще не е...
1: Не е лесно.
0: Не е лесно и всеки ден трябва да се копае, за точно да така се случат нещата. Като в първия брой излязоха, публикувахме поезия и проза в превод от най-различни езици. Например, имаме преводи от тайвански, от бангла, от френски, руски и така нататък, като поезията също така някои от нещата са в рима, съответния метър. Има, например, преводите от руски са такива. За сравнение, превода от френски... Там формата е доста изчанчена. Мисля, че трябва да се види, защото така отне ни много време да я форматираме както трябва.
1: Да.
0: Но това го казвам, за да така да обърна внимание, че има доста широк диапазон от интересни неща, които биха могли да се
1: езици,
0: и езици, да.
1: Да, да, да.
0: Та освен поезията и прозата... Има и есета върху превода и интервюта с различни преводачи, издатели и така нататък, хора, които
1: са свързани с превода.
0: Да.
1: Каква... Казахме така, да има видимост превеждането и в интервюта, и в есета. Естествено, че става дума и за това какво е превода и трудностите в превода. Днес обаче като че ли има някаква как да кажа, малко пренебрежително вече се отнасят някои, казват то сега изкуственият интелект ще превежда, само ще се така дооформя, редактира и прочие. Какво казват обаче преводачите за това? И в тази посока, като мислим, защото виждаме, че технологията страшно бързо навлиза. Че човека е склонен така да си улесни задачите. Доколко можем, да, защото чуват се и такива, нали, мнения. Хубаво изкуственият интелект да помогне за някои неща. И тук не ми е фокуса толкова изкуственият интелект, а изобщо отношението и какво мислят преводачите на художествена литература специално. За това, защото говорим за художествена литература,
0: да,
1: все пак.
0: В интерес на истината, през последните години има тенденция преводачите да започнат така, тенденция да излизат от сенките, mm-hmm, в които се помещават обикновено, или да ги избутват от сенките, зависи да от ситуацията. Например, трябва да споменем кампанията на преводачката на Олга Токарчук, Дженифър Крофт, за преводачи на корицата,
1: да,
0: която, нали, вече е доста популярна и в България. Също
1: може
0: така
1: ли да го кажа?
0: Да.
1: Първият случай беше на една книга с поезия.
0: Така.
1: Няма да кажа на кое издателство,
0: да,
1: но беше на една книга с поезия. И видях, че на хората им хареса това. На издателите.
0: Да.
1: Че започнаха да го правят... Отбелязвам първото, защото наистина беше първо, като факт. Но не това е акцента ми. Акцента ми е, че видяха, че беше важно. Така че, значи, окей, преводачката на Токарчук е хубаво, че го е направила, но ние тук на наша почва го направихме доста отдавна. Това беше 2013 година.
0: Да.
1: Така че...
0: Значи, може би от тук са започнали да

0: задвижват тези процеси.
1: Не, аз мисля, че това са паралелни процеси.
0: Да, абсолютно, абсолютно, да. Защото да. Принципно идеята на кампанията е изобщо според мен, както казваш, на това изобщо да се сложи името на преводача на корицата, е да се даде видимост да. И да се... Преводача да
1: покаже
0: да
1: колко е важен.
0: Да, не като, да не казваме за автор, но по-скоро като равноправен да, творчески да, партньор в цялото предприятие.
1: Някак си без него не може.
0: Ами, странното е, че и сега, примерно ако отвориш който и да е сайт, голям сайт онлайн, на който се продават книги, може да видиш всякаква информация.
1: Но не и преводача.
0: Книгата, да, например, да. Колко грама е. Да. Да, но не и преводача. И така, всъщност скриването на името на преводача, или по-скоро хайде не разкриването му, това до голяма степен отрича колаборативната същност на цялото нещо. Да. И така обесценява специализираните умения и опит, които са необходими за да се случи един превод. И тъкмо това искаме да направим ние, защото т.е. да дадем, дадем светлина на процесите. Защото много
1: значи,
0: се повтаря...
1: Другото хората не знаят. Това искам да кажа.
0: Да,
1: че хората наистина не
0: хората извън, тази сфера не се интересуват и не знаят. И не го смятат за важно. А и честно казано, много често сме чували мантрата, че добрия преводач, един превод е добър, ако не може да го определим като превод, да го различим да. Като превод. Или пък, че преводач трябва да е като нинджа.
1: Освен това има толкова различни преводачески
0: похвати.
1: Не само похвати, а и позиции mm-hmm. спрямо автор.
0: Абсолютно,
1: спрямо автора, че не може да се как се казва да се наложи един тотален, тоталното правило, доколко преводача е скрит, пък доколко той е съавтор и така нататък. В смисъл, това са неща, които си тъкат като обсъждане, като разговор и това е така, защото всеки автор е
0: различен. Да, тя истината в случая не е монолитна.
1: Точно така. Автор е различен всеки път.
0: Да.
1: Преводача е различен.
0: Също така,
1: всеки
0: да.
1: Влага от себе си. Дали срещал съм дори крайни мнения. Поезия не може да се превежда. Край. Това не е това стихотворение. Ами, да, но е стихотворение. Така ли е?
0: Да.
1: Така е. Тоест, ето тези неща, когато излезат вече от кухнята на преводача или от мястото, където превежда, може би и самите читатели ще така ще имат и по-критично око.
0: Надяваме се, защото в момента повечето читатели, те първо някак си смятат, че превода на дадена книга се самопоражда от първичния
1: болел. Особено
0: болел.
1: Казах с изкуствения интелект.
0: Че всеки може едва ли не да штракне с пръсти да види. Всъщност цялото нещо дори, тук не става дума дори за егото на преводачите, което
1: изобщо,
0: е останало недогалено, а по-скоро за това, че трябва да се види, че преводът е един многопластов и сложен и тежък процес, и че има едни хора, които някак си го задвижват, има едни механизми, които обикновено стоят на тъмно и е интересно да ги видим.
1: А има и непреводими неща.
0: То това е част от играта, да.
1: Да. Добре, и накрая да кажа, защо на английски?
0: Ами...
1: Освен, че и трите сте...
0: Тук е прозаичната, може би, част.
1: Да.
0: Цялото нещо започна миналата година, когато аз исках да бъда ридър в едно списание чуждестранно. Значи ридъра е човека, който ако списанието получава изключително много текстове, редакторите не могат да ги обработят. Те има няколко човека, които ги четат преди това и са един вид първа цетка. И всъщност това списание тогава беше обявило нещо като конкурс за човек, който да чете неща, литература в превод и си казва,

0: Ха, ето това тук е за мене, обаче всъщност толкова много изисквания имаха, биография, пък това напиши, пък онова подготви, трето, пето, и аз в един момент си казах, окей, сега аз го правя това, защото ми е кеф, искам да го правя, да ми доставя удоволствие, това не ми доставя удоволствие и реших да не го, да не кандидатствам. Обаче тогава започнах да мисля какво всъщност аз бих искала да видя, какво е нещото, което ми се чете, а пък не го намирам. Сега ние не откриваме топлата вода с темите.
1: Да,
0: естествено, има изключително много списания за литература и за преводна литература, но чисто така с фокус върху преводача са само отделни и много спорадични текстове, които човек трябва да...
1: Част от
0: да, да търси и да чака да се появят. Mm-hmm. Няма едно така определено място, на което да се случат, и всъщност оттам се задвижи колелото.
1: Ма има, да, колелото е много важно, но има едно, той мост се клати.
0: Да, това ще ми е следващото нещо, което искам да кажа, че в България си имаме много хубави формати, за които обсъждат преводна литература.
1: Да.
0: Както подкаста на Стефан Розинов, така и тоя мост се клати, където Владо Молев прави рецензии и разчеква разни текстове, което между другото е изключително важно. Ние не го... Някакси хората... Имам чувството, че са много тънкообидни, когато стане дума за...
1: за всичко.
0: За работата им.
1: А
0: всъщност, за да има това поле да се развива, е хубаво да има критика. И съответно тези хора, които се нагърбват с критиката, те се нагърбват с това да бъдат лошите в цялата работа. Та, надявам се, ние така като преводачите успяваме да проявим необходимата зрялост и може би дебелокожие е известно, за да го приемаме по-скоро като обратна връзка, не като заяждане.
1: И като повод
0: и
1: за осмислене на работата. Няма, как се казва, няма безгрешни.
0: Да. Нали?
1: Така че, добре, пожелавам успех и дано да, така, да се множат. Той е един международен сайт. Все едно, такъв онлайн списание,
0: да,
1: международно.
0: Да. И благодарение на него вече се запознахме с изключително много интересни преводачи и не само, нали, от целия свят.
1: Ето, технологията помага в добрия смисъл в случая. Благодаря на Марина Стефанова, на другите две

0: Лълца в тази, тази тънка работа. Аз се приемам като часовникарска. Да завършим, ако може. Да, благодаря.
1: И аз благодаря.

0: Арт ефир.
1: Продължаваме с един много интересен роман. Напукна всички гигантски романи, които се пишат напоследък в света, така за авторитет. Алехандро Самбра. Сега професор Лили Табакова ще ми каже дали ударението е вярно. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Правилно е!
2: Безкрайно благодаря за поканата, защото няколко души, които безумно уважавам, след които си и ти, харесаха книгата.
1: Ма не само я харесах, току-що докато вървеше музиката избрана от Сибила Лилова, си признах, че четох го два пъти. Не защото не съм го разбрала, а защото е прекрасен. Но да кажем, романа се казва Бонзай, автора, както ви казах, Алехандро Самбра, и е чилиец. И искам няколко думи за самия него. Уникални неща пише на четвърта корица. За Нью Йорк Таймс това е най-обсъждания чилийски писател след Боланьо.
2: Така.
1: След това

0: Валерия Луисели. Когато чета Самбра, се чувствам сякаш някой изстрелва фойерверки в главата ми. Ма буквално е така. Какво още да прочета за... Бонсай отговаря на едно от най-важните изисквания към краткия роман. Търсенето на съвършенство. Значи, Масоливер Роден. Да, ама невероятно, невероятен роман. А с толкова, толкова е наситен, че тези там колко страници всъщност се оказват много повече.
1: Да, благодарение на Люба Халева, книжката изглежда страхотно и невероятните, прекрасните илюстрации малко раздуват текста, защото той на практика са едни 30-40 страници.
0: Но той, но
1: той е толкова наситен.
0: Но той дори го казва някъде в, в тези страници. Казва, не знам сега, това беше разказ ли беше, роман ли беше и така нататък. Всичко има тук. Всичко, целият живот, любов, смърт, всички тързания на писателя, които са така, по такъв, как да кажа, авто, така, самоироничен начин предадени. Мястото на писателя в един така сериозен литературен контекст. Как?
1: Аз почти няма да мога да кажа нищо повече.
0: Не, драмите, наистина, просто с такава любов съм го прочела и втория път. Уж казах само да си припомня и го изчетох отново.
1: Също той печели именно повече от едно четене. Ами, всъщност Самбра, който е преподавател, бил в един частен университет в Чили, в факултет по комуникации, по лингвистика и литература. Започва от това, че е един много съзнат литератор. И фактически принадлежи към едно поколение, те себе си наричат baby boomers, макар че не съвпада изцяло с това, което сега се тиражира. Те са след големия бум на латиноамериканската литература, постбума, и идват те като наследници на някои характерни черти и отричащи други. Този минимализъм, който виждаме у Самбра, той е характерен и за няколко други писатели от това поколение. Заедно с това те много обичат да се занимават с метафикция, металитература. И това, което прави Самбра, с това, което ти каза преди малко, че не се знае дали е дълъг разказ, кратък роман, ние го наричаме новела.
0: Една голяма поема.
1: Да, или една голяма поема, личимо, че писател. Те всъщност, това поколение и Самбра на първо място, разчупват всички представи за литературата и вървят срещу канона, но не по начина, по който различни авангардни експериментатори са правили някога, да разградят синтаксиса и самия език.
0: Деструктивистки, да го
1: разградят на елементарни части и да ги принадлежат така, че да не може да се чете, да бъде наистина един, с извинение, принцип, с който аз се шегувам, сам си Келчо разговаря. И просто четат си. Докато Самбра може да бъде четен от много хора и всеки би намерил нещо в тази книга. Това, което един специалист като тебе е намерил, именно изчистената естетическа и литературна страна. Структурата е съвършена. И в края на краищата сме пред едно явление, което, дай Боже, да продължи да бъде издавано в България. Тъй като,
0: много ми се иска да има и други негови книги.
1: Аз лично не съм запозната с дебелия роман, който се казва Чилийски поет. Предполагам, че там върви по същата линия. Но той има няколко много интересни книги. За мен е една от най-добрите книги на 21 век.

0: е к в Латинска Америка е път към... Чакайте само да си спомня, да се опитам да го... път към дома. Като вътре в тази също много кратка книжка има една глава, която се нарича Литература на децата, на синовете и дъщерите. И това може много да ни заблуди, тъй като след диктатурите в Латинска Америка, особено в Южния конус, и след големите вълни на от емигранти, много деца на хора, които са живели в не своя езикова среда, които са се борили по някакъв начин да запазят своето място в културата. Не говорим за инженери, архитекти, а за хора на словото, актьори, писатели, художници до известна степен. Децата им пишат. И в Аржентина, и в Чили има доста голяма вълна от такива книги, които не са свидетелство, не са този декларативен разказ, колко ни беше тежко, нали, как родителите ми страдаха. Не, просто дават една гледна точка за своето детство през това, което те са преживели с една много наивна, нежна, деликатна визия, с желание да накарат родителите им да прочитат преди всичко тези книги и всички ние, които отстрани сме видели по един доста схематичен начин всички тия неща. Да, тази книга Път към дома за мен е едно от големите постижения в испано-американската литература.
1: Дано имаме на български. Между другото, тази испано-американска литература в момента ми се струва, че е в изключителен подем. И почнаха у нас да се появяват съвременни, доста добри автори и авторки. Но да кажем сега, казахме суперлативите за бонзай. Бонзай, знаете какво е, скъпи слушатели. Тук много важен момент е това, че той обяснява как това не е дърво бонзай, а бонзай включва и растението, и дървото включва, и съда, в който е. Това е една невероятна метафора, а и то е нещо малко. Точно както е този роман. И само тук е лекичко да открехнем към... То няма нужда. То, сюжета е колкото важен, за да ни тегли напред, толкова и можем да вървим така, притичвайки през него. Но да кажем само за Хулио, Емилия, Мария... Най-вече за Хулио, най-вече за този герой. Той няколко пъти казва, Хулио е важен, Хулио е важен.
0: Защото неговата гледна точка, той не е разказвача в случая, но на моменти, даже аз когато превеждах се обърквах, да не би все пак той да е разказвач и да трябва някои неща с повествователя, в този смисъл разказвач, да преведа в присказно наклонение. Да. Но не, става дума за една най-обикновена любовна история между двама студенти по литература или по лингвистика, които се събират да учат при приятели и се разпределят по стаите да прекарат нощта и случайно става връзката, не са се харесвали, не са се познавали достатъчно преди това, но ги свързва в края на краищата литературата. Един ироничен, прекрасен поглед и прочит върху класиката. Именно това, което казахме, канона. Между тях още в началото...
1: Имена на автори има вътре. Между другото, част от тях непознати, проверявах ги в интернет. Да.
0: Аз също. Да. Лъжата, която двамата си позволяват един...
1: Тя е много символична.
0: Един и другия, без никога да си признаят до края на сюжета.

0: на книгата, е, че всеки от тях казва, че е чел Пруст. И това е всъщност...
1: Последите на изгубеното време.
0: Не
1: случайно.
0: Времето тук е един от основните проблеми също. Не знам дали проблем да го кажа, но...
1: Фактори. В цялата история. Но всъщност тази история, да не казваме повече, тази история е важна, доколкото всичко останало около нея
0: гравитира около литературата. И преводача Мария, която ти спомена, пък е преводачка от английски. И всички живеят един живот доста на ръба на оцеляването и на ръба на предаване, на това да се предадат.
1: Да.
0: Защото не е лесно да си извоюваш позиция, свобода. Появява се един мастит
1: писател. Не, това много съм се смяла просто с маститият писател. Но така, да, хайде да не...
0: Който всъщност, да. Всъщност и той, колкото е да е, как да кажем, преиздаван, хвален и така нататък. И той си пести стотинките и затова не взема Хулио за
1: да му помогне
0: на машина, да бъде там на компютър, да му нанесе текста, защото...
1: Но и той е човек и той излиза от болницата с радост, също... че не е болен, нали, с резултатите му са позитивни.
0: Той в него има нещо нарцистично, но не достатъчно, за да ни стане антипатичен. Тоест, не е това отделяне на начинаещия, който иска да се докосне до великия и се разочарова. Напротив, просто има едно разбиране. Но цялата работа е, че Хулио решава да напише един свой вариант на този роман. И всъщност тук имаме така наречените матрешки, може би да го кажем.
1: Едно
0: романче в друго роман, кратки. В трето, като нито едно от тях не е завършено.
1: Прекрасен е финала. Прекрасен. Просто е прекрасен, но ще оставя
0: читателите. Няма читател. Да го кажа.
1: Да, читателите въобще.
0: А самия Алехандро Самбра се обучавал със стипендии в Мадрид, в Штатите и в Мексико, и там се среща с една мексиканска писателка, която признавам, че не ми е позната, но при едни 120 милиона население, всички само мексиканците, трудно бих могла да се похваля с познание много за всички съвременни автори, но явно те правят един тандем, което е страшно, страшно хубаво. Това е просто пример за това как една позитивна критика, една градивна критика може да стимулира авторите. Искам да спомена още една негова книга, която се казва «Факсимиле», или пък на български там изкуственият интелект го е превел като тест с множество отговори. И всъщност е вдъхновен от един тест, който Министерството на образованието в Чили години наред предлага да зрелостниците, за да покажат своята грамотност и способността си да влязат в университета. И със същите глави като теста, като отговорите са дадени свободно да се решат от читателя,
1: страхотно.
0: Но е сюрреалистично, забавно, безумно. Аз просто...
1: Невероятен е явно той, Алесандро Самбра. Благодаря ти за превода, благодаря. Наистина невероятен е превода.
0: Мога ли да кажа нещо?
1: Да,
0: само?
1: Да.
0: Аз пък благодаря на Милена Попова,
1: която като редактор, да.
0: Защото тя направи един прочит, който ме накара да се успокоя и заедно с това ми подсказа някои работи.
1: Например,
0: аз му
1: викам
0: бонсай, тя да добави зато.
1: Да, бонсай.
0: Което е най-малкото да. Но истината е, че с нея имахме чуден диалог и беше ужасно приятно. И благодаря на Манол Пайков, че точно такъв редактор предложи за оформлението на книгата. Аз съм фен на Люба Халева.
1: Да, прекрасно.

0: че...
1: Аз ти благодаря за превода. Все пак много е важно преводача кой е. И очаквам нови книги на Самбра на български език. Така да завършим.
0: Дай Боже, да.

0: Арт ефир.
1: Сега за една, разговор за една изложба, която вече е открита в художествена галерия Казанлък. Нарича се проект Кино Космос. Тя е на Василена Ганковска, която изследва късномодернистичната социалистическа архитектура като динамична визуална система. Василена Ганковска е родена през 1978 година в Троян, а от 2001 година живее в Виена, където работи като художник, изследовател и редактор. Чуйте разговора ми с нея за нейния проект Кино Космос. Какво представлява, защо го прави?
2: Значи, ако започнем от самото начало, това, което на мен ми направи впечатление, разхождайки се преди години в Пловдив, освен че това кино Космос е легендарно, не само с това, че е било едно от най-големите кина в България и откриването му е било наистина голямо събитие, после става известно с това, че е една руина от социалистическо време и то доста години. Всъщност, на мен ми беше интересно, първо като разбрах за киното, беше покрай анонси за някакви събития, които мисля, че и около Веселина Сариева се случваха. Те там имаха една поредица беседка за града, имаше един колектив, който се занимаваше с обживяването на кинокосмос и един вид пазането му от разрушаване. И в крайна сметка обаче аз толкова често не ходя до Пловдив и 2019-та имах две събития, в които участвах и даже три бяха, всъщност три пъти ходих до Пловдив и единия път, минавайки случайно, успях даже да вляза в киното и го намерих наистина в, да кажем, трагичен вид. От друга страна обаче има хора, които са тези урбекс, които изследват такива руини и смятам, че за тях това нямаше да е руина, ами щеше да е малък рай. В крайна сметка аз се пак успях да видя, следи от предишни събития, имаше разни стари постери, по пода бяха близо до прожекционната, бяха разхвърлени стари ленти. Изобщо, все едно, хората, които са били в киното, се е наложило много бързо да го напуснат и то тогава никой не е влизал. А то не е така. Всъщност, в киното са влизали много хора през годините, докато в един момент го затварят за публика, защото самата сграда беше опасна за влизане. Всъщност, даже се оказа по едно време и че самия покрив е бил доста пропукан. Така че за мен е кино Космос, като човек, който винаги се интересува от такива междинни състояния на постройки, особено от времето на социализма и тяхната съдба след това, т.е. това е изоставяне и какво се случва с тях. Кинокосмос е точно такъв класически пример за това какво се случва, защото за разлика от други кина, които или стават бинго,

0: или казина, или супермаркети, или ги разрушават.
1: Да.
0: То си стои. Сега има и в момента ревитализация и реконструкция на киното и съответно ще го видим скоро, може би, в някакъв нов вид, за което съм любопитна. Сега Кино Космос Берлин, то е по-стара сграда от времето, когато Карл Маркс алей се строи. Това е все пак такъв сталинистки стил, средата на 50-те години на 20 век. Все пак Берлин е бил доста разрушен по времето на Втората световна война и, както се казва, има много място за такива проекти. Сега, за разлика от Пловдивското кино Космос, Берлинското е ремонтирано основно преди известно време, но не функционира като кино, а като център за събития. Но въпреки това, все пак германците

0: самата сграда, фасадата, тези характерни плочки, които също намират отражение в моите произведения. За съжаление, аз не успях да вляза тогава в киното, когато минавах покрай него, защото просто беше затворено, а и единия път, който ходих и го видях за първи път така в целия му блясък, беше вечер. Затова и всъщност едната картина, която представям, е всъщност вечерна от Кинокосмос. Сега интересното е, че около самото Кинокосмос Берлинското има едни много хубави и добре запазени панелни блокове, т.е. веднага се вижда от коя епоха, от коя част на Европа е това кино. И всъщност това на мен ми помогна да направя тези паралели. Просто едното кино, което попадайки в държава, която някак си се грижат повече за това минало, то все пак да остане в някакъв вид и форма и за другите след нас. И сравнено с Кинокосмос Пловдив, което е така си остава години наред на самотек и вече за щастие, поне сега следващите години ще бъде възстановено.
1: Много са интересни тези паралели, както казвате, и в името.
0: Ами всъщност името е много важно, защото както и аз все пак като човек от раса 80-те години в социалистическа България, си спомня много добре как въобще
1: се ходеше на кино.
0: Ходеше се на кино от една страна, но примерно това космос, този технически прогрес, той излизаше наяве, тази надпревара между двете големи сили, САЩ и Съветския съюз, на всякакви фронтове, особено в космоса. И всъщност космос, това беше за мен и все още едно име, едно понятие, което ти обещава нещо. То обещава едно бъдеще, то обещава едни хоризонти, нещо непостижимо, нещо невиждано, нещо, което няма край, нещо, което е необятно като Вселената и нещо много вълнуващо. И сега, например, куратора на изложбата Борис Костадинов, той като дете в Пловдив е ходил да гледа за първи път Междузвездни войни в Кинокосмос. Значи, представете си за едно дете това какво нещо е било. Ти влизаш в този бетонен кораб, за да гледаш и си се чувстваш така, все едно си в някакъв космически кораб. И тази архитектура на тези кина, насякъде в Източна Европа, тя винаги е била нещо бомбастично, нещо сюрреално, нещо, което е много спейси, нещо, което е много от една страна този технически напредък, който спомага да се строят толкова големи салони, също с тези напречните покриви и така нататък. Значи това нещо, въобще киното като сграда и тази обществена сграда е нещо много важно. Добавяме и факта, че естествено пропагандата много добре върви чрез киносалона. Но това, което естествено в момента се случва е, че толкова голямо кино не може вече да се напълни. Тоест, дори Кинокосмос след неговата реконструкция в Пловдив, той ще бъде културен център. И дори да има малка зала, тя няма да има този ефект на това нещо бомбастичното, което сме го преживявали като деца. Киното в Берлин пък въобще няма кино, си е зала за събития и за конгреси. Всъщност аз в моите работи въобще не показвам вътрешността на кината. Това, което мен ме интересува повече е как киното като сграда се съотнася към околността. Тоест и в двата случая е вярно, че киното в Берлин е на Карл Маркс Але. Това е един комплекс, който е огромен, това е нещо грандиозно в архитектурен план, докато киното в Пловдив, то е в една част на града, някак си така сгушен, близо до градската градина, т.е. той има някакъв по-такъв градски характер, то не плаши. И затова всъщност аз в моите изображения там се фокусирах основно само върху фасадата, т.е. тази представителност на фасадата и това как аз я виждам в един леко идеализиран вид, т.е. тя как трябва да бъде, а не как е в момента. А всъщност керамичните елементи са много важни, защото керамиката като материал, тя навлиза в публичната среда и даже 80-те години много широко се говори за този архитектурен синтез, нали, синтез между приложни изкуства, дизайн и архитектура. И това е всъщност нещо, което мен лично като автор много ме интересува, защото аз съм учила и керамика. И имам отношение към материала и всъщност моята мечта винаги е била да правя такива големи проекти и тези фасади. Тъй от това, че баща ми Енчо Ганковски също се занимаваше с това 80-те, т.е. това малко така фамилна традиция.

0: И от Кино Космос този проект на Василена Ганковска към списание страница, първия брой за 26-та година вече е на лице, вече е пред мен. Борис Минков и Гергина Кръстева са съставители. Борис Минков е сега на телефона. Боре, много малко време ни остана, обаче държа да направим няколко акцента в броя.
1: Здравей, Силвия.
0: Здравей.
1: Да те чуя. Значи, първия брой на страница в 2026-та излезе с закъснение, защото големия проект на списанието с Кабаре беше така или иначе в ход. И значи той брой, който всъщност току-що излезе, е това, което междувременно се е получило от последните месеци на предишната година и първите от тази. Като акценти може да кажем, започва броя с един много любопитен, интересен такъв фокус, с една метеобалада от Зами Алемани, един такъв, една характерна такава мистификация сякаш от 90-те години, която така на този етап стои в едно такова неясно, точно наистина мистификационно пространство, но много силна такава прозаическа част, може да се каже една новела значима, важна, впрочем важен автор от 90-те години, и така, ако мога да заштриховам тази загадка, тази мистификационна загадка, няма да я откривам, защото такова е желанието на автора или авторката, но е много силно с усещането за съвременност и същевременно с един такъв автоцитатен пласт и същевременно е така антиутопична, можем да кажем, една такава представа. Друг съществен характерен пак фокус от едно сякаш някогашно старо време, пак псевдомистификационен, е опита на Никита Нанков с сонатини за лява ръка. Отново нещо, което търси някакъв пласт цитатност, някакъв такъв архикултурен пласт и тип. И оттам нататък, нали, може да се каже, са така много характерни, съществени, важни приноси на Ина Иванова стихотворения, Тилю Тилев също стихотворения, части, глави от новия роман на Иван Димитров, Песен за майка ми. Това е така един белетристичен фокус, който любопитно дава един такъв паралел с тази мистификация на метеобалада, с която се открива. Показва сякаш някогашната представа за литературна автофикция и съвременна автофикция, и той е поглед на Иван Димитров. Разкази на Бистра Величкова също любопитни, интересни, отново така влизащи в тая тема и проблем на как човека вижда себе си, отново автофикционални. И още стихотворения от Гергана Атанасова и Венислав Василев, и разкази, два разказа на Кристина Нигохосян. Любопитно нещо, много, много интересно нещо за мен е една глава,

0: от романа на Патрис Павис, значи литературовед и особено подчертано театровед, автор на най-авторитетния речник на термините, на понятията в съвременното театрознание, френски автор, който съвсем така еднозначно, така лично, така да се каже, изпраща своя част от роман, който се казва «Ти си стихът». И, впрочем, любопитно и интересно е как Павис, независимо от това, че се занимава толкова десетилетия с театър и с театрознания, този роман е обяснение в любов на това какво е поезията. И, впрочем, в тази глава е много любопитно, че покрай другото се говори за един стих на Патриция Николова, на българската поетеса.
1: Любопитно е, да. Обаче времето ни свърши. Стихотворения преводни, страниците на Гергина Кръстева, Татяна Ичевска и Младен Влашки, разговора 032, Литературен университет Йордан Евтимов, памет Владимир Свинтила. Всичко това ще откриете, скъпи слушатели, в първия брой за годината на списание страница. От мен Силвия Чолева, до чуване. Останете с любимата програма за култура, Христо Ботев.

0: Точно 14 часа международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. На фона на полемиката около работата на парламентарната анкетна комисия във Франция, която вече разгледа неутралността, функционирането и финансирането на обществените медии, заместник генералният директор на Франс Телевизион Стефан Судбин Сидбон Гомес заяви пред изданието Лезеко, че те носят особената отговорност да изграждат общо медийно пространство в условията на разпокъсани аудитории. Според него телевизията не трябва да се отказва от универсалния си характер, а да намери нови начини да достига до различните публики. Допълва редакторът Люба Константинова.
1: По думите на Сидбон Гомес, в продължение на повече от половин век телевизията е отразявала обществото, като е представила не само актуални събития, но и култура и е срещала зрителите със съдържание, което те не са търсили целенасочено. Днес обаче медийните канали са многобройни, начините на потребление са фрагментирани, а алгоритмите все по-често определят препоръките за културно съдържание. Той отбелязва, че зрителят постепенно е отстъпил място на почитателя на конкретни интереси. От шахмата до кей-попа хората вече имат достъп до почти неограничено съдържание, съобразено с личните им предпочитания, и добавя, че в дните на националния дебат за мястото на обществените медии тази промяна поставя въпроса какво публично пространство иска да изгради обществото. Според Сидбон Гомес не е възможно да бъде отменен моделът, при който публиката сама избира съдържанието си, но телевизията е загубила част от способността си да създава общи преживявания, мащаба на едно семейство или нация. За новините Люба Константинова.
0: Центърът за върхови постижения в областта на изследванията, иновациите и новите технологии в Никозия е един от 25-те финалисти за престижната награда на Европейския съюз за регионално развитие тази година. Кипърският проект бе избран сред 274 кандидати и се състезава в категорията конкурентна и интелигентна Европа. Подробностите от кореспондента ни в Кипър Бранислава Бобанац.
2: С инвестиция от 7,8 милиона евро, предоставени по европейската програма Талия, старият общински пазар на Никозия бе реконструиран и от забележителност в историческия център на столицата бе превърнат в модерен международен център за върхови научни постижения Сиенс, се посочва в кипърското предложение. Включването му сред 25-те най-добри европейски проекта за регионално развитие е важно признание за Кипър, заявиха от Финансовото министерство. Тази европейска номинация отличава инициатива, която съчетава опазването на културното наследство и историческия характер на сградата с прилагането на съвременни архитектурни решения, устойчиво градско съживяване, научни изследвания, иновации и предприемачество, отбелязаха от Министерството. Реализацията на проекта откри нови възможности за сътрудничество между изследователи, университети, бизнеси, творци и обществото, заявиха още от екипа му. Победителите в европейския конкурс ще бъдат обявени през октомври в рамките на Европейската седмица на регионите в Брюксел. От Кипър, Бранислава Бобанац.
0: В Киевския център за съвременно изкуство тази вечер се открива изложбата «Киев-Венеция», съобщава украинското онлайн издание UA News. В нея украински художници представят свои творби, вдъхновени от венецианското биенале. Репортерът Калина Колева с подробностите.
3: Откриването на изложбата идва в момент, когато украинските артисти продължават да използват международни форуми като Венецианското биенале, за да привлекат внимание към темите за войната, културната памет и устойчивостта на обществото. Тази година страната участва в биеналето с проект на художничката Жана Кадирова, която представи скулптури, звукови инсталации и няколко документални филма, отразяващи преживяванията на хората от войната. В творбите си украинските художници поставят акцент върху стойността на живота,

0: скулптури, звукови инсталации и няколко документални филма, отразяващи преживяванията на хората от войната. В творбите си украинските художници поставят акцент върху стойността на живота, екологичното съзнание и социална солидарност, връзките между паметта, идентичността, изцелението и обществените промени, които намират отзвук в съвременното украинско изкуство. Според кураторите Наталия Шпицковска и Юлия Букус, изложбата преосмисля идеята за минорна тоналност не като символ на тъга, а като пространство за размисъл, вътрешен баланс и надежда. Сред участниците в експозицията са по-млади представители на украинската художествена сцена, като Мария Пеймаченко, Олег Голоси, Андрей Сидерски, Нели Исупова. За новините Калина Колева.
1: Учени откриха фигурки на птици и части от флейта на 40 000 години. Те разкриват, че първите хора в Европа са създали изкуство и музика, съобщи списание Nature. Малките скулптури са намерени в пещерата Холефелс в югозападна Германия. Според учените, находките свидетелстват за майсторството и способността на ранните хора да мислят символично, разказва репортерът Велизара Сърчаджиева.
2: Фигурките, издялани от мамутова кост, изобразяват птици, подобни на яребици, с дължина едва 2-3 см. Едната е в покоя, другата е с разперени крила, сякаш се издига в полет. Археолозите са открили елементи на флейта, изработена от кост на белоглав лешояд, един от най-древните известни музикални инструменти. Според изследователите, преди десетки хиляди години пещерата вероятно е била изпълнена с музика, а скулптурите може да са служили за играчки на децата. Ръководителят на разкопките, професор Николас Конърт от университета в Тюбинген, смята, че художествените способности на хората от това време свидетелстват за значителен когнитивен и културен напредък. Именно тези умения може да са помогнали на Homo sapiens да се приспособи и да процъфти в Европа по време на ледниковата епоха, докато други човешки групи постепенно изчезват. Пещерата Холефелс, чието име означава куха скала, се намира в областта Швабска Юра, район с множество праисторически пещери. Освен кости на мамути, северни елени и каменни уръдия, археолозите са открили десетки фигури от мамутова кост. Сред тях са изображения на водоплаваща птица, кон, видра и малка фигура на човек с лъвска глава. За новините Велизара Сърчаджиева.
1: Учени изследват природен обект в Турция, свързан с библейския разказ за Ноевиев ковчег, съобщава изданието Turkey Today. Повече от репортера Александра Георгиева.
3: Международен екип започна проучване на геоложкото образование Дуропанар в източна Турция, чиято необичайна форма наподобява кораб. Нестандартната структура на обекта и причината той да бъде асоцииран с разказа за Ноевия ковчег. Екипът ще използва георадарни изследвания, дигитално картографиране, анализ на почвата и сондажни технологии, за да проучи структурата и произхода на образованието. Формацията е идентифицирана за първи път през 1959 година, но досега не е била подлагана на мащабно археологическо изследване. Екипът ще провежда теренни проучвания до септември, а след това събраните материали ще бъдат анализирани в лаборатория. До момента няма научно потвърждение, че обектът представлява останки от Ноевия ковчег. Целта на изследването е чрез научни методи да се установи произходът и особеностите на формацията. За новините Александра Георгиева.
1: И още новинарски акценти от света. Номинираната за Оскар продуцентка Линет Хауел-Тейлър беше преизбрана за председател на Холивудската академия за втори мандат с продължителност една година от управителния съвет на организацията, съобщи филмовата институция. Завръщането на пианиста Маркус Хинтерхойзер на сцената на Залцбургския музикален фестивал бе посрещнато с бурни аплодисменти от публиката, след като той се оттегли като артистичен директор на форума през март, предаде АПА. Новият филм на Еши Мусталоглу с българско участие, озаглавен «Каквото остава», с премиера в основния конкурс на 74-тия международен фестивал в Сан-Себастиан. Така завършват международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа, представени от редактора Александър Райчев. Следващата ни емисия е в 17.

0: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
0: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Класично и романтично.
1: Започва Кантате и юбилате, седмичното специализирано предаване за хорово изкуство.

Здравейте, от мен Даниела Найденова и от Елена Трайкова, която ще ми помага от звукорежисьорския пулт. Днешната ни среща е посветена на един от забележителните български творци от изминалото столетие, чието дело продължава и дълго ще се помни в културната ни общественост. Композиторът и педагогът, диригентът, човекът и естетът Ивелин Димитров. Роден на 18 януари 1931 година в Силистра. Напуснал ни на 27 септември 2008 година в Кампо Басо, Италия. Тихо и спокойно, вероятно с чувство за изпълнен професионален дълг. По време на участие в Международния хоров фестивал в града, който през есента на 1968 година основава с бивши хористки от хор Бодра Смяна. Камерна капела Полифония. Само няколко месеца по-късно, през март 1969 година, те печелят първа награда на анонимния конкурс «Родината пее» на Радио София в състезание с редица вече утвърдени от години български хорове, а после следват победи и отличия в международните конкурси «Нека пеят народите» – BBC Лондон, Гвидо Дарецо – Италия, Бела Барток – Унгария, Варна, Гориция, Маркт Обердорф, Тулоса, Атина, Атри и още много други, за да се превърнат в един от знаковите ни хорови състави и образец на перфектна художествена и музикална симбиоза между диригент и изпълнители. Днес неговите пеещи дами продължават под ръководството на Людмила Герова и на 25 май в рамките на Международния фестивал Софийски музикални седмици отбелязаха 95 години от рождението на своя незабравим основател, учител и вдъхновител. Чуйте документален запис от събитието, а после и разговор с част от тях. Георг Фридрих Хендел. Из цикъл с италиански дуети на пианото е Ивелина Иванчева.

0: посрещам с добре дошли в студиото на Кантате Юбилате Людмила Герова и Катя Диманова. Здравейте!
1: Добре заварили!
2: Здравейте!
0: Каква е ретроспекцията след концерта?
1: Първо, сериозна почивка, защото подготовката беше много сериозна и напрегната. Така е обикновено при нас. Ние не пропускаме репетиции и държим всички да присъстваме. Но има и някои нови хора в състава, които трябваше допълнително да се готвят. Слава Богу, дигнахме концерта на едно ниво, което ми се струва, че е нашето ниво. И беше празник.
2: За нас беше много важно този концерт по повод 95-та годишнина на Ивелин Димитров, нашия създател, създателят на Полифония, да бъде в рамките на Софийските музикални седмици. И наистина беше празник за нас. Опитахме се да поднесем една програма, която да бъде на нивото на изискванията на Ивелин, защото всъщност гледаме да следваме неговата линия и много се надявам да сме успели. Имахме пълен салон, на нас ни беше много приятно да пеем. Смятам, че произведенията на Ивелин, които бяха включени в програмата, се получиха добре. Включително имаше произведение, написано специално за този концерт от Атанас Атанасов, професора, който е съпруг на нашата пианистка, посветено на Ивелин Димитров, в което се усещаше реминисценциите от музиката на самия Ивелин Димитров. Беше много интересно и за нас, защото ние го чухме на концерта просто. Топло.
1: Произведението се казва Размисъл и е за пиано.
2: За пиано.

0: нашата пианистка Ивелина Иванчева го изпълни чудесно. И беше много вълнуващо. Накрая на една вокална програма имаше и този
1: отдих.
0: Отдих за нас.
2: Ако можем да кажем, че духът на Ивелин Димитров е присъствал на този концерт, с какво се усети той?
1: Той присъства
0: винаги,
1: да, и на репетиции, и на концерти, и в нашето ежедневие, защото ни е много близък. С него сме от малки деца. И самия факт, че този състав е сега на 58 години, наколкото успявам да сметна, от 68 година, с хора присъстващи все още от самото начало, каквито сме ние двете с Катя и още три певици или четири.

0: говори, че духът му е винаги с нас. Много е особено това.
1: Той много често си говорим за него.
0: Като родител някакси.
1: Да.
0: Един от нашето семейство.
1: Той ни оформи като музикант и като хора.
0: Личности,
1: и като
0: да.
1: Личности.
0: Много ни е говорил. Той беше много широко скроен човек с много интереси. Може да говори за история, особено за историята на България, за литература, за музика вече едно на ръка. И всяка негова репетиция за нас беше урок по музика, защото това, което той изискваше, той го обясняваше от музикантска гледна точка, като професионалист, по отношение на интонация, на хармония, на хармонични последователности, на езика на определен автор. Всъщност, без да искаме, ние навлязохме много навътре в музиката като цяло. Да не говорим, че нашия репертуар е много разнообразен и ние изпълняваме творби от много ранната епоха, като, например, един автор Азола, до съвсем съвременни творби, първи изпълнения, особено на български автори, участие в нова българска музика, първи изпълнения на автори от Чехия, от Унгария, от Естония. Много богат репертуар през нас, през очите и гласовете ни, сами през главите ни са минали стотици творби.
1: Ивелин беше създал един огромен репертуар. Той много търсеше творби, които биха звучали за нас, творби интересни, неизпълнявани в България. И слава Богу, защото сега имаме възможност да избираме от всичко, което той на времето беше.
0: При всяко
1: избрал.
0: Наше пътуване,
1: да,
0: първата му работа беше
1: да купи
0: да
1: ноти.
0: Купи ноти.
1: Както нямахме пари
0: и както,
1: в далечното да, минало.
0: И понеже в България тогава нотите бяха много кът. Особено тези, които той искаше да изпълнява. Много интересни, много различни, с много задачи, музикански и вокални задачи, които ни поддържаха интереса. И с хъс се стремяхме да ги постигаме.
1: Трудни партитури,
0: да.
1: От които не се отказваме и сега, доколкото е възможно.

0: Казахте, че има нови хора в състава. Какво бихте искали да им предадете? Казвате, че разговаряте за Ивелин, за това, което ви е учил, но кое бихте искали вие да, през вашия поглед, да им обясните, да им предадете напред, да продължи?
1: За мен лично това е отговорността към състава, към неговото ниво и този морал, който засяга от една страна музиката като такава, авторите, и от друга страна нашите отношения вътре в самия състав. Важно е да имаме много добър климат в състава. Момента, в който се усети нещо чуждо, просто самия състав го отхвърля.
2: Да, всъщност тези отношения помежду ни, които са до голяма степен дело на добронамерената и човешка работа на Ивелин Димитров, е едно от най-ценните качества. Защото, заедно с уроците по музика, които
1: да,
2: той
1: защото,
2: ни предава.
1: Ако няма такъв климат, задачата на диригента да преодолява и противопоставянето вътрешното, нали, несъгласието на член

0: отстава, това трови и не може да се търпи.
1: То няма и музика така.
2: Няма да, музика, да.
0: Просто трябва да има абсолютно доверие.
2: Всъщност за това сме и толкова дълго време заедно. И сме много добри приятели във всяко отношение. Присъстваме в празник, в тъга. Сме заедно. И така беше. В края на миналата година бяхме на кратко турне в Италия. И тогава за пореден път усетих колко е велико това чувство на единение, на спятост помежду ни и като хора, и като музиканти, защото след един безкрайно дълъг път ние трябваше да изнесем концерт, който беше на много високо ниво. Беше много хубаво в Италия, а пък сега, край на годината, очакваме и колегите от италианския хор, чието гости бяхме, на гости да ни дойдат в България. Да осъществим такава среща. Всъщност последите на Ивелин, защото малко преди да си отиде, каза, че винаги му е много приятно да музицира в Италия, където публиката е особено отзивчива към всякакъв вид изпълнения. И действително е така, тази топлота на

0: публиката не мисля, че сме я усещали в други страни.
1: Като споменахте негови думи, запомнили ли сте някакви крилати фрази?
0: Ей, имаме си, повтаряме си ги непрекъснато или случки разни.
2: Ми не знам, аз сега не си спомням.
0: Така изведнъж.
2: Обаче мога да кажа, че в по-далечни времена той беше толкова словоохотлив и находчив в стремежа си да ни обясни нещо, което иска да постигне. От 9 дола вода носеше с сравнение с литература, с поезия, с история, с старата музика най-вече, нали? И ние бяхме решили тайно да го записваме. Само, че не го направихме и сега малко съжалявам.
0: Да, имаше той, например, обясняваше ни как трябва да звучи дадена песен и казва, трябва да се чува както все едно ромоли дъжда, такава прозрачна фактура да получи. Това е едно от малкото неща, които сега ми хрумва. Докато работим по време на репетициите, все някой се сеща за тези неща и ги споделяме помежду си и това наистина създава една неочаквано добра атмосфера, установка
2: и
0: за работа.
2: И
0: приемственост. Да. Да. Стараем се да поддържаме традицията, доколкото е възможно вече толкова години.

0: Така звучи песента «Разсъмване» на Веселин Стоянов по стихове на Веселин Ханчев. Документален запис от 25 май тази година. Камерна капела «Полифония» под диригентството на Людмила Герова. Продължаваме разговора с нея, Людмила Герова, и с Катя Диманова.
1: Ние издадохме една книга
2: за 50-та годишнина,
1: да,
2: на хора.
1: Да, която всъщност е с 18-та година. Спомени предимно. Нали? В смисъл не толкова спомени, колкото мисли на хористките за Ивелин Димитров. Коя как го усеща и какво я свързва с неговата личност. И тази книга е много богата и тя дава един много хубав поглед към неговата личност.
2: И към историята на хора, свързана с него, като личност и като музикант.
0: Ивелин Димитров и Полифония са едно явление.

0: в нашия хоров свят и въобще в културната ни история, как бихте искали да продължи от тук нататък полифония? Какво да запази, какво да пренесе, какво може би да преобрази?
1: Би могло да се продължи, стига да има млади хора, които да искат да пеят такава музика, да искат да бъдат редовни на репетициите, да искат да запазят гласа си и цялата си физика, така че винаги да могат да реагират, въобще да се държат професионално. Не приемаме менталитет на любители, които го правят за удоволствие. Днеска може да дойда на репетицията, утре може и да не дойда. Това ни е много чуждо. И ако има такива прояви, много ни дразнят. Ако пък има сериозни хора, които искат да се докоснат до стойност на музика на високо ниво, да не е ям-там-там, ям-там-там, нали? Отдавна сме го зачеркнали.
2: Като всичко това трябва да бъде безвъзмездно, защото да. Няма друг начин.
1: Само с някаква особена любов и нагласа да получаваш
2: удовлетворението от труда си.
1: Високо удовлетворение, истинско.
2: Всъщност си спомням, че...
1: Истинска радост.
2: Да, Ивелин не обичаше думата самодейност. Няколко пъти ни е повтарял, че в много случаи той не би ни заменил нас, самодейците в кавички, с професионален музикант, който работи като чиновник.
1: Тези се срещнат много.
2: Често има всякакви хора. Ние се родихме всъщност 68 година, тогава в много хубав период, когато и Васил Арнудов, и Георги Робев, младите диригенти и... Правехме голяма музика. България се прочу тогава с хоровете си и много ни се иска да запазим това високо ниво, на което сме свикнали, иначе не си заслужава, защото все пак това си е голямо усилие.
1: Всъщност, 68-ма година ние бяхме много подготвени с концертите, с много сериозна музика, с Васил Казанджиев и софийски солисти, с много турнета, с много репетиции с него специално. И тръгнахме от едно много високо ниво и с такава еуфория, че ще правим големи работи.
2: Да, всъщност наше беше предложението да направим хор, защото не можехме хич да си представим,
1: че няма да го има това
2: вече нещо. Вече сме пораснали, излизаме от детския хор.
1: И от това ниво тръгнахме нагоре, а то беше много високо.
0: Да, сега трудно да кажем, че имате това, школата на...
2: Имаме школата на Бончо Бочев и на Лиляна.
1: И на Васил Казаджиев.
0: Да.
1: Това са поне три, за мене, поне три години. Всяка репетиция, понякога ежедневно с него, неограничено време.
2: Колкото... Докато стане.
1: Да. Колкото той иска, хора е на негово разположение. Това за мене беше една истинска консерватория.
2: Да, присъствахме и на оперна сцена и въобще опита ни беше широк. Наскоро бях на представление на Турандот, китайската опера, и всъщност си спомних, че понеже пеехме в детския хор в Турандот, и тогава бяхме ги броили към 58 представления и репетиции. Аз я знам наизуст от начало до край, но видях колко е добра нашата опера в сравнение с това, което чух. Но това е в страни от нашия разговор. Няма значение. Но всъщност опитът от Бодра смяна, след това школовката на Ивелин, ни даде този поглед към музиката широко скроено и вкуса. Какво да харесаш, към кое да се отнасяш, по какъв начин.
1: Да, не трябва да пропускаме факта, че той като наш учител по солфеж ни подготви просто да можем да четем абсолютно всичко. Били сме на международни форуми на преподаватели по солфеж, на тази организация и сме на
0: преподаватели. Съвет
2: музикално
0: образование.
2: Образование, мисля, да, че беше.
1: На два пъти, първо в Будапеща, после в Москва или беше обратното, не си спомням. И тогава

0: сме предизвиквали фурор. Хората, които там преподаватели са мислили, педагози, са мислили, че всичко това е подготвено и са излизали да ни дават те свои задачи, които изпълнявахме. Защото бяхме много подготвени.
1: Но да, отлично си спомням. Спираха ни тогава и ни питаха имаме ли абсолютен слух и дали всичко това е подготвено.
0: Но нямахме. Не. Нито един от нас не е имал абсолютен слух.
1: Колко неща сме забравили от оная крехка възраст, които сега са интересни.

0: А какъв беше Ивелин Димитров, когато работеше своя творба?
1: Беше много плах и скромен. Първо не искаше да гледаше да не дава свои творби. Притесняваше се.
2: Защото тогава той беше най-уязвим. И всяко недоверие от страна на някой от нас
1: го нараняваше дълбоко.
2: Да. Така че той много внимаваше в това отношение. И само ако ние искахме, той ни даваше свои творби.
1: Да,
2: поставяше.
1: Много от творбите всъщност са ни посветени, например, на този концерт на 25 май. Невинната песничка ни е изцяло посветена на камерна капела. Невинна песничка, тя е по текст на Елка Димитрова, която е негова дъщеря, поетеса. Да. И е много наша. Тази песен, виждаме го него в нея. Чуваме го. Така е. Близкия контакт след толкова дълги години. И не се забравя. Интересното е, че не се забравя. Значи е било нещо много съкровено, много искрено, много близко до нас, щом продължава да стои като светъл спомен през годините.

0: А имал ли е някои композитори или творби, които да са му били много съкровени? Така да ги е представил пред вас по особен начин?
1: Ми, например, на Иван Спасов творбите. Те бяха много близки. На Лазар Николов творбите също много близки бяха. С Васил Казанджиев. Една единствена песен сме пяли от него, която всъщност и той не е имал просто интерес да твори в хорова музика.
2: Една песен Сузопол.
1: Сузопол. Да. Много нежна и много красива песен. Също с Кюркчийски беше много близък. И също с тези автори, които по неговото време предизвикваха фурор и извън България. Имали сме концерти в Льовен, в консерваторията в Льовен, където бяхме изпели Замръкнал Яна на Кюркчийски.
2: Истински фурор беше.
1: Да, и изведнъж те я предаваха, мисля, че по телевизията. Да. И в един момент спираме, нали, свършва песента и чуваме някакво много особено, много особен звук. Не можем даже да си представим какво е. А те започнаха
2: тръпаха
1: да
2: тръпат. С крака.
1: Да, с крака е някаква така много особена атмосфера. А също да не пропускаме Тодор Попов.
2: Да, също те бяха много, много близки приятели.
1: Негови песни, мисля, че са истинско постижение. Например, Търново.
2: Песен Търново е изключително и Залезът трудно. На Тодор Попов също.
1: Търново радиото. Е много голямо постижение, високо защото постижение, тя е многогласна.
2: Би ми било много интересно да я чуя
1: много
2: отново.
1: Много красива песен, да. Вдъхновена песен.
2: Вдъхновена, трудна творба, много широко разположена.
1: Да.

0: Като говорим за композитори, той много харесваше Вельо Тормис.
1: Тормис също много близки приятели.
0: Петър Ребен.
1: Петър Ребен, който посвети гръцки речник. С Британ имаха кореспонденция.
0: Още бодра смяна от...
1: Да не пропусна някого, но в общи линии го ценяха много. И навън много го ценяха.

0: Да, Микуш Кочер бих
1: споменала, да,
0: унгарец.
1: Няма да забравя след един конкурс в Корк, един от журито, професор в Лондон, в консерваторията, се случваме на летището. Ние си заминаваме и там имаше Корк, Лондон и от Лондон София. Този човек си свали шапката и му се поклони.
0: Дойде да му се поклони.
1: Да, беше, много беше
0: изключително хубаво. Вълнуващо. Да. Един достолепен, възрастен
1: професор.
0: Човек, професор от журито. Ние не знаехме. Той се представи. Сър Томас Армстронг ли беше? Не помна второто.
1: Не, този Армстронг, той беше от BBC.
0: Възможно е този сър. Аз си го спомням как му се поклони. И изобщо имаме такива прекрасни спомени, които не са само сантимент. Те са съвсем факт. Истински. Те са факти.
1: Аз съм запомнила от конкурса BBC един от журито, който пише, че особено впечатление му е направило рубатото в нашите изпълнения. Значи тази пластика, тази жива материя, която вече и той всъщност, ти като попита помним ли нещо. Ето аз мога да ти кажа сега, че си спомням, че той държеше много да излезем извън нотния текст. Че това е нещо схематично, което само дава идея какво е мислил автора. А ние вече трябва да излезем извън това и да направим от това музика, пластика. Да му вдъхнем живот.
0: Да, всъщност беше много показателно в това отношение писмото на чешкия композитор Петър Ебен за гръцкия
1: изпълнението
0: речник.
1: Изпълнението на гръцкия речник.
0: Да, и лично писмо до Ивелин, понеже изпратихме записи. Той казва, че той не си е представял тази творба, изпълнена по този начин. Ние я изпълнихме с пиано. Не беше в оригинала така. Мисля, че с арфа или нещо друго беше. И казва, слушаме няколко пъти, но мога да кажа, че тази трактовка е много убедителна. Беше изключително така сърдечно писмо от музикант към музикант. Много ценен отзив за нас. Не очаквам.

0: Ако беше жив Ивелин Димитров, какво би казал сега?
1: Може би казал: браво, момичета, продължавайте в същия дух.
2: Надяваме се, че така ще каже.
1: Ами какво да каже? Или може би ще да каже: браво, деца. Защото той,
2: както ни наричаше всъщност, да.
0: А вие какъв подарък бихте искали да му дадете?
2: Мисля, че това, че продължаваме, е най-големия подарък за него. Смятам аз, че поддържаме това, което той създаде.
1: И ако може още по-внимателни да бъдем по отношение на тази наша музика, да не си позволяваме случайности, да не си позволяваме
2: ежедневните трудности да снижават това, нивото, до което искаме да стигнем.
1: Лично на мен ми се иска да чуя това, което искам, което съм работила и което се получавало. Понякога от тази сценична треска и еуфория някои неща не се получават, но това си е живо изпълнение и
2: мисля, че е нормално. Той казваше, че репетициите са по-важни от концерта.
1: Да.
2: Защото наистина на репетиции получаваш нещо. Не винаги на сцената, но това е живото изпълнение. Може да не си съвсем доволен. Всъщност това ни държи самата работа.
1: Да.
2: Контакта с музиката и то с качествена, висококачествена музика. Трудно е сега, но...
1: Не, ние сме щастливи, че имаме покрив, че имаме инструмент и читалището Алеко Константинов ни дава възможност да живеем.
2: Защото при липсата на всякаква подкрепа, откъдето и да е, ние продължаваме да съществуваме. Благодарение и на читалището.
0: Финални думи.
1: На мен ми се иска неговия опит като педагог и като музикант някакси да бъде полезен не само за нас, които бяхме и сме много близки с него, но и за други музиканти, диригенти... Защото наистина има какво да се научи от него.

Песента «Теменушка» на Антон Аренски в изпълнение на камерна капела «Полифония» под диригентството на Ивелин Димитров. Един от ранните им записи. А с това завършва и днешното издание на кантата «Юбилате» по програма Христо Ботев. С пожелание за хубав ден в ефира ни с вас се разделяме звукорежисьора Елена Трайкова и водещата Даниела Найденова. Останете с песента «Замръкнала Яна».

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Вместо първоначално предвиденото поевтиняване на природния газ с около 1% за август, Булгаргаз поиска поскъпване на синьото гориво с 4,5%. На днешното открито заседание в енергийния регулатор, изпълнителният директор на газовото дружество Георги Татарски се аргументира с факта, че заради технически проблеми азерската компания, която е основен доставчик за страната ни, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор. Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски даде знак, че искането за поскъпване ще бъде удовлетворено.
3: Сега топлофикациите не работят, така че тази независимо по-висока цена няма да се отрази толкова лошо върху бюджета на клиентите, така да се изразя. Още повече, че в момента гледам в котировките на TTF, предложената цена е с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната такава на Нидерландската борса.
2: Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за август утре. Втори час депутатите обсъждат промените в изборното законодателство. Те влязоха в дневния ред, след като във вторник бяха одобрени окончателно от Комисията по правни въпроси. Там бяха приети предложенията на управляващото мнозинство за връщане на изцяло машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели, за отпадане на избирателен район чужбина и на ограниченията за откриване на секции в страни извън Евросъюза. В пленарната зала от ГЕРБ настояха да се запази възможността за гласуване и с хартиени бюлетини. Цвета Кара Янчева посочи, че на последните избори, когато гласуването е било смесено, избирателите са били с 700 000 повече от тези през 21-а, когато се е гласувало изцяло с машини.
4: 51% са гласували на машини. Останалите 48,4% гласуват с хартия. Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Ами ще ви кажа, една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.

0: Аргументът на Караянчева, че българските граждани, особено възрастните, биха се притеснили от използването на машини, предизвика гнева на Николета Тодорова от Прогресивна България.
1: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. Числата отразяват друго и те са категорични. При хартиен вод 400 000 недействителни бюлетини. При смесен вод над 50 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5% от гласоподавателите. След 12 години управление, проблемът очевидно не е в българските граждани. Проблемът е в начина, по който вие допуснахте да се провеждат изборите.
0: От управляващото мнозинство поеха ангажимент да обсъдят съдбата на район Чужбина след президентския вод, когато ще инициират цялостна ревизия на изборното законодателство. Дебатът в Народното събрание продължава, а гласуването на текстовете ще се проведе след приключването му. Кабинетът Румен Радев продължава да се ползва с голяма подкрепа в обществото в навечерието на първите си 100 дни от встъпването в длъжност. 42% от хората дават положителна оценка за работата на правителството на Прогресивна България, показва проучване на Alpha Research, проведено в периода 17-23 юли сред 1000 пълнолетни от цялата страна. Изследването е част от регулярния мониторинг на социологическата агенция. Мира Стефанова с още информация.
2: Правителството влиза в първите си 100 дни с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока обществена критичност към решения по ключови обществени проблеми, показва национално представително проучване на Alpha Research. 42% от анкетираните дават положителна оценка за работата на кабинета, а 33% отрицателна. Премиера Румен Радев се ползва с по-високо лично доверие, 48% срещу 31% недоверие. Към момента високия личен рейтинг на министър-председателя компенсира част от критиките към работата на кабинета. Изследването посочва, че най-сериозните тревоги на хората остават ръста на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. За новините, Мира Стефанова.
0: Бюджетът, който беше приет от парламента на България, би довел до доста висок ръст на нетните разходи. Това предупреди говорителят на Европейската комисия Балаш Уивари. Припомням, вчера президентът Илияна Йотова даде зелена светлина на тази годишния бюджет, гласуван от парламента, с заложен дефицит от 5,7%. Следим ситуацията много внимателно и наистина виждаме, че ако се следва този курс, това би довело до по-висок ръст на нетните разходи, отколкото беше договорено. Затова ще следим ситуацията внимателно, включително в контекста на предстоящия есенен семестър през ноември. И точно тогава ще разгледаме и процедурата за свръхдефицит срещу България. Така че ще обсъдим темата по-подробно през есента, каза говорителят на Европейската комисия. През юни Еврокомисията предложи, а по-късно съветът реши да открие процедура за прекомерен дефицит срещу страната ни. Съдбата на войната може да се реши в следващите 100 дни, това заяви полският премиер Доналд Туск. Той е на място край град Люблин, където след удар с руска ракета срещу Украина се образува кратер с ширина 10 метра. Експлозията е станала на около 80 км от украинската граница. Туск обаче каза, че няма причина да се смята, че Полша е била целта на ракетата. Междувременно Украина отговори на сутрешните руски удари, като атакува с дронове съоръжения за износ на слънчогледово олио в пристанище в Керчен. Проток. Европейският съюз отпусна днес нови 3 милиарда 470 милиона евро на Украина за закупуване на повече дронове, ракети, системи за противовъздушна отбрана и изтребители. Траншът е част от заема от 90 милиарда евро. На този фон Турция разположи 5 изтребителя F-16 в Естония като част от засилената мисия на НАТО в Балтика. Мощни ветрове продължиха и днес да разпалват горски пожари на гръцките острови Крит и Лесбос. Трима пожарникари загинаха блокирани от пламъците. В Турция най-усилена е борбата с огнената стихия в района на провинция Мугла на Егейското крайбрежие. Продължава битката с пожарите и в Испания, въпреки локализирането на огнищата в Мадрид и Авила. Най-сериозна е ситуацията в Самора. 40 български пожарникари са разположени в помощ на огнеборците в Испания, съобщиха от Европейската комисия. И отново у нас граждани протестираха във Варна срещу презастрояването в квартал Чайка. Кметът Благомир Коцев обеща мерки за справяне с проблема. Кореспондентът ни Даниела Стойнова с още информация.
3: На протеста заедно с дъщерите се дойдоха две майки – Йоана Букреева и Яна Коева.
4: Знам, че имота, който ще бъде застроен, е бил доскоро държавна собственост и след това 24

0: да го женем в частни ръци. Частният собственик ще стои. Точно затова съм на протеста, защото мисля, че това е проблем, който ще се задълбочи за напред със строежа в квартала. Липса на паркоместа, липса на обикновени зелени потребни площи за всички.
1: Точно срещу входа ни е строежа. Много е близко, да кажем, на 10-15 крачки.
2: На финала на обсъждането на презастрояването кмета на Варна Благомир Коцев каза:
3: наследихме този подробен устройствен план от 2015. Очевидно има огромен проблем в него. Очевидно той предвижда и много други застроявания в територии, които са в момента зелени площи. Така че той трябва да бъде преразгледан. Ние сме осъзнали тази нужда.
2: От Варна Даниела Стойнова.
4: Синоптичната прогноза очакваме сега от Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Слънчево време в страната. Все още при нас няма такива горещини, от които страдат в западното и централното Средиземноморие, но към този час най-високи са температурите във Видин, Враца, Монтана, Руси и Сандански – 34 градуса, докато най-прохладно обичайно е по Черноморското крайбрежие – 25-29 градуса. В планините температурите към този час са от 14 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, нещо остане по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще се доближи до средната стойност.

0: Край на деня и утре ще бъде слънчево, през нощта ясно, ще духа слаб до умерен източен вятър. А следобедните часове в низините ще бъде горещо, с максимални температури в страната и утре предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Прохладно ще остане по морското крайбрежие, където дневните температури ще са под 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. С предимно умерен североизточен вятър в планините температурата на 1200 метра ще достигне 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението при 6-я километър по пътя Перник-Брезник се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението при 20-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. По-рано беше ограничена активната лента заради катастрофа. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма «Христо Ботев».

0: за любопитните. След обед за любопитните.
1: Отново е четвъртък и както всеки път в този час вие сте с предаването След обед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаят е съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Възможно ли е в лаборатория да се създаде животно, каквото никога не е съществувало в природата? Технически това е напълно реално и учените вече са се доближили до това. Но между раждането на един отделен екземпляр и появата на стабилен вид има огромна разлика. И основната пречка не е в генното инженерство, а в биологията на размножаването. Да, в лаборатория вече се отглеждат не само човешки органи, нещата са много, много по-мащабни. За какво става въпрос? Очаквайте да разберете от разговора ми с първия гост днес, професор Радостина Александрова, добър приятел на предаването След обед за любопитните, български биолог с професионални интереси в областта на клетъчната и молекулярната биология, вирусологията, имунологията, експерименталната онкология и онкофармакология, тъканното инженерство и, разбира се, патохимията. Тя е наш учен от Българската академия на науките. И още в предаването днес, 4 медала спечелиха български ученици от 37-та Международна олимпиада по биология, която се проведе в Вилнюс, Литва. И 4-мата представители на Националния отбор по биология на България се завръщат с отличия от едно от най-престижните международни състезания по биология. За какво става въпрос и какво значи това? Очаквайте да разберете от самите участници. А нека кажа, че олимпиадата се проведе от 12 до 19 юли и събра 312 ученици от 82 държави. В студиото на предаването След обед за любопитните ще гостуват докторантът и един от треньорите Теодор Трифонов и 12-класниците, които са и бронзови медалисти, Боян Ценов и Андрей Дичев. И още в предаването След обед за любопитните днес, Центърът за подводна археология е български държавен културен институт и самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на културата на Република България. Основните задачи на института са свързани с опазване, проучване и документиране на културното наследство под вода в български териториални води и, разбира се, българската изключителна икономическа зона в Черно море. Центъра за подводна археология дава

експертни становища на искания на държавните органи и структури във връзка с опазване на подводното културно наследство на Република България. От своето основаване вече през далечната 1978, той е базиран в Созопол и е най-старото учреждение от своя тип в Източна Европа, като представлява първата подобна институция, работеща активно в Черноморския басейн. От 2020 година господин Прахов е директор на Център за подводна археология, от 2015 е главен асистент в секция интердисциплинарни изследвания и археологическата карта на България към Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките. Съосновател е на фондация Балканско наследство, където работи и като програмен директор от 2009 до 2020. Какво крие в своите недра нашето Черно море? Разговор с доктор Найден Прахов очаквайте в предаването днес. И още, как едно малко родопско село се превърна в привлекателна туристическа дестинация и защо сред най-голямата група са гостите от далечен Китай, природа, но и находчивост от страна на местната власт. В селото ежегодно се организират фестивали през летните месеци, а в населеното място има и музей на магията, чийто основател е известен български актьор. Повече от репортажа на Божидар Чулаков от Радио Кърджали, който разговаря с кмета на смоленското село Момчиловци, Сийка Суркова. За вас до 16.30 днес с удоволствие работим в екип. Звукорежисьор днес е Йорданка Янкова, музиката избира Зорница Цветанова. Редактор на броя Катрин Димитрова, аз съм Ани Костова. Благодаря ви, приятели, че отново сме заедно.

0: Българите в световната наука.
1: И в нашето предаване днес един такъв българин, професор Радостина Александрова, е гост, за да отговори на въпрос. Учените прекрачиха ли вече границата? Можем ли да създадем изцяло нови животински видове? Благодаря. С този провокативен въпрос започваме.
2: Благодаря за поканата. Не, все още не сме в състояние да направим такова нещо. Да, ние живеем във времето на синтетичната биология. Да, миналата година започна и амбициозният проект Синтетичен човешки геном.
1: Нека кажем ДНК, изкуствено
2: така,
1: ДНК.
2: Да, ами, да, точно така, въпреки че синтез на ДНК, тя започва още миналият век. Но това наистина е една много амбициозна задача. Хората не бива да си представят, че целта на този проект Синтетичен човешки геном е да правим хора в лаборатория. В никакъв случай, тъй като в момента става дума за лабораторни животни, не и тук не става дума за нов прочит на баскервилското куче. И вероятно хората се питат, защо пък ни е нужно въобще да навлизаме в тази
1: територия. Това е въпросът, който е логичен.
2: Имаме ли някакъв опит в създаването въобще на организми? Да, има такъв, но на много простичко устроени организми и дори там нещата никак не са лесни. Но говорим за някои вируси, за някои микроорганизми. Да, има такъв пробив и при мухите, при дрозофилите. Две публикации в Nature излязоха по тази тема. При бозайниците обаче нещата стоят по съвсем друг начин. Това, което ние можем да направим там, това е геното редактиране, CRISPR-Cas, което знаем, че и при човека се прилага. Даже вече има одобрени терапии, клинично две.
1: С цел подобряване здравословното му състояние.
2: Точно така, да. Но това не е създаване на нов вид, това е точно коригиране на гени, които по една или друга причина са били сгрешени и са причина за сериозни заболявания. В случая става дума точно за такива кръвни заболявания при човека. Създават се също трансгенни животни, в които са въведени чужди гени. И това нещо се прави точно с цел да създадем модели, животински модели на заболявания при човека. И отново, разбирайки за какво става дума, навлизайки в патогенезата на тези заболявания, съответно да търсим нови подходи за тяхната превенция и за тяхното лечение.
1: А защо не можем да създадем лаборатория?

0: в лабораторни условия изкуствено.
1: Да започнем от там. Това е нещо, на което ще се препъне. Това ще бъде предизвикателство и пред синтетичния човешки геном. Първо, геномът при бозайниците е огромен. Тук става дума за милиарди. При човек са малко над 3 милиарда нуклеотидни двойки. И въпросът не е просто да ги нанижим като едно гертанче, едно след друго, просто защото вече сме разчели генома, нали, имаме представа горе-долу за какво става дума. Не, тук става дума за една много сложна мрежа, регулаторна, много фино настроена. Тук става дума също така за едни големи масиви от некодираща информация, от повтарящи се нуклеотидни последователности. Освен това, при бозайниците изключително така дълго протича бременността, тя е доста сложна, комплексна. Дори най-малките промени в генетични промени биха могли да бъдат свързани с неблагоприятни последствия за ембрионите, така че те да не могат да се развият нормално, да загинат или пък да имат след това аномалии. Така че това изобщо не е толкова просто. Защо обаче ни е необходимо да се прави такова нещо? Как бихме разбрали, че е възникнал нов вид? Случва ли се това в природата? Разбира се, че се случва, откакто свят светува. В момента, в който, да речем, дадена група животни, животински организми от един и същи вид попаднат от двете страни на някаква чисто механична бариера, това може да бъде, да речем, река или някакво друго препятствие. С течение на времето всяка една от тях продължава по своя път. Да, ние също се променяме. Разбира се, далеч не толкова бързо, колкото вирусите. Но в един момент е напълно възможно тези групи, които до вчера са били заедно, но вече са разделени поради това препятствие между тях, до такава степен да са се разделили, че вече да не могат свободно да се кръстосват, да се чифтосват помежду си. Точно това е, което ни казва, че това са вече два различни вида. Друго нещо, което би могло да се случи, това е при някаква промяна в местообитанието. Тук има една много интересна история, може би ще бъде любопитно за нашите слушатели.
0: Разбира се.
1: Но това е комар. Не, обикновения комар, който ни хапе, особено сега, и ужасяващо звучи също.
0: И основно женския.
1: Точно така, да, женския е този, който пие кръв, точно така. Но доста време се смяташе, че в английското метро, най-старото, то е открито през януари 1863 година. И се смята, че там възниква една не нов вид на този комар кулец, но някаква негова разновидност, която се различава от комарите, които си живеят горе на повърхността на земята. Това е, между другото, това е много интересно да кажем, че се различават, защото за разлика от комарите, които са на повърхността и които хапят към този момент предимно птици, нали, този, който се смята, че е възникнал в метрото, той пък вече може не само птици, но също така и бозайници, в това число и хора. Това, веднага отварям скоба да поясня, е важно, защото има значение за разпространението на болести като западно-нилската треска. Но списание Science публикува една публикация, от която стана ясно, че тази история не е съвсем вярна и че този вариант на комара всъщност е възникнал не през последните години, а много-много преди да е построено английското метро. Поне 1000 години назад трябва да се върне, може би дори 5000 години.
0: Тоест, ние сме влезли в неговото местообитание, построявайки...
1: Той се е адаптирал всъщност към промените, защото той е възникнал някъде в Средиземноморието, в Близкия изток, най-вероятно в Древният Египет, тогава, когато човека вече усвоява тънкостите на земеделието. И комара просто се е приспособил към новите условия, наложил се той да, както виждаме, да промени и своите хранителни навици, което в случая означава, че се прехвърлил и към бозайниците и хората като източник на кръв. Така че ето ви една наистина доста интересна всъщност история.
0: Нека тук да ви прекъсна само за секунда, професор Александрова, за да припомня на нашите слушатели, че тук с вас обсъждахме всичко, което се случи след Чернобил. Онази авария, от която тази година отбелязваме 40 години. И тогава вие ни напомнихте и говорихме за това, че вече там има нови видове растения и животински такива, които са възникнали след всичко случило.
1: Точно така.
0: Доказателство за адаптивността.
1: Точно така, да.
0: На природата.
1: Значи, живота действително е изключително гъвкав и изключително устойчив. Това, което в лаборатория беше

0: Направено, тъй като казахме, че има такива мухички, винени мухички, дрозофили, които са били създадени и даже те са наречени не нов вид, той е по-скоро наречен синтетичен нов вид, защото при тях нещо много хитро правят изследователите и то е, че те създават една наистина репродуктивна бариера, защото, както казахме, представителите на, нали, когато вече възниква нов вид, нали, представителите му не могат вече да се кръстосват с предишния. И те правят една изкуствена бариера, като въвеждат два гена. Единият ген е опасен, той ще доведе до смъртта на мухичките, но за щастие заедно с него въвеждат и ген, който може да ги предпази от тази угроза. Така че тези нови синтетични мухички носят и двата и те взаимно се неутрализират. Те обаче, когато се кръстосат с немодифицирани, т.е. с изходни мухи, тогава вече потомството ще загине, тъй като то носи само този носещ смъртна заплаха ген. Защо това е важно? Това е важно, защото това означава, че ако подобни модифицирани мухи, които носят тази система, попаднат в природата сред нищо неподозиращите обитатели там, техни събратия и сестри мухи, това означава, че ако те се кръстосват с тях, няма да може да се получи потомство, то ще загине, тъй като гената ще ги унищожи, те няма да носи това потомство, спасяващия защитния ген, което означава, че няма да стане износ на такива лабораторно въведени гени в природата.
1: И ще има промяна в екосистемата.
0: Да, но това няма да се случи, просто защото това потомство ще загине. А това е важно, защото, тъй като ние споменах в момента комарите, но знаем, че комарът, така както тежи 2 мг, всъщност това е най-смъртоносното животно на планетата, защото то пренася едни от най-опасните болести. Малария, ако щете, жълта треска, денга, чикунгуния и така нататък. И така
1: смъртно
0: нататък.
1: Опасни за човека.
0: Абсолютно, да. Абсолютно. Даже има страшно много хипотези за това как маларията е допринесла за упадъка на Римската империя. Нали? Това едва ли е била единствената причина, но дори в тази посока се търсят доказателства. Но в тази връзка се работи изключително много върху това да бъдат съответно неутрализирани тези комари, които представляват потенциална опасност за нас. Тук трябва да бъдем честни и да признаем, че над 3000 вида комари, може би най-повече от 300 са тези, които представляват потенциална опасност за нас, тъй като когато са заразени, те могат да пренасят такива заболявания. Но има такива генно модифицирани комари, където мъжките носят ген, който ако се предаде в потомството, мъжките няма да бъдат засегнати, женските обаче няма да успеят да достигнат до своята полова зрелост и да оставят потомство. Така че такива мъжки комари се създават в лабораторни условия, изнасят се в природата, те се кръстосват с нормалните женски, но в потомството оцеляват само мъжките. Те отново се кръстосват с нормални женски и това се повтаря докато
1: има реален резултат.
0: В момента обаче, в който решим, че трябва да прекратим този процес, просто повече спираме да изнасяме подобни мъжки в природата. Най-тъжното, това е малко философия да внесем в разговора, най-тъжното е, че в случая това модифициране се прави индивидуално за всеки вид комари. Нали? Нещо, ако се прави за един вид, няма да работи при друг. И възниква въпроса, добре, обаче ние знаем, че всяко живо същество е ценно. Ако случайно някакъв вид комари изчезне, как ще реагира природата? И се оказва, че на никого няма да му е мъчно. Комарите са едни много древни животни. Те може би са се засекли даже с динозаврите. И какво се оказва? Толкова милиони години еволюция и накрая изчезваш от лицето на света и на никого не му е мъчно за тебе. И трябва да ви кажа, че на мен това ми стана повод за доста сериозни размисли.
1: Сега, нека кажа за слушателите, че всъщност в лабораторните условия биолозите се ориентират въз основа на няколко важни признака едновременно. Новата линия животни се размножават стабилно вътре в своята група, това за което вие говорите
0: така,
1: до този момент.
0: Но не могат с изходната.
1: И с разнородни от себе си, да, различни от себе така. Си. Придобитите разлики се предават надеждно на следващите поколения, което е и признак за оцеляване и развитие.
0: Точно така.
1: Кръстосването с изходната популация не дава жизнеспособно потомство, това,
0: да,
1: което вие ни разказахте.
0: Да, те вече са се отделили от нея, така че вратата е затворена.
1: И генетичните промени се запазват за дълъг период от време, а групата е способна да оцелява без контрол от страна на самите изследователи. този процес показва една много, много дълъг ще ни изглежда във времето.
0: Абсолютно. Но за кое стимулира учените обаче да го правят? Първо видяхме, че това е начин да създадем модели, които да ни помогнат да потърсим нови подходи за лечение на болести. Това може да помогне да се справим с много важни проблеми, свързани с околната среда. Например, да опазим изчезващи видове. Дори има идея за възкресяване на изчезнали видове, за което след малко можем да разкажем. Също така, във връзка с климатичните промени, виждаме, че те са реалност, особено в момента. Примерите са много, но това е защо пък да не помогнем на животните да могат да се справят по-добре с тези предизвикателства.
1: Например, с инвазивните видове, които идват абсолютно, в резултат на тези точно проблеми.
0: Така, и със самата адаптация към тези климатични изменения. Но ако си спомняте, миналата година в началото излезе една новина от една фирма, такава тя е, разбира се, с научна насоченост, компания, която съобщи, че възкресила един изчезнал преди 12 000 години вид, така нареченият ужасен или страшен вълк. Разбира се, учените веднага поясниха, че тук не става дума за възкресяване в
1: буквалния смисъл
0: на думата, точно така. Може би се заслужава да кажем за какво става дума и всъщност и тук каква е идеята. Защото фирмата Колосал си е поставила за цел да се справи с някои други предизвикателства, например,

0: И всъщност и тук каква е идеята? Защото фирмата Колосал си е поставила за цел да се справи с някои други предизвикателства, например зубър, мамут, дори с птицата Додо, а пък при птиците е доста трудна тази задача. Но ако се върнем при вълците, да, те просто имат късмет да попаднат на генетичен материал от тези животни, изчезнали преди 12 000 и повече години. До тогава те са владели, нали, преди това били си в Щатите и в Канада. Какво се прави в тези случаи? Значи, те намират генетичен материал, намират зъб в Охайо на 12 500 години, намират череп в Айдахо, той пък е на 72 000 години, изолират от него ДНК, секвенират ДНК на този отдавна изчезнал животински вид. След което, това е рецептата да си направиш някакво изчезнало животно. Нали?
1: Но при лабораторни условия, уважаеми слушатели, да, не в реални такива.
0: Ама, значи, той има три вълчета родени и те продължават да живеят.
1: Което,
0: значи,
1: е доказателство за адаптивността.
0: Доказателство е, че медицината действително сбъдва мечти. Определено. Така че разчитат генома на тези древни животни. След това сравняват този геном с генома на техни близки съвременни роднини, за да видят кой е най-близкия им роднина. Виждат къде са различията, защото може би точно това прави онези животни уникални, които отдавна са изчезнали, след което в генома на съвременните им близки роднини въвеждат точно гени от тези древни животни с цел да наподобят техният външен вид и поведение. И в конкретния случай са направени 20 промени в 14 гена на сивия вълк, който има най-близкия съвременен роднина. 99% има генетичното съвпадение. Така. И след което, съответно, нали, тази клетка соматична, която вече е модифицирана, тя се клонира, въвежда се в яйцеклетка, от която предварително е извадено собственото ядро. Т.е. прави се едно стандартно клониране, както при овцата Доли. И в конкретния случай сурогатната майка е била хрътка. Нали? Едно голямо куче, което да може да ги износи. Така че се родиха първо две братчета, наречени на митичните основатели на Рим. И малко те се родиха през октомври 24-та, а през януари 25-та се роди Хлиеси, тяхната сестричка. Тя пък е от Война на тронове. Тези вълчета, тричките, и досега живеят в едно тайно място, някъде в северните щати на САЩ. 200 акра е самото имение. Следят ги непрекъснато с камери, с дронове, непрекъснато следят морфология и така нататък. Сега, те не са...
1: Цел?
0: Ами с цел...
1: изучаване и уточняване.
0: Да, точно така, да се види дали работи системата. Значи, те много приличат на онези вълци, по-големи са, с по-голям череп, по-мощна челюст, светла козина, точно както онези отдавна изчезнали вълци. Сега, между другото, не случайно тази компания се е насочила към мамута и към зубъра, защото ако успеем да... Техният геном също е секвениран и за мамута знаем, че най-близък до него, това е вълнестият мамут, най-близък до него това е азиатския слон, не африканския, азиатския. Тоест, ако нали, това ще бъде животното, което съответно ще бъде използвано. Мамута е изчезнал преди повече от 10 000 години, но идеята е, че на него се разчита да се справи с някои от сериозните екологични проблеми, които са настъпили след неговото изчезване, защото пасищата в тази северна част на света са били превзети от тундрата, северната тундра. Така че се разчита, ако тези животни бъдат създадени, а това ще бъдат същия азиатски слон, който е модифициран с гени на вълнестият мамут, те да бъдат адаптирани към тези условия на далечния север, да бъдат заселени там и това да помогне отново да бъдат възстановени пасищата. Защо? За да се намали парниковия ефект, тъй като те ще спомогнат за това да се запази ниската температура на вечната замръзналост и да се спести парниковия ефект. По-добро отражение на температурата ще имат пасищата. Въобще доста така благоприятни последици се очакват.
1: И всичко това...
0: Но това все още не се е случило. Да не забравяме, че азиатския слон, той е защитен. Той е един защитен вид. При него не е правено клониране. Така че много
1: учените,
0: неща има да се...
1: Да, учените продължават да работят, уважаеми слушатели, и това ни казва

0: професор Радостина Александрова. Нека кажем, науката доказа, че създаването на нови видове животни при лабораторни условия е реалност, а не фантастика, а целта е подобряване на нашия, на биологичния вид човек, живот. Нали така, професор Александров?
1: Абсолютно.
0: Благодаря за това участие.
1: Аз също. No matter what, you got

0: след обед за любопитните.
1: Здравейте, приятели на Българското национално радио, тук в студиото на Следобед за любопитните. С удоволствие ще кажа добре дошли на наши невероятни деца. 4 медала спечелиха българските ученици от 37-та международна олимпиада по биология, която се проведе в Вилнюс, Литва. И 4-мата наши представители взеха медала. Тук в нашето студио е докторант Теодор Трифонов, техен треньор, и двама от медалистите, тези, които спечелиха бронзовите медали, Боян Ценов и Андрей Дичев. Честито, момчета, много съм горда, като човек, който знае какво стои зад един успех, и ще ми позволите обаче първо да започна с уважение, разбира се, към вашия треньор, докторант Теодор Трифонов. За слушателите на предаването, как бихте се представили?
2: Здравейте на всички, казвам се Теодор. Аз съм един по професия ентомолог, в голяма степен дивак, бих се нарекал, изследовател, човек на природата. И
1: може би оттам любовта към биологията.
2: Оттам и любовта към биологията, да. В последните 4 години вече съм един от ръководителите на националния ни отбор по биология за международните олимпиади. Това обаче не е нещо от скорошно, тъй като аз съм се представил като състезател в едно далечно минало.
1: С какви успехи тогава бяхте?
2: Имах бронзов медал 2015 година в Дания, Орхус, която ми беше втората олимпиада. На първата олимпиада спечелих почетна грамота, което, да, тогава също беше сериозен успех за нашите отбори. Сега вече се целим по-нависоко.
1: Какво ви прави впечатление за тези 4 години, сравнявайки нашите деца с останалите?
2: Нашите деца са изключително, изключително умни, отдадени, занимават се с най-разнообразни дейности. Тоест, в някои отношения е по-интересно да си говори човек с тях, тъй като те се насочват в различни посоки. Не са само в биологията. Медицината много често при нас остава и като цяло са винаги е забавно с тях, бих могла да кажа.
1: Ще продължим след малко разговора с докторанта Теодор Трифонов. Сега към децата, може би, уважаеми слушатели, да е неуважително, но за мен това са деца. Боян Ценов, 12-ти клас, Национално природо-математическа

0: Гимназия Андрей Дичев, също 12-ти клас, 91-ва немска езикова гимназия. Поздравления, момчета! Какво на Боян Ценов му костваше този бронзов медал?
1: Ами, от страна на костване, аз може би не би го нарекал какво ми коства, защото аз...
0: Искаш да кажеш, че не си се лишил от дискотеки, от приятели, от мачове?
1: Може би, като изпуснем някои мачове от световното и някоя шампионска група, но цялостно не го приемам толкова като лишение, предимно защото аз много обичам биологията. До известна степен приемам олимпиадата просто като възможност да покажа някакво частично знание по биология, докато науката си продължава. Аз трябва да продължавам да се готвя и за следващи начинания в вече университет, защото
0: вероятно си прият, предполагам, да, медицина.
1: Да, в Медицински университет София. Ще продължавам да следвам медицина и се надявам знанията, които успях да натрупам през тези години, да ми се отплатят и съответно да ми помогнат да разбера медицината и биологията, която е свързана с нея, много по-добре.
0: А защо избра България да продължиш образованието си? Предполагам, че си имал възможност и за чужбина.
1: Аз винаги съм се насочил към българското образование, предимно в Медицински университет, защото то е доста високо като ниво. Университетът предлага доста качествено образование, което...
0: Не е на по-ниско ниво.
1: Не е на по-ниско ниво. Отличава се от другите с това, може би, че е в България. Това е малко така неочаквано, сякаш в България да има добро качествено образование, но всъщност има много чуждестранни студенти, които избират точно този университет, защото е доста добър и на, може би, не чак толкова висока цена. Таксите са доста по-ниски, отколкото в чуждестранни университети.
0: Освен това, и тук са приятелите, родителите, естествено е това.
1: Това е също много вярно.
0: Все пак, колко лишения ти костваше тази олимпиада? Казваш, не приемаш нещата, този вариант, но твоите връстници обичат да се шляят по улиците, да ходят по центъра, да се забавляват по тяхному, но не да се занимават с нелеката наука биология.
1: Определено винаги съм вярвал, че науката и особено някоя дисциплина в науката е сама по себе си до човека. Един човек трябва да се занимава с наука, когато той наистина я обича. И съответно в този аспект, да, аз съм се лишавал от някои излизания и празненства, но определено съм доста доволен от това, че стигнах до олимпиадата. Макар, че имаше известни лишения.
0: И сега връстникът ти, Андрей Дичев, немска езикова гимназия и биология някак си не са толкова покриващи се, защото, доколкото знам, тези предмети се изучават на немски при вас. Така ли е?
2: Да. В моето училище има два типа паралелки. Едните паралелки са като нормална езикова гимназия в България, където в първи етап на средното образование, 9 и 10 клас, предметът биология се изучава на немски с български преподаватели, а след това профилираната подготовка е на български език. Аз обаче не съм част от тези паралелки, или по-скоро не бях, защото много важно, че вече завършихме и повече там няма да стъпим, поне като ученици за учебния процес.
0: Но може да се върнете като преподаватели, така, знае да ли човек?
2: Така да, но като ученици не. А моята паралелка, биологията беше преподавана изцяло с немски преподаватели от Германия. В 11 и 12 класа се изучавах не само биологията на немски, но и преподаван от германци. Нашата програма се различаваше в голямата си част от учебната програма на българската образователна система. Така че да, имаше едно, може би, несъответствие между немски език и биологията, която се изискваше за олимпиадата, но за мен това не е било проблем. Не мога да определя също участието си в олимпиадата като лишение, просто защото през това време това е било като едно допълнително хобби, нещо, което просто е интересно да правим и го правим, защото ни е интересно, а не защото трябва да се направи.
0: А не ви ли пречи това, че се различават от масата на своите връстници? Защото те предпочитат игрите, компютрите, телефоните, но не и учение.
2: По никакъв начин с учениците аз не съм имал никога проблем да не мога да отида, примерно, на рожден ден или да не мога да излизам навън, защото съм твърде зает с учене. Много успешно съм успявал да разгранича ученето и съответно социалния живот в училище извън него, така че не ми е било проблем. Ходили сме на дискотеки, на море, в никакъв случай онази

0: картина на постоянно забилия в учебника ученик не беше вярна за мен, а и познавайки Боян и за него.
1: И Андрей Дичев къде се реализира от тук нататък?
0: Аз ще уча медицина в Германия, като чакам да бъда официално приет в желания университет.
1: А преди това трябва да имаш и стаж някъде, доколкото знам за немските университети?
0: Не, не е задължително. Би могло, би подпомогнало за някои университети кандидатурата, но с моя успех и с допълнителните ми извънкласни дейности, в моят случай нямам необходимост от такъв стаж, той ще дойде като изискване в последствие.
1: Нека кажем какъв успех имаш от цялата диплома?
0: 6-0 е успеха на дипломата, което за България или поне за Софийските училища според мен не е изключително трудно
1: постижение. Не изключително, но доказва едно постоянство в учебния процес, защото без него няма как. Уважаеми слушатели, виждате ли, златни деца са в студиото на Следобед за любопитните и дано направят така, че да предпочитат да останат в родината си, защото през последните години всички ние ставаме свидетели на много наши умни, интелигентни, креативни деца, които напускат страната и избират реализацията си някъде другаде. Дано държавата чуе това, за което говорим. От какво се нуждаеха, господин Трифонов, при подготовката си вашите възпитаници? На какво наблегнахте?
2: Що се отнася до биологията, за Международната олимпиада се изискват знания в дълбочина в почти всички основни полета на биологията, което е изключително трудно, дори за студенти университетско ниво. До голяма степен бих казал, че задачите, които се налагат децата да решават по време на олимпиадата, покриват един нормален 4-годишен бакалавър, като дълбочина и като обширност. Съответно, подготовката им е, от една страна се състои от решаване на стари олимпиади, тъй като там има невероятни задачи, които са базирани на факти и изследвания, които човек не може да намери в учебниците. От друга страна, имаш и практически аспект с упражнения по молекулярна биология, по генетика, по биохимия, всякакви такива дейности, които в лаборатория човек се нуждае от достъп специализирани материали, които струват пари. И продължава специално за Международната олимпиада 2 седмици. Но тези млади хора с нас много често са се подготвяли не специфично за Международната олимпиада, за биологията цялостно, в продължение на години.
1: И какво може да ни кажете за Андрей и Боян, които са с вас тук в студиото? Какво беше впечатлението ви, казвам, беше, защото те напускат отбора вече, продължавайки нататък в своя живот?
2: Последните 2 години, в които активно работим с Боян, оставиха един наистина ярък образ в съзнанието ми, като удоволствие за работа с него, цялостно разбиране, разговорите, които имахме и времето, което сме прекарали. С всеки един ученик е различно, но и да, оставя следа при мен. С Андрей аз съм изключително горд и ми е голяма радост, че се запознах с него. Имахме щастието да сме заедно на олимпиадата, да представлява България, защото отново невероятен млад човек.
1: И трудно или лесно избирате тези деца, които стигат и влизат в отбора ни? Интересно е да разберат слушателите какви са критериите. Предполагам, че имате изисквания за тези позиции.
2: По принцип, това, което е подбора за Международната олимпиада, децата трябва да преминат през 3-те национални кръга на националната ни олимпиада по биология, които са общински, областен и национален. На националния кръг са 120 участници. От голямата възрастова група се избират първите 10-ма, които са с най-добрия резултат. И те преминават допълнителен подбор, една седмица подготовка и последващ подбор, който е с практически и теоретичен аспект, наподобяващ олимпиадата международната. Най-добрите 4-ма от този подбор се избират представители на страната. Това в различните години е различно трудно. В някои години има хора, които са с нива над останалите, може да се каже. Има други години, в които конкуренцията е изключително трудна и не знае до последния момент кой от тези децима наистина ще успее да влезе.
1: Нека ви кажа, уважаеми слушатели, че тази годишната международна олимпиада, както казах, провела се във Вилнюс, Литва. Всъщност е събрала 312 ученика от 82 държави. На финала на този разговор искам да попитам

0: и Боян Ценов и Андрей Дичев. Последователно ще ги помоля да ми отговорят. Защо трябва да се учи биология, Бояне?
1: Биологията, аз силно държа на мнението, че първо е фундаментална наука за живота. Тя е науката за живота. Тя не мога да кажа защо трябва да се учи. Защото необходимостта идва отвътре. Учиш биология, ако наистина ти харесва биологията, защото тя е много широкоспектърна наука. Има страшно много дисциплини в самата биология, които нерядко всъщност много се припокриват. И вече биологията е едно много сложно поле, което включва в себе си всякакви други науки. Всъщност математика, физика, химия, география са само част от многоаспектърните науки, които влизат по някакъв начин в всяка възможна дисциплина на биологията. И за мен лично е голямо удоволствие да уча биология, предимно защото получаваш възможността да разбереш как работят телата, клетките, всякакви живи организми на всяко възможно ниво, което е нещо много уникално за нашата планета и изключително интересно, че нещо като човек може да функционира.
0: И е важно да те спечели някой теб, кой те спечели за биологията?
1: Това е добър въпрос. Имаше доста хора през годините, но може би най-ярките следи оставиха майка ми, която всъщност е лекар. И може би от нея дойде някаква идея много рано в мен, че аз искам да се занимавам с медицина. И другия човек е моят преподавател по биология в НПМГ, господин Дойнов, на който аз съм много благодарен за всичките възможности, които ми даде, и до голяма степен аз съм тук заради него.
0: Андрей, към теб. Необходимо ли да се учи биологията? Часовете по биология ежегодно се намалят, не само по биология, по всички природни науки, особено в средния випуск. Затова задавам този въпрос. Необходимо ли наистина?
2: Интересен въпрос, защото сега ние като ученици, които се занимаваме активно с биология, аз като ученик, който се занимава активно с биология, смятам, че това е изключително важен предмет. Най-малкото за човек, който иска да разбира тялото си, базово разбиране за природата около нас и като цяло някаква по-голяма осъзнатост за съществуването на човек в една екосистема. Налага се със сигурност да имаме биологични познания. В каква дълбочина обаче, това зависи от интереса на хората. Разбира се, предметът в България е кръстен биология и здравно образование. Мисля, че в училищната среда е доста по-важно по принцип да се набляга на втората част, здравното образование, защото всъщност това е нещото, което може би всеки човек трябва да запомни. Нещото, което на всеки ще му бъде необходимо в даден момент.
0: Теб лично, който е запали за биология?
2: Аз не мога да кажа, че има човек конкретен, който ми е помогнал с това да ме насочи към тази наука. Интересът ми към нея е изключително спонтанен и мисля, че от много малък съм осъзнавал, че просто ми е интересна природата. Разбира се, учителите ми от първо 73-то училище, след това от първа немска, бяха много голяма опора, защото в среда, в която не е предвидена да изпраща ученици нито на олимпиада, нито на състезания по биология. Те се постараха да ми дадат максимално много материали. Но мисля, че интересът при мен отново идва горе-долу от семейството с една такава насоченост за излизане навън в природата, за разходки, и това може би подбуди интерес.
0: Аз благодаря на всички вас и на Андрей Дичев и на Боян Ценов. Оставям си една вратичка и се надявам след време, може би в трети курс, когато се върнете, за тогава да ми отговорите на въпроса каква е връзката между емоционалната интелигентност и развитието на човека. Но това е един въпрос, по който медиците продължават да спорят с другите си колеги. А на финала на нашия разговор, последен въпрос към докторанта и ръководител на нашия български отбор. Китайците, господин Трифонов, са признати най-добри. В сравнение с тях, къде бяхме ние тази година? Една нация, която знаем колко е многолюдна, колко много възможности за избор има.
3: Възможностите за избор на китайците, миналата година говорихме с ръководителя на техния отбор. И той спомена като любопитен факт, че на тяхната олимпиада подбира...
0: Имате предвид националната
3: китайска олимпиада, се подбира четирима от близо 1 милион състезатели.
0: Забележете, уважаеми слушатели, 4 от 1 милион в България.
3: В България... 4 от реално 60, които са на националния кръг, от участниците на националната олимпиада цялостно. 50 на националния кръг.
2: 5000.
3: Мисля, че нещо подобно беше, да.
0: Чухте, уважаеми слушатели, така че още веднъж нека повторим. 4 медала спечелиха българските ученици от 37-та международна олимпиада по биология, която се проведе в Литва, и 4-мата представители от нашия отбор по биология се завърнаха с отличия от едно от най-престижните международни състезания по биология. И това няма да го чуете във всички национални медии, не защото не е добра новина, а защото добрата новина сред българските медии не е важна новина. Благодаря ви, момчета, продължавайте напред. Обещаваме си среща с вас двамата след 3 години, да ми отговорите не само на този въпрос, защото аз имам и други въпроси към вас. Успех още веднъж.
3: Благодарим.
1: Благодарим.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: следобед за любопитните.
1: Уважаеми слушатели, много често ние оставаме изненадани от всичко това, което се намира в водите на Черно море. Беше завършена и една подводна и геофизическа експедиция, проучвания в залива до нос Христос и местност Каваците, южно от Созопол. Какви тайни крие Черно море? Тайни, за които малцина знаят, господин Прахов.
2: Наистина, Черно море е изключително богато и интересно с подводни археологически паметници, обекти. И за съжаление, наистина малцина знаят за тях. Това са подводните археолози и любителите на историята и на подводното културно наследство, които се интересуват от потъналото ни наследство. А в Черно море до сега са открити разнообразни, добре запазени паметници. Това са потънали кораби от различни епохи, потънали части от древни градове и селища, пристанищни съоръжения, които откриваме под вода от античността, много богати акумулации, натрупвания на артефакти в акваторията на древните пристанища, на историческите пристанища. Праисторически селища, изключително добре запазени на 5 или на 7 хиляди години, които откриваме също под вода, под стените и пясъците. Котви, амфори, керамика, най-разнообразна и всякакви други находки, които са попаднали следствие на корабоплаването.
1: За какво говори всичко това? Над 60 потънали кораба, различни артефакти, както и вие казахте, каменни котви дори.

0: говори за една много древна история и ползване на морето. На морето като средство за комуникация, за плаване, транспортиране, търговия, обмен на контакти и морето като ресурс, който са ползвали древните, както и днес. Ловили са риба, миди, всякакви морски култури. И от една страна това е фактора за това богато подводно археологическо наследство, а от друга страна това са много добрите условия в Черно море за консервация на тези археологически материали. А в плитките части на Черно море има много висока седиментация. Сиреч един обект, например, кора, когато потъне, в много от случаите той затъва в тините, в пясъците, те допълнително го покриват. И когато той бъде покрит с тини и пясъци, попада в една безкислородна, анаеробна среда, която запазва изключително добре органичната материя, дървото и други органични материали. По същата причина и праисторическите селища, които са заляти вследствие на покачването на морското ниво, което е започнало в края на последния ледников период. Те попадат на дъното на крайбрежните заливи. Вследствие на седиментацията те са покрити с тини, с седименти, които ги предпазват много добре. А в дълбоките части на Черно море има висока концентрация на сероводород. Това е газ, който влиза в реакция с кислорода и го елиминира. И поради тази причина отново в дълбоките части на Черно море имаме безкислородна среда и много силно редуцирана бактериална среда, което са предпоставки за изключително добро запазване на дървото и на органичните материали. Поради тази причина в водите на Черно море и в плитките зони под седиментите и тините и в дълбоки части на Черно море има изключително добре запазени плавателни съдове от всички исторически периоди. Най-древният кораб, който досега е открит на 2500 години от времето на Великата гръцка колонизация, от навлизането на гръцки кораби в Черно море, от вероятно 5 век преди Христа, възможно е да има и по-стари кораби, тъй като имаме свидетелства за корабоплаване през предишните периоди, дори през праисторията.
1: А вярно ли е, господин Прахов, че всички намерени потънали кораби са от акваторията на Черно море в българската територия?
0: Вероятно, в една много малка част до сега е открита от потънните кораби в Черно море. И в другите акватории на другите държави са откривани кораби, разбира се, но в нашата акватория са открити най-голям брой кораби, просто защото тук има най-много проучвания, правени широкомащабни проучвания, и които са сканирани големи участъци от морското дъно и са открити тези кораби. Така че в България са открити най-много кораби. В бъдеще предстои откриването на много други кораби, когато продължи следването на дъното на морето. Тези находки, тези кораби, които са открити в нашата акватория на Черно море, основно бяха открити по време на проучването за нереализиран проект Южен поток, който трябваше да доставя газ от Русия до България и Европа през северната част на Черно море. Тогава беше направено проучване по трасето на газопроводи, бяха открити много кораби, както в българската акватория, така и в другите части на Черно море. Другите кораби, които бяха открити основно, са при една много мащабна експедиция, наречена археологически проект Черно море, Black Sea Map Project, международна експедиция, при която бяха проучвани обширни части от Южното Черноморие, бяха идентифицирани много кораби, бяха заснети, документирани, обследвани корабите, които бяха открити и по време на проучването за Южен поток и по време на проучванията на международният проект Черноморе. Така че тогава всъщност станаха сензационни тези открития по време на международния проект, когато обществеността научи за тези открития, бяха документирани, бяха направени триизмерни модели, бяха включени в филмови продукции, в новините по цял свят. Тази експедиция беше привлечена вниманието на много широка общественост към България и към Черно море и към перспективите за археологически проучвания в Черно море.
1: В литературата се приема, че каменните котви са най-старите корабни елементи, използвани в Средиземноморието и в Черно море, и то още през бронзовия

0: Бронзовата епоха, така ли е?
1: Вероятно е така. Те трудно се датират тези котви. В Средиземно море са откривани такива котви в храмове. Сиреч те са имали освен функция като котви, така са участвали и в религиозни обреди, били за част от култови практики и са откривани в източното Средиземно море в храмове и така са датирани тези котви. Но тези каменни котви имат много широка дата използване, тъй като са много практични. Една каменна плоча, на която се правят дупки, се превръща в котва. В нашата литература може да се намери датировка в късната бронзова епоха. Това е една от теориите. Но, например, такива котви ние откриваме и с християнски символи, и с християнски епиграфски надписи върху тях, показващи, че са ползвани и през късната античност. Например, вероятно по-късно. Тъй като те са били нещо, за което не трябват средства, както за желязна котва, за дървена котва с уловен щок. Да, вероятно те са най-старите свидетелства от корабоплаването, което имаме до днес. Тези каменни котви предхождат следващите, които са дървени котви с каменни уловни щокове.
0: Интересно е да ни разкажете и за много то амфори, които се намират при тези подводни археологически разкопки, ако можем така да ги наречем.
1: Да, амфорите са едни от най-честите находки, защото амфорите са били амбалажа през античността и ранното средновековие и са били широко разпространени в Средиземноморието и интерланда на Средиземноморието. Произвеждани са в много големи количества. С тях се пренасяло зехтин, вино, зърно и всякакви други продукти. Те са били средство за пренасене на храни и течности и на други материали. И тъй като те са били основно средство за търговия, а корабоплаването е било основно за търговски цели, ние откриваме амфори навсякъде в Черно море, в Средиземно море, в Атлантическото крайбрежие на Европа. Откриваме ги във всяко пристанище на древните центрове и то в големи количества. Например, нашите проучвания при залива на Ропотамо в пристанището на Созопол разкриха пристанищни акумулации и натрупване на артефакти, основно части, фрагменти от амфори, които се формират пластове дебели по около 1 метър. Това са плътни пластове с артефакти, което изключително много забави и затрудни нашата работа, когато правихме там проучвания, защото ние не очаквахме да открием такава концентрация на артефакти на едно място. А проучването на такъв археологически обект е много трудно, отнема много време, защото се разкрива пласт по пласт, всеки пласт се документира, начертава, правят му се фотографска документация, видеодокументация, триизмерна документация, триизмерни модели, след което то се вдига керамиката по специален начин, след това се продължава следващият пласт и това при един квадрат, например 4 на 2 метра, както беше нашия случай, продължи около 2 месеца.
0: Има ли съвременни технологични средства, които биха улеснили работата ви?
1: Разбира се, нашата работа е пряко свързана с съвременните технологии, особено разкриването на дълбоководните обекти, корабите в дълбоките части на Черно море, които ние изследваме с дистанционни методи, с сонари, ехолоти, с дронове, апарати с дистанционно управление. Това е бъдещето на подводната археология. Тя е наука, която е много свързана с технологичното развитие и с интердисциплинарният подход, тъй като обединява много науки. Предполагам, че в бъдеще ще навлязат роботи, които ще изпълняват археологически проучвания в дълбоките части на морето, може би и в плитките части. Виждал съм на международни конференции демонстрации на такива роботи, които успешно изпълняват задачи в дълбоките части на морето.
0: Какво е значението на Центъра за подводна археология, който вие ръководите за България и в археологията на Балканите и по света?
1: Центъра за подводна археология е основан през 1978 година.

0: година и той е първата държавна организация, която има задача поручването, опазването и популяризирането на подводното културно наследство. Първата в Черноморския регион и една от първите в света държавни организации. През годините Центъра за подводна археология е постигнал големи успехи, като това признание международно тази година бе изразено в придобиването на статут на регионален център за Черноморския и Долнодунавския регион под егидата на ЮНЕСКО. Сиреч центъра от тази година има задача да координира проекти, да работи за международно сътрудничество, съвместни проекти, промотиране на конвенцията на ЮНЕСКО за подводното културно наследство в целия Черноморски регион и Долнодунавския регион. Сиреч има много сериозни отговорности, задачи и очаквания пред Центъра за подводна археология, който във връзка с тази трансформация бе преименуван на Институт за подводно наследство. През годините центъра е постигал големи успехи в подводната археология, с което се е нареждал сред водещите научни организации в тази научна област, с геофизичните дистанционни проучвания, с които България е една от пионерите в подводната археология, с стратиграфските проучвания на многопластови обекти, праисторически селища, които попадат в пристанищни акватории, и с други успехи. Центъра придобива известност и разпознаваемост в широките археологически среди.
1: А имаме ли, господин Прахов, достатъчно подводни археолози, добре подготвени, които да могат да свършат онази работа и да поемат онази отговорност, която вече ни е възложена?
0: В България подводните археолози са малцина. Борят се на пръстите на двете ръце. В България няма и университетска, бакалавърска или магистърска специалност по подводна археология. Така че част от нашите сътрудници са учили или специализирали в чужбина. Така че малцина тези, които се занимават с подводна археология, така и по принцип в света. В много от случаите ние се обръщаме към професионални водолази, които участват в нашата работа и придобиват с времето опита с работата на археологически обект. Така че бих казал, че се справяме, но разбира се, винаги се опитваме да привличаме колеги-археолози, които да станат част от нашия екип. Съдействаме им да се специализират, да се обучават и в чужбина, за да имат професионално отношение и умения за тази така специфична работа.
1: И последен въпрос. Какво е бъдещето на подводната археология в България?
0: Създаването на регионалния институт България пое сериозен международен и регионален ангажимент. Това съчетано с изключително богатото подводно културно наследство в Черно море, в Дунав, във вътрешните басейни и с екипа, който работи Центъра за подводна археология, подкрепата, която получаваме от Министерството на културата през последните години. Мисля, че с предпоставки за едни нови открития, популяризиране на подводното културно наследство, представянето пред обществото и една успешна работа и сериозно развитие. Една от целите, зад които сме застанали, е създаването на културен, научен и образователен център на остров Свети Кирик и Юлита при Созопол, където трябва да бъде създаден и първия в България музей за черноморска история, черноморски култури и подводна археология в сградата на някогашното така наречено рибарско училище или военноморско училище след това. Там трябва и Центъра за подводна археология да има и свои лаборатории.
1: Желая ви го от сърце да намерите и необходимите средства и подкрепа. Николай Прахов спомена всичко това за слушателите на Българското национално радио. Благодаря ви.
0: Благодаря ви аз. Всичко хубаво.

0: дестинация и защо сред най-голямата група са гостите от далечен Китай. Природа, но и находчивост от страна на местната власт. В селото ежегодно се организират фестивали през летните месеци, а в Шанхай, забележете, се произвежда кисело мляко, носещо името на селото. Момчиловци има и музей на магията, чието основател е наш актьор, а репортажът е на колегата Божидар Чолаков от Радио Кърджали.
1: Това лято Момчиловци отново е привлекателен център и за здраве, и за фолклор, и за кулинария, можем да го наречем, с тези два фестивала, които акцентирахме. Успявате ли да се подготвите едновременно и за двата фестивала?
2: Момчиловци бележи силен летен туристически сезон, благодарение на събитията, които се случват тук, а те никак не са малко. И не само на това, знаете, че Момчиловци разполага с доста забележителности, които привличат хората от близо и далече тук в нашето село. Акцент в лятната програма са двата фестивала, за които вие споменахте. Започваме с Здраве и здраве, фестивала, който се провежда за трета поредна година и който в годините се наложи като едно предпочитано събитие за определена таргет група, за хора, които наистина ценят здравето си, както физическото, така и психическото, духовното здраве. Тези, които полагат усилия за него и се интересуват от много неща, които допринасят за здравословен начин на живот. Три дни програмата ще бъде наситена с лекции, с работилнички, с базар, от който могат да се закупят интересни неща. Така че, ако имате път насам или пък елате специално към Момчиловци, наистина ще бъде интересно. В петък от 18 часа ще открие нашия обичан актьор и иллюзионист Ненчо Илчев. Знаете, че той подреди колекцията, която събира от 30 години от реквизити на български магове в музей на магията в Момчиловци. Той се радва на изключително силен интерес на хора от цялата страна и от чужбина. Вчера, например, имаше една група от Атина, които бяха дошли специално да видят музея, специално да видят Момчиловци и да се разходят из нашите наистина красиви природни дадености. Ако говорим за музея на магията и колекцията, която привлича наистина хора от близо и далече, трябва да кажем, че има дни, в които той е посетен от над 200 души. Една цифра, която показва, че наистина това, което се случи в Момчиловци, единствено по рода си в Европа, представлява силен интерес към хората, ценящи иллюзионното изкуство. И не само. Както за децата, така и за възрастните. Интересно и да видят, да разгледат, да опитат да направят някой друг фокус, да разкрият магията на иллюзията. Та Ненчо Илчев ще открие фестивала на здравето. Оттам нататък следващите два дни ще бъдат наситени с интересни лектори, които ще поднесат своите знания на аудиторията. Мотото на фестивала тази година е здрав корен, здраво бъдеще, което само по себе си показва, че наистина има смисъл в това, което се прави в Момчиловци. Преди да стартира най-голямото ни, най-колоритното и най-мащабно събитие за Момчиловци, това е фестивалът на киселото мляко, седмицата преди това в селото ни отново ще се проведе курс по китайски език и тази година акцента ще бъде върху китайската кухня. Той се организира в партньорство с Институт Конфуций София и преподавателите, освен че ще разкриват тайните на китайски език, който никак не е лесен, ще учат и курсистите как се правят китайски пелмени, например, или други типични китайски ястия. Знаете, че китайската кухня широко навлиза в ежедневието и на българина, макар и специфична, с своите особености. Има хора, които я харесват и ценят много.
1: Да, това щях да ви попитам. За поредна година курс по китайски език. Увеличава ли се интереса с годините?
2: Тази година бройката на курсистите беше запълнена точно за два дни. В момента, в който се обяви записването, след два дни се затвори, защото бяха се записали, ако не ме лъже паметта, около 50 души. А общо взето интересът тази година е голям. Курсът остава отворен в момента само за местните жители, хора от района, които искат да се потопят и в китайската кухня, и в китайски език. За другите, за съжаление, е отворен заради високия брой хора, които проявяват интерес.
1: Момчиловци отново ще се изпълни, освен с българи и с китайци, именно в този период 28-30 август. Освен и български фолклор и ще видим, може би, и китайски.

0: сцената?
1: Логично е да е така, тъй като партньорите в организацията на фестивала, китайците, които от 2009 година произвеждат мляко за пиене с марка Момчиловци в Шанхай. Това са нашите партньори от китайската компания. Те също са организатори на това значимо за нас събитие и винаги се преплитат освен български, фолклорни, типично родопски или пък национални елементи от традицията, културата и изкуството нашата българската с китайските такива. И много често казваме, че самият фестивал е мост между отношенията между България и Китай, в частност Момчиловци, Шанхай.
0: По-конкретно за програмата, там имахте и различни състезания през годините за надпиване с кой ще изпие повече литри кисело мляко, Айриан и други подобни.
1: Преварите си остават, те ще бъдат в последния ден, в неделята от фестивала, винаги е така. Надпиване с Айриан, надяждане с кисело мляко. Отново ще могат да се изявят хората, които желаят на нашата сцена. Преди това обаче откриването ще бъде в петък с тържествената част, плюс фолклорна програма до късно през нощта. Съботния ден е акцента на фестивала. Тогава, освен изложителите, които идват тук с млечните си продукти от цялата страна и региона, хората ще могат да се насладят на един наистина качествен базар. Тук ще се предлагат само продукти или пък сувенири само от естествени материали. Изключително ценни находки има сред тях. Хора, които занайчи сърцете си творят прекрасни неща, ще може да ги видите тук. Освен, че е много вкусен нашия фестивал. Знаете, че млечните продукти имат много разновидности и посетителите ни могат да опитат, да дегустират, да видят.
0: В тази част на фестивала беше и кралица на киселото мляко. Тази година ще се избира ли отново кралица на киселото мляко?
1: Точно така. В съботния ден е конкурса Мис Родопи кралица на киселото мляко. Да, ще се избира с квалифицирано жури. Агенция Визаж, знаете, че организира конкурса. Така че всички красиви момичета ще могат да се запишат, да се явят на кастинг, да участват. Призоваваме и момичетата в вашия регион, в Кърджали. Също са част от Родопите, макар че конкурсът е национален, но от цялата страна има записани участници. Нека и вашите момичета се включат. Сигурно съм, че и там има много красиви момичета.
0: Да, а знаете ли до кога е отворен конкурсът за записване за участници?
1: Поне до средата на август.
0: Може ли летния сезон да се окаже много по-силен за Момчиловци, с много повече привличане на туристи и български, и чужди?
1: От години летния сезон е по-силен за Момчиловци. Това е така, защото възможностите през лятото са много повече. Знаете, че имаме и нова атракция, която открихме съвсем наскоро. Това е люлка на панорамна площадка между небето и земята. Знаете, че пешеходните преходи през лятото са много по-приятни, отколкото през зимата. Един от маршрутите, който не е много дълъг, наблизо около селото е, но по него могат да се видят 10 параклиса, кръстили сме го пътя на вярата. И не само там, всичките ни 32 параклиса, които са около селото, са включени в туристически маршрути, както и красиви гледки, лечебни билки, досега до природата и всичко това, което наистина държа човека жив и го кара да се върне отново в Момчиловци.
0: Уважаеми служители, аз ви предлагам сами да идите да посетите това село Момчиловци, за което говори кметът Сийка Суркова. Именно в тези две събития, които предстоят в селото, фестивал на киселото мляко на 28 и 30 август и фестивал на здравословен живот, който пък ще се проведе от 31 юли до 2 август. Аз ви благодаря за този разговор и ви пожелавам наистина с радост да посрещате гостите, както винаги умеете,

0: и да се чуваме по хубави поводи.
1: Благодаря и аз. Поздрави на вашите слушатели.
0: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кмета на Момчиловци Сийка Суркова.
2: Така завърши и днешното издание на Следобед за любопитните. Аз съм Ани Костова. До следващия четвъртък.
3: Програма Христо Ботев.

0: Радиоенциклопедия.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
2: Красивата италианска еврейка Лаура казва: познанието винаги е за предпочитане пред невежеството. По този повод пък нейният мъж, гениалният италиански физик Енрико Ферми, може да е задал някои от знаменитите си въпроси. Например, натрупването на какво количество невежество би довело до производството на 1 грам познание. Тази история ми прилича на диалог между Адам и Ева в книгата Битие. Прилича ми на нещо, което започва от самото начало.

Енрико Ферми, роден през 1901 година, е най-малкото от трите деца на чиновника Алберто Ферми. Още от начало в живота му има много познания и наука. Основно физика, математика и други не съвсем детски неща. Изглежда сякаш това е закърмен. Майка му, началната учителка Ида де Гатис, конструира собствен модел на тенджера под налягане. Всъщност обаче в първите години Ферми е отгледан на село от Кърмачка и пак става един от най-знаменитите физици на всички времена. Какво ли щеше да бъде, ако майка му го беше кърмила буквално сама, а не само с изследователския си дух? Още като деца Енрико и брат му конструират електрически и механични играчки за забавление. Този рай свършва през 1915, когато брат му умира и затворен в себе си, Енрико се вглъбява в науката чрез дебелата 900 страници книга «Елементи на математическата физика». Тя е писана на латински, издадена е през 1840 година от учен йезуит и съдържа основните знания по математика, класическа механика, астрономия, оптика, акустика. С още малко книги и опит в конструирането на нови механизми, Ферми отива да учи в Скуола Нормале в Пиза. Изпитващия оценява есето му на приемния изпит като подходящо за докторска дисертация. След няколко години, докато подготвя самата си дисертация в предговор към книгата «Математическа теория на относителността», Ферми за първи път отбелязва проблема с огромната енергия, която би се освободила при ядрена реакция. Не изглежда възможно, поне в близко бъдеще, да се намери начин за освобождаване на тези ужасяващи количества енергия, пише той. Това е добре, защото първият ефект от експлозията на тази енергия би бил да разкъса на парчета физика. Ето че и гения може да е лош пророк. Самия Енрико Ферми през следващите десетина години експериментира с атомни ядра и създава теорията за бета-разпада, при който атакуваното ядро отделя не само електрон, а и неутрино, малко неутронче на италиански. Това име дава Ферми на частицата, предсказана по-рано от Волфганг Паули. Той постулира, че в името на закона за запазване на енергията при бета разпада, освен електрон, ще се отдали частица, която има енергия, но няма маса. Или масата му е толкова малка, че за да уловите част от изстреляните от Слънцето неутрино, трябва да се изгради уловна стена дебела около една светлинна година. Не знам дали си представяте какво значи това, но така или иначе неутриното е една от най-странните частици, дори в налудничевия квантов свят.

защото се улавят по-лесно. Освен това получава и 60 нови изотопа. През 1938 година тези открития му носят Нобеловата награда за физика, която пък му носи нов живот в Съединените щати. Ферми е член на фашистската партия, но има силна вътрешна съпротива срещу режима. С въвеждане на антиеврейското законодателство в Италия той вече и лично е засегнат. Любимата му жена Лаура и част от научните му сътрудници са евреи. Затова Енрико отива да получи наградата си в Стокхолм заедно с жената и децата, след което се качва на кораб и акостира в Нью-Йорк. Там се оказва още по-близо до ролята на онзи физик, който може да бъде пръснат на парчета от неимоверните сили, които сам е дръзнал да освободи. Още със стъпването в щатите Ферми получава 5 предложения за професорска катедра и избира Колумбийския университет. Тук бързо прави първи експеримент за деление на атомното ядро. Чете лекция и пръв предупреждава военните за опасностите, свързани с ядрената енергия. Флота все пак му отпуска $1500, за да продължи изследванията си. С намесата на Съединените щати във войната обаче и след прочутото писмо, с което Айнщайн предупреждава Рузвелт за опасността Германия да произведе атомна бомба, изследванията на Ферми изведнъж получават сериозна подкрепа. Той създава поне 2 експериментални модела на ядрен реактор, в които с присъщата си педантичност полага изключителни грижи за опазване от възможните опасности. Третия модел не, а всъщност първия работещ ядрен реактор в света, известният Chicago Pile 1, Ферми конструира в края на 1942, само за около месец, вече след преместването си в Чикагския университет. Всичко това, разбира се, е част от широката дейност около проекта Манхатън и когато реакторът тръгва без да избухне, водещия офицер се обажда на Джеймс Конан, председател на Националния комитет за отбранителни изследвания. Джим, казва му полковника, ще ти бъде интересно да научиш, че нашия италиански навигатор току-що се приземи в новия свят.

0: Driftwood of acquaintance, light the fire to love once more. I am windblown.
1: След този невероятен успех, при който за първи път в света се получава управляема верижна реакция, не само Енрико Ферми, но и мнозина други са все по-близо до вярата, че невероятната сила

0: Следователен успех, при който за първи път в света се получава управляема верижна реакция, не само Енрико Ферми, но и мнозина други са все по-близо до вярата, че невероятната сила на атома може да бъде овладяна и впрегната на работа в полза на човечеството. Обаче война е. Така че това фантастично научно постижение, както следва да се очаква, първо се впряга в полза на една част от човечеството за сметка на друга. В средата на 1944 година Ферми е привлечен от Опенхаймер, плътно в проекта Манхатън и отива в Лос Аламос. През юли следващата година той участва в първия тест на атомна бомба в пустинята на Ню Мексико, гръмва Тринити, прочутата бомба с ироничното прозвище Светата Троица. Физиците още не са можели да решат много загадки, свързани с бомбата. Така че по време на теста на Тринити, Енрико Ферми се появява с шепа хартияни листчета, с помощта на които се опитва да изчисли нейната мощност. Как става това изчисление с листчета, не ми е ясно. Но е известно, че освен скромността и благия характер, това е една от другите особености на великия италиански физик, с която е очаровал хората. Той постоянно намира необичайен подход към различни теми, създава и решава задачи, които едва ли биха хрумнали други му. Колко акордьори на пиана има в Нью-Йорк? Колко вдишвания и издишвания би направил Юлий Цезар, ако беше жив до днес? Колко пощенски марки са необходими, за да се покрие с тях футболно игрище? Колко е броя на звездите във Вселената? Пита се неуморния мислител. Между 10 на 22 и 10 на 23 степен са звездите, изчислява Ферми. Аз не съм сигурен, че знам как се наричат тези невероятно огромни числа, но при всички случаи звездите са толкова много, че ако само на 1% от планетите около тях са се развили цивилизации, те трябва да са милиони. Къде са те тогава? Изразил неочаквано Ферми през 1950 година по време на една закуска с колеги в лабораторията в Лос Аламос. Неговия въпрос дошъл от нищото, без връзка с обсъжданата тема и смутил колегите му. Чак след известни уточнения станало ясно, че той говори за забележителното отсъствие на извънземните, които по логика би трябвало отдавна да са тук, щом звездите са толкова много. Преформулиран по-късно, въпросът днес е известен като парадокс на Ферми. Цели екипи, сериозни учени по света, вече десетилетия наред се опитват да му отговорят, като гледат, слушат, снимат и изтискват през мощни компютри цялата възможна информация за звездното небе над нас.
1: L'era atomica è sorta come risultato degli studi di vari scienziati in Italia, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Danimarca, in Germania e in altri paesi.
0: Този човек, Енрико Ферми, който в случая обяснява научните основи и произхода на атомната ера на човечеството, след началото на тази атомна ера, в която играе главна роля, се преориентира към съвършенно нови за самия него области – физика на високите енергии и астрофизика. Само за няколко години и тук той прави невероятни открития, развива теорията за произхода на космическите лъчи и разкрива механизма за ускоряване на първичните частици в космически лъчи, предлага първия композиционен модел на елементарните частици, извършва редица експерименти с някои от тях и открива адронния резонанс.

Много скоро обаче Енрико Ферми, човека, който винаги е вървял по свои собствени пътища, поема по единствения наш общ път. Той е 2 на 53. Смята се, че рака на стомаха му е наследство от дългите занимания с радиоактивни елементи. Според едни сведения е погребан в поетичното гробище Дъбова горичка край Чикаго. Според други, тялото му е в църквата Санта Кроче в Флоренция, редом с Микеланджело и Галилей. Може би и двете са верни. Може би Енрико Ферми се е разтворил като неутрино в неудатната вселена и когато си поиска, може да бъде където си поиска.

0: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
1: Прашкото летище се казва Вацлав Хавел. Ако Чехия имаше космодром, и той щеше да се казва така. А ако някъде по света имаше мярка за морален авторитет в политиката, то тя също можеше да бъде назована Хавел. Дайте ми 10 Хавела честност, че моята внезапно свърши, би казал някой политик, нахлул задъхан в политическия магазин. Нямаше един Хавел срам от Бога, би упрекнал той опонентите си в парламента. А самия Вацлав, загледан към земята от прозореца на небесното си Храдчани, щеше да се усмихва деликатно. И цялата тази трудна и вдъхновяваща история на един живот започва с нещо просто. Започва с удоволствието, моля ви се.

0: Не, нямам предвид удоволствието, което Rolling Stones цял живот се жалват, че не могат да постигнат, включително през 90-та година в Прага, когато отидоха на гости на своя голям фен Вацлав Хавел, драматург, дисидент, затворник на комунистическия режим, демократ по чувство и разум, президент на Чехия по историческа съдба и нормален човек с много любов в сърцето си. Не, имам предвид природното човешко удоволствие, което господин Вацлав Мария Хавел и госпожа Божена Вавричкова Хавлова споделят един с друг някъде през февруари 1936 година, за да се роди 9 месеца по-късно техния любим син, малкия Венолшик. Той се ражда, както се казва, в купринени пелени и към него от бебе се обръщат с ваше благородие. Семейството му е твърде богато. Има земи и сгради в Прага, притежава включително филмовото студио Барандов. Дълбоко свързано е с артистичния и политическия живот на Чехия, така че за раждането на Вацлав е информиран лично столичния кмет, а пресата шуми. Детските години на Хавел са изпълнени с толкова любов, че по-късно тя се превръща в самота. Такава любов е твърде тежка и изискваща, детето се чувства като вкаменено. Струва ми се, оттам идва чувството ми за абсурдност, за отстраненост от света и малко страх от неизвестното, пише самия Хавел. Той е на 8, когато възкачени на сталинските танкове, комунистите заграбват властта и приказката за човешката любов свършва. Не, не свършва изцяло. Неговата любов си остава. Срещу нея обаче се изправя стената на отровната комунистическа омраза. Още като юноша, Хавел, от чието семейство веднага е отнета цялата собственост, работи като помощник в химическа лаборатория и учи вечерно училище. После властите не му разрешават да запише хуманитарна специалност в университета, затова следва икономика, но я зарязва скоро. Хваща се на работа като сценичен работник и учи задочно театралния факултет на Пражката академия за изпълнителски изкуства. През 1953 година театъра на Балюстрадата, където Хавел работи, поставя пиесата му Градинско парти в една поредица за театъра на абсурда. Следват меморандум и растящите трудности на концентрацията. През 1968 меморандум е поставена и в известния нью-йоркски The Public Theater, където само година по-рано е световната премиера на мюзикъла Коса. Но докато известността на Вацлав Хавел по света расте, пиесите му са забранени в родната Чехословакия, а той самия е затворен зад нейните строго охранявани граници.
1: Се мислим, че е то на каждом з нас, а ти, кътежи се вимлували на то, че единец ни не зможе, в подстате се ухилуи еном к вимлувам.
0: Мисля, че всички ние сме длъжни да опитваме да променим нещата. И тези, които казват, че отделният човек не е способен да промени нищо, само си търсят извинение. Това са думи на самия Хавел, казани в един документален филм за него. Сигурен съм, че е мислил така и в началото на 68-ма, когато е изхвърлен от театъра и отива да работи като хамалин в една пивоварна. Там обаче се ражда сюжета на една от най-знаменитите му пиеси – Аудиенция. Аудиенцията всъщност е обикновена среща между работник в пивоварната и не.

неговия началник смяна, който е сътрудник на органите на сигурността. Получил задача да пише доноси за работника си. Двамата се напиват до синьо и началника, който все пак е човек със съвест и не иска да пише доноси, признава драмата си. А после нещата отиват в естественото за комунистическите времена абсурдно развитие. Началника започва да предлага на своя подчинен сам да пише доносите за себе си, за да отмени него от тази отговорност. Какво да ви кажа? Мнозина живяхме в това. Хавел го описа истински. We shall overcome.

Това е Джон Бейс, която в Прага пее прочутата си песен «Ние ще надделеем». Само че пее 40 години по-късно в чест, а не по време на самата знаменита прашка пролет, когато се разбра, че социализъм с човешко лице е непостижим. Няколко месеца по-късно, изоставени от Запада и смазани от брежневските танкове, много чехи емигрират. «Не може всички 14 милиона да си тръгнем и да оставим страната празна», отговаря по-късно Хавел, когато го питат защо и той не е заминал. Така че остава. И със своята последователност и твърдост, както и с писанията си, разпространявани чрез сам издат, той се превръща в един от лидерите на чешката опозиция. Така се стига до 1977, когато чешките комунистически власти арестуват и осъждат членовете на прогресив рок бандата The Plastic People of the Universe, пластичните хора на Вселената. Момчетата са виновни за това, че свирят музика, която комунистите не одобряват и смятат за форма на съпротива срещу режима, като тази тяхна песен от 1974 година, наречена «Токсика».

И тогава Хавел, който принципно не харесва музиката на групата, но не може да се побере в кожата си заради наглостта на режима, създава прочутата Харта 77, която бележи най-активния период в дисидентската му дейност. Ние никога не сме решавали да стане

си заради наглостта на режима, създава прочутата Харта 77, която бележи най-активния период в дисидентската му дейност. Ние никога не сме решавали да станем дисиденти, пише той по-късно. Ние просто се превърнахме в дисиденти, без много да разбираме как. Понякога се озовавахме в затвора, пак без да разберем как. Ние просто вървяхме напред и правихме нещата, които се чувствахме длъжни да правим и които ни изглеждаха достойни за правени, ни повече, ни по-малко. Харта 77 е документ, който разглежда лошото състояние на човешките права в Чехословакия, ясно отбелязва огромните проблеми във всички сфери, от правото на вероизповедание до правото на свободно изразяване на мнение и категорично посочва основната причина – пълното подчинение на живота в страната на волята на комунистическата партия. Хартата бързо се превръща в широка гражданска инициатива, но автора и Вацлав Хавел е вкаран в затвора. При това не веднъж, а няколко пъти. Как така ли? Ами пускат те в даден момент, защото всъщност няма за какво да те осъдят и веднага пак те вкарват. И пак, и пак. Три пъти за общо 5 години. Само комунистите могат да измислят такава безумна форма на наказание за нищо и да продължат да настояват, че все пак те са правите, честните, моралните, принципните. Пластични хора, както пее ранния Франк Запа с групата Velvet Underground. Песен, от която чешката банда заема своето име и група, която твърде много напомня за по-късната чешка Velvet Revolution, нежната революция. Пластични хора, трябва да си ходите, пее Франк Запа. И те до някъде си отиват. До голяма степен си отиват след нежната революция. Чехия не е България, нали? На 29 декември 1989 година затворника на комунистическия режим Вацлав Хавел е избран за президент. Он го е против, казва, че ще се разведе с мен, твърди Хавел. Не се развежда. Жената, на която той пише от затвора прочутите си писма до Олга, жената с която живее цели 40 години, умира няколко години по-късно. Не се изпълнява и половината от друга прогноза, свързана с президентството на Хавел. Може би ще е скучно, но поне ще бъде нормално, смятат по-младите чехи. И да, нормално е, но изобщо не е скучно. Когато за първи път влязохме в двореца Храдчани, той напомняше замъка на Кавка, спомня си Ева Кризелова, политически съветник на Хавел. Много бързо обаче нещата се променят. Живия дух на двореца, пък и живия дух на цяла Чехословакия започва да се връща. На гости на Хавел започват да пристигат известни хора от цял свят, като се започне от Мик Джагър, да се стигне до Далай Лама. Прага бързо се превръща в своеобразен политически и културен център за страните от Централна и Източна Европа. Хавел повежда страната към членство в Европейския съюз и НАТО, работи за възраждане на гражданското общество. Той е пацифист, но подкрепя въздушните удари срещу Милошевич и войната срещу режима на Садам. Не бива просто да наблюдаваме диктаторите. Това е незабравимия му аргумент на пацифист. Най-голямото разочарование на Хавел беше разделянето на Чехия и Словакия. Всъщност утехата е, че с мъдрия му и компромисен подход тази трудна раздяла не предизвика криза, както стана на много други места. Но разбира се, щом се набърка в реалната политика, дори морален авторитет като Хавел срещна и противници, макар че тяхното взаимно несъгласие никога не се превърна в взаимно неуважение. През декември 2011 година Вацлав Хавел, човека изпушил през живота си тонове цигари, си отиде от този свят покосен от рак на белия дроб. Сега чакаме да видим колко време ще му трябва, за да напише Небесната харта за правата на човека и да реализира нежната революция там горе.

Слушахте Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представя Александър Райчев. След час в Националната галерия Квадрат 500 се открива изложбата «Южен кариер. Визионерът». В нея за първи път ще бъдат показани картини, графики, литографии и рисунки на френския художник от края на 19 век. Експозицията проследява влиянието му върху неговите съвременници и ключови представители на ранния модернизъм през 20 век. Репортерът Калина Колева допълва.
1: Въпреки че Южен кариер е представен в постоянната експозиция на Националната галерия, името му остава сравнително малко познато на широката публика. Той е изтъкнат портретист, наричан още майстор на семейните сцени и майчинството. Сред авторите, повлияни от неговото творчество, е Пабло Пикасо. В своите картини художникът въвежда нова техника, с която се отличава от своите съвременници, разказа кураторът на изложбата Искра Траянова.
2: Неговите открития са именно в структурата на живописта, която е изключително монохромна. Това е отличителен знак. И той концепира една нова представа за живописната концепция, елиминирайки напълно цвета и най-вече неговият реалистичен и миметичен характер, и успява да създаде една изключително странна атмосфера на картините си, които се почти дематериализират.
1: Кариера сред художниците, получили признания още при живе, а негови творби са част от колекциите на водещи музеи в Амстердам, Ню Йорк, Кливланд, Лондон. Националната галерия Квадрат 500 притежава 5 негови литографии. Изложбата с портрети на Южен кариер може да бъде разгледана до 4 октомври. За новини

0: гостите Калина Колева.
1: Регионалният исторически музей в Пловдив получи като дарение 50 оригинални документа, които са свързани с личността на първия книгоиздател в България – Христо Г. Данов. Сред тях са писма, телеграми, договори, разписки, ръкописни сметки и други архивни материали. Дарението е направено от Маргарита Иванова, която е открила документите при архивите на съпруга си. Подробностите от репортера Деси Маркова.

0: Нието идва точно около 198-та година от рождението на Данов. Документите са от различно естество, разказва уредникът Надежда Баева.
1: Много различни по място на съставяне, по тема, за която се отнасят, език, на който са написани. Два документа на османо-турски, имаме три документа на немски език. А най-ранният документ е от 1862 година и е свързан с издаването на известната карта на Данов, стенна карта за българското училище, карта на европско турско.
0: В къщата музей на Данов вече са впечатлени от новите документи, които дават много допълнителна информация.
1: Как се е случвал процеса около превеждането на едно произведение, около съставянето на учебници? Те отбелязват тази тенденция от преводна учебникарска литература да се върви към съставяне на оригинални български учебници, които да са съчетани и да са съобразени с нашите програми за гимназиите.
0: От Пловдив, Деси Маркова.
2: На Перперикон археолози откриха мавзолей ротонда без аналог в римския свят. Той е от 3-5 век с диаметър 8 метра и с идеална кръгла форма. Принадлежава на богат гражданин. Това е 11-та подобна гробница, намерена при разкопки в последните 6 години.
3: Всички гледат на изток, където е минало всъщност пътя, т.е. към пътя, който е водил към Акропола. Новият мавзолей е с вход също на изток, много добре оформен входа с прак за двукрила врата. Значителна част от него е унищожена, но все пак имаме достатъчно запазено, за да може да го видим като реконструкция. Той вероятно е бил с купол, от който намираме множество римски керамиди и тухли. Т.е. нагоре той се е затварял с керамиден покрив.
2: Каза ръководителят на разкопките професор Николай Овчаров. До мавзолея са открити и два скални гроба, които много приличат на гробницата на Орфей при село Татул. Очакванията са новите находки да докажат, че некрополът на Перперикон векове наред е бил свещено място. Останките от хобитния бозайник, които бяха открити във водите на река Дунав, са от вълнист мамут, стана ясно днес, след като костите бяха пренесени в екомузея в Русе. Кореспонденция на Ася Пенчева.
4: Заради исторически рекордно ниското ниво на Дунава, останките от мамута, намерен край Ряхово, вече са извадени и предстои тяхната консервация.
5: Факт е, че намерихме част от бедрена кост, част от лопатка, бивни, разбира се, говори, че най-вероятно това са части на едно и също животно. Но има нещо специфично. Тези предни, така наречените дъвкателни зъби, имат много специално изтриване, което показва, че малко след тинейджерството животно.
4: Това каза Красимир Киров от екомузея в Русе, който бе ръководител на екипа, извадил останките от реката. Според него екземплярът е живял преди хилядолетия, но точната датировка ще бъде направена в лаборатория със съдействието на учените от Националния природонаучен музей. От Русе, Ася Банчева.
2: С размяна на подаръци премина днешната среща на кмета на Пловдив с гостуващите тази седмица в града групи и танцови състави от Грузия, Мексико, Перу, Румъния и Черна гора. А програмата на Международния фолклорен фестивал и неговото 30-то издание продължава още 2 дни. Репортаж на Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
6: Кметът Костадин Димитров посрещна в заседателната зала на общината участниците в Международния фолклорен фестивал и отбеляза.
7: Това събитие кара пловдивчани да вярваме, че фолклорът ни принадлежи само на миналото, а напротив, то е връзка между поколенията, връзка между народите.
6: Той благодари и на гостите, и на домакините от ансамбъл Тракия. А Кирил Велчев от фондация Пловдив 2019 също отправи благодарности.
8: Всяка вечер трибуните на Античен театър са изпълнени с публика, която ви аплодира бурно. Благодаря на всеки един от вас.
6: Всички представители на групите получиха плакети, албуми, сувенири от Пловдив, а сред подаръците за кмета има бойна маска, шапка и перуански шал. Тази вечер концертите пред общината и на античния театър са с участието на Грузия, Мексико и Румъния. А утре е финалният концерт с всички участници. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
2: Приключи първият етап от изграждането на дългоочаквания младежки център в столичния район Надежда. До сега там не е имало такъв. Планирано е в него да се предлагат и безплатни психологически консултации. Очаква се сградата, която е построена.

0: От 2007 година обясни директорът на Центъра за изкуство, култура и образование София Мариана Тафрова.
1: Много млади хора в свободното си време отдават приоритет на неща, които не ги изграждат като личност и не им помагат.
0: За необходимостта от подобни пространства, заместник кмета на Столична община Десислава Желязкова допълни.
2: Все повече се водят разговори за това какви проблеми имат младите хора. Истината е, че виновни са възрастните до голяма степен. Младите хора нямат своето пространство, нямат алтернатива и никой не им я предоставя.
0: Макар сградата все още да се изгражда, екипът вече организирал над 200 събития с млади хора и 500 психологически и кариерни консултации, които са заложени като приоритет на центъра. Образователният медиатор Мартина Петрова обясни, че медиацията е в подкрепа на младежи.
3: Когато има проблем с социализацията, когато започват да отпадат рано от учебна среда, когато има конфликт в семейството.
0: Младежкият център ще разполага с театрална зала и многофункционални пространства, предназначени за хора между 15 и 29 годишна възраст от цяла София. За новините Велизара Сърчаджиева.
4: Чухте новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Представи ги редакторът Александър Райчев.

0: Най-доброто от какво се случва.
1: Малко след 5, след обед започва какво се случва. Здравейте, уважаеми слушатели. Днес ще говорим за сгъстената истина, която само карикатурата може да ни предложи по неподражаем начин. Просто в един жест. Повод за нашата тема е открилата се наскоро в Съюза на българските художници 50-та юбилейна национална изложба на българската карикатура. Какви са тенденциите и традициите в този жанр и какви глобални и локални теми засяга българската карикатура днес? Наш гост ще бъде карикатуристът Валерий Александров Валекс, секретар на секция карикатура в Съюза на българските художници и главен организатор на изложбата. С него ще говорим за разнообразието на жанра, което все още може да се види и усети в залата на Шипка 6, за наградените карикатуристи, но и за това как се променя това изкуство, как достига до своята публика и превръща ли се карикатурата в все по-важен журналистически коментар или дори в философски афоризъм в света, в който образът често предхожда реалността. Надяваме се, че ще ви е интересно и ще ни слушате в минутите до 18. Редактор на Какво се случва днес е Надя Атанасова, на звукорежисьорския пулт е Богомила Даскалова, аз съм Милена Лекова, а музикалният избор ще е на Мишето Колева, нейна и началото.

0: Какво се случва?
1: Юбилейното 50-то издание на националната изложба на българската карикатура беше открито на 1 април в Съюза на българските художници. Традиционно изложбата представя най-интересното и силното от съвременната българска карикатура в различните и жанрове и посоки. Организатор на този ежегоден утвърден формат е секция карикатура към Съюза на българските художници, а нейния секретар, карикатуристът Валерий Александров Валекс, е гост в нашото студио днес. Здравейте и добре дошли, господин Александров.
2: Здравейте, добре заварен.
1: Преди да се спрем конкретно на юбилейното издание, искам да ви попитам като човек, който едновременно наблюдава и участва в този процес. Става ли все по-труден за карикатуриране, окарикатуряване светът, в който живеем, при положение, че абсурда сякаш вече е част от самата реалност?
2: Нищо не става по-трудно. Никога не е било по-лесно или по-трудно, нито сега е по-лесно или по-трудно.
1: И абсурда винаги е бил част от реалността.
2: Въпросът е да. Абсурда е на всякъде.
1: Сега да имаш око да го видиш. Да.
2: Окото е важно, да. Аз скоро така се сетих, че ми прилича на една разходка. Карикатуристите се разхождаме така някакси в някакво поле с едни торфини купчинки такива, които ини торфини бръмбари си ги трупат така с краката назад, знаете как.
1: И правят купчинка.
2: И ги търкалят, и ги да станат големи, ги оформят. И ние мислех, че общо взето по-рядко ще го гледаме на световната сцена, а само на българската политическа сцена, нали? И само така ходите, разглеждате, отзеваме, правите интервю с някой торфен бръмбар и той показва на съседа
1: това, неговата купчинка.
2: Неговата купчинка. И позже обяснява колко е неприятна за гледане и за нищо не става от нея. И мириш.
1: Да. Какво отличава това 50-то издание от предишните? Все пак е юбилейно. Има ли някакъв обобщаващ дух то?
2: Не. Бих казал, че като предишните години, единствената разлика е, че успяхме за тази година да си направим каталог. Mm-hmm. Който е обобщаващия елемент, защото с него работите
1: все пак е юбилейна
2: карикатурите, година. Да, вътре с от последните години авторите сами си избрали какво да представят, плюс самото лично тяхно представяне си е техен избор. И така, че това е по-обобщаващото. А иначе в самата зала, като всяка година, като през последните години, просто от 89-та година насам, си едно и също. Има политика, има битовизми, има спорт, има философия, има...
1: Има социални, екологични теми.
2: Екологично от всички.
1: От всички.
2: Да. Винаги има от всички, през тия години.
1: Някакви тенденции, които в подадените работи да има да се отличават, примерно по-различен изказ?
2: При някои има експерименти, така да кажем, с визията. Да се опитат малко да вложат предмети вътре, примерно, или да стане нещо като 3D карикатура. Имаме колега такъв. Някои се опитват да са много графични. Други пък са много, как да кажа, живописни. С много бои, разлети и така. Но всичко това са външните белези и това е структурата, външната рамка, може да се каже, или как да кажа с друга дума. Не съм изкуствовед, но важно е какво казва карикатура, темата вътре, как е изведена
1: хумора. Политическите ли теми остават доминиращи и по-скоро локалните политически проблеми или глобалните политически проблеми се описват, защото ми се стори като чели, че има превес по-скоро на глобалната политика, конкретно в тази 50-та юбилейна изложба.
2: Винаги е по-лесна глобалната. То е малко заложено, особено в моя набор и от по-старите, където демокрацията, нали, както може пред Белия дом да псуваме президента, може и на червения площад да отидем и да псуваме американския президент. Никой няма да ни каже нищо, защото сме в демокрация. Та, има незаложени такива неща, че по-лесно и някакси по-безотговорно или, как да кажа, не такава силна дума, ами по-непритеснително да обсъждаш външната политика, отколкото вътрешната.
1: Остава ли това притеснение, което е типично за българския културен контекст и карикатурата в него, което е, може би, наследство от времето на социализма, когато тя не можеше, тя беше инструмент за,
2: да,
1: за, нали, за
2: алегории? Има остатъци. Това не сме се отървали. Автоцензура, и то е малко като в гена вече вплетено, и много колеги, не всички, разбира се. Има някои пък много фиксирани. Имаме колеги, които са здраво фиксирани, т.е. са заели твърда страна някъде и, да кажем, дадени политици не са им в кръвната група и сроточени главно тях да укарикатуряват.
1: Има конкретни политици, които са предпочитани за укари.
2: Това всеки го знае вече, да. Но предпочитани са и... Как да кажа, това би го възприел, когато някой реагира така или прави дисекция, или изследва събитие или човек, политик, в кръчмата или на друго място. Mm-hmm. Но за колега, автор на карикатури, трябва да се търси причината, а не повода. Не трябва да се търси лицето. А кой стои за това лице? Там да се сръвточи.
1: И как е показано това лице?
2: Ама то може в сянка да се показва много лесно. Като кукловод с конци и с пръчки. Като това го показват. Има го и на тази изложба ги има тези
1: но
2: неща.
1: Но карикатуриста не може да бъде неутрален. Той трябва да вземе позиция.
2: Няма лошо. Нека да вземе. Нека да вземе. То това е... Да, карикатуриста трябва да е от... Като и журналиста. Трябва да... Може да си има позиция, но да се опитва да е максимално обективен и да признава демокрацията, че има поле за всички.
1: Да, защото карикатурата не е копие на политика, тя е по-реална дори от самия него, като, например, карикатурата на Тръмп или на Путин е много по-разпознаваема от реалните Тръмп и Путин, може би.
2: Със сигурност, със сигурност. Тази концентрация, това извеждане на лице, на характер на тяло или друго, това си е вече едно, как да кажа, като да изври водата и да остане само концентрираната част на

0: на сладкото, на плода, на...
1: Можем да кажем, че карикатурата по някакъв начин изпреварва реалността и я подменя с някакъв свой знак, свой образ.
0: Да. При някои карикатури и колеги, те дори така са като ясновидци малко. Дават близко бъдеще какво.
1: Именно, морален коментатор дори е карикатуриста.
0: При други е във вида на предупреждение, че това ще се случи или може да се случи, или колко е вероятно да се случи, но е твърде вероятно да се случи. Имаме такива, нали? Но всеки колкото се е развил в това, защото сега имаме и колеги, които по 40-50 години се рисуват по един същ начин, едно и също нещо и не мърдат оттам.
1: Да,
0: но нека... никой не ги пъди от изложбата. Нали?
1: Разбира се. Нека да кажем как правите подбора за тази изложба. Знам, че сега участват повече от 30 автори на карикатури.
0: Да. През последните, да кажем, 20 години и винаги са се движили напоследък между толкова 30 и няколко до 40 в този диапазон се движат. Някои пропускат участие, явяват се пак след някоя година.
1: Какви са изискванията? Карикатурата да е актуална, нова?
0: Не. Общо правило, едно старо правило, което аз не го приемам буквално и не държа на него, да е правена през годината. Първо трябва да се опитам да докажа на всеки един автор всичките му работи, дали са през годината или са декември месец предната година или и така нататък. За това мисля, че това не е най-важното.
1: А това как се лечи?
0: То не говорим за някакви събития, които имат дата и по тях да съди човек. Не, при нас повечето карикатури не са вестникарски. Не са конкретни
1: да.
0: Такова. Тъй, че те са си тежки и си върват. Въпросът е, че при нас не можеш в от предни години, които са участвали на национална изложба, пак да участват. Затова обикновено имаме селекционно жури и след това жури за наградите. Имаме награди въпреки че не е конкурс. Националната изложба е преглед.
1: Да, вие всяка година раздавате и награди.
0: Награди.
1: Кои те са тазгодишните наградени? Защо избрахте точно тях? С какво ви... Може би да не ги изброяваме всички по имена, но просто да ни кажете критериите, по които избирате
0: не
1: да раздавате. На...
0: Все мислим за по-маловажни от Златни Орфей и... имаме един от критериите ни. Е, не най-първи, разбира се. Е от тия, че ако може всеки да вземе награда. Но
1: да,
0: има
1: би било
0: това,
1: добре.
0: Има
1: да.
0: Това, ако може.
1: Да.
0: Така,
1: но
0: че...
1: не може.
0: Да, да, да. Но избягваме за основни награди, глави, защото имаме награди от външни организации или медии. Нещо. Не всяка година едни и същи, някои пропускат, пак се появяват и дават награди.
1: Какво търсите в отличените с награди и карикатура?
0: Ами да има карикатура. Карикатура да има. Тоест да има виц, да има изведено нещо.
1: Да.
0: Послание, край на разговор, начало на разговор.
1: Позиция.
0: Нещо, да, нещо да има. Също гледаме и графично по възможност. Не е задължително да е голям художник. Важно е. По-важното в карикатурата е, като също е важно и художествената част.
1: Да.
0: Но това вече са до тънки неща и други. И понеже в моите мандати, тук вече приключвам, наближава да ги приключа моите мандати, общо взето почистих Авгиевите обори и мисля, че от до година нататък ще можем да повтаряме вече. Следващото ръководство може да дава награда от големите, за втори път на някой колега, който вече е получавал. Стигнахме това ниво, защото пък и приръста при нас на нови карикатуристи е
1: малко труден.
0: Доста по-слаб от националния ни като народ. И имаме по един, по двама нови членове, нови колеги, които някои не са ни членове на секцията, но имат право да участват в националната изложба и те участват. Имаме винаги един, двама до трима нови се появяват всяка година, където ни надеждата, че работата ще продължи.
1: Ще потръгне, да.
0: Ще тръгне.
1: Голямата награда е наградата всъщност на Съюза на българските художници за карикатура.
0: Да, тя е на Евгений Начев, колега, който като ученик и войник и малко след това е рисувал във всички софийски вести, от средношколско знаме до там, народна младеж, всичките тези, които са можели, които са публикували карикатури, съответно в тогава имаше всеки окръжен град,

0: имаше вестник. В този вестник всеки, почти всеки, има няколко окръга, които не беше така, но повечето от 30 окръга имаха страница. Събота е вадят за неделя или
1: какво? За карикатура.
0: И записан хумор, не само. Нали, анекдоти, някакво филетонче, нещо такова смешно. Разбира се, под лупата на тогавашната пропагандна, да, агитационна власт, машина, власт и прочее. Да. Та, имаше къде да се публикуват карикатури. Но след това стана музикант, тръгна и по чужбините с групи, после тук с нашите групи по морето, по това и спря. Изчезна. И така 20-30 години близо. И се появи внезапно преди 4-5 години и започна наново. В Стършева, в Праспрез, в това всеки брой го има по един, по два пъти. Участва, да, с карикатури и всичко. Та, той ни е така новия, така, как да кажа, вече познато име в пресата. И той спечели...
1: И наградата на Съюза на българските художници. Ако една карикатура е изработена с традиционни материали, четка, мастило, акварел, ако нейният стил е гротеско, дори ако леко бароков, а карикатуряваните фигури в нея са представени като трагикомични, почти шекспирови персонажи, то това класическа европейска сатира ли е и доколко тя е актуална и бяга ли се от този стил днес и някакъв своеобразен сблъсък между аналоговата традиция и дигиталната естетика има ли в съвременната карикатура?
0: Няма сблъсък, съществуват заедно.
1: Заедно, без
0: проблем. Да, няма никакъв проблем. А това, дето всичкото ми го казахте току-що, аз си представих веднага Диляна Николова. Просто си я представих моментално. Защото нейните работи са точно такива. И с такива се печелят много международни конкурси.
1: Доколко важна е деформацията на образа, на действителността за карикатурата все още?
0: Ами...
1: Или новата естетика, по-скоро символната, дигиталната, колажната става по-важна?
0: Колажното е измислено като, как да кажа, като търсене. От автори, които са опитали само с рисуване, не им се получава достатъчно добре според тях и почват търсят в колажи нещата, да сглобяват колажи, като се опитват да вкарат тема вътре. Но там нито може да бъде смешно, нито може да бъде тъжно, там е едно друго нещо. Това е нещо, влече, влиза в плаката и в друга област малко. Не е точно в карикатурата. Затова са малко тези колеги, които дават неща за изложби.
1: Да.
0: Такива.
1: Добре, ще продължим нашия разговор и особено за влиянието на изкуствения интелект, което е безспорно във вашето изкуство, след като послушаме малко музика.

0: Какво се случва?
1: Гост в студиото на Какво се случва е карикатуристът Валерий Александров Валекс, който е секретар на секция карикатура в Съюза на българските художници и главен организатор на националната изложба на българската карикатура. Господин Александров, това 50-то издание на българската карикатура, какво ни казва за нея? Тя достатъчно жизнена ли е? Ще има ли? Къде ще можем да я гледаме? Ще можем ли да я колекционираме дори в един момент?
2: Да, краткият отговор, да.
1: На може. Всички въпроси.
2: Може, да, може. И благодаря за въпроса.
1: Да.
2: Много интересен въпрос, защото колекционирането не е проблем. Във всяка галерия, където се излагат карикатури, ние сме правили много изложби, има възможност и са идвали хора да си купят. Идват и питат, може ли да си купим нещо? Ми може, разбира се.
1: Mm-hmm.
2: Няма никакъв проблем. Договаря се с автора и...
1: Всъщност, колекционирането и световен мащаб на карикатури, как се случва?
2: Има, разбира се. Даже много от тези колекционери в различни градове на Европа, може би Америка, но не съм ходил и не знам, Северна Америка, след това стават музеи на карикатурата. На база, ако една община се навие да направи един музей на карикатурата, ментално или идеята е на този, който е събирал творби, или съвместно са стигнали това решение и после това е основата на един музей, който после почва да се обогатява допълнително.
1: По-трудно или по-лесно достига днес карикатурата до своята публика?
2: Ами...
1: Хем имаме дигиталното пространство, което може би улеснява.
2: Еднакво лесно мога да кажа за не който е ценител, а който му е интересно да прегледа както си гледаш вестник и обърнеш внимание на една или две там карикатури. Не говорим за вестник като Стършов или другите, които са с карикатури целите и с хумористичен текст. Говорим за други вестници, в които има по една или две карикатури. И винаги се спира погледа. И винаги. Mm-hmm. Така че който го търси, ще го намери. Но време имаше много вестници. Хората тръгваха на работа или така с няколко подмишница.
1: Да.
2: Ако помните, беше
1: да.
2: Така.
1: Сега обаче ги няма хартияните издания.
2: Няма ги. Но пък за сметка на това имаме интернет, където е достатъчно. И ако...
1: Живота на карикатурата в музеите и галериите, как седи този въпрос?
2: Ами...
1: Защото тя е много моментно.
2: Навсякъде може да се каже, че е елитарно.
1: Mm-hmm.
2: Тоест... Публиките не са големи по време на откриване на изложби, по време на целия вернисаж, по време на това единици, но те са хора ценители, които им харесва да гледат такива неща и да си ги обмислят, да си ги разглеждат, да търсят в тях

0: какво искал да каже автора, дали е успял или не е успял.
1: С този фундаментален въпрос.
0: Прочее. Та, навсякъде е така. В тази обща карикатура, която не е вестникарска, казвам на български, е трудно да се види, освен ако сега интернет откакто е, примерно само международните конкурси са около 130. Това значи 2-3 седмично. Нали, 52 седмици.
1: Тоест има много поле за изява.
0: Има. Във всякакви държави, насякъде, някои имат само по един, други по два, по три, някои са през година биеналет, други са еди как си, но винаги има. На всички континенти. И много интересно това. Това е страхотно хоби. Аз го приемам като хоби, което може да си живописец, скулптор, график.
1: А вие сте инженер.
0: Аз съм инженер.
1: Как започва една карикатура?
0: Може. Не пречи и нарисувате карикатури.
1: Как започва една карикатура?
0: Ами, ако сте се увличали като по-малки в рисунки, да рисувате неща, каквито виждате или си измисляте, после постепенно, ако не ви остави това нещо в началото на тинейджерството, а продължавате да ви се искате да нарисувате нещо, постепенно стигате до някакво рисуване. Вече може да не е карикатура, може да е в друга област, нали, на графиката, на живописта и напрочее. Но при карикатурата, ако търси смешното, примерно повечето карикатуристи...
1: От вица ли, от образа ли,
0: започват,
1: от ситуацията ли започва?
0: Първо започват от образа, от Дисни или някои други френски и други списания с комикси, с героите ти от анимацията, да ги прорисуваш. Да си
1: типичните,
0: ги рисуваш по тетрадките,
1: типологичните по това, образи.
0: Да се пристрастяваш към това вид деформация на човека или животинчето или прочее. И постепенно това, ако продължава да те увлича, започваш да се опитваш да илюстрираш нещо смешно като някакво част от куплет, от песен или от вид.
1: Трябва ли задължително да е смешно или може да е страшно, абсурдно,
0: може,
1: цинично?
0: Има цинични, има всякакви... Но това става на по-късни години.
1: Аз, например, видях една ваша карикатура, също участваща в изложбата, която представляваше една урна, в която влиза една червена звезда.
0: Да. Не, всъщност не може да влезе.
1: Не може малка да влезе, защото е много голяма звездата, да, а отвора на урната е много, много малка. Наистина много добра карикатура.
0: Ими, да. Важно е, че хората опитват и аз искам да го покажа, да се види, че, нали, че продължава това. Но с микри, разбира се. Фактически... Тези, които се водят за преки наследници, за имотите и за прочие, загубиха и имотите, загубиха и всичко. И им остана само 100 годишната, как да кажа, табелка, тук етикет, че знак или нещо, а те няма да могат да се възползват от него и няма да могат да влязат в урната.
1: Да. Какво е отношението на младите хора към това изкуство, към карикатурата? Има ли интерес? Знаете ли в... сред художниците?
0: Доколкото имам обратна връзка, всичко в интернет, мога да се каже, от мрежата. Оттам им попадат и виждат неща, но когато те се загледат един, два пъти, три, този изкуственият, за който ставаше въпрос, почва да им показва повече от това. И тези, които се вълнуват от това, наблюдават повече карикатура. Обикновено политическа. Както вестникарската, която е в тази област. Това е и задачата там.
1: Да. На нея.
0: И там. А там има много смешни неща. Нали? Сега Ивайло Цветков, Ивайло Нинов, Чавдар Николов,
1: Чавдар
0: Георгиев. Да, чувал съм и за него. Той не обича да бъде споменаван, докато не е авторизирал човека, който
1: иска
0: да го
1: спомене. И не може да не го споменем, защото той
0: о,
1: е
0: да.
1: Фигура в българската среда.
0: Не мога да си позволя, защото се обижда. И също и други, нали, челъчето, как това е гений направо. Това всяка рисунка направо смеха извира през ушите и изкача от всякъде, защото е смешно. Просто е смешно това, което е направил. С една дума или без дума, или с две думи, или нещо такова.
1: Има ли специфично българско смешно нещо, което е работещо и работи и в образността?
0: Ами, смешното е... Винаги смешното се върти най-много около

0: нашите битовизми с старите наши, те не са стари, но всъщност по-използваните атрибути от навремето, като разни чушки, кратуни и прочее, като магарето, като сиво, като кокошки, петли, цеца без яйца и прочее. Но модата влезе преди години и се засили, особено след промените 89-та, се засили другата силна вълна на този смях на това, което се върти около секса, около триъгълника, около петъгълника и
1: да,
0: прочее.
1: Да, това е много актуална тема, гледам.
0: Тя си влезе отвън, от запад. Си влезе и си намери почва, както казват. У нас за всичко има почва в България. Така един мъдрец каза скоро.
1: Казахте отвън от Запада. Има ли почва, примерно, за такива теми, като човешки права, свобода на словото, феминизъм дори?
0: О, да, да. Има. Има, но в карикатурата те общо взето в пресата няма да ги срещнете, но на такива изложби и конкурси с такава тематика и тема ги има. И там даже се награждават добрите попадения, но те са по-близо до плаката, отколкото до карикатурата. Нали?
1: Някак си като че ли влиза в новото дигиталното съвременното изкуство, като дори стенописи.
0: Да, но то го имаше и преди. И преди го имаше пак. Ръчно направено, а не на Photoshop, Illustrator, Corel или новите други програми, които сега ги хвалят, че били по-добри от предишните.
1: В много държави има риск за авторите на карикатури от цензура, политически натиск. Тук в България го няма.

0: се опитаха да спрат. Ето колегата Чавдар Николов, примерно, от една телевизия, също знаем коя. После му изтриха всички неща, които бяха на сайта и, нали, след като го поканиха да си ходи. И имаме още 2-3 случая, такива, но по-дребни, за всичките тези години. Общо взето не бих казал, че има много. Затова казвам, че при нас не е толкова изострен този проблем, защото още в нас, в гена, имаме автоцензура.
1: Която си ни помага да не сме твърде крайни.
0: Твърде крайни, да. А иначе не е проблем всеки да е твърде краен или циничен или и прочее.
1: Това ли е специфичното за българската и общо за източноевропейската карикатура в сравнение, да речем, с западноевропейската? Това влияние на политическата среда, в която сме живели, ли е основната отлика?
0: Не. Главната причина се намира във всеки един автор по-отделно. Както на Запад, така
1: защото
0: и
1: знам,
0: нас.
1: Че секция карикатура както правите много общувания с
0: всичките ни приятели, руснаци, колеги,
1: да.
0: Украинци, колеги, взаимно те са колеги.
1: Гърци,
0: аз даже скоро щях да правя изложба, но не ми остана време да организирам една българо-украино-руска изложба.
1: Българо-украино-руска.
0: Да.
1: Би било много интересно.
0: Защото половината от най-известни им карикатуристи не живеят вече в Русия. Mm-hmm. Докато са тия неща, те се махнаха и така. Така че щеш да е интересно, но им остава време за всичко. Не може да огреем всякъде.
1: Да. Какви планове имате от тук нататък? За...
0: Ами ще направим в най-изложба сега по покана на ръководството на Българско национално радио, по-точно Христо Ботев.
1: Нашата
0: заради
1: програма,
0: вашата годишнина,
1: да.
0: Ставате ни юбиляри. 70 години ще направите. А кога беше, аз помня още като го нямаше Христо Ботев и съм го слушал радиото без Христо Ботев.
1: Радио, да.
0: Да, понеже съм сравнително на средна възраст и мога да имам такива спомени. Полагат ми се.
1: Да.
0: Та, във връзка с това ще направим една изложба. И ще направим по-интересна, по-различна.
1: Каква ще бъде тя?
0: Ами имаме етнически турци, понеже общо казано е така, може да ги изреждаме по видове и прочие, но не е необходимо, карикатуристи, които на времето заедно с нас публикуваха във всички вестници по време на развитие, доразвитие, недоразвитие и прочие.
1: Да,
0: социализъм, който беше почти комунизъм. Та... Тези хора, много от тях вече, някои не са живи вече, но много от тях си продължават да работят карикатура и са в Турция. И с такива корени и неща и общото, що трябва да се строят мостове. Ние с тези хора постоянно имаме, аз съм правил на някои от тях тук изложби в София, съм им организирал. Постоянно не канят на журита и участват тези, те имат право да участват тези нашите в нашата национална изложба на карикатурата, що все пак е национална, а те имат този корен. За тях специално аз не държа, но не всички участват, разбира се. Не държа да извадат непременно македоно-български паспорт, нали, че да участват.
1: Разбира се. Да.
0: Той го има, баба му и дядо му са били тук. Нали, така, че, къв се води, не е важно. И така.
1: Да, ами много интересно. Наистина, предполагам, че вие наистина искате да общувате с всички карикатуристи тук в региона.
0: Постоянно
1: и особено
0: го
1: и го правите, да. Аз гледах на вашия сайт, че имате наистина и общи изложби.
0: Разбира се, даже постоянно ги показвам на нашите колеги, на нашите страници на СБХ карикатура. Вчера показах двама гръцки сайта автори, които са от много години в тая работа и отделно се знаем на кога си там. И показвам какво правят, но също показвам в Индонезия, какво правят в Колумбия, какво правят в Африка някои там, примерно Марокко, примерно Египет. Египет сега с тяхна рецензия, половин страница и повече, може би печатно, тяхна, представиха нашия каталог на египетския сайт.
1: Да.
0: Който също се гледа от целия свят нещата.
1: Ми чудесно би било.
0: И работим в тия области. Това са важни мостове. Истанбулски университет ме поканиха да участвам с една трета от една книга за историята на карикатурата, на българската, турската и смесената, и общата, и
1: да, съвместни времена. Да, и глобалните теми, които са обсъждани.
0: И глобалните теми.
1: Много карикатуристи от различни държави.

0: Било много
1: Писане,
0: интересно.
1: време да засядам и да започвам, че няма време да се пише и това.
0: Добре, да завършим с бъдещето на карикатурата. Ще има? Ще промени ли изразните си средства?
1: Не бих казал. Това е също като, как да кажа, някакви предмети, които да прави някаква машина и ръчно направеното нещо. Ръчното плетиво винаги ще е по-скъпо от машинното.
0: От машинното.
1: Така и с карикатурата.
0: Ще остане, ще има и...
1: Още повече, че все повече фестивали почват да ограничават. Някои предупреждават, други направо отричат участието на...
0: Изкуствен интелект. И все пак той би могъл да бъде от полза.
1: Тук възниква веднага един въпрос, че ако си ръчно рисувал, изкуствен интелект може да ти помогне да дооформиш всичко. Това за сега върви и се приема. А не изцяло той да реши.
0: Ма те в един момент границите темата ще станат...
1: Не знам. Такова далечно бъдеще...
0: Дали ние ще го доживеем? Едва ли?
1: Точно, да. Не се знае.
0: За напред, може би. Но хумора, вица, закачката, сатирата винаги ще бъдат нужни и ще бъдат на лице.
1: Нали? Няма как тук, няма формула и правила, не е като шаха. Изкуственият интелект доскоро не можеше да бие най-големите шахматисти. Но преди 7-8 години или колко, първия случай, който се появи и започнаха вече да разработват милиардите варианти. Тук няма как, не, аз съм няма. Тоест, ако това стане, значи просто самия човек вече с всичките тия невронни работи е заменен на цел.
0: За да рисува ли ви се карикатура да... сега? Рисува ви се?
1: По всяко време ми се рисува, но не ми остава време. Заради организациите. С вас надявам от тук нататък да рисувам.
0: Добре, и да организирате, да продължавате, защото тази изложба наистина е важна. Ежегодната изложба на българската карикатура. Поне се гледаме какво представляваме като общество, като хора и като начин на мислене. Благодаря ви за този разговор. Карикатуристът Валерия Александров Валекс, секретар на секция карикатура в Съюза на българските художници.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в четвъртък 30 юли. Народното събрание приема днес поправките в изборния кодекс. Поскъпване с 4,5% вместо поевтиняване с 1% на природния газ иска Булгаргаз от началото на един месец. България изключва

0: от нейна територия да се водят преки военни действия в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова пред външния министър на Иран. Руска крилата ракета се разби на близо 100 км на територията на Полша при снощния масиран обстрел на съседна Украина. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премьерът Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът от войната и че шансовете са 50 на 50. Останете сега с подробностите. Връща се изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели и отпадат ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Това реши Народното събрание, което приема днес на второ четене промени в изборния кодекс. Включваме сега пряко парламентарната ни репортерка Мария Филева. Добър вечер, Мария.
1: Добър вечер. Решението за връщане на машинното гласуване в големите избирателни секции беше прието с 148 гласа за и 32 против. В по-малките, с под 300 избиратели, остават хартиените бюлетини. Гласовете срещу дойдоха от ГЕРБ, ДПС и Възраждане, но с различни мотиви. Докато от Възраждане настояваха за изцяло машинно гласуване във всички секции, независимо от големината им, от ГЕРБ твърдяха, че така се нарушават права на избирателите, почти половината от които на последните избори са гласували с хартиени бюлетини. Цвета Караянчева и Георг Георгиев.
2: Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Ами ще ви кажа, една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
3: Това започва да прилича на една мека диктатура, която постепенно и плавно със силата на институциите налага своята воля.
1: Отговорът на Прогресивна България. Николета Тодорова и Иван Вачев.
2: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. Числата отразяват друго и те са категорични. При хартиен вод 400 000 недействителни бюлетини. При смесен вод над 50 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5% от господавателите. Проблемът очевидно не е в българските граждани. Проблемът е в начина, по който вие допуснахте да се провеждат изборите.
4: И вие да обвинявате Прогресивна България в диктат. Не позволявам.
1: Отхвърлени бяха предложенията на ДПС за въвеждане на изцяло нови машини с оптично устройство за сканиране и на Продължаваме промяната за изцяло машинно гласуване и в секциите с над 100 избиратели. Срещу отпадането на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз гласуваха ГЕРБ и Възраждане. От Възраждане обвиниха управляващите, че по този начин прокарват интересите на ДПС. Целта според Георги Георгиев.
5: Само и само сега Йотова да получи 10-20 хиляди гласа повече на тези президентски избори. Е, това правите.
1: Даниела Кършева от Прогресивна България на свой ред обвини Възраждане.
6: Всичко, което сте постигнали с ограничаване на секциите в Турция, е не повече от 8 и 10 хиляди гласа, но за сметка на това ние сме загубили 50, 60 или 70 хиляди гласа в другите държави.
1: Изненадващо, Прогресивна България гласуваха срещу предложението, което сами прокараха в правна комисия в началото на тази седмица, а именно социологическите агенции да подписват декларации, че няма да предоставят данни от екзит полове на медии и политически партии, с които имат договори до края на изборния ден, за да не се влияе на избирателите. Всъщност само двама от управляващите, двама от Продължаваме промяната и Възраждане го подкрепиха. Гласуването продължава и в момента. Ще ви информираме за окончателно приетите промени в следващите ни емисии. За новините, Мария Филева.
0: Правителството наближава стотния си ден с положителен баланс в обществените оценки, но и с висока критичност по ключови обществени проблеми, показва проучване на Alpha Research. Изследването е проведено в периода 17-23 юли сред 1000 пълнолетни от цялата страна. 42% от анкетираните са дали положителна оценка за работата на кабинета Радев. Премьерът се ползва с по-високо лично доверие, 48% срещу 31% недоверие. Към момента високият личен рейтинг на Радев компенсира част от критиките към работата на кабинет. Най-сериозните тревоги на хората остават ръстът на цените, корупцията, здравеопазването и пътната безопасност. След повече от 15 години на драматична ерозия в доверието към законодателната власт, проучването отчита подобрен обществен имидж на Народното събрание при запазващ

0: се превес на негативните мнения. 6 месеца след като прие поста от Румен Радев, президентът Иляна Йотова е с най-висок политически рейтинг в страната. 50% одобрение, сочат данните на Alpha Research. Бюджетът, който беше прият от българския парламент, би довел до доста висок ръст на нетните разходи, констатира днес в Брюксел говорителят на Европейската комисия Балаш Уйвари, след като вчера президентът Иляна Йотова обяви, че обнародва закона за бюджета с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт.
1: Следим ситуацията много внимателно и наистина виждаме, че ако се следва този курс, това би довело до по-висок ръст на нетните разходи, отколкото беше договорено. Затова ще следим ситуацията внимателно, включително в контекста на предстоящия есенен семестър през ноември. И точно тогава ще разгледаме и процедурата за свръхдефицит срещу България. Така че ще обсъдим темата по-подробно през есента.
0: Миналия месец Европейската комисия предложи, а Съветът на Европейския съюз реши да открие процедура за прекомерен дефицит срещу България. Поскъфване на природния газ през август с 4,5% вместо предвиженото до сега поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на днешното открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Ако заявлението бъде одобрено от енергийния регулатор, през следващия месец синьото гориво ще се продава за малко над 39 евро за мегават час, без такси и налози. Кое налага промяната в цената, чуйте от репортера Юлиана Корнажева, която проследи заседанието на КЕВР.
2: Още през април, азерската компания, която е основният ни доставчик на природен газ, е уведомила българските си партньори, че предстои ремонт, каза директорът на дирекция Природен газ в Булгаргаз и доскорошен изпълнителен директор на дружеството Веселин Синабов.
3: Има планирани ремонтни дейности на находището Шахтенис през месец август, което ограничава доставката по азерския договор малко около над 50%.
2: А новоизбраният изпълнителен директор на Булгаргаз Георги Татарски обясни.
3: Когато подадохме заявлението на 13 юли, предвидихме част от количеството да бъде заместено с газ от хранилището в Чирен. Но знаете, че лятото е период, в който ние нагнетяваме газ от хранилището и няма да бъде целесъобразно да се добива газ през летните месеци.
2: Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски определи като разумно решението на Булгаргаз да се внесат количества, вместо да се използва нагнетение в Чирен газ, и заяви.
4: Сега топлофикациите не работят, така че тази независимо по-висока цена няма да се отрази толкова лошо върху бюджета на клиентите, така да се изразя. Още повече, че в момента гледам в котировките на TTF, предложената цена е с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната такава на нидерландската борса.
2: Утре Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за август. За новините Юлиана Корнажева.
0: Петролът сорт Брент поскъпна рано сутринта до $93 за барел заради събитията в Близки изток, които ще чуете след малко, по-малко от минута. В ранния световет обаче черното злато вече се търгуваше по-евтино от вчера за $89 за барел. Саудитска Арабия, най-голямата износителка на петрол в света, докладва 4,8% спад на брутния си вътрешен продукт през второто тримесечие в сравнение с същия период на миналата година. Това се дължи главно на спад от близо 25% на приходите в петролния сектор на кралството. Същевременно властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари идната година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво заради серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия. А икономиката на еврозоната бележи ръст, въпреки енергийния шок от близкоизточната война. 0,4% е общият ръст на 21 членната еврозона през второто тримесечие, сочат данни на Евростат. Това е два пъти повече от очакваното. В Съединените щати с нощи Федералният резерв остави непроменени основните си лихвени проценти, въпреки че инфлацията там е към 3,5%, почти два пъти повече от 2%-овата цел. Изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близки изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, с когато обсъдила разполагането на американски военни самолети цистерни в авиобазата Безмер. Подробности чуйте от репортера Мира Стефанова.
5: Пред Аракчи Петрова е подчертала значението, което България отдава на добрите отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество, посочват от външното ни министерство. Добавят, че двамата

0: изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между София и Техеран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Посочила е още, че решението на парламента е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото сътрудничество с Съединените щати, в съответствие с Конституцията и с действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. Това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран, е подчертала Петрова, припомняйки последователната позиция на страната ни за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие. За новините, Мира Стефанова.
1: Двучасов тежък бараж въздушни удари проведоха Съединените щати тази нощ срещу обекти на Революционната гвардия в Иран, след близо седмица затишие в бойните действия в региона. Поводът за възобновяването им беше иранска ракетна атака срещу американска база в Йордания, както и дронов удар срещу газова инсталация в Египет, близо до Суетския канал. Повече чуйте от Лилия Герчева.
2: Централното командване на американските въоръжени сили информира, че сред мишените са били командни центрове на иранската гвардия. Поразени били мишени в 4 града в югозападната провинция Хузестан, на границата с Ирак, както и на остров Кешъм в Формузския проток. По-рано вчера Саудитска Арабия се включи за първи път в преки бойни действия, съвместни удари с Съединените щати срещу проирански милиции в Ирак. Убити били най-малко 20 души. Това пък беше в отговор на двудневни дронови нападения срещу саудитски петролни съоръжения от иракска територия. В Йордания армията обяви, че са били прехванати и унищожени 5 ирански ракети, а египетските власти и американската администрация потвърдиха днес, че с дрон е бил ударен американски танкер за втечнен природен газ в пристанището Дамиета на египетското средиземноморско крайбрежие. На танкера възникна пожар, който е преминал на борда на още един плавателен съд, но в последствие бил потушен. За жертви и пострадали там не се съобщава. Не е ясно и кой е извършил нападението. Йеменските хути отрекоха да имат нещо общо. Според източници на агенция Reuters, Саудитска Арабия се стреми да изгради международна коалиция за гарантиране на безопасното корабоплаване в Червено море, което е единственият за Рияд алтернативен на Ормузкия проток маршрут за износ на петрол. Трафикът през протока Бепал Мандип между Червено море и Аденския залив намаля драстично през последните 10 дни, след като хутите обявиха блокада на Саудитското крайбрежие в източната част на Арабския полуостров. За новините, Лилия Герчева.
1: Русия подложи през миналата нощ Украйна на масирани въздушни удари с 70 ракети и 280 дрона. Най-малко 8 души са загинали, включително деца, десетки са ранените. Една от ракетите падна на полска територия, образува кратер с диаметър 10 метра. Киев междувременно продължи дроновите си удари по Русия. Михайлина Димитрова информира.
3: Полският премиер Доналд Туск отиде на мястото на кратера край село Търнава колония, близо до град Люблин, на около 100 км от украинската граница. Ден по-рано той прие в Люблин украинския си колега Володимир Зеленски. Туск потвърди от мястото на инцидента, че става дума за руска крилата ракета Х-101 въздух-земя. Пред репортери той коментира, че няма причина да се смята, че Полша е била целта на ракетата и добави.
4: Най-близо 100 дни може да разстигнат от тази война. Украина стреля до них.
5: Следващите 100 дни могат да решат тази война. Украина удря, на практика тя ликвидира руските инсталации. И в наш интерес е да я подкрепяме, като имаме предвид очевидните ни нужди и по начин, който увеличава сигурността ни.
3: Руските удари доведоха до жертви и ранени в Кривой Рог, Киев, Лвов, Харков, Полтавска област и на други места. Украина отговори, като атакува с дронове съоръжение за износ на слънчогледово олио пристанище Таман в Краснодарския край. Киев продължава да напада с дронове логистични центрове на руския гигант в онлайн търговията Wildberries, този път в Пензенска област и в град Сарапово в Удмуртия. Избухнаха пожари, служителите бяха евакуирани, а един човек беше ранен. Украинските сили удариха 4 руски танкера в Черно и в Азовско море през

0: нощта срещу сряда, като така от 6 юли общият брой на атакуваните руски кораби в двете морета достигна 205. На този фон Европейският съюз отпусна днес нови 3,5 милиарда евро на Украина за закупуване на повече дронове, ракети, системи за противовъздушна отбрана и изтребители. Траншът е част от заема от 90 милиарда евро, одобрен по-рано. За новините Михайлина Димитрова.
1: Силен вятър не позволява да се загасят пожарите на островите Крит и Лесбос в Гърция. Властите евакуират туристи и местни жители, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
2: Не е възможно да се овладее пожара на остров Крит в района на Ретимно, съобщават огнеборците. Скоростта на вятъра премина 120 км в час. Огненият фронт се разраства въпреки мащабната операция, в която участват и десетки доброволци. Появи се ново пожарно огнище. Непрекъснато евакуират туристи. За да се спасят от огъня, група от 30 туристи се прехвърли на брега на морето, но попадна в огнен капан без изход. Катери на брегова охрана спасиха хората по море, като ги прехвърлиха на безопасно място. Поради силния вятър не могат самолети да гасят по въздух. Изгоряха къщи, вили, ферми. До остров Парус, втори ден огъня обхваща все повече райони. Туристите се евакуират дори на съседни острови. Други прекъснаха почивката си, казват хотелиерите. Огъня на Парус е започнал от нерегламентирано сметище. С обвинение за слаб контрол в ареста са кмета на острова, неговия заместник и служители на общината. На остров Лесбос има леко подобрение на обстановката, но за да се овладее огъня, трябва да спре вятъра, казаха от местната власт. Погребаха днес с почести тримата пожарникари, станали вчера жертва на огъня. От Гърция Катя Пеева.
1: Най-малко 115 горски пожара бушуват в Турция. Много от тях са в близост до популярни туристически места, като Анталия и при Дарданелите. Властите твърдят, че само 5 от тези пожари не са под контрол. Във Франция и Испания огнеборците се надяват, че огнената стихия най-после започва да стихва. В района на Бордо пожарът не се е разраствал от неделя, поразила обаче вече общо 420 квадратни километра. В Испания премиерът Педро Санчес обяви, че се отменя бедственото положение в района на пожарите край Мадрид, които опустошиха 270 квадратни километра площ, включително близо 100 жилища. Още 10 мащабни огнища обаче остават активни в други части на Испания. У нас критично ниско остава нивото на река Дунав край Силистра. Заради маловодието, румънският превозвач по фериботната линия между Айдемир и Кичу спря работа. Ако нивото на Дунав продължи да спада, може да се стигне до спиране на товарните превози, информира кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
3: Минус 71 сантиметра е водният стоеж на река Дунав край Силистра към 30 юли. Това е едно от най-низките нива на реката през последните години, но не означава, че Дунав е пресъхнал, а показва значително понижение на водите. При предишни сериозни засушавания най-низките стойности край Силистра са отчетени през октомври 1992 година минус 34 сантиметра и през септември 2003 година минус 26. Заради плечените румънският превозвач по фери работната линия между село Айдемир и пристанище Кичу временно е спрял работа. В момента връзката между двата бряга се поддържа от българския ферибот, който обслужва линията ежедневно. Пристанищният оператор Владимир Рашков съобщи, че за сега превозът на пътници и автомобили продължава, но ситуацията се следи всеки ден. Ниските води вече се отразяват и на товарното корабоплаване. Корабите намаляват товарите си заради плитките участъци, което увеличава разходите за превоз. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: От Министерството на транспорта съобщиха, че са въведени ограничения и в района на Видин, участъка до остров Богдан, в района на Лом при село Добридол. В района на Плевен са идентифицирани ограничения при 623 км на реката в района на селата за граждани Сомовит, както и до остров Кълноват при 612 км. Протестиращи срещу презастрояването във варненския квартал Чайка влязоха на заседание на Общинския съвет и настояха за обсъждане на проблема. Кметът Богомир Коцев обеща мерки, предава кореспондентката ни във Варна Даниела Стойнова.
4: На протеста заедно с дъщерите си дойдоха две майки – Йоана Букреева и Яна Коева.
5: Знам, че имота, който ще бъде застроен, е бил доскоро държавна собственост и след това 24-та година е минал в частни ръце. Частният собственик ще строи. Затова съм на протеста, защото мисля, че това е проблем, който ще се задълбочи за напред със строежа в квартала. Липса на паркоместа, липса на обикновени зелени тревни площи.

0: за всички.
1: Точно срещу входа ни е строежа. Много е близко, да кажем на 10-15 крачки.
0: Ако се дигне кооперация?
1: Няма да има места за паркиране, няма да има зелени площи.
2: На финала на обсъждането на презастрояването кмета на Варна Благомир Коцев каза:
3: наследихме този подробен устройствен план от 2015. Очевидно има огромен проблем в него. Очевидно той предвижда и много други застроявания в територии, които са в момента зелени площи. Така че той трябва да бъде преразгледан и сме осъзнали тази нужда.
2: От Варна Даниела Стойнова.
4: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Кристина Иванова.
5: Шампионът на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос. 25-годишният бразилец с португалски паспорт пристига на стадион Георгия Спарухов като свободен агент след изтичането на договора му с английския Queen's Park Rangers. Контрактът му с сините е до лятото на 2028 година. То е осмото ново попълнение в синия тим през това лято. Стадион Лазур в Бургас получи разрешение от лицензионната комисия на Българския футболен съюз да приеме мачовете от втора професионална футболна лига. Домакинските си срещи на съоръжението ще играят отборите на Черноморец и Нефтохимик. Тимът на ЦСКА посреща азербайджанския Карабах в матч-реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата започва от 21 часа на националния стадион Васил Левски, а първия матч в Баку завърши 0-0. Лудогорец приема израелския Апоел Тел-Авив в реваншът от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Двобоят в Разград също е от 21 часа, а преди седмица Лудогорец загуби с 0-2. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Нови финансови задължения, натрупани по времето на предишното ръководство на Български олимпийски комитет, продължават да се появяват и затрудняват работата на новия екип. Това заяви председателя на БОК Весела Лечева. По думите и дълговете на централата, които първоначално са били около 360 000 евро, са нараснали с още приблизително 80 000 след последната проверка. Лечева увери, че БОК успява да покрива текущите си разходи с строга финансова дисциплина и търси нови спонсори и рекламодатели. Тя съобщи още, че в края на август предстои среща с президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри в Лозана. Подробностите в предаването на финала след новините в 19. Иван Иванов и Пьотър Несторов се класираха за четвъртфиналите на тенис турнира в Гентофте, Дания. Иванов победи представителя на домакините Себастиан Йоргенсен с 6-3 и 6-0, а Несторов се наложи над нидерландеца Оле Бретшнейдър с 6-2 и 7-5. Бившият национал Божидар Аврамов е новия спортен директор на шампиона на България по баскет Балкан. 36-годишният варненец се завръща в клуба, за който игра през сезон 2020-2021 година. През 2025 Аврамов прекрати състезателната си кариера, като за последно бе част от тима на Локомотив Пловдив.
4: А сега ще научим за времето. Дежурен синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас и Ахтопол до 35 в Монтана и от 13 градуса навърх Мусала до 20 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца, през следващото денонощие ще се понижава. През нощта времето ще е ясно, утре отново ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток, около и след обяд ще е горещо, с максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски ще остават по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. През почивните дни времето ще е слънчево, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Преобладаващите максимални температури към неделя ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието от 29 до 32 градуса. Слънчево време и в планините през почивните дни, подходящо за по-дълги преходи на 2000 метра над морска височина, максималната температура ще достига 18-19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
7: Движението по автомагистрала Тракия от километра 33 до километра 39 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по първокласен път е 1-1 в участъка Долна Вереница, Монтана, от километър 102 до километър 114 се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Ограничаваме движението за всички моторни превозни средства по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград, София, от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
4: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 30 юли накратко. Народното събрание приема днес на второ четене промените в изборния кодекс. Вече е факт връщането на изцяло машинното гласуване в секциите с повече от 30 избиратели и отпадането на ограниченията за откриване на избирателни секции в страни извън Европейския съюз. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с 4,5% през август, вместо както се предвиждаше до сега да поевтинее с около 1%. Ако заявлението бъде одобрено от енергийния регулатор, през следващия месец синьото гориво ще се продава за малко над 39 евро за мегават час, без такси и делози. България изключва от нейна територия да се водят преки военни действия в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова пред външния министър на Иран Абас Аракчи. Руска крилата ракета се разби на територията на Полша при снощния масиран обстрел на съседна Украина. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премиерът Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът на войната и че шансовете са 50 на 50. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвя днес от Лилия Герчева и Деян Йотов.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Програма Христо Ботев.

Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва фолклорното предаване Портрети, част от линията Жива вода на програма Христо Ботев. Звучи лявата на Стоян Величков, а до 19.30 работим в екип звукорежисьорът Йорданка Янкова и аз Марина Маринова.

в днешното издание на Портрети посвещаваме фолклорните минути на певицата, не случайно наричана гласът на Добруджа, Верка Сидерова. Родена е на 26 април 1926 година в Добрич. В семейството и песента е съпътствала всяка работа в къщата, затова Верка като дете по естествен начин заучава песните, които след години разнася по целия свят. Верка Сидерова завършва началното си образование на румънски език, тъй като по това време градът е част от Румъния, а след това класическата гимназия в Добрич, където учи латински и старогръцки. Изучава още френски и английски, а италианският казва, че се отдавал толкова много, че по-късно превежда на държавния фолклорен ансамбъл при гостуванията им в чужбина. През годините работи освен с композитора Филип Кутев, с Коста Колев, Иван Кирев, Христо Тодоров, Стефан Кънев и Красимир Кюркчийски. Близо 200 са песните на певицата, съхранени във фонда на Българското национално радио, а едни от емблематичните остават «Лалели си изюм бил лиси», «Години, години», «Росен, росен, зелен, росен» и много други, сред които «Изгряла е месечинка», която звучи сега.

До 11 годишна възраст съм научила всички песни, които зная. Просто съм ги попивала. Така несъзнателно. И до сега ги помня, разбира се. Това е, много обичах да пея. Имахме една, тя и сега още стои нашата къща. Едно таванче така. На него обичах да се кача и да пея от високо.

0: да ме чуват така. Изглежда това ми е било първия подиум, първата сцена. После на лозето на един стар орех имаше. Свако жемдовото лозе. Там обичах много да се катеря. И сядах на някои клони така с все сила си пеях. Песните вече заучени, които си знаех.
1: А ние оставаме с още една от песните на госпожа Сидерова, «Мамо, ожени ме».

0: В следващия фрагмент от интервю, съхранено във фонда на радиото, още от думите на Верка Сидерова.
1: Добруджанската песен. Към нея аз пристъпвам винаги много сериозно и към работата си с нея въобще. Аз не измених на нашата песен, Добруджанската. Запазих извора и така чист. Кристално чист съм го пазила, както и останал от прадедите ми. И съм черпила и черпя от него, без да го размътвам. Не съм фърила камъче, чужда песен в него, чужда дума. Един чужд тон не съм поставила. Така както и остана, както баба ми, прабаба ми е пяла, така трябва да се запазят песните. Точно както си е в края, както се пее и както е останал. Защото ако го изменя, ще доби друг облик, нали? Ще сложа нещо чуждо в нея, а това вече не е добруджанско. Добруджанско е това, което е от извора. То не е чистия извор, който бълбука, който мирише, както казахте, на трендаф или на озряло жито.

0: чухме Люшна ли са за люлели, а ето и какво отговаря Верка Сидорова на въпроса колко песни наброява репертуара й.
1: Много се, не мога да ви кажа, но много е разнообразен и интересен. Защо? Защото знаете, че аз съм го казвала и друг път, Добрежа беше под румънско, нали, до 40-та година. И ние бяхме като така българите там, като едно такова, как да ви кажа, така си живеехме общо. Нямахме допир до, така до, понеже нямахме и радио, лично ние, нашето семейство, си пеехме песните, които баба си пееше. На баба, баба и ги е пяла. Пра баба и представете откъде идват моите песни. Аз всичките ми песни, много рядко, няколко, ако имам така и то пак,

нашия род, от лелите ми съм така научила, но изключително всички песни ги знам от баба ми и от майка ми. Да. Това е. И зато и песните не са пяти. И когато дойдах в ансамбъла, Кутев така, като слуша песните, вика, ще ти се моля да не ги записваш, за да бъдат, да влязат в репертуара на ансамбъла, нали, да има материал. Така не чувам песни от Добуже. И въпреки всичко, аз позаписах доста песни тук в радиото, защото така искаха и слушателите, нали?

0: Тодора Копай Мисири прозвуча, а сега следва да чуем историята за постъпването на Верка Сидерова в любимия и държавен фолклорен ансамбъл.
1: Бях в Бълчик, вече бях омъжена. Чух ансамбъла по радиото за пръв път. Просто когато го чух, аз се изумих. Почна да мисля, Боже, как хубаво пеят тези хора. Боже, защо не съм там, толкова песни знам. Аз мога да им кажа тези песни, да им кажа. И имаше общо войскови състезания, фестивали, на които излязах първенец тук в София. И пяхме на ансамбъла Филип Кутев. И отидох да ги видя така. Пееш ли? Викам, да, много песни имам, мога да ви ги дам. Викам, пееш ли? Аз пей. Ах, казвам, ти си за тука. Аз за тука казвам, но аз съм омъжена, дете имам. Еми ето, тази омъжена с дете, тази омъжена, тази. Може да... Ме не знам, викам, ще видим, мъжа ми военен авиатор, мъжа ми. Викам, не мога да дода, как ще е така? Вика, хайде, утре в ансамбъла. Отида в ансамбъла, направиха ми заявление. И така. Песните наистина ги обичах, но не ги разбирах. Не ги разбирах защо са толкова хубави, защо са ми харесвали. Едва когато постъпих в държавния ансамбъл, покойния Филип Кутев, който наистина ми беше и като баща, с всичките си грижи, той не само ми помагаше иначе в живота въобще, а ме научи да ги пея така, както трябва. Защото аз отначало като дете не съм ги пяла така, както сега ги поднасям на слушателите, нали? Научи ме защо е хубава песента, различните ладови, откъде са дошли, кое е именно хубавото. Научи ме да си избирам песните, защото аз знам твърде много песни, но ме научи кои да избирам, за да записвам.

0: прозвуча тръгнал Никола. Сега в интервю, запазено във фонда, ще чуем думите на Роза Цветкова към Верка Сидерова, а след това запис на Полегнала е Тодора в изпълнение на Държавния фолклорен ансамбъл с солисти Верка Сидерова, Роза Цветкова, Соня Николова и Янка Танева.
1: Целият си трудов живот прекарахме при Филип Кутев.
2: Да.
1: Пътувахме, изнасяхме концерти. Направо бяхме едно семейство.
2: Да,
1: обаче намирахме време, Вера, нали така? Ходихме и в радиото да правим.
2: Там бяхме задържени.
1: За нас радиото беше втория дом.
2: Да, разбира се, ако трябва да благодарим, трябва да благодарим на радиото. Още като запяхме, аз и Роза и всички солисти, пък всички, които направихме записи, радиото ни популяризира. Да, и зато и благодарим. Да.
1: Вера, нали знаеш, бяхме и солистки, бяхме, правихме дуети, правихме триа, квартети, като Полегнала е Тодорка.

0: За признанието към Верка Сидорова на колегите и отново слушаме архивен запис с думи на Добра Савова.
1: Нека всички знаят, че Добрежа ражда не само златно жито, а и златни певци. Една от златните певици е Верка. Не е достатъчно само да бъдем добри певци, а трябва да бъдем човеци. А Верка е много голям човек.

0: Пристанала е малънка прозвуча, а сега ще научим историята покрай записа на песента в дует с Тинка Пешева «Овдовяла лисичката».
1: Дойде да записвам песни и тя с мен правеше ми компания. И Кирев беше. Изведнъж стана въпрос за песента за «Овдовяла лисичката», защото и в нашия край я има, само че малко по-друг. Вика, при нас я пеем и така. Така ли, викам, айде да изпеем и тогава. И казах на Кирев, той също, нали, виртуоз, веднага направи песента. И така, без въобще да мислим, прима вижте, направихме.

години, години, осени, години. Това е на моята майка песента. А Лалето пък е на моята баба. Така че две песни големи, те имаха няколко песни. Има и Сън ми краде черни очи. Те са много моите бабни песни, но тези двете ми са моите коронните. И любовта ми, не само любов, ми за мен е, като запея години, години, да ви кажа, дълго време аз не можех да я пея. Бай Жоро, Жоро Бояжиев, лека му пръст на времето, в радиото водеше той нашето предаване, народното. И спи години, Верки, не мога, казвам, почвам да я пея и може да не вярвате ни. Почвам да я пея и мама заставаше с целия си разпред мене така. Виждах я. Моята майка почина много млада, аз бях на 12 години. И виждах майка си и тук една буца в гърлото ми влиза. Не мога да пея, казвам, не мога да я изпея тази песен. Какво ни правя? Той много искаше да я запише тази песен. Накрая ме натъпка с транквилани, с работи. И едва тогава можах да изпея тази. Та тя ми е много мила, много на сърцето ми и не мога да я сравня с нищо, друго не става, въпрос за хубо, това е спомена на моята майка. А пък Лалето,

0: За първ път тази песен я запях в Добруджа. Така се случи. Там, където е родена даже моята баба и майка ми и сестрите ми, само аз съм родена, малко след като сме дошли в града, в Толбухин, реших да пея тази песен и я казвам на нашите оркестранти. Те викат, много хубава песен. Вика, ще я запееш веднага. Те я засвириха. И аз излязах на сцената и я запях. Другаря Кутев беше някъде така излязал извън селото. Чува песента и идва. И след това ми вика, Верко, ти тази песен, щом си отидем, веднага ще дойдеш да я запишем. Веднага. Ти знаеш ли какво и как звучи тя в тази шир? Аз като гледах така равнината, вика, в Добруджа, като гледах, свързах песента с самата нива. Тя е просто свързана песен и земя. Като че ли е изникнала от самата тук, вика, от самата земя песента. Обязателно ще я направя, щом се върнем. И наистина, щом се върнем, веднага. Вече като я чух и в самия хор, и след разработката, видях какъв шедьовър е, какво богатство крие песента.
1: След историята за записването на Лалели си Зюмбюли си, е ред да чуем и тази около песента Сещай се, Радо.
2: Народният композитор, този незнайния, как е впрегнал една песен в колко ритми.

И винаги съм питала бабо, както и рай. Еми и тъй сега, беше много възрастна и не можеше така да ми покаже, пък и беше, мама беше починала, та не играеш. Еми и тъй напред, не знай, малко ще тупни с крак и така. Обясняваше, но не играеше и зато не можах да разбира как се играе.

0: Още от думите на Верка Сидерова звучат в следващия фрагмент.
1: Как да не си обичам песните? Те са моите, те не са моите, но за мен са моите родби. Така. Всяка песен ми напомня кога съм ме учила, от кого съм ме научила, но кого съм ме посветила. Тя не е посветена, но на моята снаха, на брат ми, жена му, Лека и Пръс, тя се казваше Станка. Аз много често и я пиех на нея и беше любима песен на моя брат. А той беше афоничен. Ние трите деца пеехме, ние сме три сестри и един брат. И трите сестри много хубаво пеят. А брат ми беше афоничен, но пълна афония. Той почне да пее бавно, свършва бърза, изобщо на никъде, а само текстове по.

0: По повод 85 годишнината на госпожа Сидерова, тя издава авторската си книга «Лалелис и Зюмбюлис и моята биография». През същата година е удостоена с най-високото отличие в Република България – орден Стара планина първа степен. По-важното за нея обаче е обичта на хората, за която говори в следващия отказ, съхранен в Златния фонд на радиото.
1: Това ми топли, това ми струва пари, това е безценно. Това да чуеш добри думи за себе си, то е толкова много, не може да се измери ни с злато, ни с нищо. То е моето спокойствие, духа, с който аз живея.
0: С песните «Заженило се Терзийче» и «Сън ми краде черни очи», както и заветите на Верка Сидерова, оставаме в края на изданието, в което отбелязахме 100 години от рождението й. В екип за предаването «Портрет» и част от фолклорната линия «Жива вода» работихме звукорежисьорът Йорданка Янкова и аз Марина Маринова. Приятна вечер с програмата на Христо Ботев и до среща!
1: Да ме помнят с това, което се съм дала. Да помнят песните ми. Да ги разпространяват. Да ги учат, да ги продължат. Оставам ги в техните ръце, да ги предадат по-нататък на поколението. Това е най-голямото ми желание и това е моето послание.

0: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио и музика.

0: Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Здравейте, уважаеми слушатели, на обзорното музикално предаване Метроном по програма Христо Ботев. Пред микрофона е Валерия Христова Димитрова, в студиото работи звукорежисьорът Данаил Делев. В следващите няколко издания на предаването сме решили да ви предложим регистрации от тазгодишното 65-то издание на международният фестивал Мартенски музикални дни, който се провежда в Русе. В началото на месец юни се появи официална информация от кмета на община Русе, Пенчо Милков, който се срещна с дългогодишният артистичен директор на Международния фестивал госпожа Ива Чевдарова и с главния диригент на Държавна опера Русе Димитър Косев, като обяви, че от следващата година Димитър Косев поема организацията на едно от най-значимите културни събития в България с утвърден международен авторитет. Пожелаваме успех в това начинание на талантливият диригент. Както знаете, уважаеми слушатели, Мартенски музикални дни е форум, който има огромно значение в музикалния компас на България, тъй като в периода на неговото провеждане пристигат изключителни музиканти както от страната, така и от чужбина. И тази година фестивалът премина с огромен успех, като посрещна на музикалната сцена както утвърдени изпълнители, така и млади музиканти. Широк беше и спектъра на разнообразната селекция на симфонични и камерни състави. За начало съм подбрала изпълнение от гостуването на струнен квартет Йерусалим, който е утвърден като един от водещите камерни ансамбли в съвременния музикален свят. Съставът се отличава с прецизен баланс между техническо съвършенство и емоционална дълбочина, съчетавайки почит към традицията с иновативен поглед към класическия и съвременен репертуар. Ансамбълът е познат със своя топъл, плътен звук и забележителна интерпретаторска зрялост. Музикантите са чести гости на елитни световни сцени, сред които Карнеги Хол, Берлинската филхармония и Уигмор Хол, където печелят признанието на критиката и публиката. Високото качество на техните изпълнения е удостоено с престижни отличия от едни от най-важните списания, сред които и награда от BBC Music Magazine за камерна музика, както и дискография за лейбъл им Хармония Мунди, който включва значими проекти, сред които изследвания на централноевропейската еврейска музика от междувоенния период. Цикъл от квартетите на Бела Барток. За гостуването си в Русе музикантите бяха избрали три емблематични творби от Хайден, Яначек и Бетовен. Струнен квартет опус 76 номер 4 Изгрев от Йозеф Хайден е разпознаваемо произведение със своя възходящ мотив в началните тактове, който му придава характерното име. Композицията демонстрира майсторско боравене с ритмичните структури и хармоничните контрасти, преминавайки от жизнеутвърждаващото начало към меланхолични епизоди и завършвайки с фолклорно вдъхновени мотиви. Нека чуем тяхната интерпретация.

Квартет Йерусалим и тяхната интерпретация на струнен квартет номер 13 в си бемол мажор, опус 130 от Лудвиг ван Бетовен. Документален запис от концерта им състоял се на 20 март тази година като част от програмата на Международният музикален фестивал Мартенски музикални дни.

Уважаеми слушатели, на вълните на програма Христо Ботев продължава предаването Метроном, в което днес ви предлагаме записи от концерти, провели се на тазгодишното издание на Международният фестивал Мартенски музикални дни. След като в първата част на предаването ви предложихме документален запис от гостуването на квартет Иерусалим, в следващите минути насочвам вниманието ви към концерта, състоял се на 29 март, когато фестивалното издание беше закрито с симфоничния концерт на Държавна опера Русе с участието на виртуозната цигуарка Лия Петрова и Димитър Косев на диригентския пулт. Програмата беше посветена на 120 години от рождението на Дмитрий Шостакович и включваше концерт за цигулка номер 1 и суита от балета Болт. Концертът за цигулка номер 1 в ла минор опус 77 от Дмитрий Шостакович е създаден в период на остра идеологическа репресия, съпътстващ с кампания срещу така наречения антиформализъм по време на сталинската епоха. Композиран в атмосфера на сериозен обществен натиск и в тясно сътрудничество с цигуаря Давид Ойстрах, опусът е представен пред публика едва през 1955 година, постигайки значителен успех. Творбата се отличава с мащабно симфонично звучене и забележително жанрово разнообразие. В музикалната тъкан, оформена под влиянието на изключителни външни обстоятелства, контрастират гротесни танцови елементи, тържествена погребална походка и стилистични препратки към руския фолклор. Предлагам ви да чуем Лия Петрова заедно с симфоничният оркестър на Държавна опера Русе и Димитър Косев на диригентския пулт.

Концерт за цигулка номер 1 Фла минор опус 77 от Дмитрий Шостакович и прочита на Лия Петрова заедно с симфоничния оркестър на Държавна опера Русе под диригентската палка на Димитър Косев. Бъдете с нас и следващата седмица, уважаеми слушатели, когато ще ви предложим още прекрасни записи, част от пъстрата програма на Международният фестивал Мартенски музикални дни. Така завършва днешното музикално предаване Метроном по програма Христо Ботев. От екипа ни, който работи за вас, Валерия Христова Димитрова пред микрофона и Даниил Делев на звукорежисьорския пулт. Спокойна вечер с програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев. Всеки делничен ден от 9.30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Здравейте в Аларма от екипа ни. Ивайло Кицов, Михайла Колева, Ники Данев и от мен Милена Воденичарова. На опашката на месец юли ще ви отведем до полярните региони с екотуристическия гид и изследовател на кораловите рифове Лида Тенева. За да разберем как климатичните промени влияят на едни от най-крехките екосистеми на планетата. В рубриката «Сега внимавайте» насочваме поглед към още едно от най-очакваните рок-събития в края на лятото. Метал-легендите Judas Priest се завръщат в София с турнето Faith Keepers, което ще премине през Vidas Art Arena на 29 август. Останете с нас!

0: откъм, нали, с такава научна дейност.
1: Започнах да учиш геология.
0: Започнах да уча геология и си я завърших, бакалавърска степен геология, но после ми стана интересно повече океаните, защото като почнах да уча повече за климатичните промени, за кризата, в която въобще различни екосистеми по света заради тези климатични промени, аз реших да променя тематиката на моя докторат и да е повече към океаните, какво се случва в момента в различни екосистеми в океаните, с какви темпове се променят самите екосистеми, как реагират животни, флора и фауна морска към тези климатични промени. И съответно след това аз бях решила пътеката да е такава, след доктората да почна да се занимавам с как да вложа това колективно научно знание, което го научаваме за климатичните промени, техните ефекти върху различните екосистеми, как можем това да го приложиме в политиката и, така да се каже, менеджмента на околната среда и морските ресурси. И наистина така след моя докторат в Станфорд аз заминах за Хаваите, където започнах да работя с различните инстанции и различни градове и щатски инстанции за това как можем да намерим устойчиво развитие за морските ресурси конкретно там. И оттам тръгна
1: с политици, с местни,
0: с всички, как може да се намери някакъв баланс, защото на много места, особено в островни държави, имат голяма зависимост от морските ресурси.
1: Той има поминъка на практика.
0: Това е поминъка, това е храна и затова същевременно има ефекти от климатичните промени върху тези ресурси и какъв е начинът да може да се получи някакъв баланс между това, което така трябва да се погрижиме за тези екосистеми, за да могат те да продължават да бъдат продуктивни и как може да продължава някаква ограничена стопанска дейност за тези хора, които това им е поминъка, а оттам някой си това им е и главна част и от захранването. И с 10 години се занимавах с такъв тип дейност в различни островни държави. И оттам дойде и това с нали, да мога да карам лодка, защото непрекъснато в някакви такива крайбрежни океански среди бях. И в един момент се преместих...
1: Поневоля.
0: Да, поневоля, да. Се научих да се гмуркам, което е един много интересен триизмерен така едно... Да можеш да плуваш във водата и на дълбоко, и на плитко, и да можеш насякъде около кораловите рифове. Беше много интересно. Аз се чувствах, че се едно лета. И по-нататъка вече си помислих ми, защо не се научи да лета наистина с самолет. И вече това беше по-нататъка.
1: Казваш го все едно, реших и го направих. Толкова ли е лесно наистина?
0: Ами в началото ме беше страх, защото като малка никога не съм си мислила, че някой ден ще летя с малък самолет. Това ми се е струвало непостижимо скъпо, въобще никакъв достъп не съм имала до такова нещо в България и ми се е струвало и много опасно.
1: Не е ли?
0: Ами не, то е по-безопасно, отколкото да караш кола.
1: Няма с кого да се блъснеш.
0: Няма с кого да се блъснеш, да. И сега вече аз имам лиценз за пилотиране от 13 години и вече имам и търговски, така наречения търговски лиценз, което или така му казват там, което значи, че аз сега мога да стана и преподавател. Мога да преподавам на такива, които искат да се учат, да стават пилоти.
1: Инструктор да бъдеш.
0: Мога да бъда инструктор, мога да бъда чартерен пилот. на малки самолетчета.
1: Да возиш пътници.
0: Да воза пътници от
1: АДБ. Това не е само аквапланер, така ли? Ти можеш да пилотираш и други самолети. Не само тези, които се приводняват.
0: Да, и на твърда покривка. Uh-huh. Да, Cessna 172 и Cessna 182. Четири местни самолетчета. И така, мечтая да направя една експедиция. Споменах за моя оптимизъм за бъдещето на екосистемите. Искам да направя една експедиция от един вид от Северния полюс до Южния полюс с един такъв малък самолет. Всъщност от Аляска до Патагония, някак си така по Северна и Южна Америка, с спирки на някои места, където може да се документира позитивната история, как това в различни кътове хората правят позитивни неща за природата и за техните общности.
1: Ох, това е страхотно. А кое от всичките неща, с които си се занимавала, ти се е струвало най-екстремно?
0: Най-екстремно е това да съм била гид в Антарктида.
1: Наистина ли?
0: Това беше най-екстремно, да.
1: Това, с което се занимаваш и в момента.
0: Което и в момента се занимавам, да. Да, защото това е много сурова природа, много сериозна подготовка трябва с екипировката и много сериозна подготовка и опит трябва човек да има в това. Как ти имаш, трябва да караш лодка или трябва да водиш хора на походи на едно място, което условията могат много бързо да се променят.
1: Където природата се опитва да те убие.
0: Да, непрекъснато. Или има някакво извънредно, така катастрофално отделяне на айсберги наблизо до тебе и изведнъж трябва набързо с лодката трябва до безопасно място да закараш хората и да също така и да навигираш през много ледени парчета, за да може да
1: стигнеш
0: всичко да е безопасно. Да, то аз така го описвам, като че ли е много ма не е опасно, просто затова си трябва опит и подготовка и екипировка. И аз съм горда с това, че съм вложила в моето обучение и подготовката, за да мога
1: да се
0: занимавам с такива екстремни неща.
1: Благодаря ти, продължаваме след малко.

0: Докато слушаме музиката си, говорим с Лида в студиото на Аларма и искам да ви кажа, че е изключително интересно, така че ще помоля да сподели с всички това, което разказа на мен. Говорим си за екстремностите на това да бъдеш екогид на Антарктида.
1: Да. Значи в общи линии повечето време е много спокойно, освен нали, така, от време на време вали сняг, спокойно, пингвинчета, китове, тук таме, но има едно място, на което често ходим, което е малко по-екстремно. Идваме с лодките, оставяме хора, които да се разходят по една плажна ивица и по един хълм, защото точно там има една голяма колония на едни пингвини. Ама сигурно

0: може би повече от 1000. И за... то е много интересно да ги, да ги видиш и отдалече още даже ги помирисваш преди да стигнеш край крайбрежната ивица. И да ги чуеш, каква какофония. Нали, до сега е било така като една симфония в всички други хубави неща и на такова спокойствие в Антарктида. И идваш, където е колонията на пингвините, и изведнъж почва какофония. Те всички много кряскат, обаче са много забавни за гледане. И затова сме избрали това място, но точно до него има един много активен гледчер. И то, какво означава това, че много често на всеки 10-15 минути то отделя лед. И понякога много големи
1: парчета,
0: айсберги, да, които като, нали, паднат във водата, те генерират вълна. И това ми се случи на няколко пъти. Аз съм на крайбрежната ивица и показвам, разказвам нещо за пингвините и се чува. Виждаме и чуваме как айсберги се отделят от този гледчер. А, колко интересно, колко интересно.
1: А това веднъж... се чува? Как се чува това?
0: Гръмко, все едно е гърмотевица.
1: Ага.
0: Да. И обръщаш се, виждаш сумът и лед изпадал точно отпред гледчера и си викаш, каква, колко интересно. А същото време пингвините тръгват да тичат нагоре по хълма. А, те нещо знаят, тези животни. И след 2 минути приижда една вълна, която се излива доста до така на, на високо равнище над на там, където на брега, точно където сме вървяли. Но ние това го знаем, нали, от опит и казваме на всички така, дайте малко да се качиме по-нагоре, по хълма.
1: Тоест, като тичат пингвини, като бягат пингвините нагоре, бягат и вие нагоре.
0: Бягаме и ние нагоре, да.
1: Добре.
0: Пингвините ни казват.
1: А ако си в лодката в този момент?
0: Ако си в лодката, отиваш по-дълбоки води, където тази вълна няма да, да я усетиш.
1: А пак по пингвините ли се ориентирате, кога сте в лодката?
0: Да, и просто знаеме и от опит, ако сме чули и си казваме по радиото, имаше отделяне на много голям айсберг, гледай вълната и един в по-дълбоки води. И така, но това е, това е най-екстремното. Тоест, това е един континент активен, много активен по краищата, по край брега. Посредата на континента е много, то е едно плато от лед, там няма животни, няма нищо и изглежда съвсем най-по, така да се каже, монолитно, но по краищата на Антарктическия полуостров, където ходим ние и има много такива научни бази, там е много интересно, защото там е екшена. Там са животните, там са айсбергите.
1: Като казваш научни бази, ходи ли до нашата база на Ливингстън?
0: Виждала съм остров Ливингстън, била съм много наблизо, но не съм имала все още удоволствието да посетя базата нашата българска на остров Ливингстън, но съм много горда с това, че ние имаме присъствие и допринасяме за глобалното научно творчество на Антарктида. България е една от 56 страни, членки на Антарктическото споразумение, и ние допринасяме с научна работа, както и много други страни.
1: Защо е толкова важно да се изследва Антарктида и океана, Южния океан?
0: Това са уникални места, които няма такива други. На другия полярен регион са много различни условията. И растения, животни, океански течения, всякакви части на екосистемата са уникални в Антарктида. И когато се изучава не само биологията и екологията, ами даже и геологията, и геофизиката, метеорологията, всякакви части на естествените науки, ние допринасяме за разбирането как функционира нашата планета, как даже как е възникнал живота. Има най-различни такива екстремни животински форми, които с

0: в по... като микроорганизми има в Антарктида, които ги изучават като, наричат се екстремофили, такива, които микроорганизми, които живеят в екстремни условия. И от тях можем да научим за това как въобще в историята на Земята, как е възникнал живота. Има под 3-4 км лед, има езера най-отдолу на Антарктида. И в тях има живот. Живот, който не се базира на фотосинтеза, защото до там не стига светлина. Базира се на нещо друго, на химиосинтеза. Нещо. И т.е. има много такива много интересни неща, които все още можем да научим от Антарктида. И също така, това е място, което най-бързо с най-бързи темпове е афектирано от промените на климата и с това научните изследвания там също помагат да се разберат какви са тези темпове и да ги изследваме,
1: за да може да се противодейства.
0: Да.
1: Благодаря. Продължаваме след малко. Ще те помоля да ни разкажеш още за интересните си приключения по света.

0: Продължаваме в Аларма да говорим с морския биолог Лида Тенева. Много интересни неща ни разказва за работата си. Лида, къде ти е било най-интересно при всичките ти... Всъщност, обиколила ли си всички океани?
1: Всички океани, да. Да.
0: Къде ти е било най-интересно?
1: Седемте морета, както се казва. Мен ми е много интересно как всъщност дори в тропически места и в арктически и полярни места има много съвместимости, много подобни неща за това как местните хора си взаимодействат с океаните. Защото аз съм работила и в Хавай, и в Фиджи, по устойчиво развитие, и в Аляска, и в Гренландия, където също има нали, местните хора имат различно ежедневие, очевидно, което защото екосистемата е различна, климата е различен и така нататък. Но има един такъв афинитет и културална история и ценности, които се въртят около здравето на екосистемите. И има исторически, традиционални такива как местните хора менажират околните им екосистеми в начин, в който намират някакво равновесие. И това е нещо, което аз виждам като една тематика, като една нишка, която върви между тропическите места, на които съм била и в други, и в полярните региони, което винаги това ми е било много интересно, как това са хора, които
0: живеят съвсем различен живот.
1: Живеят различен живот.
0: Да.
1: Исторически не са имали взимане-даване в повечето случаи, но имат такъв исторически афинитет към това да търсят равновесие в поминък и стопанска дейност с морските ресурси, но и да не взимат от природата повече, отколкото природата трябва да си има, за да може да си продължава да е продуктивна.
0: Това, което казваш, противоречи на всичките притеснителни тенденции да изчерпваме природните ресурси и да замърсяваме планетата.
1: Ами така, тези мои наблюдения са в малък мащаб. Нали? В конкретни конкретни общности в някои островни страни в Тихия океан, както и в общности, които са в северните полярни региони, където има инюити, които са... Интересно беше, че са различни инюити в Аляска, различни инюити в Канада и различни в Гренландия.
0: И те имат са местното население.
1: Местното население и те имат различно отношение към техните колонизатори, които съответно това са Дания, Канада и САЩ.
0: Различно в смисъл? Някои ги приемат, а други не или какво?
1: Да, в Гренландия има много повече участие

0: на местното население, в политиките на това как ще се използват ресурсите. Има включване на тези традиционни начини, по които те са менажирали околната среда, които се включват в модерните, нали, взимането на решения какво ще става с тези морски ресурси, с тази част от природата, тази екосистема. Докато в Канада не е така. Много са живеят на края на света. Инюитите в северните части на Канада нямат много взимане, даване.
1: Не ги включват в политиките.
0: Не ги включват много в политиките.
1: В управлението.
0: В Аляска инюитите и различните са 14 групи, всъщност, от които инюитите са една от тези 14 групи. Те са много интегрирани, участват в управлението на природните ресурси. Много по- дълбоко, отколкото на други места.
1: Добре, кой модел работи по-добре за устойчивото развитие на районите?
0: Моите наблюдения са, когато са интегрирани различните практики и гледни точки и се включат в такива места, където има местни хора с такива исторически практики, тогава се получават повече по-ефективни и по-ефикасни практики на управление на ресурсите и по-ефективно може да се стигне до едно равновесие, едно устойчиво развитие.
1: Благодаря ти. Ще те помоля след малко да си поговорим за това по какъв начин биоразнообразието в океана би могло да, и проучването му би могло да помогне примерно за здравеопазването или пък за зелената енергия.

0: Продължаваме да говорим с морския биолог Лида Тенева в студиото на Аларма. Лида, какви биха могли да бъдат пробивите в научните изследвания, свързани с океана, за здравеопазването, например? Защото знам, че той е един неизчерпаем източник на възможности.
1: Да, много изследователи смятат, че океанът е следващата Амазонка. В смисъл, че ние знаем как горите на Амазонка съдържат много натурални елементи в различни растения, които се използват в различни лекарства и медикаменти и така нататък. Счита се, че кораловите рифове и дълбоката част на океаните са следващата ни аптека. Защото научаваме много от кораловите рифове и тяхното биоразнообразие, как си взаимодействат различни съставки, различни химически процеси, различни биологични процеси. Все още много имаме да научим за това и научаваме и много интересни неща от дълбоката част на океаните. Най-интересното нещо, за което съм чувала в тази сфера, е, че най-дълбоко живящата риба живее почти на някъде 7 км или повече дълбочина в океана и това е много налягане. Всичката тази 7 км вода много тежи, много налягане. Тази риба трябва да има някакъв начин, по който да не експлодира под това налягане. И в тъканите си има един ензим, който помага на самите клетки да стоят изправени и да не се разпаднат под това налягане. Този ензим се използва, в момента се изследва като нещо, което може да помогне в лечението на Алцхаймер. Защото това е основното нещо, което се случва при Алцхаймер, е, че самите клетки започват да се разпадат. И им трябва нещо, за да могат да са си солидни, като така все едно стените им да, и мембраните им да са по-солидни. Тоест имаме примери, от които започваме просто така един малък поглед към потенциала, който се крие в дълбоките части на океаните, както и и при кораловите рифове в близко до повърхността, пък там, защото има много биоразнообразие, както в Амазонка.
0: По какъв начин здравето на океаните, на екосистемите в океаните, би повлияло или влияе на климатичните промени?
1: В момента много активно се изследва как могат екосистемите в океаните да ни помогнат да абсорбират това, което човечеството е избълвало в атмосферата като въглероден двуокис. Може ли да помогнем на океаните още и още да приемат от този въглероден двуокис, за да може да намалим тези екстремни климатични промени, които се случват поради това натрупване на въглероден двуокис в атмосферата. И в крайбрежни екосистеми най-много има потенциал. Там тези океански течения, както и биологичните условия, да помагат, ако не са разрушени от разровени от хората или

0: разрушени, ако си, ако им такива екосистеми, които си функционират както трябва, те могат да възприемат все повече и повече от този въглерод и да го да бъде изцяло възвърнат към земята в дълбочини. И по този начин всъщност крайбрежните екосистеми на океана ни помагат да се борим с климатичните промени. Но само ако те си функционират както трябва. Затова е важно да защитаваме такива, които добре още си функционират екосистеми, или да помагаме да се реставрират такива крайбрежни екосистеми, за да може по-ефективно и продуктивно те да функционират по този начин и да дърпат все още и още от този въглероден двуокис от атмосферата.
1: Би ли бил фатален за живота в океаните, би ли било фатално натрупването на пластмаси, микропластмаси?
0: Проблема с микропластмасите е много важен и в момента много се изследва по целия свят. За съжаление, поради морските течения може да намериме микрочастици, даже и макрочастици, такива, които можем да видим с
1: цели острови, доколкото знам.
0: Да, и се стига, даже съм намирала и в Антарктида пластмаса на крайбрежна ивица. По проблема с пластмасите, тези, които можем да ги видим, нали, макропластмасите, както и микропластмасите, които не можем без микроскоп да ги видим тях. По този проблем може да се работи от към изчистването, да се работи по това да се причистят океаните от тях, което е много сложно, защото те са навсякъде. И от страната на тяхното производство и тяхното ползване. И
1: да се намали
0: производството. Да се намали производството, да се намали ползването, и това в много страни има такива политики за намаляване на пластмасови продукти въобще в ежедневието. Но за съжаление има на много места има изследвания от много животински видове в океаните, в които се намира пластмаса в тяхните тъкани. Mm-hmm. Най-тъжното е птици, които ядат, виждаш при една некропсия, се виждат капачки, пластмасови капачки в техните стомахчета. Има на много далечни тихоокеански острови това също се намира. Тоест,
1: ако не се лъжи, на молекулярно ниво вече се намира пластмаса в някои живи организми.
0: Да, дори и в човешкия организъм. Да, и затова микропластмасите са навсякъде и трябва да има такива политики да по-малко пластмаса въобще да се произвежда и да се използва.
1: Накрая да завършим с това оптимист ли си за живота в океаните и биоразнообразието?
0: Да, оптимист съм. Нас ни очаква промени в екосистемите в различни части на света. Ще има някакви промени, ще загубим някои животински видове. Но аз съм оптимист, защото виждам, че навсякъде по света, от правителствено ниво до локално, местно, градско ниво, има хора, които се занимават и прогресът е на лице. И той е бавен прогресът, но аз съм просто срещала навсякъде по света хора, които работят по въпроса от гледна точка на това, което е възможно в тяхното кътче на света. И затова аз съм оптимист. И не говорим само за природозащитническа дейност, за активизъм, за екология и хора, които така им казваме, тези, които прегръщат дърветата. Нали. Говорим и за стопанска дейност. И стопанската дейност се променя по целия свят. Предстои ни още повече такива промени, една трансформация в това как произвеждаме енергия, как произвеждаме храна, как се придвижваме. И има прогрес в тези неща, които са вече възможни с засилващи темпове тези неща, които са фундаментални за обществото. Откъде идва енергията, от как се придвижваме, как произвеждаме храна. И вече към тези неща те се правят все повече и повече с възобновяеми източници на енергия. И затова съм също оптимист, защото виждам такива тенденции.
2: Лида Тенева, екотуристически гид в полярните региони и изследовател на кораловите рифове. Благодаря. А ние продължаваме с рубриката «А сега внимавайте», която е посветена на предстоящият концерт на Judas Priest. Останете с нас.
3: А сега внимавайте. Рубриката на Ивайло Кицов.
4: Добре, да кажем, че всичко е ясно. Легенди, динозаври, рок икони. Патетиката е неизбежна, когато става дума за вероятно най-внушителната метал група, активна в наши дни. Британската стомана има само едно име – Judas Priest. За тези великани сякаш всичко е обговорено, написано и споделено. Влиянието им в световен план е неописуемо. Жуженето в българския хеви метал кошер и слуховете за евентуално ново гостуване на бирмингамските металурзи бяха потвърдени още преди 4 месеца. Хеви метал колосите идват за нова порция хеви метал класика и ще ударят в Видас Арт Арина на 29 август, събота. Концертът е част от европейското турне под името Fate Keepers. София е една от спирките на обиколката с дати в Германия, Полша, Чехия, Словакия, Обединеното кралство, Нидерландия, Франция и Испания.

Judas Priest има легенда в жанра heavy metal и с тази теза ни най-малко не откривам топлата вода. Техните звукови класики с над 50 милиона продажби, без да броя пиратските копия, дадоха важни правила за основата на направлението и начален тласък на стотици хиляди последователи. Малко са артистите, които са успели да се издигнат до висотата на Judas по време на тяхната почти 60 годишна кариера. Присъствието им на музикалната сцена остава все така на висота, за което свидетелстват милионите фенове по света и у нас. Абсолютно заслужената награда на VH1 Rock Honors и въвеждането в залата на славата на рок и рола през 2022 година. Предишният им албум Fire Power от 2018, най-високо класираният в кариерата им и настоящият, който дебютира под номер 2 в UK Albums Chart, най-високата позиция, постигната от бандата в тази класация, излази до пиковото място в UK Rock and Metal Albums. В САЩ дискът дебютира на 18-то място в Billboard 200, но оглави преброяването в Billboard Top Hard Rock Albums Chart с продажби от 25 000 екземпляра за седмица след официалната си премиера. Това е един от малкото мега състави, успял да спечели милиони почитатели без визуалната и често пъти измамна намеса на музикалния канал MTV. Упоритостта на британците беше щедро възнаградена. Не толкова с заслужената награда Грами през 2010, колкото с планетарния артистичен псевдоним Метални богове и отличието на Metal Hammer Golden Gods Icons. Те продължават своята блестяща кариера и да демонстрират трайно присъствие и влияние в музикалната индустрия. От революционните си издания като Sin After Sin, British Steel, Screaming for Vengeance до триумфа на албумите си в новия век, британците оставят незаличима следа в жанра. И ако все пак съществуват някакви съмнения, че Judas са наистина метални богове и символ за цялото течение, известно като нова вълна на британския хеви метал, трябва да обърнем внимание и на техния пътеводен за стила имидж. Моторите с марка Harley Davidson, коженото облекло, от чизмите до каскета, металните вериги и белезници, обкованите колани и налакътници. Всички тези елементи, плюс огромният сценичен реквизит от светлина и звук, заеха редовно присъствие в арсенала на всяка държаща на себе си и на околното ниво здрава група. Погледнато исторически, цяло модно течение, за което отговорен е основно фронтменът и икона Роб.

Парчето Паника так се превърна в истински хит и въведе слушателите в света на Джудас, експлозия от мелодични рифове, титанични китарни сола и текстове с послания. Пилотният сингъл и отварящото парче на 19-тия студиен албум на британците Invisible Shield, актуалния диск. Според мнозина, това е техният най-добър проект от епохалния Painkiller, чиято премиера се състоя през 1990-та, дори от преславно приетие Firepower, който отмъкна отличие от Metal Storm Awards за най-добър британски метал албум на Planet Rock. Това е една от най-значимите и влиятелни групи в развитието на музикалната индустрия. Банда, която и до днес оставя силен отпечатък върху творчеството на поколения музиканти, както отбелязва маститото списание Kerrang, след като албумът регистрира върхови постижения в класациите на много държави, а в САЩ достигна до втора позиция в чарта на Billboard 200. Invincible Shield е чудесна нова реколта в историята на коралата дружина, и като саунд, и като продуциране. Крайно убедителен проект е еталон за класика в жанра. Той е продуциран от Анди Снип, който вече е официален член на бандата на мястото на ветерана Глен Типтън, но само за концертите. Новите 14 грамотевици се появяват точно 52 години след издаването на дебютния албум на бандата и са поредното доказателство, че за рока възраст няма. С Invincible Shield боговете на метала изнасят урок по виртуозно владеене на музикалните инструменти, а вокалистът Роб Халфорд показва защо е един от най-великите гласове в този жанър. Безкомпромисни резачки, събрани в албум, който, убеден съм, ще влезе в историята. Като сингъл излетя и Crown of Horns, The Serpent and the King и заглавната песен също впечатляват с бързото темпо, нетипично за музиканти, навлезли в 70-те си години. В албума следва As God in My Witness, която е дори още по-динамична, а бандата прави подарък на всички мотористи с един истински байкърски химн – Sons of Thunder. Invisible Shield е третият албум на групата с Ричи Фолкнер, който впечатлява с китарно майсторство, а някои дори го сравняват с легенди като Еди Ван Хален и Ингви Малмстин. Не сме слепи за това, което става около нас. Ние сме много отворени, което не значи, че се опитваме да подражаваме и вземаме нещо от околната музика в нашия свят. Не отстъпваме от пътя си, само се осведомяваме за окръжението. Повторно

Първото обединение на Джунас беше част от любовната афера с нашите фенове по целия свят. Всички различни поколения обичат Джудас. Ние представляваме хеви метал музиката. Много сме горди да бъдем водачи на тази сила, този жанр на рок-н-рола, наречен хеви метал. Мисля, че това, което сме създали, е много истински, казва Халфорд. Допълва го култовият басист Ян Хил, единственият член, стълбът, който никога не е напускал и предавал бандата от самото и начало. Всеки път целта ни е да вдигаме летвата по-високо и да търсим ново звучене в собствената ни философия за стила на Judas Priest. Firepower и Redeemer of Souls разпалиха отново страстта ни към всичко, в което вярваме. В метал идеите, от които се роди бандата. Последните ни албуми са класическа комбинация от всичко, което обичаме в хеви метал музиката. Бесни китарни рифове и сола, яростни барабани, здрава баслиния и вокали, раздиращи небесата. Като по-авантюристичен пък определя актуалния материал китаристът Ричи Фолкнер. Всъщност, дискът не предлага нищо качествено ново. Той е връхлита с очакваното настървение и непогрешимата бленда на Халфорд, сякаш е просто втора част на Firepower, но с още по-прецизно изпълнение с акцент различните детайли, които подчертава този, да го нарека, ретро-чар. Ураганни баси и барабани, безкомпромисни китарни атаки, събуждащи приятна метална носталгия по 80-те. Judas не се изгубили химията помежду си. Продукцията е на топ ниво. Излиза, че всичко си е на мястото. Дори дизайнът на обложката, отново дело на илюстратора Марк Уилкинсън, чийто сюрреалистичен натюрел е прочут от редица творби на британски топ-банди и солови изпълнители, но основно с албумите и синглите на Merillion и някогашния им фронтмен Fish на Judas Priest, напоследък и Iron Maiden. Впечатляващите обложки. Те са си цели книги, впрочем. Към последните им два диска Bulk of Souls и Senjutsu, те излетяха от творческата лаборатория на мистер Уилкинсън. Първите идеи за албума са нахвърлени още след края на Firepower, но са достатъчно интригуващи, за да бъдат пратени в кошчето или пък в фолдера Recycle Bean. И ето ти го COVID-19, връхлетя като страховита приказка от Ухан. Judas пренасочват почти цялото турне, посветено на 50-годишния си юбилей, което трябваше да мине и през сцената на фестивала Midalidare Rock in the Wine Valley в долината на виното. Роб и бандата записват албума на части, като както ситуацията и локдауните позволяват. След първите изцяло реализиране парчета е Crown of Horns.

Ако загубя гласа си, би било безсмислено да се пъна повече. За щастие той все още го бива, така че дори не си мисля за пенсия. Веднъж почнеш ли с такива мисли, отиваш на сдухване, а в рок-н-рола не може така. Трябва да поддържаш нивото високо. Аз не пия, не пуша, не се другирам. Всичко, което имам, е моят метал и съм щастлив с него, гордо декларира певецът, роден като Робърт Джон Артър Халфорд на 25 август 1951 година. Онова чисто божествено сопрано спечелило му прякора Скример. После продължава. И аз като всички хора минавам през онзи вид човешки емоции на възходи, падения. Това е напълно естествено и закономерно. В повечето случаи това е съпътствано от почти непосилни трудности и всичко, което правиш, особено

особено в музиката, се основава върху борбата. Но аз не съм кой знае колко мрачен. Понякога може би съм мрачноват, но нямам тъмна страна. Винаги се старая да гледам широко на всичко. Особено, що се отнася до процеса на създаване на метала. Струва ми се, че с мен много лесно се работи. Да, нещата опират до хората, с които обменяме енергия, но не мисля, че тя е мрачна. Ако бях от Швеция, може би щях да бъда мрачен, като Emperor, Димо Боргер или Immortal, но не съм такъв. Признава. О, да. Той не крие възхищението си от Black Metal, една от предпочитаните музики за отпускане зад вулана. Защото Роб Халфорд е вманиечен на тема коли, а автомобили с убийствена аудиосистема, с огромната му страст и като кара, обожава да си пусне нещо силно и да изключи съзнанието си за малко. Да, много харесвам връзката между моторите Харли и рок-н-рола, защото те са шумни, димят много и дразнят хората. Страхотно, истинско металско определение. През 90-те той се стараеше да е в крак с модните течения. Напусна Judas и се отдаде на експерименти с проекта Fight и едно приключение с формацията Two. Издаде и индивидуални албуми. По думите му, той е heavy metal феникс, но с настъпването на новото хилядолетие се завърна към своите корени. Кое го потикна към тази стъпка? Fight и Two бяха част от музикалното приключение, което предприех след 20 годишно свиране с Judas Priest и почти 10 години експериментирах в други насоки. И предполагам, че към края изчерпах онзи начин на себеизразяване и осъзнах, че най-доброто, което мога да правя творчески като автор, като музикант, е в света на метал музиката. Така че всъщност аз се върнах към това, към което принадлежа. За всички тези години, през които Роб Халфорд е тясно свързан с музиката, признава, че не си е взимал почивка в общоприетия смисъл. Той може да се похвали с работата си с много известни музиканти и продуценти. От бившите му колеги в Judas Priest до Трент Резнар, Брус Дикинсън и дори Ъгли Кит Джо. Нереализираната му до днес мечта да запише истински индъстриал албум. В периода на върховата си слава, все още с коса, Роб Халфорд дори е секс символ. Съобщих на света сексуалните си предпочитания, спомня си Роб, когато бях с групата Ту, експерименталния ми проект, може би заради музиката и имиджа. Истината е, че тогава бях объркан в личен и емоционален план. Затова ми се струва, че не мислех много за последствията, като признах публично, че съм хомосексуалист. Но училището ме обърна към садомазото. Обаче, както и да го разглеждаме сега, то вече е факт, минало и няма как да се поправи. Не мога да върна времето назад и да избера някой момент сега или наскоро. Лично за мен не би се променило нищо. Ефектът би бил същият. Аз исках да се освободя от тази тайна, защото се чувствах като затворник в рамките на една погрешна представа за мен. Но не бих могъл да го съобщя, докато все още бях в Judas. По това време разбиранията бяха много по-закостенели. Сега той отново е на фронта на Judas, монументален, непоклатим, със същия онзи глас, считан за едно от славните чудеса в метала. Всичко е наред, обяснява спокойно. Разбираме се наистина добре. Търканията и проблемите от миналото вече са изгладени и загърбени. И най-важното за нас е извън музикално, не бизнес равнище, а да си бъдем същите приятели. Връзката помежду ни да бъде все така здрава, както винаги. После Халфорд сравнява отношенията помежду им с семейството. Може и да се караме, да се сърдим един на друг, но след време отново се завръщаме и се чувстваме като семейство. Преди да стане истинска рок-звезда, Роб пее в тинейджерска група, гръмко наречена Хирошима, и работи като театрален осветител. В Judas Priest се набутва с връзки, защото сестра му ходи с басиста им Ян Хил и веднъж те го чули как пее с радиото и го взели за вокалист. Историята на тази велика влиятелна и оригинална метал банда започва в сърцето на индустриална Англия през 1969. Безчет шедьоври се раждат и шестването по световните сцени и класации е добре документирано. Не липсват и трагични инциденти. Най-цитираният е появата на Judas в съда на Невада след края на турнето Painkiller от 1990 по обвинение на родителите на двама фенове, които опитали да се самоубият през 1985. Единият починал. Трагедията се случва след като двете момчета слушали албума Stained Glass и по-специално Beyond the Realm of Dead и Better by You Better Than Me, кавър на Spooky Tooth, които съдържали скрити послания за самоубийство. Съдът оправдава бандата и лейбъла и по това време CBS, но устоите са разклатени. През 1993 година емблематичният фронтмен на Judas Priest Роб Халфорд официално напуска лагера на метал иконите.
Това дава повод за дълбока криза, напълно

разбираемо, като се има предвид, че Халфорд с толкова характерния си начин на пеене се е превърнал в нещо много повече от лице на бандата. Историята на Роб Халфорд е изпъстена с противоречия и парадокси. Обявен официално от феновете на Judas за бог на метала по парчето Metal Gods, той през 1993 направи изявлението, че този стил металът е мъртъв. Отделен е въпросът, че думите му бяха извадени от контекста и представени в твърде неблагоприятна светлина. И на Роб му се наложи за пореден път да се извинява и да обяснява, че всъщност той не вижда прогрес в метала и си прави заключението, че не се развива, а щом тъпче на едно място, значи е мъртъв. Истината е, че извън бандата той се превърна в бунтар срещу изградените за близо 50 годишната кариера на Judas клишета за поведение, лоялност към неблагодарната публика и цялостен имидж за мъжага мачо. И какво като химнът на гей баровете е точно мачо мен, след като Judas Priest е хеви метал група с изявен мачо имидж, значи Роб е гей мачо, изкоментира Алис Купър. Праволинейните хеви метал фенове на бандата все още не могат да преглътнат признанието му за хомосексуална ориентация. Да, това не е ново в света на шоу-бизнеса, но признанията на Фреди Меркюри за бисексуалната му същност не могат да се сравняват с първата новина за гей в лагера на хеви метала. Кейбордистът на Faith No More Роди Ботъм първ отхвърли написаното табу и разкри при това с гордост предпочитанията си през 1992 година. Да, ама Faith No More трудно могат да минат за метали. Гласът на Роб Халфорд заслужава отделна ода, защото още в ерата на Judas той демонстрираше най-чистото сопрано, изпято от мъж в метала, рока и каквото щете друго. Даже братята Гип от Bee Gees трудно се конкурират с него. Въпреки ограничения диапазон на вокалния спектър, Роб с пълно и заслужено право носи прякора скример. Извинете, няма да го превеждам. Пищялка звучи някак си обидно за него. За първата си соло група Fight той си позволи да експериментира с гласа си и да го приуди към траша и даже към грънджа. Да не говорим пък за проекта тук, където беше буквално неузнаваем, нито външно, нито като вокал. Албумите Firepower и Invincible Shield са завръщане към мелодията в тежката музика. Точно за това е най-подходящ гласът на Роб Халфорд. Анди целенасочено искаше да върна гласа ми, като изтегли напред запазената марка от времето на Judas, коментира работата по записите Роб, а и съучастието на Анди Снип. Идеята беше да се превърне всяка песен в основа, която да използвам. Хората са наясно, че имам глас и че съм го използвал през цялата си кариера, така че беше време да го върнем. И се получи чудесно. Роб възприема последните си изяви с микрофона като представяне на целия спектър от нюанси в метала в едно цяло. Признава, надявам се, че името ми е достатъчно за хората и щом чуят Халфорд, ще знаят, че това е метал. Да, това е класически метал, последна реколта. Роб The Screamer в Trail by Fire, пореден пробивен сингъл от албума на Judas Priest Invincible Shield.

Джелусик са специалните гости на концерта и ще открият за хедлайнерите. Хърватската хард-рок и прогресив метал банда комбинира тежки събарещи рифове, сложно инструментално майсторство, летящи сола и от джиците и от клавишните, изненадващи гроу при жопи в вокалите и мощ. Изобщо голяма работа е Дино, чието име свързваме с Whitesnake, Trans-Siberian Orchestra и Dirty Shirley на Джордж Линч. На сцената към харватите ще се присъедини и българският барабанист Ник Николаев, познат от групите на Стенли, Hook or Handshake и други. Сега обаче се спирам на една проникновена балада на харватския състав. И така на 29 август събота предстои да проверим дали все още Judas Priest е синоним на хеви метала. Всъщност те преминаха през много периоди в житието на българските хевита. От надписите с химикал върху култовите чанти от противогази, използвани за носене на тетрадки и учебници, през накитниците, направени от кожа на седалка в киносалон и крачета от дипломатически куфърчета, та чак до стотиците дългокоси пичове из родината, закичени с прякора Типтън за цял живот. Съставът е сформиран в индустриалния задимен и мръсен Бирмингам, откъдето са, да припомня, и законодателите Black Sabbath. Това е реалната инспирация за специфичния железен звук през половинвековната им кариера. Факт е, че точно те дозавършиха и популяризираха облика на класическия хеви метал. Двойната китарна атака на К.К. Даунинг и Глен Типтън, високите вокали на Роб Халфорд, кожите, веригите и моторите. Друг е въпросът дали това днес са истинските Judas, поради липсата на оригиналните две китари. Но според мен отговорът е да. Автентичният тандем има достойни наследници Шредери и историята продължава. Незнайно до кога обаче днес те са тук сред нас и все още са живи. Дълго търсих и много обмислях коя ли дума би изразила най-добре какво ни очаква в Vidas Art Arena. И тя е вратотрушачка. Другото е рокерии с шипове, балтони с вериги и железа с деним. Мирис на масло, изгоряла гума и бензин. Шоуто на Judas съвсем не е просто метал лайф. Това е разкъртване на всяка молекула в тялото и омагьосване до безобразност. Изобщо няма грам значение коя от многобройните си резачки ще изтряскат и в какъв ред. Гиговете са изпипани толкова съвършено, че чак е плашещо. Това е живописен театър, в който всяка светлинка и цвят са съчетани с фраза от текст или китарен акорд. Лазери, пламъци, мултимедия, преходи по сцената, окована в гигантски вериги, та чак до над 30-те метални тоалета на гологлавия вокалист и неговия култов мотор. Всичко е наредено до микрон. Извън

земно шоу. Мега спектакъл, фамозно изпълнение и топ класа. Чисто престъпление, ако го изпуснем. Затова от нашия екип приятна вечер и до среща не само в ефира, но първо в погото и фронт стейджа. Та дори и да изгорим фада на следпръските разтопен метал от бирмингамските заводи. Да проверим този път на открито в сърцето на Борисовата градина. Хваща ли ръжда металното сърце? Пак нека след това със страшна сила да нахлуе утрешния ден, невъзможен без Алка Зецър и няколко кани Айриан. Рок он, скъпи слушатели! Метални поздрави от целия екип на Аларма и персонално от мен, Ивайло Кицов.

Добре дошли в Джаз Клуб по програма Христо Ботев. Пиесата по овертюра на нашата среща днес се нарича Прирони, Етронис. Става дума за легендарния лондонски музикален джаз клуб, създаден от Рони Скот. Клубът, разбира се, носи неговото име. Кой е Рони Скот? Джаз музикант, свири на тенор саксофон. Има руско-еврейско потекло. Роден е в Великобритания през 1927 година, отива си през 1996. Носител на ордена на Британската империя, Рони Скот е сред първите английски музиканти, повлияни от стила на Чарли Паркър и тенденциите в модерния джаз. От 1967 до 1970 година Рони Скот свири в Кенни Кларк Френси Боланд Биг Бенд. Формация съставена почти изцяло от солисти, сред които са Джони Грифин и Еди Локджо Дейвис. През 1969 година, т.е. 10 години след създаването на джаз клуба си, Рони Скот, като член на Кенни Кларк Френси Боланд Биг Бенд, има удоволствието да свири в посветената на него пиеса «При Рони» – «Етронис». Чухме я в началото на джаз клуб. Сега от същата продукция, нарича се «All Blues», предлагам на вашето внимание джаз суита «All Blues». Тя носи признателност към афроамериканското изкуство и прави дълбок поклон към музиката, наречена блуз.

Автори са Бени Бейли, тромпетист в банда, белгиецът Френси Боланд или Франсуа Болан, пианист, аранжор и лидер на формацията, саксофонистът Джони Грифин и барабанистът Кени Кларк, другият лидер на знаменития оркестър. Джаз сюитата има три части. Последният дял се нарича «Тотален блуз». За вас в следващите 17 минути в джаз клуб «Сюита All Blues, всичко е блуз», 1969 година, Кени Кларк, Френси Боланд, Биг Бенд.

националната програма Христо Ботев слушате Джаз Клуб. Прозвуча джаз сюита, наречена All Blues, всичко е блуз, с изпълнение на Кенни Кларк, Френси Боланд, Биг Бенд. Автори са Бенни Бейли, Френси Боланд, Джони Грифин и Кенни Кларк. Записът е от 1969 година, а сякаш звучи все по-хубаво с изминалото време. Сега мислено се прехвърляме в средата на 1992 година, когато е издаден третият албум на изпълнителя на банджо Бела Флек и групата Флектонс. По това време членове на Флектонс са братята Утън, барбанистът Рой Утън с прякор Фючермен и басистът виртуоз Виктор Утън, добре познати в нашата страна. В групата на Бела Флек е и Хауърд Леви, мултиинструменталист, изпълнител на всички видове хармоника, пиано, хамън Б3 орган, синтезатори, права флейта и окарина. Ще чуем две композиции на Бела Флек – Сънят на Немо и Бони и Слайд, един по-благовиден вариант на двойката Бони и Клайд. В джаз клуб – Бела Флек and the Flectones.

В джаз клуб чухте класиката на Beatles Скъпа Prudence, песен на Джон Леннон от албума на Beatles, познат като Белия. В случая прочитът е на певеца Арнолд Макюлър и пианиста Мичел Форман. Песента се появява в Индия и Леннон я създава по повод сестрата на актрисата Мия Фаро, Prudence, изпаднала в обсесивно състояние, психическа криза, в резултат от наивни опити за медитация. Сега внимателно се прехвърляме в най-новото хилядолетие, трето, както знаем. Правим го с музиката на квартет Млади джаз гиганти, Young Jazz Giants. Състав: Стивън Брунър бас, Роналд Брунър барабани, Камерън Грейвс акустично и електрическо пиано Ролдс и Камази Вашингтон саксофони. Слушаме ги с песен за Били и песен на Стивън, Young Jazz Giants.

прозвучаха два изпълнения на квартет Млади джаз гиганти Young Jazz Giants в състав Стивън Брунер бас, Роналд Брунер барабани, Камерън Грейвс акустично пиано и пиано Роудс и Камази Вашингтон саксофони. Чухме и изпълнение

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. С окончателно приетите промени в изборния кодекс се връща изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпада избирателния район чужбина, както отпадат и ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Парламентът ратифицира с нощи на първо и второ четене споразумението за заем по европейския механизъм SAFE и оперативните договорености между Европейската комисия и България. Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови 3 координатни радари. Министърът на външните работи Велислава Петрова е обсъдила в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи разполагането на американските военни самолетни цистерни в авиобазата Безмер и го е уверила, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близкия изток. Пожари бушуват на много места на континента. Максимална степен на тревога беше обявена в испанския анклав в северния африкански бряг Салута след неконтролирано преминаване на границата на най-малко 2000 мигранти от Марокко. Властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари на година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво. Причината за това са серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия. Ето и подробностите. Народното събрание прие окончателно промените в изборния кодекс. Мнозинството в пленарната зала одобри връщане на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадане на избирателния район чужбина, но и на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. По новите правила ще гласуваме на президентските избори на есен. Обобщение от Мария Филева.
1: Премахването на възможността за гласуване с хартиени бюлетини в големите секции доведе до взаимни обвинения между предишни и настоящи управляващи Цвета Караянчева и Георг Георгиев от ГЕРБ.
2: Интересно е какво се случва с тези хора, на които вие отнемате възможността да гласуват с хартия. Една част от тях няма да отидат да гласуват въобще.
3: Това започва да прилича на една мека диктатура.
1: Отговорът на Прогресивна България Николета Тодорова и Иван Вачев.
4: Спрете да се подигравате с интелекта на българските граждани. При хартиен вот 400 000 недействителни бюлетини. При машинен под 0,5%. Проблемът очевидно не е в българските граждани.
5: И вие да обвинявате Прогресивна България в диктат. Не позволявам.
1: А заради отпадането на ограниченията за откриване на секции в страни извън Европейския съюз, от Възраждане обвиниха управляващите, че обслужват интересите на ДПС. Целта, според Георги Георгиев.
6: Само и само сега Йотова да получи 10-20 хиляди гласа повече на тези президентски избори.
1: Изненадващо управляващите гласуваха срещу собствената си идея да ограничат социологическите агенции да предоставят информация от екзит полове на медии и политически партии в изборния ден. Но пък увеличиха глобите, ако медиите публикуват тази информация. МВР няма да участва в проверката на софтуера на машините, а устройствата ще бъдат оборудвани така, че да пазят тайната на вота на незрящите. За новините, Мария Филева.
0: Парламентът ратифицира с нощи на първо и второ четене споразумението за заем по европейския механизъм SAFE и оперативният договори между Европейската комисия и България. С 3 милиарда и 261 милиона евро ще бъдат финансирани редица проекти за оръжейни системи, сред които са противовъздушната и противоракетна отбрана за 155 мм самоходни гаубици и за дронове. Срокът за погасяване на заема 45 години. Еврокомисията осигурява предварително финансиране на 15% от отпусканата финансова помощ в размер на близо 490 милиона. Евро, в срок не е по-дълъг от 3 месеца от влизането в сила на споразумението. От парламентарната трибуна министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни.
7: С средства, които ще бъдат осигурени по този механизъм, реално ще продължи модернизацията на българската армия. Това, което ние се опитаме да направим, чрез договора, който ще бъде сключен, евентуално с фирмата за доставка на боеприпасите, да бъдат сертифицирани и български фирми да купим поне част от боеприпасите, които са произведени в България.
0: Депутатите одобриха и рамково споразумение с Франция за придобиване на нови 3 координатни радари.
7: 3 координатните радари са особено необходими за наблюдение на въздушното ни пространство, особено на височина над 3000 метра. Това е изискването на НАТО и по Air Policing ние да имаме такива способности. Оставаме изискванията на НАТО, те са и национални изисквания. Ние също трябва да си гарантираме националния суверенитет и националното въздушно пространство.
0: каза Димитър Стоянов. Само от партия Възраждане гласуваха против двете ратификации. Министерство на отбраната обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя на изтребители МиГ-29 за 17 милиона евро с ДДС. Целта е възстановяване на междуремонтния ресурс и срока на служба чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 1 септември. Такава обществена поръчка беше обявена и в началото на годината, но тя беше прекратена поради липсата на заявление за участие. Изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия в Близкия изток. Това е заявила министърът на външните работи Велислава Петрова в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, с когото е осъдила разполагането на американските военни самолети и цистерни в авиобазата Безмер. Още информация от Мира Стефанова.
8: Пред Аракчи Петрова е подчертала значението, което България отдава на добрите отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество, посочват от външното ни министерство. Добавят, че двамата са изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между София и Техеран. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Посочила е още, че решението на парламента е в съответствие с ангажиментите на България в рамките на стратегическото сътрудничество с Съединените щати, в съответствие с Конституцията и с действащото българско законодателство, след официално искане от американската страна. Това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран, е подчертала Петрова, припомняйки последователната позиция на страната ни за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие. За новините, Мира Стефанова.
0: Държавната информационна агенция на Иран, ИРНА, също публикува информация за разговора между Абас Аракчи и Велислава Петрова. Според публикацията, Аракчи е отправила заплаха към България. Той отбелязал пред Петрова, че разрешението за разполагане на американски военни самолети и цистерни в авиобазата Безмер е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционно приятелските отношения между Техеран и София. Затова Аракчи е настоял българските власти да преразгледат решението си за Безмер. Няколко десетки жители на село Безмер, Ямбол, Сливен и София се включиха в протест срещу разполагането на американските самолети и цистерни в авиобазата Безмер. Подробностите от кореспондента ни в Ямбол Даниела Костова.
9: Около 50-60 граждани се включиха в протестното шествие, организирано от жители на Безмер и партия Възраждане. Незабавно преразглеждане на решението за разполагане на самолети и персонал на военното летище е тяхното основно искане.
10: И тези самолети да се премахнат от авиобаза Безмер, защото хората са много притеснени за своята сигурност.
11: Не искаме война, ние не искаме да бъдем замесени в чужда война, ние искаме мир и не искаме американските самолети в Безмер. Защото факта, че тези цистерни ще бъдат разположени в Безмер, достатъчно красноречиво говори, че ние сме замесени.
12: Не да бъде в България военна площадка.
13: Ние се борим като тилова група.
9: Шествието тръгна от областната управа, премина по централната улица и спря пред сградата на общината. Какво ще предприемат протестиращите, ако решението на Народното събрание остане в сила?
10: Да се надяваме, че се вслушат, че продължаваме с протести.
14: То трябва да продължава така, докато

0: Като не се постигне някакво взаимно съгласие между хората и управляващите страна.
1: За новините, Даниела Костова.
2: Поскъпване на природния газ през август 4,5% вместо предвижданото до сега поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Причината е, че основният дългосрочен доставчик на Булгаргаз от Азербайджан изпитва технически затруднения и част от доставките няма да бъдат изпълнени през август. Те ще бъдат компенсирани с газ от наличните количества в Турция и за това предложението за цената е 39,43 евро за мегаватт час. Бюджетът, който беше прият от българския парламент, би довел до висок ръст на нетните разходи. Това констатира в Брюксел говорителя на Европейската комисия Балаш Уивари, след като в сряда президентът Илияна Йотова обяви, че обнародва закона за бюджета с заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт.
3: Следим ситуацията много внимателно и наистина виждаме, че ако се следва този курс, това би довело до по-висок ръст на нетните разходи, отколкото беше договорено. Затова ще следим ситуацията внимателно, включително в контекста на предстоящия есенен семестър през ноември. И точно тогава ще разгледаме и процедурата за свръхдефицит срещу България. Така че ще обсъдим темата по-подробно през есента.
2: През юни Европейската комисия предложи, а Съветът на Европейския съюз реши да открие процедура за прекомерен дефицит срещу България. Продължава борбата с огнената стихия на няколко гръцки острова, като отново се провеждат евакуации на туристи. Нарушени и фериботния трафик поради силна морска буря, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Пожарен остров Крит остава мащабен. Огнеборците, заедно с много доброволци, се опитват да прекратят пътя на огъня. Продължава да духа много силен вятър, който разпалва нови огнища. Предупреждават се туристите в района на Ретимно да се движат само в посока, която властите посочват в информация на съобщенията по мобилните телефони. Изгоряха маслинови гори, къщи, складове и ферми, съобщават местните кметове. На остров Парус избухнаха нови два пожара. Поради огън и силния вятър, Парус и няколко съседни острова са без ток. Пристигнаха на помощ още пожарни екипи, невъзможно е гасене по въздух. На остров Андрус провеждат евакуация на турист. Огънят достигна до туристически села. Поради силна морска буря, няколко ферибота не успяха да пуснат котва на пристанища. Пътуват до острови, където могат да акостират. На Халкидики отново въведоха пълна забрана за движение както пеш, така и с коли в горски райони. Прогнозите са за утихване на вятъра от събота. От Гърция Катя Пеева.
2: Най-малко 115 горски пожара бушуват в Турция, много от тях близост до популярни туристически места, като Анталия и при Дарданелите. Властите твърдят, че само 5 от тези пожари не са под контрол. Във Франция и Испания огнеборците се надяват, че огнената стихия най-после започва да стихва. В района на Бордо пожарът не се разтраствал от неделя. Поразил е обаче вече общо 420 квадратни километра. В Испания премиерът Педро Санчес обяви, че се отменя бедственото положение в района на пожарите край Мадрид, които опустошиха 270 квадратни километра площ, включително близо 100 жилища. Още

0: Испания премиерът Педро Санчес обяви, че се отменя бедственото положение в района на пожарите край Мадрид, които опустошиха 270 квадратни километра площ, включително близо 100 жилища. Още 10 мащабни огнища обаче остават активни в други части на Испания. В южната германска провинция Бавария се бори с горски пожар, започнал в труднодостъпна планинска местност, съобщи Deutsche Presse. Повече от 200 пожарникари, планински спасители, доброволци, екипи на спешна помощ и полицаи се опитват да се справят с пламъците, като използват дронове и хеликоптери. Максимална степен на тревога беше обявена в испанския анклав на северния африкански бряг Селута след неконтролирано преминаване на границата от най-малко 2000 мигранти от Марокко. Правителството в Мадрид разпореди армията да изпрати 3 взвода военнослужещи да помагат на полицията в Селута, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Претоварени от ситуацията, гражданската гвардия и службите за спешна помощ са мобилизирали допълнителни екипи, които са можели единствено да се съсредоточат върху оказването на помощ на пострадалите. Мигрантите вече са стъпили на испанска земя, но не е ясно как ще се овладее хуманитарната криза, обхванала испанския автономен град. Приемният център е препълнен от дни, вратите му са затворени и повече свободни места там няма. Вероятната причина за прилива на мигранти е решение на Върховния съд в Испания от 9 юли, което възпрепятства незабавното връщане на онези, които са влезли в страната, като я заобикалят по море, вместо да преминават през граничните заграждения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Източници от кабинета на италианския премиер Джорджо Мелони обявиха, че тя умисля да спре временно действието на Шенгенското споразумение по отношение на пътуващите от Испания. Властите в Русия обявиха удължаване до 31 януари едната година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво. Причината за това са серията от украински удари по петролни рафинерии и терминали в Русия. При последния масиран обстрел на Украина с общо 70 ракети и 280 дрона, руска крилата ракета се разби на територията на Полша на около 100 км от границата и с Украина. Полското правителство все още не знае дали това е преднамерена провокация. Премиерът Доналд Туск заяви, че през следващите 100 дни може да се реши изходът от войната и че шансовете са 50 на 50. От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че смъртта на 5 от общо 8 жертви на последния руски бараж срещу страната е причинена от севернокорейска балистическа ракета. Тя е била изстреляна срещу село Радушне в Кривой Рог. Спорт с Кристина Иванова.
2: ЦСКА се класира за третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Футболистите на Христо Янев победиха азербайджанския Карабах с 5 на 4 след изпълнение на дуспи, след като срещата реванш завърши 0 на 0 в редовното време и продълженията. Първият двубой преди седмица също приключи при нулево равенство. Следващия съперник на червените ще бъде Макаби Тел Авив, който се наложи с 1 на 0 над Шериф Тираспол с общ резултат 6 на 0 от двата мача и така си осигури среща с българския тим. И още по-интересни резултати от турнира Лига Европа. Мидтиланд Бешикташ 0 на 2 продължава Бешикташ. ПАОК Динамо Киев 2 на 0. Класира се ПАОК. Ференцварош Твенте 2 на 2 продължава унгарския клуб. Бенфика Санкт Паули 5 на 0. Класира се Бенфика. Андерлехт Хамабри 3 на 1 продължава Андерлехт. Лудогорец отпадна от турнира Лига на конференциите, след като завърши 2 на 2 като домакин срещу Апоел Тел Авив в реванша от втория квалификационен кръг. Първата среща завърши с победа 2 на 0 за израелския тим, който продължава напред с общ резултат 4 на 2. За гостите 90 минути на терена записа Адриан Краев. УЕФА заплаши ФИФА с бойкот на световните първенства по футбол. Всички 55 национални федерации, сред които и България, подкрепиха решението на извънредна онлайн среща. Причината е планът на президента на ФИФА Джани Инфантино да привлече частни инвеститори в нова компания, която да управлява световното първенство и останалите турнири, организирани от ФИФА. От УЕФА обявиха, че Мондиалът, цитирам, не е за продажба и предупредиха, че ако проектът бъде реализиран, Европейските федерации ще бойкотират всички състезания, организирани от ФИФА. Шампионът на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос. 25-годишният бразилец с португалски паспорт пристига на стадион Георгия Спарухов като свободен агент след изтичането на договор му с английския Queen's Park Rangers. Контрактът на сините е сините е до лятото на 2028 и то е осмото ново попълнение на Левски през това лято. Нови финансови задължения, натрупани по време на предишното ръководство на Български олимпийски комитет, продължават да се

Изборът на Алекс Янев. Здравейте, добър вечер и добра нощ, може би да кажем по-скоро. Вие сте с среднощния Радио Експрес, който в момента е музикалния влак на нощта. Точно така, това е предаването, в което всъщност обикновено подбираме най-интересните разговори, преминали през всички програми на Българското национално радио. Но този път това представлява нашето музикално приключение. Всяка делнична нощ, заедно с вас, се отправяме към една нова и различна банда, която изучаваме, изследваме процесите в тяхната конкретна музика и разбираме интересни факти за написването на песните им. И така, качваме се на влака на музикалната история и се отправяме към света на една група, един изпълнител или една сцена, оставили следа далеч отвъд класациите. Тази нощ ще говорим за музиканти, които още с появата си отказват да се впишат в рамките. За група, която се ражда в момент, когато британската музика е обсебена от брит-попа, докато голяма част от сцената пее за всекидневието с чувство за хумор и самоувереност, няколко млади музиканти подбират съвсем различен път. Техните песни говорят за отчуждение, несигурност, самота, идентичност и вътрешни конфликти. Теми, които може би не са най-лесните за слушане, но са сред най-човешките. Историята започва в Лондон, но корените й са доста по-разпръснати. Брайан Молко е роден в Белгия, израства в различни държави и прекарва част от младостта си в Люксембург. Там се запознава с Стефан Олсдал, двамата губят връзка за известно време, а след това съдбата ги среща отново на метростанция в Лондон. Светът е малък, както се казва. Разговорът е кратък, но достатъчен. Скоро започват да свирят заедно и да търсят собствен звук. Това, което ги отличава още от самото начало, е желанието да не приличат на никого. Нито визуално, нито музикално. В епоха, в която рок-сцената все още е доминирана от доста строги представи за това как трябва да изглежда един фронтмен, Брайан Молко се проявява с грим, лакирани ногти и пълно безразличие към очакванията на околните. Резултатът е група, която предизвиква реакция още преди хората да са чули първата песен. Но след като музиката започва да звучи, става ясно, че зад визията стои нещо много по-сериозно. Талант за писане на песни, които могат едновременно да бъдат агресивни, меланхолични и изненадващо красиви. Тази комбинация не е никак случайна при нас, защото ние точно това търсим. Колорит в среднощните ни приключения. И затова ще ви представим тази банда с една песен. Bruce Pristine. Не казвам името на бандата за сега, ще отгаднете сами.

0: Таксистите. На машинистите.
1: Юли месец, в който въздухът понякога тежи повече от мислите, наистина. Това е месецът, в който дори нощта не е истинска почивка, по-скоро по-тиха версия на деня. Казахме го и предния път. За нас сега се задава последното юлско приключение, с което ще изпратим този месец. Не знам как го усещате вие, за мен той е горещ, още по отношение и на емоциите. И ние няма да бягаме изобщо от жегата. Ще се качим на борда на един музикам още две песни и тук е момента вече, в който ще кажем и какво слушаме. Ако не сте разгадали, даваме ви още две възможности да познаете коя група разглеждаме тази нощ. Песните, които ще чуем, са Come Home и Teenage.

0: стайлистите на машинистите.
1: След първите песни вече е време да назовем групата, която е наш спътник тази вечер – Placebo. Когато говорим за Placebo, е трудно да не започнем с Брайан Молко. Неговият глас е толкова разпознаваем, че понякога няколко секунди са достатъчни човек веднага да разбере коя група слуша. Интересното е, че Молко първоначално не е насочен към музикална кариера изобщо. Семейството му има други планове за него. Но още в младежките си години той открива алтернативната музика и постепенно започва да изгражда собствен артистичен свят. Този свят е повлиян от постпънк, ню вейв, глем рок и алтернативната сцена на 80-те години. Сред имената, които оказват влияние върху него, това са Sonic Youth, Pixies, David Bowie и The Cure. Още дебютният албум на Placebo привлича вниманието на критиката. Част от журналистите са очаровани, други пък не знаят как да реагират. Но почти всички са съгласни, че това не е група, която може лесно да бъде пренебрегната. Любопитно е, че през първите години Placebo често са описвани като една от най-провокативните нови британски банди. Но самите музиканти многократно заявяват, че никога не са се стремили да провокират. Те просто са отказвали да се преструват на нещо различно от това, което са. С времето тази искреност се превръща в една от най-основните причини толкова много хора да откриват себе си в техните песни. С времето тази искреност се превръща в една от причините толкова много хора да откриват себе си в техните песни. А сега е време да чуем три песни от тази група: Nancy Boy, 36 Degrees и Lady of the Flowers.

0: плейлистите на машинистите.
1: В кариерата на почти всяка голяма група има момент, който променя всичко. За Пласибо един от тези моменти носи името Дейвид Боуи. По това време Пласибо все още са сравнително млада група. Но Боуи вече е чул музиката им и е впечатлен. Той не просто изказва одобрение в интервю. Кани ги да участват в негови концерти и започва да ги подкрепя публично. За една нова група подобно признание е огромно. Не само защото идва от световна звезда, а защото идва от артист, известен с безкомпромисния си вкус и способността си да разпознава таланта. По-късно Боуи записва съвместна версия на Without You, I'm Nothing с групата. Това е събитие, което остава сред най-запомнящите се моменти в историята на Пласибо. В края на 90-те години вече е ясно, че групата е преминала границата между обещаващ нов проект и потвърдено име, така че те вече се пренасят на международната сцена. А ние сега ще чуем още три песни. Pure Morning, You Don't Care About Us и Every You, Every Me.

0: плейлистите на машинистите.
1: Много фенове смятат, че Without You, I'm Nothing е албумът, в който Пласибо откриват напълно своята идентичност. И тук вече няма усещане за търсене. Има увереност, има характер, има песни, които звучат така, сякаш са създадени да останат за десетилетия. Особено важна се оказва и песента Every You, Every Me, която току-що чухме. След появата и във филма Cruel Intentions, песента достига до огромна нова публика. За мнозина това е първата среща с Пласибо. Интересното е, че зад популярността на групата винаги стои един известен парадокс. Те никога не са били типична радиогрупа. Никога не са разчитали на лесни формули. И въпреки това успяват да създадат песни, които остават в съзнанието след едно единствено слушане. Дали е така? Продължаваме да разбираме с още три песни в нашата селекция. Without You I'm Nothing, Allergic, The Thoughts of Mother Earth и Burger Queen.

0: плейлистите на машинистите.
1: С настъпване на новото хилядолетие, Пласибо са изправени пред въпрос, който стои пред всяка успешна група. Какво следва? Отговорът идва под формата на Black Market Music. Албум, който показва по-голяма смелост и желание за експерименти. Тук групата разширява звуковата си палитра, появяват се повече електронни влияния, по-сложни аранжименти и усещане за артистична свобода. Това е и периодът, в който концертната им репутация достига ново ниво. Пласибо се превръщат в една от най-силните фестивални групи на Европа. А сега, ето и още няколко песни, които ще чуем. Taste and Men, Slave to the Wage и Special K.

През 2003 година излиза Sleeping with Ghosts. И тук определено заглавието звучи загадъчно, но идеята зад него е изненадващо човешка. Според Брайан Молко, всички ние носим със себе си хора от миналото. Бивши любими, приятели, роднини, важни срещи. Дори когато вече не са част от живота ни, те продължават да съществуват в спомените ни. Точно тези призраци стоят в центъра на албума. Много фенове определят този период като творческия връх на групата. Песните едновременно са интимни и мащабни, а текстовете показват все по-зряло писане. Ето и още две песни, които ще чуем: The Bitter End и Special Needs.

След години на непрекъснати записи и турнета, започват и промените в състава на Пласибо. Животът на една рок група рядко е толкова романтичен, колкото изглежда отвън или по медиите. Безкрайните пътувания, концертите, студийните сесии и натиска на индустрията оставят следи върху всеки музикант. Въпреки това, Пласибо продължават напред. Групата преминава през различни етапи, променя част от състава си и продължава да записва нов материал. Това е период, в който музиката им става по-мащабна, а продукцията още по-богата. Няколко песни ще илюстрират тези промени в бандата и те са Meds, Song to Say Goodbye.

0: Среднощен радио експрес продължава и през лятото със специална безгрижна програма.
1: И ще ви предложи едно незабравимо лятно приключение с музика и усмивки.
0: Така че затегнете коланите, защото е време за
1: плейлистите на машинистите.
2: Малко групи успяват да останат актуални повече от 30 години, още по-малко успяват да го направят, без да изоставят собствената си идентичност. Пласибо никога не са били най-комерциалната група на своята епоха, никога не са се опитвали да бъдат удобни, в чартовете на най-великите банди също няма да ги срещнете, но именно това им позволява да изградят една от най-лоялните публики в съвременния рок. Съответно, това ще бъде публика на ценители. Техните песни продължават да звучат по радиото, да намират нови слушатели и да говорят на хора, които дори не са били родени, когато групата прави първите си записи. Прекрасно е, че след толкова години всеки човек може да съотнесе нещо от живота си с това, което е

отразено в техните песни. Може би, защото и в центъра на музиката им винаги са стояли емоции, които не остаряват. Вечните неща – любовта, загубата, страха, надеждата и желанието да бъдеш разбран. От началото в малки клубове и до световните фестивални сцени. Пласибо наистина изминават дълъг път, но най-важното е, че през цялото време остават разпознаваеми и верни на себе си. И с това завършва днешното ни пътуване на среднощния Радио Експрес, в което нашия музикален влак ни разходи и с различни моменти от историята на групата Пласибо. Благодаря ви, че бяхте с нас, че бяхме заедно, че споделихме тези нощни часове. Ако са ви останали още сили, ще чуете Too Many Friends. Лека нощ! My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьорът Гопте Теосян, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта Топ 20

0: 20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Това беше 20-то място, липсваш ми, Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: Поглед към 19-та позиция, там откриваме Мария Гранчарова, слушаме с песента и Тик-так.

0: Три позиции надолу се спуска Рада Илиева. Това беше нейната песен «Душа». Припомням, че миналата седмица тя беше на 14-та позиция. Сега е на 17-та.
1: Но не променена е 16-та на Gary On My Skin.

0: 16-то място Gary On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Тервел Вълчанов Чери и заедно с Елисавета Ташева и Лиза ви подкаваме да гласувате за нашата песен «Вярвай». Можете да гласувате за нея на сайта на БНР ТОП 20. Продължавайте да вярвате в признанието си и се обичайте. Лек ден!

Току-що чухме и първото ново предложение, уважаеми слушатели. Това беше песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.

0: Мона и Любо с песента Луна отново на 15-то място в Бенере Топ 20. А кой е на 14-то?
1: Борис Илиев. Различни времена в Бенере Топ 20.

0: Бояна Карпатова чухме с песента и за нас. Тя слиза с цели 6 позиции надолу в класирането на 12-та.
1: Една позиция нагоре за Атлас и Никога. Тази седмица те са под номер 11.

0: Това бяха Атлас и Никога, 11-та позиция.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Blood & Sin в изпълнение на Жеко
0: и Жената до мен в изпълнение на Spectrum Vocal Band.

0: Стигнахме до 10-то място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Орлин Горанов, Любенград. Миналата седмица то беше едно от новите ни предложения.
1: А сега е към номер 9, където слушаме Поли Генова с песента и спомени.

0: Чухме спомени на Поли Генова, песен, която бележи изкачване с две позиции нагоре, от 11-то място миналата седмица, тази под номер 9.
1: Осмото място е за Борис Христов, Стори.

0: чухме и Жени Лечева в БНР ТОП 20, уважаеми слушатели. Само за нас на седмото място. Песен, която ви припомняме, че беше и едно от новите предложения в класацията миналата седмица.
1: 4 позиции назад за Орлин Павлов и песента «Сам» тази седмица, то е под номер 6.

0: Това беше Орлин Павлов и песента Сам.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, слушатели на БНР! Аз съм Милена Цанова-Лен и с радост искам да споделя, че моята песен Mind Delirium е част от класацията на БНР Топ 20. Ще се радвам да я чуете, да я споделите, да гласувате за нея, а с вашата подкрепа, подкрепате и българската музика и българските автори. Благодаря ви от сърце!

И така вече попадаме в топ 5 на класацията, като първо чухме Frontman с тяхната песен Непобедим. Голямо изкачване за супергрупата с цели 5 места от 10-то сега на 5-то. Номер 4.

0: Чухме второто място. Антон Котъс, ще стигна ли до рая?
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Агоп Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица, то е за Вики Терзийска, като за последно. Номер едно.

слушайте Benelin Top 20. Benelin Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.